0: Við lítum að lokum til veður sem veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru svo hljóðandi. Norðaustlæg eða breytileg átt, yfirleitt hæg, skýjað og sumstaðar dáltil væta eða þóku súld. Norðaustan 5-13, norðvestan til á morgun, annars hægari. Allvíða dáltil súld en líkur á síðdegi skúrum landið suðvestanvert. Hiti 6-16 stig. Svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Fréttir vera næstaðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Rás 2.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýpkunin.
2: Við erum að ræða hér hvort að þeir, hér að vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það 1 og 2 flugfélög keðjum sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæði hérna eru gríðarlega gömul, þetta eru meira minn allt friðaðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrinn í allir gluggar úr eða eitthvað líka sko.
4: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlilegt að ætlast til þess að þarna sér þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Tveir skjálftar yfir þremur á stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í kvöld. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa á þessu svæði frá því í maí 2008. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð. Tilkynningar bárust við stofunum að skjálftarnir hefðu fundist í bláskógabyggð. Þeim hafa fyllt nokkrir minni eftir skjálftar, sá stærsti 2,4 að stærð. Að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvársérfræðings hefur verið nokkuð stöðug virkni á þessum slóðum síðustu vikur, en hún tók að aukast í byrjun maí. Líklegast þykir að skjálftarnir hafi orðið vegna spennulósunar í jarðskorpunni. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti fyrir í dag ályktun þess efnis að Bandaríkjaher drægi til baka allan herafla úr stríðinu í Íran. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Fjórir þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin þó að mestu táknræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni, verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Samþykkt ályktunarinnar verður þó engu að síður að teljast mikið högg fyrir Trump. Þetta í fyrsta skipti sem fulltrúadeildin með republikana í meirihluta samþykkir aðgerðir sem eiga að neyða Trump til að draga úr umsvifum hersins gegn Íran síðan stríðið hófst. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði í morgun af sér þingmennsku. Hún segir ákvörðunina ekki hafa verið léttvæga, komið sig að kaflaskilum í hennar lífi. Áslaug segir mikilvægt að hleypa ungu stjórnmálafólki að.
2: Ég horfi yfir þessi 10 ár ótrúlega sátt. Ótrúlega glöð af að tekið þessi skref og geta sýnt fólki að ungt fólk getur tekið að sér miklar ábyrgðastöður í samfélaginu og að því fylgi stundum bara ferskir og mikilvægir vindar.
1: Áslaug segist ekki af ákveði næstu skref en hvaðst opin fyrir öllum þeim atvinnum þar sem hún geti látið til sín taka.
2: Ég held að það séu að verða mjög miklar breytingar hvert sem við lítum, ekki bara á heimsmyndinni en líka vegna tækniframfara og breytinga á þeim sviðum og mér langar að taka þátt í þeim framförum hvar sem ég geri það.
1: Sagði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Og að lokum veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustlæg eða breytileg átt yfirleitt hæg, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða þokusúld. Norðaustan 5-13, norðvestan til á morgun, annars hægari. Allvíða dálítil súld en líkur á síðdegiskúrum landið suðvestanvert. Hiti 6-16 stig, svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið háð því að Hezbollah-samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu en fulltrúar ríkjanna hittust í Washington í dag til að ræða leiðir að friði. Frekari viðræðum verður framhaldið 22. júní. Í yfirlýsingunni segir að ríkin séu sammála að framtíð sambands Ísraels og Líbanons eigi að vera ákveðin af stjórnvöldum þessara ríkja. Önnur ríki eða hópar eigi ekki að halda framtíð Líbanons í gíslingu eins og það orðað. Samkomulagið felur einnig í sér að allir liðsmenn Hezbollah verði fjarlægðir úr suðurhluta Líbanons á landsvæði sem nú lítur stjórn Ísraelshers. Það nær frá landamærum ríkjana að ánni Litani. Tveir skjálftar yfir þremur að stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í kvöld. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa á þessu svæði frá því maí 2008. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð. Tilkynningar bárust veðurstofunum að skjálftarnir hefðu fundist í Bláskógabyggð. Þeim hafa fylgt nokkrir minni eftir skjálftar, sá stærsti 2,4 að stærð. Að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvár sérfræðings hefur verið nokkuð stöðu virkni á þessum slóðum síðustu vikur, en hún tók að aukast í byrjun maí. Líklegast þykir að skjálftarnir hefðu orðið vegna spennulósunar í jarðskorpunni. Kínversk stjórnvöld hafa meinað fjórum nýsjálenskum þingmönnum að ferðast til Kína. Þetta gert vegna þess að þingmennirnir heimsóttu Taívan í maí. Kína gerir enn tilkall til eyjunar Taívan. Formlega líta stjórnvöld í flestum ríkjum heims á Taívan sem hluta af Kína. Talsmaður utanríkismálaráðuneytis Nýja Sjálands segir það vera afstöðu þarlendra stjórnvalda. Heimsóknin sé ekki á skjön við það viðhorf. Í frétt nýsjálenska ríkisútvarpsins segir að ferðabanninu verði aflétt ef þingmennirnir byggjast afsökunar. Einn þingmannanna fjóra, Laura McClure, segir það ekki ljóst fyrir hvað þau eigi að byggjast afsökunar. Ef þau eigi að byggjast afsökunar á því að hafa ferðast til Taívan, þá ætli hún ekki að gera það. Og að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustlæg eða breytilegt, yfirleitt hæg, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða þokusúld, norðaustan 5-13 norðvestan til á morgun, annars hægari, allvíða dálítil súld en líkur á síðdegi skúrum landið suðvestanvert. Hiti 6-16 stig, svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, frettalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég er andsetin, skil.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan.
2: Já, það er ekki það. Það verður andsetin, þetta kemur þegar að bestu bæ. Já,
0: ég, Siggi Gunnars, fætt til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Ketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: til dæmis ekki líkna með þær eða lífsvaka með þær.
1: Mér er bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
2: Og 95% allra 80 bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Éta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum niður lögða. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Fyrst og fremst.
2: Rástvö.
1: Þetta Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Átta voru drepnir í loftárásum Ísraelshers á Gaza í morgun. Þetta hefur AFP fréttaveitan eftir talsmanni almannavarna í Palestínu. Sjö voru drepnir í árásum á íbúðarhúsnæði og einn í árás á Al-Shati í flóttamannabúðunar. Al-Shifa sjúkrásið tók á móti 15 sem særðust í árásunum. Þrátt fyrir að vopna hlé milli Hamas samtakanna á Ísraels hafi verið í gildi frá því október eru árásir tíðar á Gazaströndinni. Heilbrigðisráðuneytið á Gaza segir að 936 hið minnsta hafi verið drepnir á Gaza frá því að vopna hlé tók gildi. Tveir jarðskjálftar yfir þremur á stærð urðu rétt norðvestan við Þórisjökul laust eftir klukkan 11 í gærkvöld. Þetta eru stærstu skjálftar sem mælst hafa á þessu svæði frá því í maí 2008. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð. Þeim hafa fyllt nokkrir minni eftir skjálftar, sá stærstu 2,4 að stærð. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Fjórir þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin þó að mestu tákgræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Samþykkt ályktunarinnar verður þó engu að síður að teljast mikið högg fyrir Trump. Þetta í fyrsta skipti sem fulltrúadeildin með republikana í meirihluta samþykkir aðgerðir sem eiga að neyða Trump til að draga úr umsvifum hersins gegn Íran síðan stríðið hófst. Mótmælendur úr röðum óanægðra kennara ríðust inn í menntamálaráðuneytið í Mexíkóborg í gær. Þeir hafa greipið til nokkuð umsvega mikilla mótmæla í borginu á síðustu dögum. Skammt í að HM Karla í fótbolta hefjist en Mexíkó á meðal þriggja gestgjafa þjóða mótsins. Kennararnir hafa hótað því að setja mótið í uppnám ef ekki verður komið til móts við kröfur þeirra. Lögregla beitti mótmælendur táragasi en þeir notuðu ljósastaur að brjóta sér leiðin í ráðuneytið. Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, sagði í gær að hún ætlaði ekki að falla í þá grifju að kveða niður mótmælin. Þessi stað hefur hún óskað eftir viðræðum við mótmælendur. Donald Trump bandaríkjaforseti hyggst útnefna Todd Blanche í stöðu dómsmálaráðherra. Blanche sem fyrrverandi lögmaður Trumps hefur verið settur dómsmálaráðherra síðan Trump vék Pam Bondi úr embætti í apríl. Til þess að Blanche geti formlega tekið við embættinu þarf útnefning hans að vera samþykkt af öldungadeild bandaríkjaþings en þar eru republikanar í meirihluta. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 9 metrar á sekundu í Eskifirði og Klettálsi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík vestan 2, súld, hiti 9 stig, loftrýstingur 992 millibar fallandi. Seltjarnarnes vestan 3, hiti 10 stig, gufuskálar austan 6, hiti 8 stig. Stykkishólmur, austsuðustan 5, skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austnorðustan 5, hiti 7 stig, Patreksfjörður, austan 1, hiti 8 stig, Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðustan 6, hiti 7 stig, Straumnesviti, austnorðustan 5, hiti 7 stig, Hortbjörgsviti, austnorðustan 3, hiti 6 stig. Blönduós, norðnorðustan 4, hiti 7 stig. Skagatá, austnorðustan 7, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 7, hiti 5 stig. Akureyri, norðvestan 3, hiti 6 stig. Grímsey, norðustan 5, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, austnorðustan 2, hiti 6 stig. Húsavík, norðan 2, hiti 7 stig. Rauðinúpur, austnorðustan 5, hiti 5 stig. Raufarhöfn, austnorðustan 1, hiti 5 stig. Fontur, norðnorvestan 4, hiti 5 stig. Bjarnarey, norðvestan 8, hiti 5 stig. Dalatangi, norðnorvestan 6, rigning á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 6 stig, loftrýstingur 991 millibar fallandi. Seley, norðnorðustan 8, hiti 5 stig. Vattarnes, norðnorðustan 4, hiti 6 stig. Kampanes, norðustan 4, hiti 5 stig. Papey, norðustan 4, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, vestan 3, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 1, hiti 9 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 2, hiti 8 stig. Vestmanneyjabær, logn, hiti 8 stig. Eyrarbakki, vestsuvestan 2, hiti 10 stig. Grindavík, vestnorvestan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestnorvestan 3, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 2, rigning og súld, skyggni 500 metrar, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Grænlandsundi og Norðurdjúpi. 350 km norðaustra hvarfi er 989 millibar smáleð sem hreyfist lítið. Við norðvestu strönd Írlands er allvíðáttu mikil 980 millibar læð á leið norðaustur. 150 km norðaustra Færeyjum er síðan 987 millibar læðadræð á leið norðvestur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Breytilegt 3 til 8 metrar á sekundu en 8 til 13 suðvestan til í nótt. Suðvestan 5 til 13 í fyrramálið, hvassast vestast en hægari suðlega 8 síðdegis á morgun. Faxaflóa mið. Austlæg eða breytilegt 3 til 8 en 8 til 13 nyrst í nótt. Suðvestan 5 til 13 í fyrramálið en sunnan 3 til 8 síðdegis á morgun. Breiðafjarðarmið. Austan og norðaustan 3 til 10 en 5 til 13 undir kvöld. Suðlægari á morgun en hægari undir kvöld. Vestfjarðarmið. Norðaustan 8 til 13 og þokuloft en 10 til 15 seinnipartinn. Hægari austlæg átt á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 5-13 og þókusúld, en norðan og norðvestan 5-10 seint í kvöld. Austlæg á 3-10 á morgun. Norðausturmið. Norðaustan 3-10 og þókusúld, norðan og síðan norðvestan 5-13 með morgninum, hvassast austan til. Hægar í nótt, en austan 5-10 á morgun. Austurmið. Norðvestan 5-13 og súld eða þokuloft en lægir í kvöld. Suðaustan 5-10 á morgun en suðlægari annað kvöld. Austfjarðamið. Norðan og síðan norðvestan 5-13 og þokusúld en hægari sunnan til og lægir í kvöld. Austlæg eða breytilegt 3-10 á morgun. Suðausturmið. Suðvestlæg eða breytilegt 3-10 og súld á köflum. Suðlægari á morgun. Vesturdjúp. Breytilegt 3-8 en 5-10 norðan til. Norðaustan 8-15 seinnipartinn en norðaustan 8-13 á morgun og suðvestlægari sunnan til. Grænlandsund. Norðaustan 10-15 en hvessi norðan til í kvöld. Norðaustan 13-23 á morgun, hvassast norðan til. Norðurdjúp. Vaxandi norðaustanátt, 8-15 hádegi, en norðan 15-23 norðvestan til í kvöld. Norðan 13-20 norðvestan til á morgun, annars austlæg átt 8-15. Austurdjúp. Suðaustan 8-13, en hægari breytilegt vestan til. Sunnan 8-13 seint á morgun. Færeyjadjúp, breytilátt 5-13, suðaustan 8-15, austan til síðdegis, annars hægari breytilátt. Sunnan og suðvestan 8-13, síðdegis á morgun. Suðausturdjúp, norðlæg átt 3-10, en vestan 8-15, sunnan og vestan til síðdegis. Suðvestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp, breytilátt 5-15, hvassast síðst. Vestlæg átt 5-13 undir kvöld, en heldur hægari suðlæg átt á morgun. Suðvesturdjúp, suðurlæg eða breytilátt 5-13, en norðan 8-15 vestan til seint á morgun. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan. Já,
2: maður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
0: Ég, Siggi Gunnars, fætt til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar. Fyrst og fremst með þér. Við.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. En mælist eftir skjálftavirkni í grennd við Þórisjökul þó að dregið hafi úr henni. Laust eftir klukkan 11 í gærkvöld urðu tveir stóri skjálftar rétt norðvestan við jökulinn með skömmu millibili. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð og eru þeir stærstu sem mælst hafa á þessum slóðum frá því í maí 2008. Hátt í 100 skjálftar hafa mælst frá því klukkan 11 að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvársérfræðings. En mælast skjálftar í grennd við Húsmúla vestur af Henglinum. Steinunn segir að verulega hafi dregið úr virkninni frá því hún var sem mest. Virknin einkennist af smáskjálftum. Bandaríkjaher sprengdi upp bát á austanverðu Kyrrahafi í gær sem herinn staðhæfir að hafi flutt fíknefni. Tveir voru drepnir í árásinni að því er segir í færslu aðgerðastjórnar hersins á samfélagsmiðlunum X. Færslunni fylgir myndskeið á bátnum á siglingu áður en hann sprengdur í loft upp. Árásir bandaríkjahers hafa verið gagnrýndar af alþjóðlegum mannréttindasamtökum sem líkja aðgerðunum við aftökur án dóms og laga. Þá hafa Sameinuðu þjóðirnar sagt árásirnar óásættanlegar. Í það minnsta 207 hafa verið drepnir í árásum sem þessum frá því þær hófust í september. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Fjórir þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin er þó að mestu tákgræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Nepalskur fjallaleiðsögumaður sem saknað hafi verið í 6 daga í hlíðum Mount Everest fannst lifandi í morgun. Hann fannst skríðandi í 8 grunnbúðum í fjallinu. Þyrla var kölluð út til að flytja hann á spítala í Kathmandu, höfuðborg Nepals. Leiðsögumaðurinn var á ferð með breskum göngumanni sem hann hafði fyllt á toppin 29. maí. Leiðir skildu degi síðar eftir að leiðsögumaðurinn staldraði við til að hvílast. Og við lítum að lokum til veðurs, norðaustan 5 til 13, norðvestan til í dag, annars hægari. Allvíða dálítil súld en líkur á síðdegiskúrum landið suðvestanvert. Hiti 6 til 16 stig, svalast á norðaustur og austurlandi en hlýjast suðaustanlands. Næstu daga útlit fyrir suðlaga eða breytilega átt lengst af hæg. Yfirleitt skýjað og dálítil væta á köflum, hiti oftast á bylinu 8 til 15 stig að deginum. Fréttalestri lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Greiðslumálin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið og það er dýfkunn.
2: Við erum að ræða hér hvort að þeir, hér eigi að vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjum sem reka í lött flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæði hérna eru gríðalega guðmöðlega, þetta eru meira minn allt friðar byggingar og það maður vallar hópla við þessu og þess að það hrýn í allir byggar úr eða eitthvað líka sko.
4: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðan og Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: Í tilefni af 70 afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við fyrir hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 16. þáttur á dagskrá næsta laugardag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöllunar.
1: Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástarlög að menn taka þau og gera þau að símum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þér þá það farið og það á að það hver sem og þú hefur ekkert það að segja.
0: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 4. júní, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael.
1: Þetta kemur fram í sameiglegri yfirlýsingu en fulltrúar ríkjanna hittust í Washington í gær til að ræða leiðir að friði. Frekari viðræðum verður framhaldið 22. júní. Í yfirlýsingunni segir að ríkin séu sammála að framtíð sambands Ísraels og Líbanons eigi að vera ákveðin af stjórnvöldum þessara ríkja. Önnur ríki eða hópar eigi ekki að halda framtíð Líbanons í gíslingu eins og það orðað. Samkomulagið felur einnig í sér að allir liðsmenn Hezbollah verði fjarlægðir úr suðurhluta Líbanons á landsvæði sem nú lítur stjórn Ísraels hers. Það nær frá landamærum ríkjana að ánni Litani. Ísraelar hafa skipað íbúum sem búa á einum áttunda af öllu landsvæði Líbanons að fara annað. Sameinuðu þjóðirnar segja meira en milljón hafa flúið heimili sín í landinu frá því að stríðið braust út. Í mars sagði Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, að ísraelski herinn ætlaði að koma upp öryggisvæði í suðurhluta Líbanons. Í búum í þeim hluta landsins sem lögðu á flótta yrði ekki leyft að snúa aftur til síns heima fyrr en Ísraelar telja landsitt öruggt gagnvart árásum.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. En mælist eftirskjálta virkni í grennd við Þórisjökul þó dregið hafi úr henni. Laust eftir klukkan 11 í gærkvöld urðu tveir stóri skjálftarna rétt norðvestan við Jökulinn með skömmu millibili. Þeir voru 3,8 og 3,3 að stærð og eru þeir stærstu sem mælist hafa á þessum slóðum frá því í maí 2008. Hátt í 100 skjálftar hafa mælst frá því klukkan 11 að sögn Steinunnar Helgadóttur náttúruvársérfræðings. En mælast skjálftar í grennd við Húsmúla vestur af Henglinum. Steinunn segir að verulega hafi dregið úr virkninni frá því hún var sem mest og virknin einkennist af smáskjálftum. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti dragi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Fjórir þingmenn republikanaflokksins kusu með ályktuninni. Ályktunin þó að mestu táknræn þar sem Bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni verði hún samþykkt í öldunga til þingsins. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Jú, þetta er Morgunútvarpið á Rás 2 og við bjóðum góðan dag þann 4. júní 2026 og það eru allir fannar, Guðrún Dís og Þráinn Steinsson sem ætla að vera með ykkur utan til klukkan 9.
4: Já, á þessum fimmtudegi.
3: Já, það er fimmtudagur í dag og styttist í afmæli hans Bubba?
4: Já, er það ekki bara, já, það er bara handa við hóttnið.
3: Já, já.
4: Hann ætla að halda tónleika, ekki bara morgun.
5: Annakvöld og lögadag.
4: Já, lögadag.
5: Á afmælisdaginn.
4: Á afmælisdaginn,
3: já.
5: Já, já. Ég bara annakvöld.
3: Ertu að fara annakvöld?
5: Já,
3: já. Ætlar að vera fremsta bekk?
5: Nei, ekki alveg, en einhver staðarna upp í reári.
3: Já, já.
4: Þú ert svona af, sko, þessari Bubba kynnslóð.
5: Já, já. Ég er mikill aðbáðandi Bubba.
4: Já.
3: Já.
5: Hann hefur komið, hann komið einu svona að mér óvænt þegar ég var 50 og söng ammæli söngi fyrir mig alveg, bara prívat.
4: Bara kom að þér?
5: Já,
4: varstu bara,
5: ég
4: heldur
5: svona. Ég bara í vinnunni.
4: Já, varstu.
5: Ég var, ég sé bara að stöðu verið mig hérna núna og
4: já, já.
5: Bara, hann gerði það.
4: Já, já.
5: Í bubbum alltaf er mikil máta, hann söngi í brúðkaupinu mínu líka.
4: Já, ok.
3: Það, ég skil vel þú ætlar að fara.
5: Já, já.
3: Hvað tókar í brúðkaupinu?
5: Ég fekk hann til að syngja fyrir mig þjóðlag.
3: Já.
5: Ljóð eftir hérna, Snorra Hjartarson, ægilega fallegt lag sem að Bubbi samdi.
3: Þú ert svona romantískur þráin.
5: Ég veistu að það alveg vellur að mér romantík.
3: Það er taug.
5: Það var þess að rósinu í handakríkanum á mér.
4: Kemur sem þetta fólki óvart, en er engar sögusett.
3: Já.
5: Já.
3: Já, já. Já, enn fallegt, enn fallegt. Já, ég var nú bara að hugsa það, sko, það er alltaf greift í huga maður þessi dagsetning 6656, ég man ekki að hverju.
4: Alltaf þegar hann, semst, þetta var greift þegar hann, semst, 2006, þegar hann heldur stóru tónleikana 666. Þá,
5: já, eða semst að, já, 2006.
4: Já, já, þá semst að, þá held ég hann að það svolítið stimplaði en ammælstæði sem.
5: Já, já.
3: Dagsetningu.
4: Já, þess að dagsetningu. Flott.
5: 06-06-06.
4: Já, nú mun allir hvernig hann á ammæli held ég.
5: Já, já.
4: Þeir sem að muni þessum tólingum var að segja.
3: Hvað er hann þá, hvað er hann gamalt?
5: 70 núna.
3: Já, hann er 50 hérna.
5: Já.
4: Og hann er alltaf búin að fara ekki nú svo mörg tímabil. Ég menna, þetta var á svona, það var svona hlýrabólal tímabil 666 á sín tíma, sko.
5: Búið að sína þættina 15 vinsælstu lögin og rúf núna
3: já.
5: Og gaman að sjá myndir af þeim tónleikum og bara að bubba í gegnum tíðina
4: já.
5: Og einstakur
3: já,
4: hann er auðvitað einstakur, það er alveg hárrétt
3: ég ætla þessi ekki bara besta orðið yfir hann
4: það er bara það er einstakur maður
3: já.
4: En það er ýmislegt að gerast hjá okkur í dag
3: og þarna bara ýmislegt að gerast þetta bara í þjóðfélaginu líka
4: Já, já
3: Svona er þessi rólegheita sumar gúrkutíð byrjuð? Myndu þið flokka sem slíkt?
4: Þetta verður alltaf mjög sérstök gúrkutíð þar að segja þetta sérstök sumar vegna sem við erum með þessa ESB umræðu sem verður með okkur bara í allt sumar
3: að
4: einhverju leiti þó hún svona, ég sem fari nú ég leggist nú í smátt og ala til þessi júli þegar bara allir vilja vera að hugsa um eitthvað annað
3: já, þegar fólk vill ekki hugsa
4: já, en svona þetta sérstakt að hafa eitthvað svona eins og þess að þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst þannig að þetta munir svona mun óhjákvæmilega fylgja okkur þannig að ég hugsa að sumargúrkan verði frábrugðin öðrum sumargúrkum
3: já var svona kannski aðeins öðruvísi því að
4: já.
3: Við konumst nú allir það líka við sem erum að fletta miðlum bara sem neytendur og svo í talnokjum þeir sem að er í starfi eins og okkar hvað svona þetta verður rólera á sumrin, sérstaklega í júli
4: Einmitt.
3: En það er ekkit byrjað en það er júni bara nýbyrjaður skólarnir eru ennþá þeir fara nú svona í næstu viku held ég að þeir fara nú flestir að fara flest börn í frí
4: eins og grunnskóla börni fara þá að dettin að fara dettin sko sumarnámskeiðin sumar frístundin sumar svona prógramið
3: akkurat
4: sem maður búin að vera sko sveittur að bóka og reyna að tengja saman að það að sjálfur fer í frí sko
3: ja, þú sanns nú sveittur hér allir minn sko heilan dag og skráður
4: og það klikka allt saman svo ég skráði og svo kom bara ljós að ég hefði bara ekki skráð neitt
3: Hvað sagði frúin?
4: Það er alltaf bara að varða uppnáma heimilinu og þarna
3: og bara að því sko ég varð vitnað að þú stilti klukkur og þú bara kunni get ekki tala núna
4: já,
3: og svo bara sastu
4: svo satt ég og skráði
3: og bara hamraði lyklaborðið eða skrá barnið
4: og svo kom í ljós bara að þetta hafði ekki farið í gegn hjá mér og þá fór ég að staði að koma einhverjum biðlistum í gang
3: já.
4: Og að lokum blessaðist það að drengurinn komst inn sko í gegnum eða sem það bara það er alltaf bylistar og svo dettur fólk út og fer að kannski bara bókar einhverja tenniferð og þá dettur einhver út úr einhverju svona og þannig að hann datt inn á það sem hann þurfti að dett inn á
3: já.
4: En það var algjört panik ástand
3: já.
4: Þegar kom í ljós að það hafði ekkert skráðst
3: ég skal trúa því, það hefur ekki verið mikil ánægð
4: og þú varst hérna í mitt að ég sat hérna sveittur bara og það, ég mitt að gott að ég hafi vitni ég tók þetta mjög alvarlega
3: en þetta, sko það þegar þessi börn eru á þeim aldrei svona kannski 5 til 8, 9 ára er að þar virkilega hafa ofan að fyrir þeim á sumrin og svona, þetta er og þetta er tíminn líka sko, það er þarna eru foreldrar að slást þessi pláss
4: já, það er einmitt, þetta er svona og þeir eru ekki nógu gum til að bara svona algjörlega sjá sig sjálf
3: Nei.
4: Þú veist, bara yfir bara lengri tíma þú geti alveg verið inn heima og svona og ekki nógu lítil til að maður bara ekki neginn séu hvað að segja, svona maður bara ekki neginn með þeim einhvers staðar en þau þurfa að komast í eitthvað aksjón
3: eitthvað meir en það að mæta einu æfing og dag
4: og það er hellingur í bóði það er einmitt svo maður eins og með þessa frístund og svo er alls konar skemmtileg námskeið sem maður búin að vera graf upp
3: já, en ég man alveg eftir þessum slag sko þetta er agaleg, hugum minn er hér þér allir
4: já, en þetta blessast allt saman og þarna ég held að sé bara skemmtileg sum að framöndan hjá mínu manni sko.
3: Já, gott að heyra, en já, hvað ætlum við að gera í dag? Ég fara aðeins yfir það?
4: Já, sko, við vorum bara að hlusta á fréttinnar áðan og það sem var fréttum að fulltrúa til bandaríkjaþings hafi verið að kjósum að Trump sko eigi að draga tilbaka herlið frá Íran eða fá samþykki frá þinginu. Og að tala að þetta væri tákgrænt að hann mun geta að neita þessu þetta fer ekki um öldu og þingur bla bla bla en það svona þetta svona til marks um ákveðna svona mótstöðu sem hann að upplifa bara í sínu lífi hann Donald Trump.
3: Já bara í sínu heimalandi.
4: Já og það svona það ekki alveg þú veist í þessum fréttum var kom í ljós að voru nokkrir republikanar sem að kusu með þessari tillögu þetta voru þetta demókratar sem lögðu fram. Og við ætlum að vera með eftir hann ætlar að koma til okkar hann Þorgeir Jónsson fréttamaður. Og ætlum að tala sem sagt hann þetta ekki bara þetta sem að vesen hann var til dæmis búinn að ætla að stofna sjóð sem átti að greiða út skaðabætur til fólks sem að ja hefur svona orðið fyrir einhver svona óréttlæti að hans mati fólk Já. Sem til dæmis þarna sem var með fólk sem að réðist á þinghúsi 7. janúar 2020 þegar átti að koma í veg fyrir að kosningaúrslitin eru staðfest þegar hann tapaði
3: Já, honum fannst þetta fólk vera beitt miklu óréttlæti
4: Já, og hann vildi greiða þessu fólki að vill greiða þessu fólki skaðabætur
3: Það eitthvað vesen
4: Já, og stofna til þess sjóð og svo veist, nú hann búin að hætta á það vegna þess að þetta bara ekki að fara í gegn hjá honum.
3: Já.
4: Og það eru sko dómstólar í Bandaríkjunum eru svona standi vegi fyrir svona hínum og þessum svona málum sem hann hefur reyna að koma í gegn bara allt frá einhverju svona risa sjóðum hann vill líka hann vill fá sjálfur skapa frá skattunum, eða það sem er svo bara komið í gegn, að hann fá einhverja bætur
5: Nei, sko, þetta snýst byrjar allt þar sko með þessari 10 biljón dollara málasókn við skattin
4: Já.
5: Svo hættir hann við það mál af því hann að semja við sjálfan sig til þess að fá þennan svo kallega slörsfönd upp og 1,8 biljónir
4: Já, til þess að fólks, já
5: En þá koma gamli dómarar og fara í mál við, eða sem sagt, leggja til höldum skattmálinu
4: já.
5: Til þess að hann fá ekki sjóðin
4: já.
5: Og rannsökum það og tökum bara tímið
4: Já, og það með hann að sjóða það búið að benda og hann, þar hann beggja með í bors
5: já.
4: Og, hérna, og það ekki gott og það eru einmitt gamli dómarar sem að hafa benda á og svona fara er að virki einhverja laga grein já. Til þess að stöða það
3: já.
4: En við þurfum að fá Þorgils að koma útskipt alls saman
5: Algjörlega
3: Við þurfum að fá Þorgils inga á eftir, við þurfum að dusta ríkja Trump maður svo lítið fari fyrir honum undanfari svona miða við
4: svona miða við
5: undanfari þann dag og það eru hérna kenningar það að það er eitthvað heilsulega að gerst
4: já, bókstarlega hann búin að sjást lítið undanfari hann kom nú fram í gær aftur sko eftir nokkar dag hlé
3: strákar við verum að geyma þessu við förum í þetta hérna klukkan 7:30 við verum að geyma þetta að fara í þessar samsælinskenningar um Trump en allavega við veitum bara svona hvað er Trump bara alla, við þurfum að færi það eftir
4: það er svona kallinum og ætlum að heyra allt það
3: Já, og svo ætlum við að setja okkur í samband við hljóðstofur og Akureyri því að það Bjarni Beinsson stattur, hann framkvæmdur stjóri Samtaka atvinnulífsins hann búin að vera að ferðast landið og taka stöðun og fyrirtækjum og er að lausnir og efnahagsmálum og stöðun í kjarasamningum og fleira og hann ætlar að halda fund í dag á Akureyri og við ætlum að heyra í honum hérna eftir klukkan 8 og svo að sportpakkinn við ætlum hins vegar ræða við Margréti Ágústu Sigurðardóttur framkvæmdur stjóra Bændasamtakanna hér eftir eitt lag eða svo
5: Við kveiktum í mér með Bubba hérna Förum okkur

0: Já, fallegu dagur með Bubba Mortens en Gunna aðþróttnótt mánudags þá var brotist inn í Reykjabúið í Mosfellsbæ og fuglar borðnir út sem síðast þetta aflífa og bréf skilið eftir á staðnum sem að ég gaf í skýna að verknaðurinn tengdist dýravelferð og svo líka daginn þá var brotist inn í sínarbú Stjörnugrís á Kjalarnesi, það var í maí já, nú maí var hann bara klarast og þar voru skemmturinnar á, á skrifstofu og svínahúsum búsins með þeim afleiðingum að dýr gengur laus og sum drápust við erum að velta fyrir okkur hvort að þetta sé einhver svona nýr veruleiki sem að fólk sem að í þessum iðnaði þar að búa við og hún komin til okkar Margrét Ásta Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna verður velkomin
1: Ég sæll Takk fyrir það
0: Já, hvað segir, er þetta þarna, einhvers konar veruleiki sem að fólk sem að vinnur í þessum geira þar að búa við?
1: Við erum náttúrulega og bændur erum náttúrulega bara mjög uggandi yfir þessari þróun og ég raun að vera hvert þetta stefnir. Við erum að hugsa líka bara hvað næst. Nú þetta búið að gerast núna tvisvar með mjög skömmu millibili. Og það alveg óvægt að segja það að vissulega eru bændur mjög uggandi og hugsi yfir þessu og ekki síst bara út frá líka dýra velferðinni, fyrst og fremst. Þannig getur orðið gríðarlegur skaði og tjón, tilfinninglegt tjón og þetta svona hlutir aldrei gerður undir merkjum dýra velferðar. Það alveg einsýnt og það verður nú hræstni að halda ykkur öðru fram en það.
2: Já, sko, nú hafa dýravenda samtök og það hefur verið reynt að tala til þessara aðila í gegnum fjölmiðla eftir að fyrra atvikið átti sér stað og segja að þetta væri ekki boðlegt og væri ekki gott. En það virðist ekki að gefa skýrlunu?
1: Nei, þetta náttúrulega bara auðvitað orðið lögreglumál og maður vonar náttúrulega að þetta verði til þess að þetta endurtaki sig ekki og þannig sé ég raun að vera hægt að stöðva þetta, svona aðferðir og aðgerðir. Einhverja sem eru með einhverja allt aðra kendur heldur en að hugsa vel dýrin
2: Hafið þið orðið verfið það og bara bændur orðið varir við það því að eins og þarna verið að tala dýra velferð og svona eru bændur varir við það einhver svona neikvæða umræðu um að þeir séu ekki að hugsa nógu vel dýr og séu bara einhver vesmiðu búskapur og svona er komin einhver neikvæður stimpill á bændastjættina?
1: Nei, ég vil ekki segja það. Við eins þar að dýra velferð hér á landi virkilega góð við stöndum rosalega framarlega regluverkið mjög ítarlegt og gott og eftirliti líka við höfum mjög stranga reglur hérna heima og oft hérna ítarlegri löggjöf og reglur heldur hann víðast hver annars staðar og við megum vera stolt af því þannig að bændur ekki að horfa á þannig að það þeir sé litin ykkur hornega út frá þessari umræðu Og en hins vegar það náttúrulega ábyrð allra að þegar að koma upp tilvik það sem verður misbrestur á að það sé að viðkomandi aðeins sé þá gripin þá ég að meina að það ekki síður mikilvægara fyrir þann sem sér dýrin að sem einhverju vangkantar vera á eða verða misbrestir og hérna það þarf að fara í aðgerða til þess að gæta velferð þeirra. Það þá ekki heldur líka síður mikilvægt að huga að því hvað býr þar að baki. Það engin bóndi sem fer að stunda sinn búskap og hefa sinn búskap undir því yfiskinni ætla að vera vondur við dýr eða að stopna velferð þeirri hættu. Þannig að þá líka mikilvægt og umræðan verður líka að taka mið af því. Að þá þarf að grípa inn í og þá aðstöða þá mögulega viðkomandi. Þú veist, þannig getur verið svo margir þættir, félagslega þættir, einangrun. Og ég að minna þunglindi, annað sem veldur.
2: Já, þannig að við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því bæði velferð dýrana og þó kannski líka einmitt eins og þú segir, hvað býr að baki, hvers vegna er þetta komið þar út af sporinu og komið á þennan stað?
1: Já, nákvæmlega á það. Það ætla sem enginn að vera vondi við dýr. Þannig að það má ekki fyrir að koma með einhverja sleggju dóma þegar það koma upp tilvik og þá ýmist rata í fjölmiðla og ýmist bara út frá einni hlið og ég aldrei og mun aldrei sitja hér og reyna réttlæta hérna slæma meðferð á dýrum. Alls ekki. Við fordæmum illa meðferð á dýrum. En þetta einhver sem má líka hafa í huga.
2: En eins og þetta, nú búið að brotast inn í Reykjabúið í Mosfellsbæ og þarna brotast inn í Stjörnugrísa á Kjalarnesi. Hvers vegna telur að þessi bú séu tekið svona út fyrir sviga og hvað næst?
1: Ég hef ekki ekki skýringu á því hvað það þarna sem veldur. Og undir því yfirskinni að þarna sé einhverjum dýrum stemt í hættu eða þarna sé verið einhverjum misbrestur í dýravelferð. Þetta eru mjög vel rekin bú. Við sjáum það líka bara eins og almennt hérna á Íslandi. Sýklalyfjanotkun eru til dæmis í algjöru lágmarki á búfína hérna hér á landi. Hvað segir það? Og það bara svona í raun að vera mælaleg viðmið það hvað dýravelferðin góð. Því að, þú veist, við vitum það að það til dæmis slæmur aðbúnaði dýra, þá koma sýkingar frekar upp og annað. Þannig það til dæmis ekki. Þú veist, þannig ég veit ekki hvað býr þetta í raun að vera baki.
0: Getur verið að sé eins og við höfum alveg sé til dæmis umræðum bara blóðmerahald og dagagrinn á slíka niðna. Getur verið að það sé verið að einhvers konar umræða það sé að smitast yfir í bara svona aðra geira innan þessa geira?
1: Sko, nú til dæmis eins og með blóðmerahaldið og annað, vissulega það umdeilt og þá það ekki umdeilt sko, það dýra velferð þessara mera oft hérna flaggað upp á það, að það sé ástæðan fyrir því að fólk sé móti þessu en þetta náttúrulega líka bara svona tilfinningalegt það atriði því að það til dæmis eins og með það, það öll gögn og annað sem sýna fram á að þessum merum líður ekkit verra en mörgum öðrum en ég átta mig einfaldlega ekki á og við áttum okkur einfaldlega ekki á hvað þetta við höfum náttúrulega verið að sjá eins og út í heimi þá hafa verið svona aktivistar verið að brjótast inn á bú og skilja eftir sér svona hluti manifesto eða hvað sem áttu við með því og reyna að frelsa dýrin og undir ykkur þannig yfirskinni þannig að það náttúrulega óbóðulegt ef þetta verður til þess að bændur þurfa að vera alltaf að horfa öxl sér og þurfa að hafa hérna setja upp marg þetta varnarkerfi til þess að enginn komist inn og myndavélar og annað
0: Er það eitthvað sem er að gerast? Er á þessu umræðu sem stað núna þetta til þess bara öryggi á búunum að er verið að setja upp fleiri myndavélar út af einhverju svona atvikum eða eitthvað?
1: Ég hef ekki heyrt af því beint en auðvitað þetta einhver sem fólk fer að velta fyrir sér og bændur fara að velta fyrir sér og þetta það sem mér líka óttinni þegar hvað næst, hvað gerist næst þannig það einhverski röðstinn máli dýr eru skynlegar verur og bara það þessi röðstinn á þeim tímapunkti þegar það alltaf að vera ró og spekt og að næturlagi það bara nótis að valda þeim vanlega og stressi og öðru sem byrtist í þegar þau geta þá verið hættulega sjálfa sér og hérna þannig að þetta eru bara ótrúlega ókvænleg staða ef þetta er raunveruleikin
2: eins og segir, þetta orðið lögreglumál og við bara munum áfram fylgjast með þessu og þú, þetta sem framkvæmdastjóri bandasamtakanna, ert að biðla til þeirra sem að standa í þessu að hætta þessu
1: Já, Brík, við erum að bænum hættu þessu þetta alltaf bara engum boðlegt og ekki gert í nafni dýravelferð
2: Takk hérlega fyrir að koma til okkar Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakanna Við ætlum hérna á eftir að fara að tala hann Trump sem er í Já, hann nú oft í veseni en hann í meira veseni en oft áður ég veit ekki, hvað segir þú allir?
0: Það er ykkur svona það ykkur pendull að sveiflast allir bakhaldi með þetta, það er vaksandi mótstaða gegn svona málum sem virðast vera svona persónuleg hjá honum, og við sem öll kom í gegn og það er ekki eins auðvelt fyrir hann og var kannski áður fyrr þannig við ætlum að fá hann Þorgils Jónsson fréttamann til að útskýra fyrir okkur hvað í gangi með þetta saman.
2: Já og við ætlum svo eftir klukkan 8 setjum við í samband við Rúf á Akureyri þar ætlar hann Bjarni Bertsson að titta sér niður og fá sér kaffibolla hann framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og að fara að halda fund þarna ég held nú bara núna fyrir hátti sveið mér þá hann að taka stöðun og fyrirtækjum að ræða lausnir og efnahagsmálum og kjaradeilur og fleira
0: ekki vanþrú á
2: nei, allt hér eftir smástund
3: Morgunútvarpið á Rás 2 Ókeypis fiskiveisla, sjómannadagurinn í Bolungarvík Sjómannadagsháttíðin á Patreksfirði frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna Velkomin á Patró, sjóstál, vestfirðir Háskóli unga fólksins örfá sætilaus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Fimmtudags tilboð, laxasteikur Melabúðin. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
7: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
9: Ég bara veit það ekki.
10: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
11: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Inni ævintýri.
13: It's oh so quiet.
12: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní. Kringlan af öllu hjarta.
14: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahlé milli ríkjanna. Samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Tæp vika frá síðasta fundi og lítið virðist hafa þokast í viðræðum. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fá að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Fjórir þingmenn republikana greiddu atkvæði með ályktuninni. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
16: Góðan daginn.
17: Morgun útvarpið.
16: Á Rás 2.
0: Já, Gunnar, sko, við erum ekki mikið fjallað Donald Trump þetta farið.
2: Nei, það búið að vera ykkur látið það með Trump. Við höfum verið að fjallað líka svolítið bara annað og út að líka sveitarstjórnarkosningunum, þó kannski fengum við minna fréttum á kallinum.
0: Já, það er sko ekki, það er ekki látið það. Það er ýmislegt að gerast nefnilega. Og við höfum fá fréttir af, sko, af sjóðum sem að hann er að, sko, það er verið að koma með fyrir hann stofni sjóði til að greið ykkur að skapaður skatturinn er í hann er verið sem er skattinn, hann vil bæta frá skattinum, svo hvernig búið að fara með hann þar.
2: Eðlilega.
0: Já, en sko, það þarf að útskilda allt saman og Þorgils Jónsson er fréttamaður er komin til okkar, vertu velkomin Þorgils.
18: Takk fyrir það.
0: Sko, bara hvað erum að byrja?
18: Já, hvað er á að byrja? Það er hérna, ef við bara tölum þennan sjóð, sem sé, það er hérna, hann, þetta byrjar allt sem sagt með, þetta byrjar sem sé þegar, þegar hérna Donald Trump tekur við völdum aftur í 2025 í upphafa ásir fyrra þá honum fannst Joe Biden og stjórnvöld hafa komið illa fram við sig og svo fannst þá líka eins og skatturinn hafi farið illa með sig það var rannsaka alls konar mál tengt honum og fjölskyldans og fyrirtækin hans og hérna en svo svo stuttu eftir hann tekur aftur við völdum, þá höfður hann mál gegn skattinum vegna leka á hérna gögnum skattagögnum
0: hérna hans bara skattaskýrslunni sjálfri
18: já sem sé og þetta var sem sé ári 2019-20 en hann höfða mál og hérna og krefst sem sé 10 milljarða dollara þetta svo Dr. Evil útspil
0: eitthvað sem að
18: sem krefst 10 milljarða dollara í skaðabætur en þegar hann er að því þá var hann að semja við ja undirmenn sína við dómsmálaráðuneyti sitt og fleiri nema að hérna í síðasta mánuði þá náðist samkomulag
0: náðist samkomulag við sjálfan sig
18: við raunar hérna starfandi hérna dómsmálaráðherra sem heitir Todd Blanche sem var merkilegt nokk áður bara lögmaðurinn hans Trumps í alls konar málum og niðurstaðan af þeirri sátt var sem sé að ríkið bað Donald Trump og hans fólk afsökunar og hérna, núna eru þau undan þeginn frá skattarannsókn í hérna, bara í hérna,
0: bara alltaf
18: bara alltaf það sem hinga til
0: Já.
18: Og svo var hluta þessu samkomulagi var að það var stofnaður sjóður svo bótasjóður upp á 1776 milljónir dala sem að og hérna og þeir sem eru kunnir bandarískur sögu þekkja kannski þessa vísun 1776, þetta er þennan ári sem að bandaríkir lístu við sjálfstæði þetta er voðalega mikið allt svona tákrænt en þessi sjóður var sem settur upp bara sem svo bótasjóður fyrir þá sem að þóttust hafa orðið fyrir pólitískri misbeitingu valds á meðan hérna á Biden, á Joe Biden árunum
0: Já meðal annars þessum allir sem reyðast á þingursi
18: voru
0: handtekinn og
18: þetta var sagt, ekki í orði en sannlega í sagt, áborði
0: já.
18: Og hérna þá þetta var þeir að því að hann náttúrulega fólki sem reyðast á þingursið í nafni Donald Trump í upphafi árs 2021 hérna, þau voru lögsótt og margir dæmdir 1500 óróasækir sem að fengu dóm eftir þetta og þarna og hafa leitað réttar síns eftir þetta og þarna var komin sjóður sem átti að friðþægja þau.
0: Já.
18: En það er þetta fór nú ekki alveg þetta féll í svona grýttajörð mætti segja. Þetta var hérna bæði hérna náttúrulega augljóslega voru pólitískir andstæðingar Donald Trump bara risu upp á afturfæturna eins og við erum að búast. En þarna voru líka hans fólk á þinginu þetta republikanar á þinginu settu Trump eiginlega bara stólinn fyrir dyrnar
0: það
18: er þannig að fólk í öldungadeildinni republikanar undir forystu kannski John Thune sem er hérna forseti öldungadeildarinnar og republikani þau sem sé þau vildu ekki að þeim leist ekki vel á þetta enda skrítið að stofnaði svona risastóran bótasjóð fyrir skattfé og fyrir fólk sem að ja, réðist á þinghúsið og hérna bara ógnaði lífi þingmanna
0: sem er allt til á upptökum sem
18: já,
0: að séð og fara
18: það, þetta fólk er
2: lést maður þarna líka
18: já. Og þetta var náttúrulega agalegt við horfðum náttúrulega mörg á þetta í beinni útsending og það er náttúrulega bara mjög margir sem að eru þarna inni í öldingadeildinu og fulltrúadeildinu sem að voru þarna á sínum tíma
0: Já,
18: og tvistu lýsir
0: þetta flýja bara á sínum tíma
18: þannig að þetta var svona frekar beist að fyrsta lagi þú veist að ætla að setja stofn bótasjóð sem að færi til þessa hóps án þess að Trump eða Todd Blanche hefðu nefnt þennan hóp á nafn þannig sér, þá var þetta svona alltaf gefið skyn að þetta væri leið fyrir þau til að sækja peninga en svo vildu þingmenn heldur ekki að þetta yrði eitthvað skonar já, þetta er kallað einsku slush fund sem að þú veist, það væri bara svo okkur óræð peningahrúa sem var hægt að deila peningum út til einhverra hérna verkefna eða til fólks án almennlegs utanumhalds og án þess að sjá almennlega yfir hvað var að gera þarna þannig að þetta gerðist allt saman sem sé þetta var bara í lok síðasta mánar og svo núna í síðustu dag og vikur þá hefur þetta verið valdið bara eiginlega stoppi í þinginu
0: Þetta mál bara hefur verið að færast fyrir
18: Já, af því að þarna eru sem Donald Trump með alls konar mál þó hann náttúrulega keiri rosalega mikið á bara svo tilskipunum eða svo hérna, bara skrifar
0: já, á þess að fara gegnum þess að hefbundin leikinu þing já. Þá er hann bara á ákveður hann hluti já. Skrifar undir það og vonar það besta
18: vonar það besta, en þarna en svo er þingið með fjárveitingavaldið það er takmarkað sem að Trump getur gert í með tilskipunum heldur þar var líka þingið með til að ráðstafa stærri fjárhæðum og þarna var hann með er hann með hérna risastórt frumvarp hérna innflytjendamál sem að hann þurfti að koma inn meðal annars fjárveitinga til ICE og hérna innflytjenda yfirvalda og landamæra gæslu og þetta frumvarp var ekki komast í gegn af því að republikanar, náttúrulega demokrattar voru sjálfsögðamóti en republikanarnir voru líka sett honum bara, eins og segja, sett honum stólu fyrir dyrnar, þetta er ekkert að fara í gegn ef heldur þessi til streytu þessum bótasjóði.
2: Já, þannig að það er bótasjóðurinn ef að þannig að þeir eru svona beita svona smá hótunum með þessu. Við erum ekki að fara að samþykkja neitt annað í þinginu ef að þú ætlar að fara að gera þetta.
18: Nákvæmlega, og þarna var þegar þeir stoppuði þetta alveg. Svo bara í upphafi viku, þessara viku, þá virtist vera alveg ljóst í hvað stendi.
0: Þá gefst hann upp, eða ekki, og bara hættir hann við.
18: Já, þá hættir Trump við, basically, hann þetta var bara ljóst í hvað stemdi
0: já.
18: Og hérna svo á lísti Trump því yfir held ég bara á mánudaginn að það var nú ekki alveg að hérna, þetta væri ekki að fara að gerast og svo Todd Blanche sem sitjandi dómsmálaráðherra þeirra lísti yfir bara á þriðjudaginn að hann væri hættur við stofnun þessa sjóðs og hérna, en skatta rannsóknum undan þá hann hún stendur enn
0: já, undan, hann ykkur bara undan þegar rannsóknum hann og já, fjölskyldans,
18: já, og
0: bara alla tíð og fyrirtæki bara, skatturum má ekki rannsakan þannig hann heldur á fórseti, en skatturum má ekki heldur rannsakan þá
18: já, og hérna
2: það er frekar góðu dýl
18: það er góðu dýl fyrir mann sem að fyrir manna, fyrir fyrirtæki sem að stendur frammi fyrir hvað var það var held ég að var talað að væri 100 milljóna dala sektir sem að væru lægi undir þessum rannsóknum sem að voru í gangi en þú veist aldrei vita hvað þið voruðu því en þetta var svona nokkurn veginn það sem að voru að tala um
0: en líka bara að baktrekja sig sko, hann er náttúrulega í hans fórstölda tíð hefur til að minnst bara senir hans orðið mjög aðsópsmiklir í fyrirtækarekstri og í krafti bara lána og styrkja frá ríkisjóttu bandaríkjana
18: já og stofnað fyrirtæki sem að rýma mjög vel við stefnu bandaríkjana þeir eru til dæmis stórir í drónaframleiðslu
0: já til dæmis já.
18: Og hafa fengið samninga við bandaríska herinn út af þessu og það er alls konar svona
0: þannig að eftir að fórstu til hans Trump líkur þá eru þau nokkuð góð skjóli með þessi fyrirtæki
18: já, það er ekki alveg ljóst með það því að þetta er eins og segja þetta er
0: hvort
18: það
0: haldi
18: þetta er allt á mjög veikum lagalegum grundvelli þetta samkomulag sem að
2: við skattinn
18: já, eða bara allt sem að þeir kynntu þarna til og þetta og þessi skattaunda þá að það er alveg óvíst hvað tekur við ef að bara í næstu skjóð
0: já, eða reynir á þetta
18: já,
2: það er alveg möguleiki á þessu verið hnekt
18: já,
0: þetta er samt ekki sem bara svona tákrætt bara hvernig hann hugsar og hvernig, sko, þetta með hvernig hann er svolítið að búin að vera að nýta sína tíð bara svona í eigin þá og fjölskyldisunar
18: já, það er alveg augljóst að þú veist, á þess að þessi ég sé að hérna, gefa mér eitthvað þegar ólöglegt að við átt sér stað þá hefur hann og fjölskyldas auðgast bara gífurlega núna síðasta eitt ál ári síðan að tók við það er alls konar hluti sem að hérna, hafa fallið með við skulum segja það, hafa fallið með fyrirtækjans síðan hann tók aftur við en þarna stoppiði sem þarna var bara hérna, stigu republikanarinn og stoppuðu þetta mál og þarna er þessi, þetta er mjög vont lúk fyrir Trump sko, að því að núna eru hérna, kosningar
2: en þessir 1500 sem að reiknuðu með að fá eitthvað eru þeir ekki ónæðir?
18: Þeir eru óanæðir en eftir því sem ég hérna, ég sá nú hérna viðtal eða komment við eitt lögmann sem er með held ég 400 svona menn á sínum snærum þeir hérna hann var nú nokkuð vissum að þeirra maður myndi

0: þingkostningar í haust af því að þetta var mjög óvinsælt og og hérna mæltist illa fyrir bara hjá öllum vígstöðum.
1: Já. Já, og það svona molnaðis undan svona stuðningi við hann bara úr hans röðum, ekki það sé hann auðvitað mjög vinsæll ennþá meðal republikana, en það svona eins og sé aðeins að kvarnast úr þessu.
0: Já, hann á sérst, hann á þennan flokk með húð og hári.
2: Þú svolítið þvinguð hérna þvingaður stuðningum finnst manni.
0: Já, það semst hann með eins og sást í semst það eru kosningar á næsta leiti og hann er að gera sig mjög gildandi í hérna í svona forvali fyrir alls konar kosningar bæði þingi og í öldungadeildinni, þessa fulltrúa og öldungadeildinni. Og hans fólk hefur hérna lagt að velli sem sé þingmenn og öldungadeilda þingmenn sem að hafa ekki verið nógu þægir við hann.
1: Já, ekki alveg hans menn.
0: Já, John Cornyn til dæmis í Texas öldungadeilda þingmaður sem að hérna, hann hérna setti sig upp á móti samt ekki þeir sem að þeir eru hérna, ekki þægir í og þeir ljáir í þúfu fyrir Trump eru samt menn sem kjósa alltaf með honum en kannski bara láta eitthvað segja kannski eitthvað sem honum mislíkar og þessi John Cornyn í Texas búin að hérna, öldugandilda þingmaður lengi hann einhvern veginn var ekki alveg hérna, minnir að hann hafi á fyrra kjörtímabili hérna verið, hérna Trumps verið hérna sagt eitthvað þegar var átt að kæra hann fyrir embættisglöp en hérna, hann Trump setur sinn mann á mótunum og sigrar hann í forvali þannig að það og setur raun þetta þennan stól í hættu af því að það mjög óvinsæll maður sem að Trump setti hann í staðinn. Þarna virðist sem þó að Trump sé með þessa stjórn þá virði sem að hann sé ekki með nógu sterkt tak akkurat núna, kannski út af þessu líka að hann er að hérna, setja sig upp á móti mönnum áþingi
1: Já.
0: Sem að hérna, eru vinsælir þar inni og búin að valda miklir inn á þingi en þarna eru sem sé og núna eru ýmis mál sem er ekki að detta með Trump til dæmis var bara í gær eða fyrir dag, ég mann í hvort það var þá hafnaði öldungadeildin því að fjármagna ballsalin hérna fræga sem að Trump ætlaði að koma sér upp við hérna við lið
1: og hann byrjaði að reisa
0: búið náttúrulega hérna ætlaði að leggjast í endurbætur á austur álmunni og sem endaði með því að hún var rifin með öllu og hann átti að koma upp eitthvað svo móttökusal og sem að endaði sem bara miklu, miklu stærra húsheldur í Hvítahúsi sem myndi skikja á þar og
1: einhver risa á þessi kímalt
0: og þarna undir átti að vera eitthvað skonar hérna byrgi, eitthvað miðstöð hérna, fyrir herinn og fleira en sem sé þetta átti allt saman að byggjast af hérna, fjármagnast af enga aðlum 200 miljónir og þetta bara átti að steinleikja síðan var þetta komið upp í 400 miljónir en hann var ennþá alveg undir fjárhagsáætlun saðan svo var þetta komið upp í milljarð dala og nú átti ríkið að fjármagna þetta bara til að komið sig í gang og klára þetta en þessu var hafnað og hérna
1: okay.
0: Og
1: þetta er bara mjög ábreyttu mál og svona virðist vera mjög svona mjög mikilvægt í hans huga að koma annars sko hann virðist algjörlega nauðsynlegt að koma upp þessum sal.
0: Þetta er maður bara getur ekki alveg gert sér í hugalönd hvað liggja að baki því að þetta eru einkaaðilar sem ætla að stofna þetta þú veist þetta voru Amazon og hérna þessi stóru upplýsingatæknirisar sko, og Palantir og gervigreindar risar sem að voru að fara að taka þetta og hérna, en núna er þetta eiginlega bara komið, sem sé, hann fær allan ekki að eyða skattpenningum í þetta.
1: Nei, ok.
3: Nei, hann þarf að redda þessu öðruvísi.
0: Já, bara þessi vinur hans þarna þurfa eitthvað henni að gera þetta.
3: En sko, en við getum ekki sleftið þá ekki sem hans að tala þetta líka Kennedy Space Center. Bara, hann má ekki verið með nafnisett og því, það?
0: Kennedy menningamiðstöðin í New York er bara svona, hérna, er mjög svona established
1: menningastofnun og
0: fín menningastofnun, nema honum fannst þetta eins og, hérna, hann hefur alltaf vilja vera vera flottur í, hérna, í menningunni líka mm-hmm. og þetta var ekki að gera sig fyrir hann og hann sem

0: þegar hann kemur þarna þá sér hann þarna finnst honum þetta að vera gegn sósa af vók hérna list og hérna hugmyndafræði og setur sig hérna tilnæmri sjálfa sig sem formann þessara stofnunar eða stjórnarformann og setur nafn sitt á þetta og hann var gerður aftur reikan með það.
1: Já, það var sérst að þetta átti að vera í staðum fyrir heita bara Kennedy Center eða Trump Kennedy Center.
0: Já, Kennedy Trump
1: Center. Já. Og var ekki, sá ég ekki myndbandaði bara hreinlega það var búið að merkja hana og það er hreinlega verið að fjarlæga
2: Búið
1: að fjarlæga nafni að húsinu.
0: Já.
1: En það er alveg, það er nokkur svona mál sem man virðist bara ekki, sem man virðist vera bara svolítið að snúast þessi höndunum ánum.
0: Já, svo hégóma mál sem að hann hefur lagt áherslu á og svona eins og hann til dæmis í vikunni held ég að hafa verið, þetta er svo fljótt að gerast og gera svo margt, að mann ég alveg hvernig þetta var eins og þessi fjármálaráðherrann hérna, Scott Bessant, hérna, kom fram með hérna $250 seðil með mynd af Donald Trump á og sagði þetta væri nú hérna ætti að fara að gera þessi 200 þessi bandaríkin eins og segja voru stofnuð lýstu við sjálfstæði 1776 þann núna í sumar eru afmælishátíðir 250 ára afmælishátíðir og þarna átti að vera slá seðil með hérna mynd af Trump en það fór á svig við alls konar lög merkilegt nokk
2: aldrei við lifandi forseti
0: Það má ekki.
2: Og svo þessi ammælis hátíð gjörsanna hrynja.
0: Já, tónleikarnir
2: sem átt að vera stórkostlega með alveg fullt af glötuðu listamönnum. Þeir hafa allir stíði frá og eftir standa, haldið ykkur fast, Milli Vanilli, annar þeirra bara Vanilli og Kid Rock. Veist, þetta verður stórkostlega. Svo skilt mér að það hafi ekki verið búið að klára samninga við eiginlega neina sem voru búið að auglýsa. Svo hrundu menn náttúrulega bara úr þessu.
1: Hann satt segir hvað að engar á ykkur að hann er með frábæra listavandur að koma fram.
0: Donald Trump.
2: Sem dregur að fleiri en Elvis.
0: Svo er náttúrulega líka hérna, er það UFC bardaginn sem að fer fram á túninu fyrir framan, það komið upp
2: rosalegt að sjá myndir að þessu
0: mannverki sem hefur komið þarna og Trump sagði bara að þetta væri svo glæsilegt að það væri alveg óvíst að hann ætla að taka þetta niður
1: Já, líkt þessu við sko Eiffelturnin sem alltaf fór og átt að vera tímabundin rannstöðun á sín tíma, en fekk að standa en þannig að núna er búin að setja upp sko bardagarhring eða áttýrningin sem er notaður í þess að við höfum síðan og Gunnar Nelson berjast í marg oft fyrir utan hvítahósið sem að lítur svo vel út að hans mati að það getur nú verið að hann fái nú bara standa
0: Þannig
1: að það var að fara að slástur utan kvita á þessu þetta er eins og þarna, þetta er bara eins og kvikmynd og þannig að það er náttúrulega mynd sem að heitir Idiocracy sem að kom út fyrir sko einhverjum 20 árum sem er ótrúlega sannspá bara um þessa sko bara þennan tíðranda sem við erum upplifið í dag að það er svo margt sem er mjög líkt í þessari mynd og hvert fólk til að finna ég múlum þetta að sé okkur
0: algjör klassikur
3: Þetta er mjög merkilegt nokk en það er allavega, við vorum að ræða það að það væri svona búið að vera einhver látiða á Trump það er greinlega ekki,
1: nei.
3: Að nóg að frétta við höfum kannski bara ekki fengið þær fréttir svona kannski mjög ítarlegar
1: Þetta er líka bara svo mikið, maður verður svona hálf ónæmur og fara svona upprífanir

0: menn, við ætlum að fara að fá fréttir klukkan 8 og strax að þeim loknum ætlum við að setja okkur í sambandi hljóðstofu Akureyri
1: Á Akureyri, við elskum að hafa sambandi hljóðstofu Akureyri
0: Já, við elskum það og það ætlar hann Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtök atvinnulífsins að koma sér fyrir, fá sér kaffibolla og spjalla við okkur allt hér á eftir
2: Morgunútvarpið á Rás 2
3: Íslands Spánn aðlandslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI Tóttmóbíl á föstudaginn sjómannadagurinn á Patró Velkomin á tíundu prjónagleðina, afmælisháttíð á Blönduósi helgina, Húnabyggð. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Hæ og hó, til sölu í dýrafyrði 180 hektara skóarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fastegnasala vestfjarða. Vélstjórinn sem stopnaði World Class tímariti sjóarinn land allt. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skaga Firði. Hamborgarabúlan, elskum alla, þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar. Betri vítamín, systra samlagið. Sumarblómi úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Garðsláttur er garðlist. Sjóstangir og pilkar KB Borganesi.
2: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
5: Stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
6: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
7: Hurðapumpur frá GSE. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
9: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublik, Smiðjuvegi 2
10: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
12: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drikk á te og kaffi.
13: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Limtría Virnet.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Milwaukee hátíðin í Síðumúla í dag. Verkfærasalan. www.vaffs.is
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
18: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
2: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahlýi milli ríkjana, samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Þetta kemur fram í sameinlegri yfirlýsingu en fulltrúar ríkjana hittast í Washington í dag til að ræða leiðir að friði. Frekari viðræðum verður framhaldið 20. og 2. júní. Í yfirlýsingunni segir að ríkin séu sammála að framtíð sambands Ísraels og Líbanons eigi að vera ákveðin af stjórnvöldum þessara ríkja. Önnur ríki eða hópar eigi ekki að halda framtíð Líbanons í gíslingu eins og það orðað. Samkomulagið felur einnig í sér að allir liðsmenn Hezbollah verði fjarlægðir úr suðurhluta Líbanons á landsvæði sem nú lítur stjórn Ísraels hers. Það nær frá landamærum ríkjana að áni Litani. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrir komulag og svokallaða blautleigu.
3: Samninganefndir koma saman hjá ríkissáttasemjara klukkan 7 í kvöld en síðast var fundað á föstudag. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara 5. maí. Ástráður Haraldsson segir fátt nýtt í stöðunni, en sé tekist á sveigjanleika til að skipuleggja störf flugmanna og hvernig eigi að raða mönnum á skrá. Flugtímar, vaktir, frí og hvíldartímar flugmanna séu þar undir. Þá staðfestir hann að deilan snúi einnig að svokulluðum blautleigu samningum, þar sem flugfélag fær annað erlent flugfélag til að fljúa fyrir sig, sem almennt ódýrara. Í dag ákveði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna félagsins á öllu flugi Icelandair og flugfélaginu því ekki heimilt að gera blautleigu samninga. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna hennar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Icelandair segir flugmenn hafa hætt að selja frídaga. Formaður FIA hefur hafnað því að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Það sé ekki flugmanna að fórna frídögum til að bjarga skipulagi flugfélagsins sem reiði sig á að geta keypt frídaga.
2: Iðun Andrésdóttir tók saman. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í gær ályktun þess efnis að Bandaríkjaforseti drægi herafla til baka úr stríðinu í Íran eða fái að öðrum kosti samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri. Fjórir þingmenn republikana greiddu atkvæði með ályktuninni.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
5: Fagnaðalæti brutust út í þingsal þegar niðurstaðan lá fyrir. Ályktunin var samþykkt með 215 atkvæðum gegn 208. Hún þó að mestu tákgræn þar sem Donald Trump bandaríkjaforseti getur beitt neitunarvaldi gegn henni, verði hún samþykkt í öldungadeild þingsins. Samþykkt ályktunarinnar verður þó að teljast mikið högg fyrir Trump. Þetta í fyrsta skipti sem fulltrúadeildin með republikana í meiruluta samþykkir aðgerðir sem eiga að neyða Trump til að draga úr umsvifum hersins gegn Íran síðan stríðið hófst. Stjórn Trumps hefur haldið fram að stríðinu við Íran sé lokið. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að markmið hernaðaraðgerðarinnar hafi verið að eyðileggja varnar innviði Írana og ganga verulega á vopnabúr þeirra, þá sérstaklega eldflaugar og dróna. Þessum markmiðum hafi verið náð, auk eyðileggingar bæði loft og sjóhers þeirra. Demókratar benda aftur á móti á að átök séu enn í fullum gangi. Donald Trump segir friðarviðræður við Íran ganga mjög vel og þær gætu borið árangur helgina. Utanríkisráðherra Írans, Abbas Araghchi, segir að þó að virt samtal sé í gangi, sé engin áþreifanlegur árangur í viðræðum stríðslok.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bændur eru uggandi yfir innbrotum undir yfirskinni dýra velferðar, segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakana innbrot í Reykjabú í Mosfellsbæ og stjörnugrís á Kjalarnesi á dögunum.
6: Nú þetta búið að gerast núna tvisvar með mjög skömmu millibili. Og það alveg óvægt að segja það að vissulega eru bændur mjög uggandi og hugsi yfir þessu og ekki síst bara út frá líka dýra velferðinni, fyrst og fremst. Þannig getur orðið gríðarlegur skaði og tjón, tilfinninglegt tjón og þetta svona hlutir aldrei gerður undir merkjum dýra velferðar. Það alveg einsýnt og það verður nú hræstni að halda ykkur öðru fram en það.
2: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir í morgun útvarpin í morgun. Og veður norðaustan 5-13 metrar á sekundu norðvestan til í dagannas hægari, dálítil væta landi norðanvert en líkur á síðdegiskúrum, sunnan heiða hiti 6-16 stig. Fréttalestri lokið.
1: Morgun útvarpin á Rás 2.
7: Já, morgun útvarpið heldur áfram og við ætlum að fara að tala já, bara atvinnulífið.
8: Já, við ætlum að tala atvinnulífið eins og að leggur sig. Samtök atvinnulífsins eru í hringferðum landið, undir yfirskriftinni Rjúfum Vítahringin og á opnum fundum og í heimsóknum verður rætt stöðu atvinnulífsins og þar aðgerði sem að þar til að ná aftur stöðuleika í efnahagslífinu. Og Bjarni Ben, hann að þeysast landið, búin að vera í Vestmannaeyjum, ég held á Egilsstöðum líka og núna staddur í hljóðstofu Rúfa Akureyri. Komdu sæll og blessaður, Bjarni.
9: Komiði sæl.
8: Þetta ekki alveg rétt? Þú búin að vera á Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum eða hvað?
9: Já, já, og Árborg og við höfum farið í fyrirtækja heimsóknir hér og þar og já, erum á Akureyri, ætlum að halda fund núna eftir klukkan 8:30.
7: Mm-hmm. Ok, og hvað segir okkur Benni? Hvernig er hljóðið í atvinnurekundum?
9: Já, það hefur nú verið kannað sérstaklega og það ekkert alltof gott og satt best að segja þá eru svona horfurnar að mati bæði stjórnenda í atvinnulífinu og reyndar almennings í landinu ekkert alltof bjartar. Og gildin sem við sjáum í þessum mælingum eru svona kallast á við það sem við sáum hér í heimsfaraldri COVID en það nú margt þetta að gera og þetta dálítið sérstök staða vegna þess að akkurat ef við mælum púntstöðun í dag að þá það sérstaklega vextirnir og hærri verðbólga heldur en að var stemt sem að trufla okkur en almennt eru lífskjörin á Íslandi að mælast betri heldur en í flestum öðrum löndum og á þessari hringferð þá erum við að beina sjónum okkar að tækifærum til þess að verja þessi lífskjör og halda eða standa vörðum samkeppnishæfni landsins þannig að við getum haldið þeirri stöðu og sótt fram á sterkum grunni.
7: Einmitt, og talar vextina, er eitthvað meira sem að svona, sem vekur ukk hjá atvinnulífinu, eða alltaf bara gömlu góðu vextinir?
9: Já, sko, þessi hringferð er farin undir yfirskriftinni Rjúfum Vítahringin og það sem við setjum sérstaklega á dagskrá á þessum fundum er svona samspil verðbólgu væntingar fólks það hver verðbólgan verður í framtíðinni. Það leiða til þess að fólk fer fram á hærri laun og hærri laun en er verið að ákveða í öðru löndum leiði til þess að vextir hér verða á endanum hærri heldur en annar staðar og það stafar af verðbólgunni sem að skapast við þennan launaþrýsting. Við skulum athuga það að í dag erum við með gildandi kjarasamning og launin á Íslandi hafa þróast langt fram úr því sem að var verið að gera ráð fyrir þeim kjarasamningi. Við erum sem sagt með tölvert mikið launaskrið á íslensku vinnumarkaði. Þetta viðheldur verðbólgu og háum vöxtum og fólk vill verja sig gagnvart framtíðinni. Við sjáum vísitölu tengingar út allt samfélagið, við sjáum það í þjónustusamningum, við sjáum það að sveitafélög og ríki eru gjörn á að verja sig fyrir verðbólgunum með því að hækka gjaldskrár það sem að þau gera ráð fyrir að verðbólgan verði á komandi 12 mánuðum og þennan vítahring teljum við hægt að rjúfa með samstilltu átaki og nú hefur það gerst á undanförnum vikum að það farið af stað samtal milli stjórnvalda ASÍ og Samtaka atvinnulífsins þar sem að við erum svona að leggja okkur fram að rýna betur í gögnin, skoða og skilja samhengi hlutana enn betur, fara ofan í tölfræðina og velta upp möguleikum til þess að rjúfa vítahringinn tryggja kaupmáttinn, byggja undir lífskjörinn og til lengri tíma sveigja niður verðbólguvæntingarnar og skapa þannig umhverfi fyrir lægri vexti.
7: Hmm. Hvernig förum við að þessu samt með, talum við rjúan og vítarhing og það eru þetta einmitt hálaun hér á landi en það líka rosalega dýrt að vera hérna og bara, sem við talum við að þessi bara hreinlega bara dýrasti heimi að vera á Íslandi, við tölum bara og var þetta í búð, þetta er fárlega dýrt hver á að byrja hver á að við að sveist, launa þræðarnir að taka þetta á sig eða þurfa fyrirtæki ekki líka að lækka einhver svona verð til þess að segja að gera þetta
9: Jú, það alveg rétt hjá þér að það þarf að vera samkeppni á markaðnum þannig að menn geti ekki bara skamta sér einhverja framlegð en undirliggjandi á bakvið þessi góðu lífskjör sem við Íslendingar njótum í dag þá það verðmætasköpun sem skiptir öllu og við höfum gert vel til þessa við erum að skapa mikil verðmæti úr sjó við erum að skapa mikil verðmæti með grænu orkunni okkar við höfum byggt upp innviði hér til að taka við 2 milljónum ferðamanna við höfum fjárfest mikið í nýsköpun og rannsóknum og við erum að sjá nýjar tegundir fyrirtækja skjóta upp kollinum og það mikið að gerast í hugverkaiðnaði svo dæmis í tekið á Íslandi en þegar það myndast ómikil spenna yfir langan tíma og þá það er ekki góða fréttir fyrir útflutningsþjóð að vera með sterkt gengi, mjög háa vexti og kannski hæstu laun í Evrópu þegar að mælt er á hverja vinnustund Við þurfum að vernda sem sagt samkeppnisstöðu útflutningsþjóðarinnar Íslands. Við þurfum að gáa því hvað þarf að gera til þess að tryggja hér geti áfram orðið til mikil verðmæti fyrir lífskjör framtíðarinnar. Og til þess þarf að gáa samkeppnisskilyrðunum og við getum ekki bara tekið út, við þurfum að leggja inn og skapa grundvöll fyrir þessum góðu lífskjörum. Það hefur gengið vel til þessa, við erum að mælast, eins og þú segir, þá dýrt að búa á Íslandi og það endurspeglar það að hér hátt verðlag vegna þess að laun eru há í alþjóðlegum samanburði. Við höfum líka mikinn kaupmátt og það nú athyglisvert svona þegar maður lítur yfir sviðið hversu vel hefur tekist að verja kaupmátt á Íslandi, kaupmátt launa, kaupmátt ráðstöfunartekna í samanburði við aðra þjóðir þar sem að kaupmáttur dróst mikið saman til dæmis í heimsfaraldrinum en þegar við förum nú í þessa hringferð þá erum við ekki að tala fortíðina við erum að tala þá viðkvæmu stöðu sem uppi núna forsendu ákveði kjarasamninga stendur mjög veikt það eru mikil hætt á því að forsendu ákvæði virkist í haust og þá þarf að taka ákvörðun framhaldið og þess vegna vildum við í tíma setjast niður með stjórnvöldum, við viljum líka fara út og ræða við fólk sem kemur á fundina til okkar, það bæði atvinnurekendur, það kemur fólk úr launþegarhreyfingunni og frá stéttarfélögum og síðan bara fólk af götunni og fyrirtækja eigendur og rekstraraðalar af ýmsu tagi mæta á þessa fundi og við erum að svona opna spjallið það sem stendur upp úr það að það getur engin einn og óstuttur sveikt niður framtíðar verðbólguvæntingar það þarf samhent átak og það átak þurfa það þurfa allir að koma að því átaki það stundum talaðum að allir armar hagstjórnarinnar þurfa að spila saman og það þá vinnumarkaður ríkisfjármál og seðlabanki og ég held að það sé mikið til í því en það þarf að skapa svona umræðu vettvang samtalið þarf að eiga sér stað og það þarf að vera gagnkvæmur skilningur á því sem að þarf að vera í forgangi hverju sinni.
8: Heldur að það sé við sem komin að þeim tímapunkti að við séum öll til í þetta samhenta átak því að Jón Karl Ólafsson fyrir undir fórstjóri Icelandair var einmitt hjá okkur líka gæri ræðum stöðuna þar og hann var líka á þessum nótum að við þyrftum einhvern veginn að stokka upp og hugsa þetta allt upp á nýtt veist, hversu há laun getum við greitt og svo framvegis við erum komin í einhvern spíral ertu bjarsinn varandi bara kjarasamningan og þetta í haust
9: sko ég er gríðalega bjartsýnn sko ef við horfum svona til lengri tíma akkurat í punktstöðunni núna erum við á viðkvæmum tímamótum við erum að koma úr tímabili mjög mikils vaxtar, við höfum tekið mjög mikinn kaupmátt út laun hafa hækkað hér á Íslandi langt umfram það sem hefur verið að gerast annars staðar og þess vegna nú farið að ræðum það að laun séu orðin laun á hverja vinnustund kannski þau hæstu heimi miskost í Evrópu og það sem að það sem ég er hugsi yfir í þessari stöðu er svona kannski það hversu samhendu átaki getum við náð til þess að vinda hratt ofan þessari stöðu höfum það í huga að verðbólgan er að mælast rétt rúmlega 5%. Það er þó ekki nema einhverjum komum úr prósenti yfir því sem að kjarasamningarnir gerður ráð fyrir. Ef við getum sveikt verðbólguvæntingar niður 1-2%, þá erum við komin innan vikmarka Seðlabankans. Og ég hef trú á því að við getum gert þetta, en við þurfum þá líka að skilja hvaðan grundvöllur lífskjarana í landinu kemur. Hann kemur úr því að við sköpum hér verðmæti og ef við ætlum að vera þáttakendur í alþjóðlegri samkeppni, að bjóða fram matvæli, prótein frá Íslandi, ef við ætlum að vera áfangastaður fyrir ferðamenn og flytja farþega yfir Atlantshafið á milli Evrópu og Norður-Ameríku, ef við ætlum að halda áfram að byggja hérna upp alls konar hugverkaiðnað og skapa spennandi störf sem að tengjast gervigreind og gagnaverum og öðrum slíkum iðnaði sem að nýtir grænu orkun á Íslandi og annan öflugan iðnað, þá þurfum við að vera samkeppnishæf. Þá getum við ekki áskiluð okkur rétt til þess að taka hlutfallslega meira útheldur en allir aðrir og samt trúa því að við getum selt vörur og þjónustu frá Íslandi til útlendinga. Það bara mun ekki gerast. Og við þurfum þess að leiðrétta þessa samkeppnisstöðu. Heimilin, eins og þið komið inn á áðan, finnaðu þetta fyrir þessu háa vaxtastigi og sérstaklega þeir sem eru með húsnæðislán. Fyrirtækin eru líka farin að finna hressilega fyrir þessu háa vaxtastigi þetta langan tíma og það birtist víða, það birtist til dæmis á byggingamarkaði, en það gerir það miklu víðar heldur en á byggingamarkanum. Og þess vegna er til skamms tíma langskynsanlegast að beina sjónum að vaxtastíginu. Það gefur súrefni til heimilana. Ef við náum tökum á verðbólguvæntingum, þá er hægt að skapa skilyrði til að lækka vexti. Það mun hleypa súrefni aftur til heimilana og út í allan atvinnurekstur. Þurfum að finna þennan stöðuleika og vaxa síðan frá þeim stöðuleika punkti. Og það er kannski góðu fréttirnar fyrir Ísland að við eigum vaxta möguleika inn í framtíðina langt umfram það sem að margir aðrir búa við. Sjáum til dæmis núna nýja ríkisstjórnin í Danmörku, hún er mjög upptekin af því hvernig hún ætlar að vaxa inn í framtíðina.
7: Mér líður alltaf samt eins og að sko, þessi umræða snúist laun fólks en ekki veist, og þetta eru launin sem eru hlutaði af hverju verð er hátt á Íslandi en er einhver leið að sem sagt það verður eitthvað samstilt átak en þurfa launin að lækka til þess að verðlag verði einhvern veginn lífvænlegra hér á landi eða þurfum við sem fá launin að byrja eða hvernig er það?
9: Nei, ég sko eins og ég segi, staðan til þessa hefur þróast með ótrúlega jákvæðum hætti fyrir launþegan í landinu. Það voru birtar tölur eftir fund þjóðhagsráðs sem átti sér stað fyrir nokkrum dögum og þar sáum við að það hefur verið hægt að hækka laun hér langt umfram verðlag að síðastliðin 10 ár og kaupmáttur semst launþegana hefur þess vegna vaxið mjög jafnt og þétt 10 ár í röð. Það sem við þurfum bara að gáa að er að það sé að eiga sér stað verðmætasköpun og framleiðni aukning sem að stýður við þessa launahækkanir og í augnablikinu, þá eru merkjum að við höfum tekið meira út heldur en að við höfum lagt inn fyrir. Það er að segja, við sjáum ekki framleiðni aukninguna sem að getur réttlætt þessar miklu kauphækkanir. Það þýðir ekki að laun þurfa að gefa eftir að við þurfum að rýra kaupmátt. Við getum slegið vörð þessa stöðu, náð aftur jafnvægi, til þess þarf hið opinbera að spila með, þá þarf að halda aftur af útgjalda vexti hins opinbera. Og aftur svo ég vísi nú í danska dæmi að því ég var nú að sjá nýjan stjórnarsáttmáli í Danmörku sem horfir mjög til atvinnulífsins. Þar er öll áherslan á það að störfin sem verði til á næstu árum verði til í einkageiranum, ekki í opinbera geiranum. Þetta skilja Danirnir að það er forsenda þess að hægt sé að standa undir góðum lífskjörum í landinu. Mm. Og ég hef ekki einu sinni komið hérna inn á þætti sem er mikið verið að ræða annar staðar og varðar svona þá umbreytingu sem er að verða í heiminum bæði vegna svona geopólitískra átaka og byrtast í svona tollastríði og jafnvel vopnum átökum en líka einfalla er gervigreindin að bara boða nýja tíma, nýtt verklag. Og við stöndum frammi fyrir því að svara spurningum sem að snúa að gervigreindinni, hvernig gervigreind mun hafa áhrif á vinnumarkaðin og hvernig við getum tekið þátt í þeirri byltingu sem að þar á sér stað, aukið framleiðinu til dæmis í opinbera geiranum, stórum skrefum, ég held að séu ósótt tækifæri þar, gríðaleg, sem að geta losað fé og tryggt fjárfestingu og uppbyggingu á nýjum sviðum, þar sem að ungu kynslóðu landsins geta séð störf verða til á Íslandi í geirum sem að við jafnvel erum ekki eins og niður byrjuð að byggja undir á Íslandi í dag.
8: Sko Bjarni, bara svona rétt í loki, eina því þú ert að ferðast landið og ert að tala við bara fyrirtækja eigendur, hvernig er hljóðið? Er þetta samstiltur hópur? Eru kannski, já, svona þeir sem eru hjá og smærri og smáum fyrirtækjum, finnst þeim, já, að sér vegið með að við þessa stóru og hvernig er hljóðið?
9: Jú, það er auðvitað upp að einhverju marki er það svona landshluta hérna háð þar að segja maður finnur fyrir svolítið svona sértækum málum á í ólíkum landshlutum en það sem að saminar okkur á þessum fundum er það að við eigum verðbólguna sem óvinninn. Mm-hmm. Við viljum öll sama hvort að fólk er í smáum atvinnurekstri er að reka sveitafélag eða bara einfaldlega heimili sjá vextina lækka og það finna allir hversu miklir hagsmunir eru fólknir í því að við náum tökum á þeim þáttum hagstjórnarinnar sem að geta skapa svigrum fyrir vaxtalækkanir. Þetta er stóra verkefni okkar í dag og í því sambandi þá þurfum við líka að hafa í huga það verða þættir sem að við höfum enga stjórn á sem að geta haft áhrif á verðlag á Íslandi eins og til dæmis ef að matvæli fara að hækka í verði í Evrópu sem að við erum að flytja inn til landsins út af stríðsátökum og þá er eins gott að við höfum gert það sem að við getum til þess að draga úr spennu í hagkerfinu og lækka verðlag stöðva semst, hækkun verðlags að því marki sem að við höfum stjórn á því. Uh-huh. Og launin, þau eru snar þáttur á því, kjarasamningar eru snar þáttur í þessu verkefni. Undirliggjandi í þessu er síðan bara gamla sagan um það að það hefur farnast okkur Íslendingum best að reyna síður að leggja áherslu á semst að hækkun nafnverðis launana heldur beina sjónum okkar að kaupmættinum. Það er oft hægt að fá meira fyrir minni hækkanir af því að með því færðu stöðugra verðlag.
7: Einmitt. Bjarni, takk fyrir að vera á línni á Akureyri. Þú ert búin að fara til Vestmanni, ert núna á Akureyri bara rétt ára við sleppuður. Ert að velja staði, bara staði það sem eru geggjaði golfvellir eða hvernig er það?
9: Já, það gerst nú lítill tími fyrir golfið núna en golftímabil er að hefjast og ég er vissulega, hérna, ég er búin að spila fleiri golfringi í Garðabænum heldur en ég gerði fyrra.
7: Já, já, okay.
9: sem eru tveir heilir ringir.
7: Okay.
8: Það er ekkert annað, já, já.
7: Bjarni, 100% aukning.
8: 100% aukning.
9: Já, já, ég mun sjást eitthvað á golfvellinum sumar, það er alveg öruggt. Já,
8: verðbólgan, óvinurinn, Bjarni Ben á Rúf AK, bara gangi ég vel á þessum fundi og eftir og það sem eftir er að þessu ferðalagi. Takk fyrir að vera á línunni.
9: Takk fyrir spjallið, takk. Morgunútvarpið á Rástvö.

0: vertu hjá mér.
1: Jón Jónsson og Una Torfa syngja bara vertu hjá mér. Við ætlum að fara í sportið hér til smástund. Þorkell er að koma til okkar.
2: Já, reglubreytingar í HM.
1: Já.
2: Það mjög spennandi að heyrum það.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Ókeypis fiskiveisla, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Sjómannadagsháttíðin á Patreksfirði frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Velkomin á Patró, sjóstál, vestfirðir. Háskóli unga fólksins örfá sætilaus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafatta veslum Kormaks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur. Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Milwaukee-hátíðin í Síðumúla í dag. Verkfærasalan. www.vaffs.is
7: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
8: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, ármúla.
10: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
11: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
13: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
14: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
15: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu öfurhvarfi, garmin.is.
16: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
17: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565-4646. Armar.
4: Ræktaðu fegurðina og kærleikan heima í garðinum. Gróðrastuðið mörk. Stjörnum gróð átján.
18: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
0: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Í dúi getið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
5: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
13: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Ísrael og Líbanon hafa samþykkt að koma á vopnahléi milli ríkjanna. Samkomulagið háð því að Hezbollah samtökin hætti öllum árásum á Ísrael. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrir komulag og svokallaða blaut legu. Bændur eru uggandi yfir innbrotum undir yfirskinni dýravelferðar á dögunum, segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakana innbrot í Reykjabú í Mosfellsbæ og Stjörnugrís á Kjalarnesi. Strangar reglur séu dýravelferð hér á landi og ítarlegri en víðast hvar annars staðar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við erum búin að vera að taka fyrir alls konar mál hér í morgun, mörg hitamál, vorum að ræða Trump, vorum að tala við Bjarna Ben og svo vorum við að ræða auðvitað dýravelferð og þessi innbrot sem að hafa átt sér stað, bæði Stjörnugrís og Reykjabúinu upp í Mosó, en við ætlum að fara að sportið núna.
2: Já, nú ætlum að fara í, ætlum bara styttist í hafa með fótbolta. Og það þetta bara að bresta á, en það voru sko 11. júní.
1: Er þetta 12. Hvort þetta, Þorkell?
20: 11.
1: Já.
20: Það alveg leikir á daginn líka, sko, og eiginlega meiri hlutin á kristilegum tíma. Þetta eru einhverju leikir á nóttinni,
2: já.
20: En meiri hlutin og allir flottu leikirnir eru bara...
2: Við erum auðvitað búin að fara yfir að hér að, sko, að við erum á mjög, sko, við erum í mjög hendu tímavelli hér á Íslandi fyrir þetta mót, þannig að það bara frábært.
20: Hann... Finnarnir öfund okkur alveg sérstaklega, þeir eru náttúrulega þremur tíma undan okkur, þannig að þeir eru rosa mikið í nættu brötum.
2: Já, en Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson úr sport, íþróttadeildinni er komin til okkar og sko, nú ætlum við að tala HM, og það líka búið að, það búið að gera alls konar breytingar bara hreinlega á, við erum bara að segja leiknum.
20: Já, reglunum alltaf.
2: Já.
20: Þetta eru 7 nýja reglur sem búið að innleiða núna eða eru í innleiðingu. Eitthvað þegar komið til framkvæmda eins og það eitthvað að þessu sem við höfum séð bara á Íslandsmótinu núna í fótbolta og
2: þetta eru reglur
20: sem að,
2: já, sem fara bara í þetta eru reglur sem að fara bara á fótboltan almennt þó að séu settar út af mótinu eða sérst í tilefni á mótinu.
20: Það nefnilega þannig sko þegar að koma inn einhverra nýja reglur þá sjáum við kannski helst á þessu stórmótum og svona aðalögust áður en að kemur að enska boltanum og þessum stóru deildakeppnum á haustin.
2: Já.
20: En að því Ísland byrjar náttúrulega Íslandsmóti sitt í apríl, að þá eru við og tilraunadýr, eða ekki beint tilraunadýr, heldur eru svona farin að taka forsmekkin af suma svo reglum, þannig að við erum farin að sjá eitthvað sem til dæmis í bestu deildinni og, okay. Og svo sáum við náttúrulega eina reglu sem að já, við bara þurftum að súpa segði það frinlega í vinnáttu landsleika mútið Japan helgina, þar sem við fengum okkur mark
1: Arnar
20: manni færri, sko.
1: Brjálaður þetta þessu?
2: Jú. Segðu okkur hans bara þessu.
20: Þá er sem sagt, eina þessum nýju sjö reglum er svo að þegar það er framkvæmt skipting, þá hefur leikmaður sem er að fara af velli, hann hefur 10 sekúndur til að koma sér út af, annars má varamaðurinn ekki koma inn á strax. Hann þarf að bíða í 1-2 mínútur. Það bara svo
2: eitthvað refsing.
20: Já.
2: Ef þú ert lengur 10 sekúndur að koma þér út af, þá er svona ákveðin refsing fyrir það.
20: Já.
1: Áttu þá að hlaupa bara út af bara sem næst hliðalínuski drengumáli hvar þú fer út af?
20: Já, í rauninni sko, og við erum farin að sjá þetta svo sem alveg miklu oftar núna síðust árum að varamenn eru ekkit endilega að fara út á hliðalínu hjá varamannabekknum. Mm. Þú faraði bara út af eða standinn í teignu og hefur að taka hotspinnu, það faraði bara strax út af.
2: Já, var það ekki sett á, sko, menn voru, þetta var þetta sett á þegar menn voru að taka sinn tíma í að fara út af. Þú veist, þeim var skipt út af og þá tókuðu bara röld og klappa við áhorfendum að tefja, veist, og auðvitað vera að nýta skipti til þess að geta upp tíma oft í uppbótum tíma og annað.
20: Akkurat.
2: Þjálfur, þetta er taktík.
20: Það er ánáttúrulega dómarinn í rauninni samt bara að láta þá klukkuna sína ganga og þá bætast við uppbótum tíma.
2: Já, sem að maður held að væri bara rauninni. En svo var sett eitthvað regla sem að þú verður að fara út af það sem er næst. Mm-hmm. Þú veist, ekki að labba völlin þveran út af. Það var ekki það sett
20: ekki að... Jú, eða þú mátt það sem sagt, sko, og ég var bara áleik á föstudaginn í bestu deildinu og þar var, veist, náttúrulega hvort liði gerði 3-5 skiptingar, sko, og sumar voru gerðar alveg bara á þessum hefðbundna stað við þennan boðvanga eða bara við miðlínuna hjá varamannaskilónum. Á meðan aðri leikmenn voru bara að fara út af
1: okay.
20: Sjálfur sér bara fyrir aftan markið eða eitthvað þegar voru staðsettir þar sko.
1: Vissi Arnar ekki af þessari reglu eða hvaða leikmaður var svona lengi fyrir út af?
20: Kristján Ökvi Hlynsson heitir hann ég held að hann hafði kannski bara ekki átt að segja á því og það er svo sem líka bara skiljanlegt og í einhverju vináttuleika þá náttúrulega kannski telur þetta ekki en þetta er samt frústrerandi að vera að spila á 70.000 manna leikvangi Ólympíu leikvangum í Tókjó, allt pakk fullt staðan 0-0 komið 87. mínútu og við fáum okkur mark einu færri akkurat í
1: þessu stöðu
20: á meðan Ísak Snær stendur bara tilbúin á hliðalínunni og var búin að vera tilbúin náttúrulega í einhverja mínútur.
2: Já, einmitt.
1: En með líka 10 sekundur engin tími.
20: Í sjálfu sér ekki, en þarna er verið að skerpa á því að já, bara að áhorfendur fái meira flot í leikinn, það sé ekki svona mikið að stoppum og þetta er svolítið svona leiðarstefið í þessum nýju reglum, því ein reglan er til dæmis að þú hefur bara 5 sekúndur til að taka innkast eftir að búa að dæma það
2: já.
20: Annars fær mótherjinn innkastið
2: annars fær móturinn innkast.
20: Já, þannig að ef að mitt lið fær innkast og ég eitthvað svona frekar lengi að taka það, að þá getur dómar bara sagt, þetta, núna meiri fimm sekundur, nú fær þitt lið innkast.
2: Dómarinn þurfa vantarlega að setja frekar svona skýra línu hvað þetta varðar frá uppafi mót, svona að þetta má ekki flökta.
20: Nei, meni, það þarf þá bara eitthvað að vera endalaust á skeiðklukkunum og ef það ekki dómarinn sjálfur sem að ég bara... Ég sé ekki að geti verið að bæta þessu endalegt við hann á lesa leikinn. Þá er það einhverjir aðstofa dómarar eða fjórði dómari eða varadómari eða hvað.
1: En sko, ég hrifin. Þetta verður bara til þess að þetta verður allt saman ennþá snarpar og skemmtilega.
20: Það á að vera meira tempó með þessu. Því svo líka annað, það er þarna niðurtalningu markspyrnu. Hann, markmaðurinn hefur bara 5 sekundur til þess að taka markspyrnuna. Eða lið, reynir að tefja og ef að markspyrna er ekki tekin inn að þessara tímamarka þá má bara dæma hotspyrnu sem að mótirinn fær, þetta var, þessi regla var nú í gildi, þá var þetta 6 eða 7 sekundur og þá var dæmt óbein aukaspyrna inn í teg sem að þetta ekki skjóta úr aukaspyrnu heldur þurfti, sem sagt leikmaður já, gefa hann áður en var skotið og maður sá þetta nú ekki oft en maður sá þetta nú alveg stundum sko en nú er búið að breyta þessi hotspinn.
1: Mér finnst þetta rosa stuttu tími, 10 sek og 5 sek. Ég veit ég rifin sko en þetta er samt, þetta er rosa mikið.
20: Já og veist, erum við að fara að sjá akkurat bara um leið og þetta markspinna að tíminn fari í gangi, ég held ekki sko.
2: Þetta minnst það smá, opna á smá svona geðþátta ákvarðin.
20: Það er þetta í smá handbóltar.
2: Já, ég hugsa mynd um handbóltar og svona bísma við sko en svo hinnbúin þá auðvitað, vorum við að horfa á sko á tilnæmis bara úrstilleik í hérna meistardeildinni þar sem að svona Arsenal menn voru sækaður að taka sinn tíma til dæmis bara í innköst og hotspinnur bara frá upphafi leiks það er komið svolítið inn í leikinn og með það vildu aðeins tefja til að hérna eiga meiri séns þannig að og þetta er ekki
20: þetta gaman... er bara taktik sem mörg lið hafa beitt ég man bara já, þegar íslenska kvennalandsliði fótbolta vann sinn fræknasta sigur úti sigur á Þýskalandi 2019 þá var bara leikplanið hjá Frey Alexander sinni sem að það var þá landsliðsþjálfari að við tækjum góðan tíma öll föst leikatrið það geta allir skila sinna teg við næðum aðeins að anda og skipuleggja okkur og svo kæmi bara langt inn og segir alla dóttur
2: sko. Einmitt fyrir minni lið, þið er þetta sérstaklega þú veist þessu bara einmitt, Ísland að keppa við að stærri lið og svo bara sjáum í ennsku deildinni að bara er ekki að tala um eins og stók hefur svona gott dæmið þetta að svona nýta öll trikkin sko.
20: Já, já.
2: En
20: ég ætla nú bara að vera opin fyrir þessu reglum og svo líka sjáum bara hvað af þeim bara festist í reglunum eitthvað kannski verið, eitthvað verið kannski breytt
2: hvernig að verða að búka
20: og svo kannski verður bara eitthvað sem að bara hreinlega verður tekið út eftir eitthvað dreslutíma maður veit það ekki sko
2: en kannski verður bara geggja, kannski verður tempóðu bara á leikjunum allt andan
20: já, það er líka einmitt ef að meðhöndlun innan, eða þess að utan vallar ef eitthvað leikmaður þarf að fara út af í meðhöndlun af því að hann meiðist að þá þarf hann að vera utan vallar í heila mínútu nema að það hefur verið dæmt gult eða rautt spjald á þann sem braut á honum
1: já.
20: Að þá þarf hann ekki að sitja þennan tíma á sér sko.
2: Okay.
20: Þannig að það er raunni
2: Er þetta eitthvað svona að vera að vinna á einhverju leikaraskap?
20: Já, í sjálfu sér að þú sért allavega ekki að stoppa leikinn, bara, þú veist, tekjast að vera að fá krampa, sko.
2: Já.
20: En ef það eru hljóðslega brotið á þér og bara búið að spjalda manninn sem að brauta á þér.
2: Já, búið að skoða atvikið og þetta er bara klart brot. Og,
20: já, þá telur þetta ekki. Síðan er það sem er mér fyrst einn áhuga að verast að nú með að leikmenn ekki lengur hylja munnsinn ef þeir eru í átökum. Þú séð þetta mjög mikið í sjónvarpinu.
2: Þeir eru að tala.
20: Leikmenn taka bara hérna fyrir. Munnum, þegar þeir eru í einhverjum átökum og oft líka eftir leiki þegar menn að spjalla saman, ég held að það verður nú svo sem ekki banna í augnablikinu en aðalega þegar það búið að dæma rautt spjald að þá getur ekki farið að ausa svívirðingum yfir dómaran eða mótherjan og halda fyrir munnin að því að þá er kannski verði engin sönnagögn upp á það þá getur ekki fengið eitthvað varalesara eftir á til þess að reyna að komast að því hvað maðurinn var að segja
2: ef
20: að fara að þyngja refsinguna sko.
1: Er verið að, strákar, ég er umlega
20: hefur að flækita alltaf mikið
1: það er auðvitað verið að flækita mjög mikið ég með þurfa að sitja þarna fyrstu leikina og hugsa og kannski bara útskýra fyrir krakkorum bara henni
20: hann heldur fyrir munnin
1: já, en,
6: svo auðvitað að fara frá hjá, svo beðið bara niður,
1: er verið að taka er verið að gelda
20: fótbolta
1: hvar er sko, nei við erum komin með var ég til dæmis get orðið alveg brjáluð stundu þegar við erum að dæma rangstöð og við erum að tala um að það er kannski millimetir af einhverjum rassinum og einhverjum fyrir innan eitthvað og maður verður bara svona úst, hvað erum við að gera, ég veit við erum með þetta færast í nútíman og svona en það er,
20: þetta þarf náttúrulega eins og bara allt annað í heiminu þarf að vera stöður í þróun ég er bara algjörlega fylgjandi því en ég skil samt alveg hvað var þetta að fara og auðvitað það sem ég finnst nú aðalatriði þessu er að leikurinn sé eins allstaðar sem hann er náttúrulega ekki að því við erum ekki með marklínutækni bara á Íslandi og við erum ekki með þetta var eða þessa myndbandsdómara á Íslandi þannig að þá er fótbolti á Íslandi eða Íslandsmótinu augljóslega ekki eins og þegar að komið í landsleiki eða, eða í Evrópukeppni og það finnst mér verst í þessu en ég er algjörlega fylgjandi því að, að þessi framþróun á leiknum, hvað sem eru reglur eða eða einhverju umgjörða að hún taki breytingum sko.
7: Já, en sko, en það að þú meir ekki vera þeir meir ekki vera heitt í hams og þú meir ekki ausa pínu svífirðingum yfir einhver
20: ég held að, bara... sko, það er hlutaleiknum en þarna held ég sé nú vera að stoppa meira það, hennan löst sem að hefur fyllt núna svolítið
7: rasisma, eitthvað svona það er vel, ef að vera að gera það
20: já. Þannig ég held að sé fyrst og fremst vera að reyna að stoppa setja að stoppa það sko.
7: Já, það er mjög gott
20: og getur nú alveg kallað eitthvað, þú veist, dómari hvað ert að gera eitthvað svona, ég meina dómararnir eiga nú að þú veist, þau eru ekki að vera viðkvæmi fyrir því en nú leiðar þú orðið eitthvað persónu rætið, þá náttúrulega verða dómararnir að sjálfsögðu að grípa inn í sko, en...
2: Spórin hræða svolítið bara eins og bara með NBA-deildina sem hefur verið svolítið svona hvað ég segja, svona gelsnitt svona í gegnum tíðina sko og það er líka svolítið svona bandarist að megi ekki svona hittu þetta sem að
20: það er þetta líka bara með aðra reglur, það er þetta með 4-12 mínútur og hún mátt fá fleiri villur heldur en í
2: en svo bara eins og með að vera heitt í hamsi og einhvern veginn svona en það gæðslega bara ógnandi tilbörður og annað tekið mjög hart á og mann er svona finnst kannski einmitt að mótið er að fara hana vestur haf sko að hvort að bandar ekki maður sé hvort að sé verið að nýta sér eitthvað til þess að hvað ég segja, koma svona bandari sko með reglum að sko
20: það er alveg spurning, ég menna við munum mörgulega taka svolítið eftir bandarískum áhrifum á mótinu sem að það verða halftime show sko.
2: Það verða halftime show
20: og það
2: líka,
20: þú skert alveg orðið að úrslitaleikurinn svo sem ekki séð neitt skotlista en ég svona, ég ætla að leiða mér að efast um að hálfleikurinn verði bara 15 mínútur í úrslitaleiknum sko.
2: Já, það var auðvitað risa breyting eða breyta því, þetta er maður vanur bara, ég svo horf fótbolta, það er bara þetta korter sem að hálfleikurinn er sko.
20: En talandi þróun, ég meina kannski verður það bara að ef að verður einhver svaka hálfleiksýningu eða það dregur fleiri áhorfendur að á svona leiki, kannski verður það bara að við sjáum það eftir 10-15 ára alls það verður hálfleikur 20 mínútur þegar það er
2: eitthvað
20: sjó í hálfleikan en ég er ekkit endilega vissu

0: völlin og vera með einhverja flugvöldasýningu.
1: Ég var ekki líka bara að lofa, sko, þetta verði, hver einstu leiku verði eins og ofurskálin, sko.
2: Já.
1: Þannig að þetta verða, hvað eru margir leikir?
0: 104.
1: Já, 104 ofurskálar.
3: Ég var svo að lesa eins og í Bretlandi að þar er vesen með, hérna, opnunatíma pöppa.
2: Já.
3: Út af leiktíma. Já. Það eru einhverju 3800 bari sem þurfa að sækjum undan þá til að fá að hafa opið lengur.
0: Og... Ekki fleiri, ég hef haldið, ég hef tippað á miklu fleiri bari.
3: Því að það eru mismunandi leifið sem eru í gangi, þetta eru þessi, svona þessi hverfispöppar kannski sem eru með til hálfellefið
1: eitthvað ellefið.
3: Og þeir þurfa að sækjum undan þá til að sérstaklega þegar úrslitaleikurinn eru svona, hann þarna seint að kvöldi.
2: Til að klára leikina líka?
0: Ég held að hann sé bara klukkan 7 á íslensku tíma,
3: hann er alltaf bara með fullt af leikjum sem er þarna.
0: Það eru þessi næturleikir.
3: Næturleikirnir, sko.
0: Já. Og, við dettum inn í 1-2 næturleiki í riðlakeppni sem er að byrja þá. Leikir sem byrja klukkan 1 er alltaf lagi, klukkan 4 er svona kannski... erfiðar í tímar, skulum við segja en þeir allra hörðustu, þeir náttúrulega bara snúa sólarhringlu við, sko.
2: Er komið HM-lag? Vitið þið það?
0: Ég hér sem íþróttafréttamaður, ekki sem poppræðingur, ég ætla að beina þessi spurninga hvert annað.
3: En hefurðu heyrt af hvernig maður hefur lesið að miðasala og hótelbókanir hafi eitthvað afbókast eða hvernig það hafið farið allt?
0: Það fara alls konar sögur af þessu, já, að miðaverð sé svona
3: fullt
0: hátt, já, og já, gisting hefur náttúrulega eðlilega, það gerir það náttúrulega bara alltaf ef að það er stór viðburður sama hvort það er íþróttum ekkur öðru, þá hækkar það, og ég held að það sé ekki endilega í Bandaríkjunum það sem að fólk finnir mest fyrir því, ég held að Mexíkó, ég held að finnir kannski frekar fyrir því í Mexíkó að það sem að svona, já, prísin, er orðin kannski þrefaldur og þar far allavega heimamenn að finna svolítið fyrir því.
1: Sko. Ég held svo bara markaðurinn sjá að sína, ef að verðum hátt á, svo detta inn á okkur prís og heimamenn fylla stúkunnar bara, ef þetta verður eitthvað vesen, sko.
0: Þú veist, þetta gæti alveg gerst að ykkur vellir, ykkur leikjum verði hálf tómir, ég hef ekki mikla trú á því, en ef það gerist, þá hef ég allavega engar áhyggjur á þessu út frá sjónvarpinu, þetta verður En þá þurfa bara FIFA menna að finna út úr því hvernig þeir þurfa svona aðeins að setja þak á græðkina með að verða á annað, sko.
2: Heldurðu að þessar nýju reglur allar verði til þess að það muni sprettubálskonan deilur? Þú veist, þá ég veit bara já, það verði vafatrið, meira verði meira fútt í
0: þessu. Já, já, mér þess að eina þessu reglur sem ég var ekki búin að fara yfir að það er þetta yfirfara hotspinnur.
1: Kansur, já, það.
0: Yfirfara hotspinnur, þar að segja myndbandsdómar geta kanna hvort hotspinna hafi verið réttilega dæmt. En það þarf að gerast hratt og áður leikurinn er hafinn á ný.
1: Já.
0: Þannig að þá verða þeirra fullið að dæmt hotspinn og þá þarf bara einhver, þú veist, þetta eru
1: náttúrulega
0: klipparar, slagdómarar, bara spóla strax til baka og reyna að sjá það að því að ef að hotspinn er tekin og hún var í rauninni, þetta var rauninni rangur dómur, sko, þá var ekkert aftur snúið, sko.
1: En ég hef reynd að tekið þessu og velt fyrir mig með varið, af hverju ekki meira af svona ósýnilegum bara ákvörunum.
0: Mm-hmm.
1: Þar sé að þeir eru að horfa á þessu við, við heimaðurum bara, herru, þetta var ekki hotn, við sjáum það bara hérna í endursýningunni, en þau eru með þetta alls saman, af hverju geti ekki bara, herru, bara komið skilabúið máli sér, þetta er ekki hotn, bara
0: veist,
1: þess að sé nokkuð sko stopp.
0: Já, þannig, ég sko. Held að því að þetta var bara það stór breyting á leiknum hérna fyrir nokkur ára síðan,
1: já.
0: Að þeir hafi bara vilja taka þetta í
1: litlum
0: skrefum, og hvort að, þú veist, mark eða rautspjald var náttúrulega raunnið að fyrsta sem er, sko, þannig að það svona þetta, þessir þættir fyrst og fremst,
1: stóru við, við, við þurfum ekkert að taka eftir þessu nefnilega, sko, við erum bara að horfa leikinn og svo kannski bara verður eitthvað dæmt og svo kannski verður að leiðrétt.
0: Já, ég held að það sé ekki að vera að fara að kalla dómarinn í skjáin, hvort þessu hotspinnaði ekki, sko. Nei, ég held að það verði ekki, sko, ég held að það sé áfram bara mark og rautspjald.
1: Já, já.
2: En ég er með svör við spurningunni sé að mig hérna rétt áðan.
0: Með lagið?
2: Já, já, það er auðvitað komið HM-lag. Ég býð oft bara mjög fyrst, spennt. Það er Shakira aftur.
0: Já. Ég held að hún, og ekki Madonna, og einhver einnig viðbót sem verða þarna og setningar hátíðinni.
2: Burna Boy, Nigerian Superstar, er hérna líka, og það heitir Dai. Og erum með Shakiru og þessum Burna Boy.
0: Og þau getur þurft að túra svolítið stort landflæmið þarna því þetta er náttúrulega svo þremur löndum og fyrir vikið af því að þetta á að vera svolítið sjó.
2: Já.
0: Að þá verður sko setningarháttíð í öllu þremur löndunum. Þannig að fyrir já. Fyrsta leik í Bandaríkjunum þá verður svakalæti, fyrir fyrsta leik í Kanada sem að fá einmitt fyrsta leik mótsins og fyrsta leik í Mexíkó. Þannig að það verður fullt að einhverju svona, já, sýningum fyrir þessu fyrstu leiki.
2: Og vel viðeigandi að hafa þetta sko Shakiru sem að, já, þetta er bara, já, þetta er geggja, hún er náttúrulega vaka, vaka er náttúrulega eitt besta lag sem að

0: Takk fast.
1: Já, já. Þetta er flott.
2: Vá, ég bara fara að setja þetta á strax.
0: Er það?
2: Já, ég, þetta kveikir í mér þrá henn. Þetta er átt öðu, þetta er svona smá reggitón, það er allt í þessu, þetta hefur allt. Ha, þetta er svona, úst, þetta er allt.
0: Já, ég held að þetta mun alveg límast allavega í sumar, kannski mun maður ekki mun eftir þess að þetta 10 ára, þetta límast í sumar. Jú,
2: elska mér, þetta verður.
0: En Kólumbía verður náttúrulega ekki með á HM, þannig að hún er þá allavega fulltrúi Kólumbíu þannig.
2: Já, það er mjög gott, það er mjög gott að þeirra eigi fulltrúa. Eigum við að segja þetta gott af þessari yfirferð í byli?
0: Já, er ekki búin að fara í nóga reglum hérna?
2: Jó, Þorkell, við þurfum bara að reyna að kyngja þessu öll saman. Taka eitt góðan vassrópa bara og kyngja þessu.
0: Næsta vika sem mótið hefst, þannig að bara þegar þið verðum með fulltrúi hérna í næsta viku, þá er þetta bara brest á, sko.
2: Ó, æðislegt, takk
1: fyrir. Það
0: er bara dagur sem mótið hefst og ég segi eins og Bjarni Fel þegar ég kallaði einhvern mann fyrsta leik HM, ég held að vera 2010, það talaði opnaleik, þá hringdi Bjarni Fel heiti í mig. Ertu að tala opnaleik? Það þarf þá að kalla úrslitaleikinn lokunaleik. Já. Já. Það var ekki góð íslenska. Það tala upphafsleik.
2: Já, þannig þú, og þú tamiði það eftir
0: ég, þetta? Já, ég held að ég veist, íslensku máli með er alveg tala opnaleik, en ég ætla bara að fara eftir orðum meistarans.
2: Sko, þegar Bjarni Fel hringir í mann og gefur manni lesturinn, þá held ég að maður bara fari eftir því sem hann segir.
0: Já, já, ég geri það alltaf, en ég ætla ekki bara öðrum að tala opnaleik.
2: Nei, mjög gott. Takk fyrir komuna, Þorkell.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Þetta er Muggison og lag sem að heitir Kúrekin en það bara koma að lokum hér hjá okkur í dag. Allir, við erum búin að gera eitt og annað. Hvernig spáir, veistu það?
1: Ekki bara svona frekar mild spá? Það ekkert sem við erum ekki að fá nýra viðvaranir allara.
0: Nei, enga viðvaranir, ég ætla að vona að vera ekki að koma viðvaranir.
1: Nei, það svo sem bara svona rautt allt land en þetta ekkert eitthvað sko... Þetta er ekkert svo ekkert víða sko tveggjastafa en það á Suðurlandi eða tveggjastafa.
0: Já, ég samt að kíkja á laugardaga núna þú veist að þá 11 stig að hitti í Reykjavík reynda skýja 9 stig í Bolungarvík og geti sést í sólar 13 stig á Akureyri og þar sjáum við til sólar og eins á Egilsstöðum.
1: Já ja.
0: Reyndar blautt á Kirkjubæjarklaustri, það skellur en ég veit ekki, þú veist það líka tveggjastafa tölur á sunnudaginn og á mánudaginn og á þriðjudaginn. Ég ekki að trúa þessu tveggjastafa tölur næstu dag.
2: En ekki rigning alla dagana?
0: Jó, mikið.
2: Skiptir engu máli hvað hýtast í þér?
0: Jó, en mild. En mild á þessi pínu rigning. Hendi bara að deri.
1: En þráðan, sko, Gunnar sagði um daginn að það er svona rigning og hlýt að það væri gott fyrir gróðurinn.
2: Já.
1: Ég mér það svo flott að segja það.
2: Já, finnst þér það?
1: Já.
2: Ég geti sagt þér það. Ég, þú veist, hafa aldrei þurft að fá menn til að slá hjá með garðinn svona snemma eins og núna. Það var allt koma á kafi fíblagang. Og svo verður þetta orðið svona næstu viku.
1: Þetta er æðislegt.
2: Þetta er bara dýrt.
0: Já, þetta er dýrt að ég var bara að hugsa um hverslega, sko, Dón, þú ert bara að færa menn til að slá þig.
2: Já.
0: Þú ert þetta með stórangarð.
2: Já, nei.
0: Nei.
2: Þetta er bara frímerki. En við köllum þetta landareign.
0: Já, landareign. En svo er þetta atvinnuskapandi, það fullt að svona krökkum að bjóða til þess
2: að slá garðin. Ég einmitt að styrkja svoleiðis.
0: Já.
2: Unga dreng sem að er að skapa sér bara sumavinu og
1: já.
2: Bara,
0: já.
2: Ég bara
1: styrkt. Það flott.
0: Mistur svo flott.
2: Frekar en að fá einhver risastór fyrirtæki sem að...
1: Já, ættu allir að gera þetta.
0: Já, ég er að sjá
1: krakkan
0: þetta í hverfi síðunum að það eru krakkar að mynda auðlis eitthvað svona eða þrjóklugga og svona, ég mistur svo flott.
2: Sendum mig númerið.
0: Já,
1: nákvæmlega.
0: En við þökkum ykkur bara kærlega fyrir samfylgdina og við verðum hérna á morgun, vitið þið hvað? Þá er föstudag.
1: Já, það er föstudag morgun.
2: Þá verður drottningin í gýrma.
0: Alltaf.
1: Hérastu morgun. Bless.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina. Kynntuðu dagskrána á grindavík.is. Það gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Ný sending af Terlín Buxum, verslun Guðsteins. Nýbakar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Umsóknarfrestur heimavist, mentaskólans og verkmentaskólans á Akureyri, rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is. Nýja draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráða norður.
1: Milwaukee-hátíðin í Síðumúla í dag. Verkfærasalan, www.vaffefs.is.
2: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
6: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
7: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á móti þér á te og kaffi.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
11: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
15: Ég Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
16: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
17: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
18: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
19: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
8: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
10: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjóri bændasamtakana segir bændur uggandi yfir innbrotum í svína og hænsnabú á höfuðborgarsvæðinu og segir óboðlegt að bændur þurfi að líta öxl og setja upp öryggiskerfi, haldi þessi þróun áfram.
0: Nú þetta búið að gerast tvisvar með mjög skömmu millibili og það alveg óvægt að segja það að vissulega eru bændur mjög uggandi og hugsi yfir þessu og ekki síst bara út frá líka dýra velferðinni, fyrst og fremst. Þannig getur orðið gríðarlegur skaði og tjón, tilfinninglegt tjón og þetta svona hlutir aldrei gerður undir merkjum dýra velferðar. Það alveg einsýnt og það verður nú hræstni að halda ykkur öðru fram.
7: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri bændasamtakana í morgunútorpinu. Bændur hafi ekki orðið varir við neikvæða umræðu í samfélaginu dýravelferð en það sé dýravelferð í hávegum höfð á Íslandi og strangar reglur og ítarlegri löggjöf og reglur hér en víðast hvar annar staðar. Brotist var inn í Reykjabúið, hænsna og kalkunabúi í Mosfellsbæ að fara nótt mánudags, fuglar bornir út og bréf skilið eftir. Svipað innbrot var í svínabú stjörnugrís í maí.
0: Þetta mjög vel rekin bú. Við sjáum það líka bara eins og almennt hérna á Íslandi. Sýklalyfjanótkun til dæmis í algjöru lágmarki. Það bara svona í raun að vera mælaleg viðmið það hvað dýravelferðin góð. Því að, þú veist, við vitum það að það til dæmis slæmur aðbúnaði dýra, þá koma sýkingar frekar upp og annað. Þannig það til dæmis ekki. Ég veit ekki hvað býr þetta í raun að vera baki.
7: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir engum tekist á hvíldartíma, vinnu fyrirkomulag og svo kallaða blautlegu. Þá fær flugfélag annað erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig sem almennt ódýrara. Í dag ákvæði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna félagsins á öllu flugi Íslandir og flugfélaginu því ekki heimilt að gera blautlegu samninga. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna deilunar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Íslandir segir flugmenn hafa hætt að selja frídaga. Formaður FIA hefur hafnað því að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum, það sé ekki flugmanna að fórna frídögum til að bjarga skipulagi flugfélagsins sem reiði sig á að geta keypt frídaga. Fréttalestri lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2 Heil og sæl elskurnar Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ég ætla að vera með ykkur fæðan heiður að fá að vera með ykkur og sinna morgunverkunum með ykkur til hátíðisvita í dag. Ég ætla að byrja á eldgömlu íslensku lagi einfallega vegna þess að eflaust eru margir að hugsa þetta og þarna enn og einn af hápunktum íslenskra tónlistarsögu þegar sagt ó nei

sem sagt í ofboðalitlu þorpi fer hinn ofboðalitli kall úr ofboðalitlu aukastarfi í ofboðalítið svall en ofboðalitla konan hans ofboðalítið flott í ofboði hún hengir upp sinn ofboðalitla þvott.

Þetta var sem sagt hinn eina sanna hljónsveit Ingimars Eydal og lagið bara hann hangi þurr Ég vona að þetta verið vel í ykkur það fór á minnst okkur vel í mig Þetta eitthvað svona Þetta svona Þetta svona lögum sem svona ég hafði gott að búa á Íslandi sko. Það maður bara tekur því bara með Mér jafnaði ekki þeir sko. Það eina mitt Það eina sem ég bóði Það getur sko Það er þetta sko Geðslega stoltur að ég búa þeim sko. Ég veit ekki hvað það sko. En Svo að nefna bara En þetta snýst nú aldrei ekki mig Nei, þetta snýst okkur öll hérna Þetta morgunverkin Og það eitt og annað sem að verða til umfjöllunar hérna í dag Já, ef að kíkja aðeins á þetta Ég gleymd að spila laga plötu vikunar í gær Ég gera það í dag Stendur í stóra orðum og þetta gengur ekki sko. Þetta gengur ekki sko. Nú, það var kannski engin að pæla í því En það allt í góðu Ég ætla að segja aðeins frá Van Halen Jesus and Mary Chain Svo supergrúpa að ný erlend supergrúpa Það nú einhver mannskapurinn sem ég ætla að fara í sömurinn eftir, ég ætla að ræða þessum frímerki og meira til Þannig að hafa engar áhyggjur þetta bara fínt hjá okkur í dag sko. Einni, situr hann í samband með þér og hvað, ekki trommum þessu Jú, akkurat, flott, takk ekki meira Nei, já Jólaböldur, það má Þannig að sko, þetta Primal Scream Þetta aldrei slæmt að heyra sko Sama hvar og hvenur og klukka hvað þetta lagi Jailbird

0: Jailbird, hljóðstinn Primal Scream. Við ætlum næst að heyra lag með söngkonu sem að verður þetta glímaðu þegar að vera alltaf svolítið í afar vafa sem skugga bróðusins en hún núna að hóta að halda eina tónleika í Bretlandi og það mjög langt síðan hún gert það en hún samt sem að vera að koma reglega fram í bandarækjunum og svolítið svona hvað maður að segja, það svona svolítið verið að lyftinu upp undanfarið og hún veist að gera þetta vel og fólk að tala óbúslega vel tónleikarnar.
1: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítin. Sjáumst á listahátíð.
2: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Er stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7 Up Pink.
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Skrúb, sérfræðingar í þakrennum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
11: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
12: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
11: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
13: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
14: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
15: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
16: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás

0: Þetta er Janet Jackson, litla systir Michael Jackson sem hún alltaf verið í skugga bróður síns. En ekki alltaf, en jú, svo sem, jú, hún hefur alltaf verið það. Þráttur að hafa gert bara þokkalega hluti í sínum popferli og já, meðal annars þá var nú plata sem að hún gátur á 1989 sem heitir Rhythm Nation 1814. Hún var nú tekin inn í The Grammy Hall of Fame, ekki Rock and Roll Hall of Fame og svo nýverið þá neitaði hún að vera partur af þessari mynd Michael Jackson sem heitir einhverjum Michael og hefur lent heldur betri hakkafél gagnrýnenda. Hún vildi bara alls ekki að það minnst á hana eða hún þá nokkurn hátt tekin inn í þá mynd eða einhver myndi leika hana. Hún semst að fara að halda tónleika, risastóra tónleika í Bretlandi og sem svona hennar eigin tónleikar, hún að koma líka fram á einhverjum festivalum en ekkert svaklega mikið og með henni á þessum tónleikum hennar þá verður Wyclef Jean og Soul to Soul, hvorki meira nefn með neða, en hún búin að vera að koma fram reglulega hér á það sérstaklega í Bandaríkjunum og fólk ægilega hrifið og finnst hún vera með fanta góða hljónsveit með sér líka og alltaf gott með svona tónlist eins og það lasa honum hlusta hérna sem heitir All For You. Það er svo, það er eitthvað svona þú veist, það er svona alvöru hljónsveit að spila svona tónlist það verður allt öðruvísi og það er mjög gaman að horfa á það ég var nú svo heppin að hvað ætlaði það að gera svona 2008 já til gíska á það þá sá ég tónleika með Snoop Dogg og The Dog Pound og þar var risa stór hljónsveit að spila og það var sko ég held að gæðin sem að var á bassa hann hefur bara verið svona 12 strengja bassa eitthvað álíka til að ná dýstu tónnum og það var allt í gangi tvei trommarar og perkari og gítaleikari og brassópur og bara nefnið það sko og það magnað sjá til dæmis lag eins og þetta hérna með hljónsveit
1: I'm seeing things. What y'all think? Hey, baby.

Þetta er hljómsveitin Ný Dönsk og nýjasta lagið þeirra sem heitir Ekkert Mál. Þetta er eina af þessum sveitum sem maður kann ekki að hætta sem betur fer því alltaf að gera eitthvað nýtt og skemmtilegt. Og svo önnur sveit íslensk sem að kann heldur bara geta hætta og ætlar að taka bara síðasta sveitabals rúnt ever fyrir ekki að ég sletti hérna. Hljómsveitin Greifarnir. Og þeir ætla að sitast niður hjá smástund og segja mig frá ferðalaginu þá bara ræsa rútuna og taka alla gömlu góðu staðina. Ætla að ræða þá hérna rétt á eftir en kannist þið við þetta hérna?

Þetta er náðu ekki sem heitir Joe Thomas og þetta er lagið hans Venus. Við þekkjum það nú fæst en fleiri þekkja kannski þetta. Þetta er Beck, The New Pollution. Þarna færa þetta, þennan fína blástur á láni. Ég held að Joe Thomas og fjölskyldaði bara alltaf gott.

0: Þetta er hljómsveitin Greifarnir og lag sem þetta skiptir engu máli og Greifarnir að fagna sko 40 ára afmæli í sumar og ætla að koma víða við og spila á, ég ætla að segja bara vonandi, hefðbundum sveitabölum. Sko, ég fekk póstundaginn frá Kristjáni Viðari Haraldssyni og ég veist að betur, hver þetta, opna þetta? Það vitti í greifunum, sæll og blessa, hann velkomin.
1: Blessaður, blessaður.
0: Það kallað þið enginn Kristján, nema kannski fjölskyldana það.
1: Nei, fjölskylda kallar mig vita, sko.
0: Já, já.
1: Í tónlistar geirum hefur alltaf verið þekktur undir því nafni.
0: Já, einmitt.
1: En, ég veit ekki, ég nota bæði.
0: Já, ég var að spurja þeirna áður og komst inn að því að ég veit að var að taka svona rúnt og að spila hér þar á landi í sumar og ég spurði hvort að þið ætlaði bara taka fram gömlu góðu eðluna sem var svona hljómstarúta sem að fá með margar sveitaballhjónstunnar á sín tíma og taka ringin og þú sagðir við vorum aldrei á eðlunni, við vorum bara greifar út
1: Já, já, það rétt, ég held mér að segja, ég ekki vissi mér nokkuð að koma upp í hana en hún fræg af því að það rétt, margir vorum með hana, við vorum, ég held að þetta hafa verið þrjár mismundir útur sem vorum með að ferlinn, sko
0: Já, það magna, sko, þær voru bara meldar greifunum
1: Já, já,
0: já
1: Og breytti tímar, sko
0: Já, heldur betur maður Og var þetta gert til þess að þegar þið rendi í hlaðið okkur af bensinstöðinni út af landið og þá komu krakkarnar alveg trilltir og við það var einandráðinir
1: Já, ég veit ekki hvað það, já, þetta var auðvitað auglýsing, engin spurning og þetta, við náttúrulega spilum svo mikið á svona tíma að þetta var nánast eins og okkar annað heimili, sko, þannig að þannig að það voru í mjög stændi, það var þetta að leggja sig og sofa jafnvel á leiðinni og það var vídeo, það var þetta að horfa á, sérst, bíómyndir og það var ískápur og Já, þetta var svolítið svona
0: Já, en á nýjanda áratugnum, þá meina þá voru greifanir stórstjörnur á Íslandi
1: Já, já
0: Það meina það voru lögspilum með hverjum allt, maður getur sér abis ég blaðið að fekka senda heim í bósta og greifa plakat
1: Já, þú fekst það, ok Já, já
0: En hérna, þeir að fara að fagna 40 árum og erum að tala um, þú veist, oft er þetta gert, ég manu auktið komið fortops og spilaði hérna Broadway og þá var bara einu upprunlega meðlum með að frændi eitthvað sem að hefði verið í fortops, það var ekki meira upprunlega það.
1: Já, já.
0: Gana, er þetta sami gamli góði mannskapurinn?
1: Sko, við þessir fjórir sem að byrjuðum upprunlega frá Húsavík, köllum okkur í byrjun special treatment.
0: Já.
1: Svo kom Felix með þarna 86 svolítið svona til þess að hvað við segja, það sem að vantaði upp á
0: Já.
1: Á sínum tíma þessi fjóri eru ennþá í hljómsettinni reyndar var nú einn að slasa sig
0: nú.
1: Fyrir, já, það er ekki 10 daga síðan að hann verður ekki með okkur allavega þessa helgina
0: Nei.
1: Hann Jón ekki bassaleikari þannig að við þurfum að máta annan inn og en væntanlega kemur með það lífur á sumarið hann, hann braut semst á sér nýjaskilina sem er ekkit sérstaklega
0: Ouch.
1: Geðfellt
0: Nei, mann ennir ekki að vara að standa upp á sviðum með brotna nýjaskil
1: Nei, ég held ekki
0: Nei.
1: En annars er þetta sumu
0: já. Og er það að fara í gömlu góðu félagsheimilin eða er það að fara á nýja staði?
1: Já, þetta er mestu leiti bara sumu staðir og við vorum á
0: já.
1: Og ég meni þetta eru staðir eins og já, við köllum Já, svo salur sem við erum að fara að spila til dæmis í hljómahöll heitir Stabin
0: Já.
1: Og það náttúrulega það einn af okkar helstu stöðum hérna áður fyrr
0: Já.
1: Það Lýsuhóll, það Borgir Grímsnesi það Freyvangur í Eyjafirði það Skúlagarður í Kelduhverju, bara rétt hjá Ásbyrgi fyrir þá sem að vilja skella þessu þangað,
0: Já.
1: Við sem spyrjum í Freyvangi og Skúlagarður núna um helgina
0: Já.
1: Það svona okkur fannstu veitum að byrja á heimaslóðum
0: Já.
1: Svona nálagt upprunan
0: einmitt
1: svo að Miðgarður, það nú var nú engin smá staður
0: við
1: erum þar í júní og Aratunga í ágúst og svo erum við á bræðslunni
0: Já, einmitt, akkurat
1: Hlökkum mikið til þess
0: Já, hvað hérna, þessi gömlu hús eins og bara njálsbúð og ídalir og þetta er þetta horfið?
1: Húsin eru þarna en starfsemin hefur oft breyst það kannski ekki mikið af þessi hefðbunum sveitaböl er ekki það lengur sko
0: nei.
1: Við erum að koma þarna svo, og hugmyndin hjá okkur er svolítið að endurvekja þessa hvað það sé þessa stemmingu
0: já.
1: Við náttúrulega komum frá þessu sjálfur, ég meina við erum að þeirri kynstur sem fór 16-17 ára á sveitaböl og þegar við fórum að spá í hvað við ættum að gera í tilefna 40 ára afmælinu og við höfum þetta geti gert eins og allir hinir að fara bara í háskóla bíó eða hörpu og halda tónleika en ég veit ekki, okkur langaði bara að gera eitthvað öðru sig og Já. Þetta varð ofan, þetta búið að vera töluverð vinna að ná þessu saman á því eins og ég sagði sum að þessu húsum hafi ekki verið með eitthvað sambarlegt í ára tugi en móttökuna sem við fengið á flestu stöðum reynd dásamlegar og maður heyrir að allá hana sumstæðir stemmingin gífuleg
2: Já. Þetta nefnilega svo magna fyrirbæri sem að það eitthvað neina hverfar að svona stemningin, sko, ekki bara sveitabæli sjálft, ég kemur sjálfur utan að landi og var þá bara krakki og náði svo sem ekkert þessum sveitabæli

0: Ég heldur betur með það, ég meina ég og frændi minn sko, hann keyrði stundum bara sko í 4-5 tíma bara frá Austfjörðum og norður á Akureyri til að fara á ball.
1: Já, já. Ég man alveg eftir því að þegar við vorum þú sagðir á 9. áratugnum, við áttum líka tímabil á 10. áratugnum sem var ekki síðra,
0: Nei.
1: Þá man ég að það voru að koma jafnvel hópar í flugvélum.
0: Það ekkert lítið á sér lagt maður.
1: Þetta var oft svo mikið stemming og það
0: Það svo gott,
1: maður. Það það sem skemmtilegt,
0: sko. Já, sko, þegar að þú ert að syngja lög greifana í dag, sem kannski 40 ára kumul,
1: Já.
0: Og ég meina, þú veist, ástaróður og hérna, hvað hérna, fristikistulagið og eitthvað svona.
1: Já, ég reynda að syngja ekki.
0: Nei, reyndar. En sko, þegar þeir að taka svona smelli sem eru svona gamlir og það var kannski annað í gangi í kollanum okkur, eitthvað svona lög sem þú ert eitthvað svona, eigum að sleppa þessu að því að kannski svona
1: sko, ég man, það var einhvern tímabil við ætlum að hætta að taka út í hátíð, sko það er bara vitleysa, sko að fólk var ekki bynnis ánægt með það sko.
0: Nei,
1: við, þú veist þetta er bara gaman, við tökum bara þau lög sem að þarf að taka
0: Já.
1: Við erum, og það prógramið núna erum við þetta mjög mikið greifalög en við erum alltaf að taka einhverja aðra hvað að segja, hunda eða slagara með sem allir geta sungið með af því að stemmi ekki snýst allt það að allir séu saman að syngja saman og hafa gaman sko.
0: Já,
1: þannig að þó svo við viljum auðvitað vera að spila okkar lög þá þurfum við líka að mæta þeim sem mæta
0: Já.
1: Þannig að þetta svona, við reynum að hafa þetta bara góða blöndu Já. Við eigum auðvitað tölvörta lögum sem allir þekkja þannig
0: já. Og mér að mörg af ykkar lögum hafa nú verið tekin svo af öðrum
1: til að
0: rífa upp stemningu á tónleikum og börlum
1: já, sérstaklega kannski út í hátíð sem er nú utan fyrsta lagi sem slói gegn að þú sagðir það eru 40 ár síðan núna í júli síðan það kom út
0: akkurat hérna, sko, þið byrjuðum helgina segðuðu okkur einu sinni enn frá því hvar þið byrjuð það tvennir tónleikar helgina það tvö börl
1: við erum sérst á í Freyvangi annarkvöld
0: já
1: Æ, og þessi gekk hjá okkur er yfirleitt frá 10 til 1
0: já
1: við teljum að það sé mjög góð þróun að við séum að byrja fyrr og hætta fyrr almennt séð í skemmtunabransanum Íslandi
0: Já.
1: Og við viljum styðja það svo erum við í skúlagarði á laugardagskvöldið, við svo byrjum klukkan 9 þar Það var einfalda veitna að það hótel og við þurfum að taka þetta aðeins fyrr.
0: Já, já, já. Viti, greifi, sko, ég ætla að lefa þeirra að velja að þið vorum að tala um gömlu lögin og svona og ég veit þið voru að gefa nýtt lag, við heyrum það síðar hérna í morgunökkunum, en sko, ef þú myndir fá ráða, hvort myndir þú vilja heyra, ég vil fá hana strax, hvort í 3 eða úti á tíð? Þetta erfitt.
1: Já, bara ég veit ekki úti á tíð, það óbyggilega.
0: Okay.
1: Ég hugsa það sé.
0: Það á prógraminu.
1: Já, við komst ekki til að ég að spila það allafan einu sinni sko.
0: Akkurat Viti, takk ég alveg fyrir komuna og gangi greiðunum vel og þeir takk. Lengi lifi hvað sem að sé sumar eða bara næstu áratugin eða svo
1: Takk að fyrir
0: Ég mæti kannski 60 ára ámálið
1: Já

0: rosalega móla hérna á mér að sko trommutakturinn í þessu lagi sko fyrsta þetta hérna þetta eru margar rásir þetta ekki bara trommarinn að taka bara þetta þetta eru nokkra tökur í þessum takti og þess vegna svo ógeðslega erfitt að spila þetta finnst þið ekki merkilegt ég bara get svarað
1: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti Harðviðaval, vandaðu valið
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
4: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig Landbúnaðar Háskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní
5: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki

0: Harðpakke dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Rástföð.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rástföð.

0: Kings og Leon Two Space heitir lagið það nóg framöndan í morgunverkunum við höfum þetta að fjalla það sem Van Halen og Jesus Mary Chain og frímerki en ekki hvað það tíu fréttir á næsta leiti svo höld við að sjálfsögðu áfram það ekkert annað í bóður
1: Speillinn okkur

0: selt.
1: Ég held að sveimur þá að þetta segir löngu selt Moses Hightower og lag sem heitir Ráðahagur þennan líka geggjaða náunga sko. Þvílíkur náungi sko. Hann var ekki að segja hann að maður tekur bara hatt sinni ofan fyrir hún sko. Það eina í stöðinu sko.
2: Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patreksfirði á föstudaginn frá klukkan 13, Orkubú Vestfjarða, Skriða verbúðinni, Smur og dekk, í verbúðinni Rýmið og Vestfjarðastofa bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Hæ og hó, til sölu er í dýrafirði 180 hektara skóarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala Vestfjarða. Norrlenskar plöntur, sólskóar, kjarnaskógi. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og gerðasafn listasafn Kópavogs.
3: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísland eitt af 11 ríkjum Evrópu sem hafa undirritað bréf þar sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hvött til að herða og samræma reglur útgáfu vegabréfsáritana til rússneskra ríkisborgara. Þetta staðfestir utanríkisráðuneytið við fréttastofu. Bréfið undirrituðu utanríkisráðherrar og dómsmálaráðherrar Íslands, Norðurlandana, Eystrasaltsríkjana, Tékklands, Póllands og Hollands og afhentu Kaju Kallas utanríkismálastjóra ESB fyrir fund utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra ríkja Evrópusambandsins og Schengen ríkja utan ESB í Luxemborg í morgun. Ánægja með störf Höllu Tómasdóttur forseta Íslands mælist 54% samkvæmt nýrri könnun maskinu. Það 9% stigu meira en í síðustu könnun. Samkvæmt nýjustu könnuninni eru tæp 24% mjög ánægð eða tæp 10% ánægð, 5,5% eru mjög óánægð með störf Höllu, tæp 8% frekar óánægð en þriðjungur svarenda er hvorki ánægður né óánægður. Konur eru almennt ánægðari með störf forseta en karlar, 64% kvenna eru ánægð en tæp 44% karla. Mótmælendur úr röðum óánægðra kennara réðust inn í menntamálaráðuneytið í Mexíkóborg í gær. Þeir hafa gripið til nokkuð umsvifa mikilla mótmæla í borginni á síðustu dögum.
4: Skammt í að HM Karla í fótbolta hefjist en Mexíkó á meðal þriggja gestgjafa mótsins. Kennararnir hafa hótað því að setja mótið í uppnám ef ekki verður komið til móts við kröfur þeirra. Lögregla beitti mótmælendur táragasi en þeir notuðu ljósastaura til að brjóta sér leiðin í ráðuneytið. Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, sagði í gær að hún ætlaði ekki að falla í þá gryfju að kveða niður mótmælin. Þessi stað hefur hún óskað eftir viðræðum við mótmælendur. Þeirra kröfur eru auknar launahækkanir og að ný lögum eftirlaun verði felld úr gildi. Stjórnvöld hafa komist að samkomulagi við stjórn mexíkóska kennarasambandsins 9% launahækkun, kröfur kennarana hljóða aftur á móti upp á 100% hækkun. Yfirvöld létu mótmæli kennara nokkuð afskiptalaus á þriðjudag, þá veltu þeir nokkrum styttum af fótboltamönnum koll. Á mánudag var táragasi beitt gegn mótmælendum við eitt af aðal torgum Mexíkóborgar, þar sem unnið að uppsetningu aðdáendasvæðis fyrir heimsmeistaramótið.
3: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Engum tekist á hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svo kallaða blaut leigu. Fréttalestri lokið.
5: Morgunverkin
6: á Rás 2.
1: Fréttalestri sé nú lokið þá mun ég halda áfram að segja fréttir og vorum að tala greifan áðan og böl sveitaballarúndin og félagsheimilin hér og þar og veit ekki hvað hvað það nú eitt sko sem að hefur verið að færa bölbarinn í hallir sko lögatarshöll og ég veit ekki hvað og hvað. En nú ætlar hann að aðeins að draga þetta saman og vera með ball á vagninum og flateri og það rosaleg tilhúsun að hugsa Pál Óskar með pallaball á vagninum. Þessu litla rými, dansarnir, hvar eiga þeir að vera upp á barborum, ég veit það ekki. La Dolce Vita segir nú bara sko.

Páll Óskar, La Dolce Vita. Þetta var þjóðhátíðarlag ársins 2011 og þetta verður eflaust tekið á vagninum, þessum pínulegla stað, þar sem verður Pallaball 27. júní og það rosalega fáið sem kom á stað og ef ykkur langar, það fari náttúrulega inn á tix.is. Þetta Paul McCartney og vanginir. Silly Love Song, maður. Þetta lag fær mann til að líða aðeins betur. Þetta þeim svona veljandi lögum.

0: svo margt sem frábært með þetta lag, Silly Love Song, ekki bara snildin í laginu, heldur þetta eitt af þessum lögum, sko, sem að fæ mann til að taka upp luftbassan, sem ógeðislega skemmt til að spila á, sko. Þykist þar að bassaleikari heima á þessir, sérstaklega maður einn, það bara fátt betra, sko. Og jú, líka bara fyrir framan annað fólk, sko. Það eiginlega bara aðeins betra, sko, eitthvað. En næst ætlum við að heyra annað lag sem svona svip þessu hvað það varðar, það svona vellíðandi lag, feelgoodari en það eru aðeins svona þetta svona meira svona slæmistrákar heldur en kannski Paul McCartney and the Wings
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómanadagshelginni í Bolungarvík opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3 Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is
2: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun. Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is
6: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sétt að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Quickstep harðparkettagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
8: Útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
9: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýfkun.
10: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi að vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
11: Góla húsnæði hérna eru gríðalega gömul. Þetta eru meira en allt friðaðar byggingar og það má varla hrófla við þessu og þess að það hrynji allir gluggar úr eða eitthvað líka sko.
12: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
3: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

Það er ekki hægt. Það eitthvað mikið af fólki eða í fílu og þetta lag í gangi. Þetta Van Halen, Dance the Night Away. Þetta tekja á annari plötu hljómsveitarinnar og þetta með þessi annar lagið á þeirri plötu. Kemur út ára 1979 og þannig þetta Eddie Van Halen, gítarhetjan, maður sem að margir telja að hafi breytt gítarleik í rocktónlist og algjörlega snúið dæminu við, mikill áhrifavaldur á það sem að eftir komu nema hvað, haldið ykkur nú fast svo var það eitt sem að skoskur ég ætla ekki að segja þessi gítarhetja en vissulega breytti hann líka ansi mörgu hann gítarleikari hljómsveitarnar Jesus and Mary Chain hann helmingur sveitarnar Jesus and Mary Chain hann William Reed hann sagði nýlega í viðtali að Eddie Van Halen hafi eyðilagt rockgítarleik og væri vest gítarleikari í heimi Já þetta verðskulda bara smá þögg sko Eddie Van Halen eyðilaði rockgítarleik og verið versti gítarleikari í heimi Rosaleg sko, þetta sko þú veist þér eitthvað segir, hot take hérna þetta það, þetta það heitasta take sem ég heilt sko en eitt mann og William Reed eiga þráttu verður mjög óteknískur gítarleikari þá breytti hann líka ansi miklu hvað rockmusik var það, það ekki degið aðeim sko það bara ekki hægt sko og ég platan þeirra Psycho Candy fyrsta plata Jesus Mary Chain hún gjössalega umturnaði öllu þar fóru bara vitlýsingar inn í hljóver hækkuðu allt í botn allt í blússandi rauðu og gerðu það sem við gátu og útkoman var til dæmis að tala hérna sem snillt þetta algjör snillt Just Like Honey

skal segja ykkur eitt Ég þarf ekki að segja ykkur þetta sé YouTube Þið vitið það Ég ætla að segja ykkur annað Ég hef stundu verið svona haft ákveðið blændi fyrir umslögum svona plötukofurum og geisladiskakofurum sem eru skrítin og margir myndu kannski segja að væri bara ósmekkleg Ég alltaf með þess að ég finn eitthvað sem að ég bara herri nei, þetta nú alveg með að vera sem ég sé sko en nú var ég að finna eitt innan því að séð og heyrt tímaritið séð og heyrt og þar var það var slagvarið gerir lífið skemmtilegra ég veit ekkert hvort að allir séu sammála því sérstaklega ekki fólk sem að fjalla í séð og heyrt blöðunum stundum gerir þetta bara mjög skemmtilegt stundum að maður En séð og heyrt gaf út geisladisk, þetta samstarf, þetta var séð og heyrt og skífan, sem gaf út disk sem að heitir Mega Músík séð og heyrt. Og ég veit ekki, ég er búin að skoða hana disk hérna, ég kemst bara ekki að niðurstöðu, hver er á umslaginu, hvaða andlit, hvaða maður þetta sem hérna bera ofan og með hárkollu, Eitt veit ég að þessi grautur hérna á þessum disk af íslenski tónlist stór undarlegur og stundum þegar að lagalisti fólksins í gangi hérna þá hugsa maður okkur þetta nú bara ein sko þetta bara ein rugglast að blanda tónlist sem maður bara fyrir finnst sko en nei Megamúsík séð og heyrt diskurinn sem kemur út árið 2002 14 laga diskur, sabdiskur þar blandan sko Og ég ekki að lasta neitt sem á þessum disk, alls ekki og heldur ekki sko, fyrirsetinu og umslaginu, en sko kokteillinn af rugliðina rosalegur. Allt gott fólk, bara ekki miskinnum mitt, allt gott fólk og allt tónlist og lög sem eiga fyllilega rétt á sér. Hérna Friðrik Karlsson, hann með lag, kaffibrúsakallanir þarna. Bubbi, hann þarna. Svo Benedikt Búólfur, hann líka, Bjarni Ara, Rottvælur hundarnir og svo svona rjóminn af 2002 íslenski tónlist í svörtum fötum land og sinir og þetta byrja mjög safe. Þetta byrjar á Írafár, þessu lagi hérna stóri ringir og svo fer að halla á seinni lötan á dissum, þá má þetta gerin, hvað?

Þetta er hljómsveitin Manic Street Preachers og lagið að Design for Life oft komið fram að þessi hljómsveit er frá Wales hann og fullt af góðri músík sem kemur frá Wales land sem er nú talið frekar lítið en það búa samt sem að 3 milljónir og það nú tölust stærri en við hérna á Íslandi en það Manic Street Preachers, það Stereophonics það Feeder, munið til Feeder og svo það Super Furry Animals Underworld Tom Jones, hann velskur og þessi hérna Well, well, well Þetta Duffy

0: Kom du og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Kom du og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
3: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson. Turis.
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
5: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

0: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Lífgað upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

bein útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á Listahátíð Reykjavík í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. Á Patró er frábær sjómannadagshelgi framundan. Njótum helgarina saman, eyvar af verslunin Fjölval og verið veitingahús. Velkomin á Patró. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Skipshundurinn sem fjall fyrir borð, tímariti sjóarinn land allt. Veiðikortið beint í símann, veiðikortið.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera. Hamborgarabúlan á Kutter Haraldi, Hamborgarabúla Tómasar. 20% sumarafsláttur á Angúr og Katnúar, fallegur sumarfatnaður hjá Rafnildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Öryrkjabandalag Íslands hefur höfðað mál gegn Reykjavíkur borg vegna fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026 því þar var ekki gert ráð fyrir fjölgun NPA samninga þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir biðu fjármögnunar. Bandalagið telur borgina hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Með málinu vill UBI fá úr því skorið hvort sveitarfélögum sé heimilt að samþykja umsóknir lögbundna þjónustu en skilja fólk síðan eftir á biðlista árum saman með því að fjármagna hana ekki. Málið verður þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Ísraels her og Hezbollah hafa haldið árásum áfram í morgun þrátt fyrir að aðeins séu nokkrir klukkutímar síðan tilkynnt var samkomulag að koma á vopnahléi. Ísraels her drap einn hið minnsta og særði nokkra í árásum á suðurhluta Líbanons í morgun samkvæmt Al Jazeera. Herinn hefur hótað árásum á höfuðborgina Beirut. Hezbollah hefur neitað að taka þátt í viðræðum vopnahlé og þá tilkynntu samtökin í morgun árásir á ísraelska hermenn í suðurhluta landsins. Fulltrúa Líbanons og Ísraels ræddu saman á fundi í Washington í gær leiðir að friði. Ætlunin að halda viðræðum áfram 20. og 2. júní. Utanríkis og innanríkis ráðherrar 11 Evrópuríkja í Íslands þar á meðal hvetja Evrópusambandi til að herða reglur vegabréfsáritanir til Rússa. Bréfið undirrituðu ráðherrar Íslands, Norðurlandana, Eystrasaltsríkjana, Tékklands, Póllands og Hollands og afhentu Kaju Kallas utanríkismála ESB fyrir fund utanríkisráðherra og innanríkisráðherra ríkja Evrópusambandsins og Schengen ríkja utan ESB í Luxemborg í morgun. Rússlands her gerði árásir víðsvegar Úkraínu síðasta sólarhring og drap 16 manns og særði 86. Harðastar voru árásir á héraðið Kherson. Þar voru 6 drepnir og 26 særðir. Þar á meðal barn hefur ukrainski fjölmiðillin Kyiv Independent eftir héraðstjóranum. Nepalskur fjallaleiðsögumaður sem saknað hafði verið í 6 daga í hlíðum Mount Everest fannst lifandi í morgun. Hann fannst skríðandi í átt að grunnbúðum í fjallinu. Þyrla var kölluð út til að flytja hann á spítala í Kathmandu, höfuðborg Nepals. Leiðsögumaðurinn var á ferð með breskum göngumanni sem hafði fyllt á toppin 20. og 9. maí. Leiðir skildu degi síðar eftir að leiðsögumaðurinn staldraði við til að hvílast. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2
3: Nú að það var dembókur aftur til ásins 1994 og að heyra í náunga, rödd náunga sem nú heldur betur ómað hér vítt og breytt, ekki bara þessar útastöðu heldur öllum hinu líka og sjómastöðum líka. Þetta Bubbi Mortens, hann gaf plötuna þrír heimar árið 94 og mannskapurinn á þessari plötu gasalegur. Það ekki bara Kristján Falk og Eyþór Gunnarsson sem að stýra upptökum á þessari plötu. Þannig líka Ellen Kristjánsdóttir, KK, Óskar Guðjónsson, Þorsteinn Magnússon, Sigurður Jónsson, Eiríkur Örn Pálsson og Einar Jónsson. Þetta fólkið sem kemur að lagagerð á þessari plötu. Þetta svakalegt.

batna á heimilinu ég með batna á heimilinu eitt er, er svona, svona 500 í tánísaldurinn og ef hún fílar eitthvað þá þarf ég að passa mig að sína þið ekki ómikið náhuga það fæli frá þetta eitthvað svona sem að fólk kannast við ef kannski hún segir hérna áttú plötu með vísar og þá segir já, heldur betur maður tjekka á þessari, þá gerum það ekki sko þannig að maður þarf að fara að valja nú daginn, þá svo ég frímerki á skrifborðinu henni frímerki sko og ég sagði, nice óh, tjöðlega ég að vona nú sé ykkur frímerkjasöfnum að fara að hefast þannig að heimilinu sko þannig að ég ákað bara að bakka og segja ekki neitt sko ég ekki sé þetta frímerki síðan en fór að hugsa frímerki, íslensk frímerki nú var maður sjálfur að safna þessu sem krakki og mörg ykkar sem eru að hlusta líka ég man eftir sko það voru til svona Andrésar Andar frímerki sem ég held að hann bara komið svona til einstakleika sem voru áskrifandir af blöðunum að sé svona Andrés Önd frímerkja bók og þannig sko fór að skoða þetta eins það rosalega mikið að fólki úr popkultúrnum sem hefur endað á frímerkjum Elvis Presley, það til Elvis Presley frímerki, það til Bítla frímerki með ljónsveitinni plötu umslugum og ég veit ekki hvað hérna það til sérstök John Lennon frímerki það til Johnny Cash, Buddy Holly, Miles Davis það meira segja til Michael Jackson frímerki sem voru gefin út sko í nokkrum löndum Marilyn Monroe það til þannig frímerki Audrey Hepburn, James Dean Humphrey Bogart Þetta allt til, Charlie Chaplin auðvitað, svo ekki geggjum frímerki. Sko, frímerkin sem við erum með, þau eru enn til, við erum með dýr, við erum með eitthvað tengt landinu, landslagi, allt gott að blessa, fullt af frímerkjum með einhverjum bátum á, einhverjum skipum, eldgömlum, nýlegri, Við erum með frímerki, við dráttan vel fullt af blómafrímerkjum, fullt. Allt að vera, sko, Íslandi gengur vel ykkur íþróttum, þá kemur okkur þannig frímerki, ég veit ekki hvað um mörg svona handboltafrímerki. Við erum eitthvað svona landnámsfrímerki, steinar, fjöll. Þetta allt, þetta allt, allt þetta gott, sko. Ekki miskila mér, sko, eitt núna. Þetta sko, kílogrammafrímerki innanlands, þetta sem þetta kíló með þessu. Á því rostungur mjög flott, þetta mjög flott sko en hvar eru sko, hvar fólkið okkur ég veit, jú það fólk á mörgum Jón Sigurðsson og eitthvað svona, þú veist, það fullt af fólki ég bara sko, þeir berði bara leir þetta með sko eða fara með ykkur villisina ekki til frímerki með við þessi fimmbótóttur og nú kannski lemur ykkur í borða að segja jú, ég bara, veit það, ég hef ekki séð það sko, ef ekki þá ætti það klálega að vera til væri ekki næs að eiga gott frímerki sem getur sko sem þarf bara eitt svolítið frímerki og getur flutt 10 kíló og Jón Páll er á því væri það ekki næs Bubbi Mortens, hann álega eigum á frímerki 70 ára amals á Bubba komur á frímerki, KK líka hvað er Björk hvað er þetta fólk Laufey, eitthvað fyrslétt hún fer með það, ekki málið sko það næsta sem við komumst í að eiga í frímerkjum Jón Leifsson þú veist það er tónlistamæri sem við eigum á frímerki tónskáld frumkvöld í þjóðlegum tónsmiðum hvar hitt þú veist, er ég einn með þessa skoðan var ekki gaman að eiga svona frímerki var ekki gaman að geta bara safna bara Íslensku fólki, tónlistafólki langsótt, það var mjög lítil frímerkjubók en kannski eitthvað að safna alls konar tónlistafólki þannig að bara gegja það en sko, svo líka til Pink Floyd frímerki sem komu út fyrir 20 ára síðan það var að fagna 50 ára starfsfelli Pink Floyd og það voru helstu blöðdöfslög, njóstrunar og meðlumir held ég líka eitthvað tengt bandinu en við Ég ekkert að lasta Jón Leifsson, sko Hann ekki ekki að þér En það alveg næs að fá okkur annað en grjót og blóm og dýr og málverk
allt er þetta gott sko en það væri fínt að vera með Björk eða Vítis eða Jón Pál sko. En svona er þetta, þetta er Pink Floyd.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
3: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní. Kringlan. Inni ævintýri.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
8: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hornunum.
10: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
11: Rás 2.

Hljómsveitin R.E.M. lagið The One I Love, söngvarinn auðvitað Michael Stipe og já, hann var að flytja nýtt lag af væntalegri sóloplötu sinni í þætti sem heitir Rooster og lagið heitir I Played the Fool og það engin smá mannskapur sem að styði við bakið á stæbarnum í þessu flutningi því að þarna sko Chad Smith trómari Red Hot Chili Peppers þarna Josh Klinghoffer sem að hefur bæði verið svona unni með Red Hot Chili Peppers og Pearl Jam og Chris Chaney sem að hefur verið með já, til aðstóri Jane's Addiction og AC/DC og Troy Van sem hefur verið í ljónstunni Queens of the Stone Age nema hvað svo annara R.E.M. meðlumur fyrrum hann, Peter Buck, meistarinn, gítarleikarinn lagahöfundurinn hann líka með aðra supergrúpu í gangi sem heitir Drink the Sea og þeir voru að tilkynna það nýfur eða þeir eru að fara að henda nýri plötu út sem að verður þriðja plata hljónsveitarinnar Drink the Sea og þarna engin smá mannskapur heldur því að þarna eru meðlumur úr hljónsveitarinnum Screaming Trees og Queens of the Stone Age þannig að þeir tegja sig víða Queens of the Stone Age menn Magnað, það gott að menn ennþá að brasa eitthvað heldur betur maður, hér eru Queensarnir og hið frábæra Little Sister

St. Paul and the Broken Bones, sushi and Coca-Cola. Ég held að það sé ekki góð blanda, en mörgum finnst það, ég held ekki, þetta freyði, sko, grjónin freyða svo mikið, sko. Það maður búin að kyngja, sko, einu sekka grjónum, bara sér kóksopa. Það ekki gott, það alls ekki gott, sko. Ég ætla að fara að dempa mér yfir í plötu vikunar rastu. Fyrst þetta að liða hérna á Somber og lagi Potential, svo þann ágúst sem að tekur við með laga plötu sinni. Plötu sinni plata vikunar, þetta ekki flókið, sko.

0: Plata vikunar á Rás 2.
1: Ég heiti Ágúst Brynjarsson, plata mín Hjarta á milljón er plata vikunar á Rás 2. Næsta lag er eitt af þeim lögum sem var nú þegar komin út fyrir útgáfu Hjarta á milljón og þetta lag samtíða sálsögum með Hákonu Guðna. Við söndum þetta sem duett og við fengum hana hæfileikaríku Klöru Einars með okkur á þetta lag og lagið í grunninn klassíst ástarlag að reyna að segja öðrum aðila hversu mikið þú dáist og dýrkar bara ef þú vissir ást er svolítið erfitt að mæla ást og hérna, hversu mikið þú dýrkar einhver mannsku og þú ert alltaf að reyna að sýna hinum aðaluna hvað þú dýrkar og dáir hinn aðala mikið og þannig að þess vegna kom setningin bara ef þú vissir

0: Bara ef þú vissir.
1: Bara ef þú vissir.
0: Akkurat, við ætlum að halda áfram í íslenskum hvað var að segja, söngduetum, má segja það, ég veit ekki, þetta allt annars konar reyndar. Sigurmálinir allt önnur skepnaferðin hérna. Þetta auðvitað lagið Hit.

0: Friðrik Dór og lag sem veitir þessi kjóll. Ég var að fá leiðréttingu hérna á frímerkja blaðri mínu áðan. Auðvita er til frímerki með Vigdísi Finnbogadóttur. Auðvita. Kom mér að segja þetta sko árið 94 það kom svona sería. Fossheita sería. Sveit Björnsson, Ásgeir Ásgeirsson, Kristján Eldjárn og Vigdís.
1: He said, tell me a story.

0: einn af aðal smellum Depeche Mode Everything Counts
1: Taktu sjómarfsímans premium með í sumarfríum Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað Allar þáttaræðirnar af klón HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum Sjómarfsímans premium besta íslenska sjómarsveitan
2: Hæ, hvar ertu? Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
3: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Við komumst heim slaka á.
2: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Veldur notað og eflum hringrásina. Efnisveitan.is
5: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20

0: til 40% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
2: Ný og glæsileg Elko-verslun er nú opin í Smáralind. Komdu og nýttu þér opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
3: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
6: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
7: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
10: Sumar sprengja í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilboð.
11: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
12: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Stórháttíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
14: Rástvö. Þetta er Rástvö.

Casey, nokkur Musgraves og lagið hennar Dry Spell sem að gera allt alveg gersanlega vitlust út allan heim. Það halda áfram í mögnuðum söngröddum. Hér nú tvær, ein í bakröddum og ein í aðal er Carly Simone og Mick Jagger. Hann sér að stiða bakið hann í þessu lagi hérna You're So Vain. Svo það yfirleitt hátíðsvita, svo höldum við áfram.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Líbanon segir mikið undir í viðræðum vopnahlé og að í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir samkomulagið gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem hefur fasta viðveru í bænum lýsir yfir óánægju með fyrirætlanir Þórkötlu að takmarka gistingar í bænum við 12 daga á mánuði frá og með haustinu. Dómsmálaráðherra segir fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetur Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfsáritanir til rússa.
1: Mér finnst það fáránlegt þetta að segja að rússneski ríkisborgarar geti verið að ferðast til Evrópu í frí, til Evrópu í verslunarferðir og meðan fólk í Úkraínu að verja líf sitt og frelsi gegn stríði rússa.
0: Nokkur styr hefur staðið ráðningun í bæjarstjóra á Akureyri. Fráfarandi bæjarstjóri hefði viljað halda áfram en Berglind Ósk Guðmundsdóttir tók við hlutverkinu á mánudag fyrst kjörina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra segir sjónarmið Íslands áframhaldandi undanþágu frá losunar heimildakerfi Evrópusambandsins ETS-kerfinu í flugi hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Hún bjart sín á að það takist að semja framlengingu. Þó að skjálftavirkni hafi verið í meira lagi víða land síðustu daga óvíst hvort tenging sé þar á milli. Páll Einarsson, jarðeðlis fræðingur, segir að skjálftarnir tengist ekki eldstöðum beint.
2: Að öllum líkindu verður að segja að þetta sé flekaskilin sem eru þarna að gera vart við sig og þetta tengist sem sé ekki einnum að óbeint eldstöða kerfunum áðum einn við, brennstinsfjalla kerfinu og hengilskerfinu.
0: Utanríkis ráðherra Grænland segir yfirlýsingar utanríkis ráðherra Bandaríkjanna Grænland engu breyta. Grænlendingar ráði framtíð landsins. Sá bandaríski sagði í gær að Grænland tilherði Danmörku í bili. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Lítið verðist hafa þokast í viðræðum síðustu viku. Veðurhorfur norðlega átt 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta landi norðanvert í dag en hægar í sunnan heiða og líkur á síðdegiskúrum hiti 6-16 stig, hlýjast sunnanlands, hæg suðlega eða breytilega átt á morgun, skýjað og víða súld eða rigning með köflum en úrkoma lítið á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Sem að byrja þetta á íslensku eðalsveitinni Enzimi. Þetta lag er skemmtilegt, mjög svo eins og mörg af lögum hljómsveitarinnar Enzimi. Þetta lag heitir Gaur.

Þetta sjöfum gott fólk, þetta allt spurning hugarástand og við ætlum bara að hafa askoti fínt, sko. Það ekki annars? Þetta Bananarama, það komið á lokalæðinni á mér, ég heiti Andri Frey, þakka kjallaði verið samfélginni morgun, laka til að vera með okkur á morgun, þá fessari! Þetta Kurt Wilde. Hann þarf aðstofa með að kveðja með þessu frábæra lagi sem heitir Chance to Bleed. Bless.

0: byggingakranaréttindi, brúkranaréttindi og réttindi á spjótleiftur vinnuverndanámskeið.is. Símún á Íslandi, opnun klukkan 20, listasafnið á Akureyri. Íslandsbátn, aðlandsli kvenna í undakeppni HM, á þriðjudaginn klukkan 19, á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Mr. Skallagrimsson, uppseld í júní, lausir miðar í júli og september á tix.is, landnámsetri Borgarnesi. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einni aðstandendum krabb.is. Sumarbúðirnar við Hólavatn, nokkur pláslaus, skráning á hólavatn.is. Hæ og hó, til sölu er í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala Vestfjarða. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Ný sending af Terlín buxum, verslun Guðsteins. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipolti. Ný sending af sánum, trefjar.is. Lagarsala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráða norður. Öll vinnuvélaréttindi námskeið á íslensku, ensku og pólsku, vinnuverndanámskeið.is.
1: Betri fjármál á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
11: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
13: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
15: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
18: Demantar perlur og skínandi gull. Gull og silfur.is.
19: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
20: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
21: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok?
0: Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
21: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
22: Forseti Líbanons segir mikið undir í viðræðum vopnahlé. Í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir samkomulagi gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem daglega í bænum ósáttur við að Þórkatla ætla takmarka gistingar þar við ákveðin dagafjölda í haust. Dómsmálaráðherra finnst fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí. Hún meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetja Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfsáritanir til rússa. Nokkur styr hefur staðið ráðningu nýs bæjarstjóra á Akureyri, fráfarandi bæjarstjóri hefði vilja halda áfram. Oddviti sjálfstæðismanna tók við sem bæjarstjóra á mánudaginn fyrst kjörnina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra til að sjóna með Ísland sem áframhaldandi undanþágu frá ETS-kerfinu í flugi hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Þótt skjálftavirkni hafa verið í meira lagi víðum land síðustu daga óvíst hvort hrinutan tengjast. Verkefnastjóri Vaðalduver segir framkvæmdir á áætlun tvær vindmylur hafa verið reistarðar. Yfirlýsingar utanríkisráðherra Bandaríkjanna að Grænland tilheyri Danmörku í bili breyta engu að mati utanríkisráðherra Grænlands grænlendingar ráði framtíð sinni. Landsliðskonur Íslands í fótbolta segjast átta sig á því að leikur við Úkraínu sé meira en bara fótbolti fyrir andstæðingana. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ísraelsher og Hezbollah hafa haldið árásum áfram í morgun þrátt fyrir að fulltrúar Ísraels og Líbanons hafi samþykkt í gær að vinna að vopnahléi. Forseti Líbanons segir þetta síðasta tækifærið til að koma á varanlegum friði.
23: Jósef Aoun, forseti Líbanons, segir í yfirlýsingu í dag að vopnahléið sem samkomulag hafi náðst í vikunni sé síðasti séns til að ná varanlegum friði. Í yfirlýsingum samkomulagið hafi komið fram mikilvæg atriði fyrir Líbanon. Allir sem að samkomulaginu komi, beri mikla ábyrgð, fari allt á versta veg. Ísraelsher og Hezbollah hafa haldið áfram árásum í morgun, þrátt fyrir að aðeins séu nokkrir klukkutímar síðan tilkynnt var samkomulag að koma á vopnahléi. Ísraelsher hefur í morgun gert árásir á suðurhluta Líbanons og hótað árásum á Beirut. Hezbollah hefur neitað að taka þátt í viðræðum vopnahlé. Þá tilkynntu samtökin í morgun árásir á ísraelska hermenn í suðurhluta landsins. Ísraelsher drap einn hið minnsta og særði nokkra í árásum á suðurhluta Líbanons í morgun. Fulltrúar Líbanons og Ísraels rættu saman á fundi í Washington í gær leiðir að friði. Ætlunin að halda viðræðum áfram 22. júní. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, sagði í dag að þrátt fyrir samkomulag vopnahlé hafi Ísraelsher frelsi, eins og hann orðar það, til að gera árásir ef Hezbollah gerir árásir á byggð í Ísrael. Þá segir hann samningana miða að því að afvopna Hezbollah og að fjarlægja alla liðsmenn þess frá suðurhluta landsins. Hezbollah hefur aftur á móti heitið því að berjast áfram gegn Ísraelsher.
22: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Hér að saksóknari tekur ákvörðun ákæru. Þrír urðu fyrir árás og átta voru handteknir, sex var sleppt, tveir eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma það séu ökumaður bíls og sá sem satt í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndráps, bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var tíma á gjörgæslu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á manninn sem að hafi þó líka verið með fleiri áverka hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. Frá og með 1. september má fólk sem hefur selt Þórkötlu húsin aðeins gista í þeim tiltekin fjölda nátta í mánuði. Bæjarfulltrúi Grindavík segir þetta setja fyrirætlanir skólahald í uppnám.
1: Grindvíkingar sem hafa selt fasteignafélaginu Þórkötlu hús sín hafa getað gert svo kallaða hollvinasamninga afnot af þeim. Föst búseta óheimil en fólk hefur mátt gista í húsunum frá því í fyrra. Þórkötla hefur nú tilkynnt að með haustinu verði gisting takmörku við ákveðin dagafjölda í mánuði fyrir hverja húseign. Gerð verður krafa að íbúar skrái inn þær nætur sem gist Á fundi járngerðar hagsmunasamtaka Grindvíkinga fyrir vikunni kom fram að Þórkatla stemdi að því að takmarka gistingu við 12 nætur á mánuði í hverri eign. Guðbjörg Eyjólfsdóttir bæjarfulltrúi segir skrefið mikið högg og vonbrigði fyrir Grindvíkinga. Ómar Davíð Ólafsson bæjarfulltrúi sem í bænum daglega segir breytinguna setja áform skólastarf í haust í uppnám.
2: Nú bara staðan orðin þannig að fólk þolir ekki þessa óvissu og maður heyrir alveg að fólki þeir sem voru komnir heim og voru byrjaðir að viðhalda húsunum og slá garðana og það fólk bara svona að gefast upp og margir þeir alltaf bara skila lyklunum inn í haust. Það svolítið svona verið að útiloka okkur þessi fáu sem að höfum þó verið hér eftir og reynum að handa ljósin kveikt sko það svona verið svolítið að reyna að loka okkur og gera þetta allt erfiðara fyrir okkur.
22: Sagði Ómar Davíð Ómarsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Utanríkisráðherra og dómsmálaráðherrar 11 ríkja skora á Evrópusambandið að herða reglur vegabréfsáritanir til Rússa. 500.000 rússar fóru til Schengen-ríkja í fyrra.
3: Ráðherrarnir afhentu Kaju Kallas, utanríkismálastjóra ESB, áskorunina í gær. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra meðal þeirra sem skrifuðu undir.
4: Við erum einfaldlega bent á það að það er óasættanlegt. Mér finnst að fáranlegt þetta að segja að rússneski ríkisborgarar geti verið að ferðast til Evrópu í frí, til Evrópu í verslunarferðir á meðan fólki út Úkraínu að verja líf sitt og frelsi gegn stríði rússa.
3: Hún segir 500.000 Schengen vegabréfsáritana hafa verið gefnar út til rússa í fyrra og löngu tímabært að takmarka ferðafrelsi þeirra.
4: Við erum að tala það að standa með Úkraínu og allan þann hátt sem ægt og mér finnst þetta mjög eðlilegt skref og raunar óeðlilegt að þetta skref sé hafi ekki verið tekið.
22: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hana. Minnihlutin á Akureyri telur útilokað að hæfasta manneskjan sé valin í stór bæjarstjóra þegar ekki sé faglega staðið að ráðningu. Berglind Ósk Guðmundsdóttir tók við sem bæjarstjóra á þriðjudaginn af Ásthildi Sturludóttur. Samanburður á launum bæjarstjóra var til umræðu á bæjarstjórafundi þar sem að ráðning Berglindar var staðfest.
24: Á borðinu var augljóslega manneskja sem hafði meiri reynslu af starfinu og af þeim sökum fannst okkur svolítið mikilvægt að draga fram í dagsljósið hvaða launapakka sé verið að bjóða nýkjörnum bæjarstjóra upp á.
22: Segir Sindri Kristjánsson, oddviti samfylkingarnar á Akureyri. Ópólitískur bæjarstjóri hafði verið þar í 16 ár og að mati minni hlutans var töluverð samstæða það hjá bæjarbúum.
24: Fráfarandi bæjarstjóri eða fyrirandi bæjarstjóri á Akureyri hafði nú látið hafa það eftir sér að hún hefði sannlega haft áhuga á starfinu eða eftir því hefði leitað. Og ljósið þess að hún hefur nú á bakinu 8 ára starfsreynslu af þessu starfi og farsalareynslu og er til að gera við óum deilt hér í bænum. Þá sáum við ekki alveg ástæðuna til þess að fannst okkur ekki færð rök fyrir því hvers vegna þessi þyrfti að fara þessa leið.
22: Sagði Sindri Kristjánsson. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra vongóð að Ísland fái áfram undanþágu frá reglum Evrópusambandsins losunarheimildir ETS-kerfinu í flugi. Þetta kom fram í svari hennar við fyrirspurt frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni miðflokksins á Alþingi í morgun. Sigmundi Davíð sagði aðstæður í efnahagslífinu kalla á inngrip stjórnvalda meðal annars þyrfti að bregðast við erfiðri stöðu Icelandair. Ein leið væri að Ísland fjalli frá innleiðingu ETS kerfisins. Ísland fékk undanþágu frá kerfinu út árið.
25: Ein leið til þess að bregðast við með afgerandi hætti væri að bregðast við þeirri stöðu sem að Ísland er statt í núna. Það flugfélag er ekki bara svo hvert annað fyrirtæki. Það er á vissan hátti líflína landsins við útlönd.
26: Það er unnið að því öllum á öllum dögum að halda því til haga hver sérstaða Íslands er. Og svo barátta var ennþá í gangi og við höfum fengið bara ágætis hljómgrunn fyrir því gagnvart Evrópusambandinu. Það eru allir meðvituð það að það þarf að halda sérstöðu Íslands á lofti hvað það varðar og það gerum við daglega gagnvart Evrópusambandinu.
22: sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. 18 forstjórar og framámenn í íslensku atvinnulífi hafa sendt stjórnvöldum bréf og kalla eftir aukinni hagsmunagæslu gagnvart þróun ETS-kerfisins. Þeir vilja í stað tímabundina undanþóknu verði fundin varanleg lausn sem tæki mið af legulandsins og fjarlægð frá mörkuðum. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar klukkan 7 í kvöld. Tæp vika er frá síðasta fundi og lítið virðist þokast í viðræðum. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fátt nýtt í stöðunni en sé tekist á sveigjanleika til að skipuleggja störf flugmanna. Hann staðfestir að deilan snúist líka svo kallaða blautlegu samninga þar sem flugfélag fær annað erlend félag til að fljúga fyrir sig sem er almennt og dyrara. Í dag er ákvæði í kjarasamningi FIA sem kveður á einkarétt flugmanna í því á öllu flugi hjá Icelandair. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn. Icelandair hefur sakað flugmennum að taka höndum saman og koma ekki í vinnu þegar þeir eiga frí sem verður til þess að ekki sé hægt að manna áhöfnir. Formaður FIA hefur hafnað því að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Það sé ekki flugmanna að fórna frídögum til að bjarga skipulagi hjá flugfélaginu. Skjálftavirkni hefur verið víða land síðustu daga frá Reykjaneshrygg upp á Hengilssvæði og jafnvel víðar. Jarðeðlisfræðingur segir erfitt að segja hvort hrynurnar tengjast.
5: Skjálftavirkni hófst í Svínahrauni vestur af Húsmúla í Hengli á sunnudaginn. Stærsti skjálftin var 4,5 að stærð á mánudaginn. Hundruð smærri skjálfta fylgdu en virknin þar hefur dvínað. Í gærkvöldi hófst svo hrina norðvestan við Þórisjökul. Tveir stærstu skjálftarnir voru 3,8 og 3,3 að stærð og eru þeir stærstu á þessu svæði frá 2008. Páll Einarsson, prófessor emeritus í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands, segir erfitt að lesa í þessa atburðar.
6: Þetta kemur svona svolítið í tímabilum að stundum er meira að vera og svo koma rólegri tímabil inn á milli. Það er mjög erfitt að koma auðvitað á það hvernig eða hvort þetta hangir einhvern veginn saman. En öll þessi svæði sem eru núna í sína lífsmörk að þau hafa verið virk áður og þetta er í sjálfum sér þekkt umbrota svæði.
5: Skjálftarnir sem fólk hafi fundið fyrir á suðvesturhorninu undanfarið tengist ekki eldstöðvakerfum beint.
6: Að öllum líkindu verður að segja að þetta séu flekaskilin sem að þeir eru þarna að gera vart við sig og þetta tengist sem sé ekki einnum að óbeint eldstöðvakerfuna sem koma þarna þó við sögur báðum einn við. Þannig að segja brennstinsfjallakerfinu og svo Hengilskerfinu.
5: Páll bendi líka á að nokkur skjálftavirkni hafi verið við Bárðarbungu í Vatnajökli undanfarið árið að svo. Þar hafi reglulega verið stóri skjálftar yfir 5 að stærð.
6: Það er vaksandi skjálftavirkni sem er svona dæmikið fyrir aðdraganda að þessum stóru skjálftum í Bárðarbungu. Þannig að við meðum hún smalveg eiga von á að það verði 5 stiga skjálft í Bárðarbungu svona innan tíðar.
5: Langt sé umbroti í Bárðarbungu jafnvel áriða áratugir eftir eldgosið stóra í Holuhrauni árið 2014.
22: Þorgils Jónsson sagði frá. Þegar Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, var spurður að því gær hvort hann vissi að Grænland væri hluti af Danmörku, svaraði hann í bili. Utanríkisráðherra Grænlands hefur svarað honum og segir að framtíð Grænlands verði ákveðin af grænlendingum. Rubio sat fyrir svörum í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í gær.
7: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
8: For now.
7: Okay.
22: Í bili, svaraði Rubio. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur ítreka lýst því yfir að Bandaríkin þurfi að taka Grænland yfir í þágu þjóðarhagsmuna. Tvær vindmyllur hafa verið reistar í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins og Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er þar. Erla, hvernig lítur þetta út?
9: Það verður eiginlega að segjast að þetta er heldur tilkomum mikið. Vindmyllurnar eru 150 metra háar að meðtöldum spaða og ef við setjum þetta í eitthvað samengi þá er þetta eins og tæplega tvær Hallgrímskirkjur. En hjá mér er hann Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðöldurvers. Hvernig hefur þetta gengið hjá okkur?
10: Þetta er bara gengið mjög vel, eins og þú sagði, núna erum búin að reisa tvær vindmyllur og erum að undirbúa að fara að hefja reisingu á þriðju og fjórðu þannig að fæði það að flytja vindmyllur fregnar frá Þorlásöfn og hingað til aðeldu, þetta hefur bara gengið bara ágætlega og núna hefur bara við höfum náð góðu starti eða reisa þessa fyrstu af þeim 14 sem ætlum að reisa í ár.
23: Hverjar hafa svona verið helstu áskoranirnar?
10: Sko, landsvirkjun, við á landsvirkjun þekkjum mjög vel að koma að svona stórframkvæmdum en náttúrulega með reynslu vatnsaflinu og jarðvarmanum en það er svona nýjar áskoranir sem að fylgja vindmyllunum og það er stærstu hafa nú verið umfangflutningana sem að við höfum verið að vinna í núna síðan í maí og svo það að vinna í veðrinu, vinna með rokið það, þegar þú ert að hýfa vindmjölu spaða það má ekki vera mikill vindur.
23: Nú er stefnan að 14 vindmjölur verði reistar á þessu ári, 14 á næsta ári. Hvenær er svo gert ráð fyrir að þær verði komnar í rekstur?
10: Sko, við setjum í raun og einu og einu í gangi einu. Þannig að við byrjum að öllum líkendum að framleiða frá fyrstu vindmjölun svona sent í ágúst þegar við erum búin að fara að ganga á öllum tengingum og prófunum og svo tengjum við inn á net einn einnið og klárum þessa 14 í lokars og svo 14 á næsta ári.
23: Kæra þakki fyrir þetta Sigurgeir, við kveðjum þá héðan af Þjórsár og Tungnársvæðinu á Hálendi Suðurlands.
22: Þakkaði fyrir Erla María. Aðeins rúmlega þriðjungur lögbýl á Íslandi er í landbúnaðatengdum rekstri. Réttum fjórðungur af góðu ræktunarlandi er nýttur til ræktunar. Þetta kemur fram í skýrslu eignarhald á landbúnaðalandi sem var kynnt á málþingi í Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri í morgun. Og Gísli Einarsson fréttamaður fylgist með þar. Er eitthvað í þessari skýrslu sem kemur á óvart?
8: Já, þessi skýrsla, hún er runnin af Ástísi Hlökk Theodórsdóttur og Torfa Jóhannessyni fyrir landbúnaðarháskólanum og það sem kom þeim mest óvart er þetta hversu lágt hlutfallið er þegar maður er nýttur hlutfall af lögbílum sem eru 6800, það er ekki nefnum þriðjungur og vissulega er lögbíli ýmis konar, sum lögbíli er kannski ekki nema eins og stóra lóðir þannig að það er kannski ekki mikið sjörum fyrir landbúnaðarnotkun þar en samt sem áður þetta kemur óvart og einst það að það er 480.000 hektarar á Íslandi af mjög góðu eða góðu ræktarlandi og þar að vera ekki nema 90.000 hektarar nýttir.
22: Það hefur mikið verið rætt jarðasöfnun erlendra aðila er fjallað hana?
8: Já og kannski kemur óvart að svona, það er minni, hún er minni heldur en er kannski margir hafa haldið. Það eru einhverju sjö aðilar sem að erlendir sem eiga meðaltalið þrjár jarðir eitt sem á 10 og annar sem á 21, þannig að það er mjög lítið hlutfall alltaf að samanborðið svona við ég sem þetta af erlendri jarðaeign með samanborðið við nágrannalöndin.
22: Þakkaði fyrir Gísli Einarsson. Og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Úkraínu undankeppni heimsmeistaramótsins á morgun. Leikir í Póllandi, leikmenn og þjálfari segja ljóst að meira sé undir en bara fótbolti hjá úkraínska liðinu.
11: Ísland hefur hreiðrað sig í Kraká síðustu daga fyrir æfingar, enda er leik gegn Úkraínu í Póllandi vegna innrása rússa í Úkraínu. Þær færa sig svo set í dag til borgarinnar Mílek, þar sem leiki verður, en Mílek er í suðvestu hluta Póllands í 190 km loftlínu frá landamærum Úkraínu. Úkraínsk landslið hafa ekki geta leiki í heimalandinu sínu síðustu ár. Fyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir segir íslenska liðið átta sig á því að úkraínska liðið sé að spila fyrir eitthvað mun stærra en bara fótbolta.
12: Auðvitað er það sérstakt. Við áttum okkur á því að hérna, það er forréttindi fyrir okkur að fá að spila og geta að spila á heimavelli. Það geta það ekki, sem að er auðvitað greiðlega sorglegt og, hérna, og maður finnur alveg þegar maður mætti þeim að það er voru að spila fyrir eitthvað starra heldur en bara fótbolta og hérna, auðvitað byrjum við greiðlega mikla virðingu fyrir því en hérna, þegar við mætum inn á vellin þá erum við samt að fara að gera allt til að vinna leikinn og hérna, en já, sem segið, auðvitað byrjum við mikla virðingu fyrir aðstöðu sem að það er eiga heima hjá sér og þær eru bara að standa sig gríðarlega vel.
11: Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari segir íslenska liðið einungis horfa á þetta sem fótboltaleik. Hildur Andrastóttir telur þetta færi úkraínska liðinu meiri samheldni.
13: Staðrætt með það að Úkraínu konur séu einhvern veginn bara í svona aðeins aðrinar baráttun við. Er það eitthvað sem þið undirbúið stelpuna fyrir?
14: Þær eru bara að fara að spila fótboltaleik eins og við og ég held að það sé ekkert öðruvísi og hérna auðvitað kannski einhvers konar aðri hluti sem á áhrif að þeirra líðan dags daglega en hérna en við erum, það eru bara að berjast um sömu hluti þar að komast í umspil og góðust að þar og komast í lokakeppni það er þeirra markmiðal örugglega og eins og okkar og þetta er bara leikur inn á fótboltavelli það sem aðstæðingar er á keppa og hérna og erum með sömu markmið
12: sko ég held að það er náttúrulega ekki áhrif á okkur beint en
0: á þær hefur þetta alveg gríðilega áhrif og ég myndi halda þetta, þú veist, mjög mikil svona samheldni, þú veist, í þeirra liði og það var alveg í síðasta leik, þú veist, maður finnur alveg fyrir orkunni hjá þeim að þú veist, þær eru lið og berjast fyrir sitt land, þannig að ég myndi kannski segja að það væri frekar heldur en að hafa einhver beint áhrif á okkur.
11: Ísland mætir Úkraínu morgun klukkan 4 í undankeppni HM 2027. Stofan hefur upphitun frá klukkan 3:35.
22: Jóhann Páll Ástvaldsson tók þetta saman frá Kraká. Veðurhorfur, það verður norðanlega átt 5-13 metrar á sekundu og dálítil væta landið norðanvert í dag, en hægari sunnan heiða og líkur á síðdegisskúrum. Hiti á bylnu 6-16 stig og hlýjast verður á Suðurlandi. Hæg, suðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað og víða súld eða rigning með köflum, en úrkomu lítið á norðausturlandi, hiti á bylnu 8-13 stig. Það var helst í hádegisfréttum að forseti Líbanons segir mikið undir í viðræðum vopnahlé. Í samkomulagi sem gert var í gær felist síðasta tækifæri til að koma á varanlegum friði. Þrátt fyrir það samkomulag gera Ísraelsher og Hezbollah enn árásir. Grindvíkingur sem er daglega í bænum er ósáttur við að Þórkatla ætli að takmarka gistingar þar við ákveðin dagafjölda í haust. Dómsmálaráðherra finnst fáránlegt að rússar geti komið til Evrópu í frí. Hún er meðal ráðherra 11 Evrópuríkja sem hvetja Evrópusambandið til að herða reglur vegabréfsáritanir til rússa. Nokkur styr hefur staðið ráðningu nýs bæjarstjóra á Akureyri. Fráfarandi bæjarstjóri hefði vilja halda áfram. Oddviti sjálfstæðismanna tók við sem bæjarstjóri á mánudaginn fyrst kjörina fulltrúa í 16 ár. Forsætisráðherra telur sjónarmið Íslands áframhaldandi undanþágu frá ETS-kerfinu í flugi losunarheimildir hafa fengið góðan hljómgrunn í Brussel. Þótt skjálftavirkni hefur verið í meira lagi víða land síðustu daga er óvíst hvort hrynurnar tengjast. Verkefnastjóri Vaðölduvers segir framkvæmdir þar á áætlun, tvær vindmylur hafa þegar verið reistar. Yfirlýsingar utanríkisráðherra Bandaríkjanna að Grænland tilheyri Danmörku í bili breyta engu að mati utanríkisráðherra Grænlands sem segir að grænlendingar ráði sjálfur fram til landsins. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestari er lokið.
15: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Móabyð.is Hagkvæmar og vandaða gæða íbúðir í Þorlákshöfn Móabyð.is Af hverju hætti Þorsteinn Vilhjálmsson á sjónum tímariti sjóarinn frítt eintak land allt Verkfæralagarinn útileikföng fyrir börnin mikið úrval verkfæralagarinn Smáratorgi Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnarfyrði. Við bjóðum upp á alljaða bílaviðgerður og fullkomna smurþjónustu smurstuðin klöpp við vegmúla. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminnisafnið í sjómannagarði Hellissandi. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Jakkaföt og stakir jakkar, herradeld jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri.
16: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
17: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Bíkó.
18: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.

0: sína. Þetta eina sanna þú.
1: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðröða.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
9: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.

0: Þetta er tónlistamaðurinn Seas Tone og hans nýjasta lag á tónaflóði og Popland er formlega hafið.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástföð.
0: Já, við siglum hér af stað þennan fimmtudaginn. Í dag fjórði júní og hádegisfréttum lokið næstu fréttir verða sagðar klukkan tvö. En fram að þeim verður nú heldur betur nóg að vera. Það rosalegt að gera í íslenskri tónlistarútgáfu þessa dagana og reyndar í tónleikahaldi líka. Og ég ætla að spila hér ný lög frá Fríðu Dís, Árnýju Margréti, Júli Heiðar og Dísu, svo ég nefni einhvern nöfn. Ég ætla líka að opna póstkassan og svo ætlar Arnar Ekkir Tóraðsson að koma og gera upp plötu vikunar síðar í þættinum plötuna Hjarta á miljón sem Ágúst Brynjarsson var að gefa út fyrir skemmstu, þannig að eins og ég segi, nóg framöndan hér endilega verið með, ég heiti Lovísa Rutt og stýri skútin í dag
1: Popland,
2: þetta Popland

Dreamin' heiti lagið, þetta er tvíeykið Feldberg og lag af plötunni Don't Be a Stranger sem kom út árið 2009 og stærsta lagið þar, kannski óneitanlega titillagið Don't Be a Stranger en Dreamin' er líka mjög vel hefnað. Yfir í nýra efni og til Bandaríkjana, við ætlum að heyra hér í svona samsöðulagi, hljómsveitin Portugal the Man og framleiðandin eða plötusnúðurinn Marshmallow voru að taka höndum saman og gefa út lag. Og það svona, það sumar í þessu. Lagið heitir Phoenix.

Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You heiti þetta ágæta lag, klukkan verða eitt, þú ert að lusta popland og við ætlum að vinda okkur bara strax í nýtt íslenskt efni en eins og ég sagði hér í upphafi þáttar að þá óurleg gróska í tónlistarútgáfu þessa dagana sem þetta bara fagnaðar efni og við ætlum að heyra sér satt næst nýtt lag sem Bjarni Daniel var að gefa út hann hefur þetta verið í fullta hljómsveitum en hér hann solo og þetta ef ég man rétt titillagið af væntanlegri solo skífu sem kemur út síðar á árinu hér Bjarni Daniel og lagið Diesel

0: Fascination in the Dark, þetta er ástralski tónlistamaðurinn Vance Joy. En eins og áður sagði þá mun Arnar Eggert Thoroddsen gera upp plötu vikunar hér í poplandi í dag. En við skulum heyra lag af plötu vikunar hjartað á milljón. Hér Ágúst Brynjarsson.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Ágúst Brynjarsson. Plata mín hjartað á milljón plata vikunar á Rás 2. Ég mjög duglegur í daglegu lífi að skrifa niður í síma minn orð og setningar sem ég heyri útundunum mér eða í samtölum við aðra. Ein setning sem var mjög lengi í símanum mínum setningin Kemur ljós. Þessi setning svo rót gróin í íslenskum orðaforða og ef maður pælir í því þá heyri maður Þetta kemur ljós ansi oft yfir daginn. Og mér var stela smá gali að það var ekkert lag, íslenskt lag sem heitir Kemur ljós. Þannig að lagið fjallar það er bara ákveðið margt mikið sem þú getur haft stjórn á í þínu lífi og restin verður bara að koma ljós.

Þetta kemur í ljós, það er bara svo leiðis. Þetta er Ágúst Brynjarsson sem á plötu vikunar þessa vikuna hér á Rás 2. Hjarta og miljón heitir hún og hún verður gerð upp hér í þessum þætti eftir skamma stund. En hér næst, hljómsveitin Genesis.

0: Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
2: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla drauma sína.
3: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: Mittar með að sæla hefst á morgun klukkan 10 Iceland Airlines .is
1: Sportrásin á Rás 2 Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4
2: Ég mjög svona svegt út í enska húpin að skilja Harry Maguire eftir heima það datt eitthvað úr mér við það
3: Stekkurnar elskan Miður úrum að sem eða
2: Já, þeir ná ekki en einum árangri ánhans en Spot Portugal Frakkland Erum við ekki ekki stað þar eða?
3: Já, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta
4: Vihar Pettersen fyrir að tunum sem aðast að hlýða enda
5: Hann 226 íþróttamaður kannski besta útskynning að þessum Hann hreyðir sig eins og bakvörður
3: Nei Jú.
1: Sportrásin á léttum nótum með Dotta frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2

Þetta er Taylor Swift og lag sem heitir Elizabeth Taylor. Við ætlum að opna hér póstkassan eftir skammastund. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hér nýtt lag frá tónlistamanninum Jóhannesi Stefáni. En við ætlum fyrst að heyra í bandarískum tónlistamanni, ungum manni. Hann er ekki nema 23 ára gamall, þessi herra sem heitir Steven Sanchez. Og ég var nú bara að komast að því að hann sló fyrst í gegn í sumari 2020 þegar hann deildi myndbandi af sér að vera syngja lagið Cigarette Daydreams með hljómsveitinni Cage the Elephant. Hann deildi þessu á TikTok og svo bara fór boltinn að rúlla og hann er eiginlega orðin bara svona þekkt nafn út um allan heim. Hann gaf svo út plötuna sína What Was Not Now í oktober ári setna og síðan bara vaxið gríðarlega. Hann hefur meira þess að fengið Billboard velun og MTV velun og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að internetið sko getur komið manni ansi langt. Það er alveg ljóst. Og hér hans nýjasta lag, Chuck the Money, Steven Sanchez.

0: All Things Must Pass heitir þetta lag. Þetta lag af samnefndri þrefaldri soloplötu sem George Harrison gaf út árið 1970 skömmu eftir að bítlarnir lögðu upp laupana og þessi plata hefur oft verið svona lístannig að þarna steig hann fram sem bara sjálfstæður lagahöfundur eftir að hafa stundum verið kannski í skugga annara meðlima sveitarinnar. En yfir í aðeins nýra efni næst villum að opna hér póstkassan og heyra splungu nýtt íslenskt efni, villum að heyra í Jóhannesi Stefáni sem ætlar að segja okkur frá titillagi á annari plötu sinni Montauk Station.
1: Sælveriði, Jóhannes Stefán hérna. Mér langaði að segja hlustendum poplands aðeins frá titillaginu á ný útkomnu plötunum minni sem ber heitið Montauk Station. Nú þetta svona ljúfsárt indie fólklag með náttúrulegum eða akústískum hljóm. Og grunnhugmyndina textanum, hún kviknaði út frá einni af uppáhalds bíómyndunum mínum sem að heitir Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Og þeir sem þekkja myndina ættu kannski að finna einhverjar tilvísanir í söguþráð myndarinnar úr þessum texta, en hann stendur hins vegar líka alveg sjálfstætt án myndarinnar. Nú textin fjallar þannig djúpa og sterka ást eða tengingu sem fær ekki að blómstra eða dafna vegna einhverja utanaðkomandi hindrana eða atvika. Og þar sem sagan hérna í svona miklu aðlutverki þá valdi ég að hafa söngröddina bæði mjög framarlega og reyna eða afmarka. Þannig finnur hlustandinn best fyrir nálægi raddarnar og textans. Hljóðfærin eru líka öll frekar lágstemmt, allt í því skyni að íta undir þessa persónulegu upplifun. Nú bakrættina syngur Guðrún Bjarnadóttir og Pétur Ben pródúsera eða lagið. Og ég mæli bara með því að halla sér aftur, hlusta á lagið og textan og bara njótið.

Montauk Station heiti lagið, þetta splunkunýtt íslenskt efni, tónlistamaðurinn Jóhannes Stefán sem sagði okkur aðeins frá þessu lagi sem titillag annarar plötu hans. En ég lofaði því hér í upphafi þáttar ég myndi leifa ykkur að heyra splunkunýtt lag frá Árnýju Margréti og ég ætla að standa við það. Við ætlum að heyra í henni og lagið sem hún var að gefa út, lagið heitir In a Dream.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
2: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.

Þetta er bandaríski söngvarinn John Mayer sem syngur dætur svona almennt í þessu lagi Daughters. Þetta er lag af plötunni Heavier Things frá árinu 2003 og þetta lag var alveg ólega vinsælt á sínum tíma. Hann fekk meiri segja Grammy velun fyrir þetta lag fyrir sem sagt var þetta lag var valið lag ársins. Ekki vissi ég það. En yfir í nýtt íslenskt efni næst ætlum að heyra hér í hljómsveitinni Ný dönsk. Þeir voru að gefa út lagið Ekkert mál.

Takk í læt, heiti lagið, þetta Elín Hall, söng og leikona Hæfileika punkt, en við ætlum bara að skipta hér yfir á tvö fréttir og svo heldur Popland áfram Nóg framundan, við menn eftir að gera upp plötu vikunar og ég ætla að spila fyrir ykkur eitthvað af nýju íslensku opna póstkassan og margt fleira En fram að fréttum, hér nýtt frá Hjálmum og þeir spyrja, einfaldlega, hvað gera fjöllin?

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkun nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
4: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýfkunn.
6: Við erum að ræða hér hvort að þeir hér eigi vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
7: Góla húsnæði hérna eru gríðarlega gömul, þetta eru meira minn allt friðaðar byggingar og það má varla hrófla við þessu og þess að það hrynja allir gluggar úr eða eitthvað líka sko.
8: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
9: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Móabyð.is Hagkvæmar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Af hverju hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum, tímariti sjóarinn frítt eintak land allt? Verkfæralagarinn, útileikföng fyrir börnin, mikið úrval verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Við bjóðum upp á alljaða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu smurstuðin klöpp við vegmúla. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, bíða safn Snæfellinga Stykkisólmi, hernámsetrið í Hvalfirði og sjóminnisafnið í sjómannagarði Hellisandi. Sumarblóm í úrvali nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Jakkaföt og stakir jakkar, Herra deldi á þeim jóð og djós, tískuverslun Akureyri.
10: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Hér að saksóknari tekur ákvörðunum ákæru. 3 urðu fyrir árásinni og 8 voru handteknir. 6 var sleppt en 2 eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma að það séu ökumaður bílsins og sá sem sat í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndráps en bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var tíma á gjörgæslu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á manninn sem hafi þó einnig verið með fleiri áverka, hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. 11 var sagt upp hjá Kvikubanka í dag. Samkvæmt tilkynningu til kauphallarinnar hefur bankinn ráðist í hagræðingaraðgerðir að undanförnu og stöðugildum verið fækkað 18 á árinu. Í tilkynningunni segir að uppsagnirnar hafi verið sársaukafullar og að ákveðið hafi verið að ráða ekki í stöður sem hafa losnað og munu losna á næstu mánuðum. Fækkun starfsfólks nái til nánast allra eininga bankans. Þar segir að þrátt fyrir vöxt á flestum sviðum bankans kalli breytt og krefjandi umhverfi á stöðugt aðhald í rekstri. Kostnaðar vegna uppsagnana nemur rúmlega 100 milljónum króna en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda leiði til kostnaðar lækkunar upp á 400 milljónir króna á ári. 2 vindmyllur hafa verið reistar í Vaföldu veri, fyrsta vindorku veri landsins. Þungaflutningar á vindmyllum hafa staðið yfir á næturnar undanfarnar vikur. Þær verða 28 á 17 ferkilometra svæði og verður starfsemin komin í fulla virkni í lok næsta árs. Sigur Geir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaföldu vers segir flutningarna hafa gengið vel úr Þorlákshöfn yfir í Vaföldu.
11: Við á Landsvirkjun þekkjum mjög vel að koma að svona stórframkvæmdum með reynslu vatnsaflinu og jarðvarmanum en það er svona nýjar áskoranir sem að fylgja vindmyllunum og það er stærstu hafa nú verið umfangflutningana sem að við höfum verið að vinna í núna síðan í maí og svo það að vinna í veðrinu, vinna með rokið þegar þú ert að hýfa vindmyllunspaða þá má ekki vera mikill vindur.
10: Sigur Geir segir vindmyllurnar gangsettar hver á eftir annari.
11: Þannig að við byrjum að öllum líkindum að framleiða frá fyrstu vindmyllunum svona sent í ágúst þegar við erum búin að fara ganga öllum tengingum og prófunum og svo tengjum við inn á net einn einnið og klárum þessa 14 í lokars og svo 14 á næstari.
10: Sagði Sigur Geir Björn Geirsson, fréttalestri, er lokið.

Gerast hægt heitir þetta lag, þetta er Fannar og félagar í Hipsum Haps og Popland heldur hér áfram að loknum tvöfréttum þennan fimmtudaginn og það er nóframundan í þætti dagsins. Ég sé það hér á internetinu að Fannar ætlar að halda partí í gamla bíó. Þann 10. júní verður frumhlustun á plötuna Algrím Hjartans sem hann ætlar að fara að gefa út og ætlar að spila plötun í gegn og segja sögur og pælingar á bakvið hvert lag. Þetta er svona sitjandi viðburður, ónúmerið sæti og eins og hann segir almennt næs stemming. Þetta er gamla bíó 7. júní. Gaman að þessu, en hann auðvitað er ekki lengur á streymisveitum eða músík hipsum haps, þannig að það er að gera að fara að hlusta á þetta í lifandi flutningi. Eins og áður sagði þá verður plata vikunar gerð upp hér eftir skammastund, platan hjartað á milljón með Ágústi Brynjars Arnar Eggert ætlar að segja sína skoðun og alls konar annað spennandi framöndan hér. Við ætlum að fara til Írlands næst, heyra hér írska þjóðlega tónlist. Hér er hljómsveitin Kingfisher og lagið The Blade.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hotninu.
4: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Race for the Price heitir lagið, þetta er hljómsveitin The Flaming Lips og fyrsta smáskífan af plötunni The Soft Bulletin frá árunni 1909. Yfir í eitthvað allt annað næst, hingað heim, Moses Hightower.

Keys heitir þetta magnaðalag. Þetta Frank Ocean og lag af plötunni Blond sem kom út fyrir 10 árum síðan árið 2016 og hann hefur ekki gefið út plötu síðan sem þetta synd við söknum hans mörg en hann hefur nú gefið út einu og eina smáskífu svona en hann svo góður í að búa til svona heild í plötum og ég væri bara til í það. Ég veit hann örugglega ekki hlusta en ég veit ég heldur ekki einu með þetta. En við ætlum að fara í nýtt efni frá Bandaríkjunum, ég leið okkur að heyra í tónlistamanninum Rosta sem kannski þekktastu fyrir störf sín með hljómsveitinni Vampire Weekend. Hér hann solo í laginu Back of a Truck.

0: Hafðu það holt með holta.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndir bara pika okkur upp um það þrjúleiti.
2: Já, jú.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
6: Felix Bergson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
6: Felix Bergson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.
6: Fyrst og fremst
4: í tónlist. Þetta popland á Rás 2.
9: Í dag 50 dagur sem þýðir að platavikunar verður gerð upp Arnar Eggert Thoroddsen, doktorinn ætlar að koma sér fyrir hér eftir skammastund og segja sína skoðun á plötunni Hjartað á miljón sem fyrsta plata tónlistamannsins Ágústs Brynjarssonar og hann ætlar fyrst að segja okkur aðeins frá þessari plötu og svo ætlar að heyra lagið inn í síðustu nótina
10: Ná réttum stað en hjartað efast oft það
11: Ég heiti Ágúst Brynjarsson, plata mín Hjarta á miljón platavikunar á Rás 2. Hjarta á miljón fyrsta platan sem ég gef út og hún unnin með honum Halldóri Gunnari, fjallabróður og Hákonu Guðna Hjarta sinni. Þetta var ótrúlega skemmtilegt ferli og mjög skemmtilegir sex mánuðir að gefa út svona mörg og ólík lög. Ég mjög ánægður með útkomuna og ég allavega sjálfur dýrka hlusta á þessa plötu og ég vona innilega að þið gerir það líka.

0: Inn í síðustu nóttina heitir þetta lag, þetta er vel hefnaði duett, Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir, þetta er í fyrsta skipti sem þau gera saman lag, þetta var eitthvað í tengslum við Iceland Sync, ef ég man rétt, þau komu hingað í Popland og sögðu mér aðeins frá þessu og bara gaman að því og þetta lag er plat af plötu vikunar hjartað á milljón, Arnar Eggert hingað komin, velkomin.
1: Takk.
0: Gott að sjá þig.
1: Já, sömuleiðis, virkilega.
0: Virkilega, eins og venjulega.
1: Já.
0: Herðu, Ágúst Þór Brynjarsson, hann 26 ára, tónlistamaður frá Húsavík.
1: Einmitt.
0: Og sko, ég held að flest hafi nú séðan fyrst í söngvakeppninni.
1: Já.
0: Ég held að það ljóti nú að vera.
1: Já, ég held að það sé bara, já, það getur ekki annað verið.
0: Nei, hvað er...
1: Nefn að það eru hitt hann óvart bara á Dólís.
0: Já, nokkulega. Nei, ég meina sko, já, hvað ætli sé, 2-3 ár síðan hann var í því, eitthvað svoleiðis.
1: Já, eitthvað svoleiðis.
0: En hann hefur síðan verið að koma fram víða, hann hefur verið með stuðlabandinu í svona ballakeyrslu og trúpað svona hér og þar og nú er hann auðvitað orðin sko formlega brekkusöngvari.
1: Já, einmitt, þetta er hérna...
0: Eða verður í sumar, já.
1: Þetta er allt upp á við.
0: Já, þetta er allt upp á við.
1: Upp brekkuna.
0: Nákvæmlega, þannig að hann ætlar að hérna, taka við þessu kefli og leiða brekkusöngin á þjóðatíð vestmannum síðar í sumar. En hann var að gefa út sína fyrstu plötu, Hjartað á milljón. Þetta eru 11 lög og hann nú bara að tala held ég að syngja sitt daglega líf svolítið.
1: Mm-hmm.
0: Hver var svona þín fyrstu viðbrögð?
1: Já, sko, þannig maður sem tekur ákvörðun 2004 að starfa eingöngu við tónlist.
0: Já.
1: Og þá er nú ýmislegt sem þú þarft að gera og gera ráð fyrir. Og hann, eins og þú varst að hérna, lýsa, hann bara fer inn í þetta, þú veist, tekur hérna stöðlabandsgiggin, komin einmitt í brekkusöngin og er að vinna í þessu, þú skoðar hérna samfélagsmiðlana hjá honum, þá er hann bara á fullu. Hann er að spila út um allt land.
0: Já.
1: Og bara, það er allt einhvern veginn bara, það er svona jákvætt og heilbrigt og hérna svona réttur andi í kringum það allt, sko.
0: Já, hann er búin að vera á einhverju svona litlu tónleikaferðalegi undanfarið, bara
1: einmitt.
0: Í bara hinum ýmsu, bara á hinum ýmsu bæjarstæðum.
1: Einmitt, og sko, já, einmitt, og bara, þú veist, það er eitthvað rétt og fallið til það, bara heimsækir alltaf þessa bæji hérna á Íslandi og spilar og það var. En síðan þetta komið að því, og við erum ennþá að vinna með það hérna í poptónlasta menningunni að fólk gefa út plötu.
0: Mm.
1: Og það eru 7 laga, 10 laga, 12 laga, hvernig sem það er.
0: Já.
1: Og hérna kemur plata með frumsömdu efni og hann er í þessum gír og fólk heyrir þetta. Þetta er Birgir Steinn, þetta er Júli hérna Viðar, þetta er...
0: Júli Heiðar.
1: Já, Júli Heiðar segi hérna...
0: Hákon Guðni er svona náttúrulega svona meðhundir.
1: Nei, ég er sko í líkingum, sko.
0: Já, þú ert ekki að tala sem er að vinna með hann.
1: Nei.
0: Já, ég skil þig. Já,
1: sem sagt, tónlistir
0: Birgir mætti... Steinn og Júli Heiðar.
1: Og að sjálfsögðu bræðurnir, popkongarnir, hérna Friðrik og hérna Jón.
0: Einmitt.
1: Þannig að við erum að sigla þessi mið. Þetta
0: Akkurat.
1: Er bara svona heiðarlegt. Al-íslenskt pop og ekki al-íslenskt, það hefði verið að draga inn áhrif til dæmis frá Coldplay og of Monsters and Men, það er nú al-íslenskt band og það er svona já, þetta er þessi svona, þetta er þessi rammi sko.
0: Já.
1: Og hérna, þannig eru lög til dæmis sem ég hjó eftir svona kveikjarar á loft hérna, Coldplay hérna, stór lög, þau eru þarna og þau eru sko unnin þannig, það er svona, það fer í gang hérna ómam klappið, er þetta?
0: Skáta klappið
1: og hérna 100 manns í bakgröndum.
0: Já.
1: Og síðan eru líka bara svona ballöður og hérna, og svona bara svona hefðbundin hérna, hefðbundin svona poplög.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan eru sko, nú er ég búin að segja alla góðu fréttinnar, hérna ætla ég að koma líka með snæmi fréttinnar.
0: Já.
1: Og þessi lög eru bara svona, þú veist, hefðbundin poplög en það vantar bara ýmislegt, það vantar ágæði grip. Þau eru ekki nægilega grípandi, þetta er alveg melodíst en þetta er alltof svona ófrumlegt og í bara mjög svona generic gír. Þetta bara minnir á 1000 önnur lög sem eru til og ég segi það í dómnum sko, einhvern veginn, ég er mjög hrifan á hann Birgir Steini sko, hann býr til mjög flott svona bara 100% pop.
0: Mm-hmm.
1: Hérna Júli Heiðar, þú veist, það er svona alltaf smá, kannski svona hiphop hérna hversa
0: já,
1: sko,
0: pínu R&B yfir, já, svona, já.
1: en þarna vantar þetta alveg. Ég ekki að reyna að vera leiðilegur, ég að lýsa því sem ég heyri og tefli því fram, það rými til bætingar, þetta fyrsta platan, athugum það.
0: Einmitt.
1: En þú veist, þetta rennur heldur flatt út í gegn.
0: Já, þetta svona kannski einmitt, við höfum heyrt náttúrulega þennan hljóð heim mikið, sko,
1: já,
0: og svona, einmitt. Þetta lög sem að maður svona, það kannski ekkert sem að sem að hvað var að segja, flýtur ofbúðslega hátt, eða þannig. Já, en mér, sko, einmitt, mér erst mjög gaman að þegar svona popparar náttúrulega syngja á íslensku, eins og við höfum oft talað Það svona eins og þú talar Jón og Friðrik, að þetta ákveðið svona, þarfti alveg að taka ákvörðun.
1: Já, já.
0: Að, þú veist, eins og Birgisteinn, til dæmis, þú veist, að hann fór svolítið á erlendamarkaðin.
1: Já,
0: þú veist,
1: já,
0: en ég meina, en Ágúst ekki að fara,
1: Nei,
0: skilur
1: við. Og ég fagna því bara að þetta sé til yfir höfu,
0: já, já.
1: að menn sé að búa til íslenska poptónlist með íslenskum textum, en þetta svona hardcore tónfræðalegt mat hjá gagnrýnanda.
0: Já, já.
1: Og þú veist, en hann þarf auðvitað, ég ætla ekki að segja manninum hvað hann að gera
0: nei, nei.
1: Það til dæmis ein hann að balla það sem hann að syngja til hérna bassins síns og þú veist, sírópið var bara það mikið að ég bara fekk næstu hjartaslag
0: Það var of mikið bara, já, ég skilur
1: En þannig að ég er bara einn maður hérna það þarf að stilla ýmsa hluti af en bara, já, þetta kalt mat hérna gagnrýnandi út í bæ, sko
0: Mjög gott og þú segir einmitt í þínum dómi að þetta auðvitað fyrsta plata, nægt rými til þróunar sem bætingar á næstu árum haldi hann rétt á spöðum Já, já, þetta hérna, og ég meina einmitt, fyrsta plata, þetta bara stundum svona Hann vann þessa plötu með Hákoni Guðna, einmitt og ekki una eini gesturinn, ég nokkuð vissum það
1: Síðan kemur hérna hún Klara Einars.
0: Já, hún í einu lagi
1: Þær koma báðar bara mjög sterkt inn,
0: já.
1: svona þetta svona eins og að setja hérna kjötkraft út í
0: andinn, nokkulega smá svoð
1: Já, smá svoð,
0: já,
1: og hérna maður svona, þau lög svona fara lengra, finnst mér, sko.
0: Já, fyrst þið það,
1: já.
0: Ok.
1: En síðan hitt bara svona, já, og einhvers stað verða menn að byrja.
0: Já, nákvæmlega.
1: Og hann verður bara að standa með þessu og mér sýnist á öllu, ég þekki nú manninn ekki persónulega, en bara hvernig hann að keira þetta samfélagsmiðlum, þá bara, já, þetta allt heilbrigt og jákvætt.
0: Já, hann duglegur.
1: Já.
0: Ná vantar ekki upp á það.
1: Og við elskum það Íslendingar.
0: Já, ég veit það, við dýrkum það. En finnst þér þá kannski að þú veist að því að hérna, nú er þetta alveg 11 laga plata, þú veist. Hefði hún mátt vera 7 eða svona hvernig...
1: Já, þetta góð spurning og hérna, kannski hefði hún mátt vera styttri.
0: Já.
1: Ég veit ekki með hérna hvort það hefði þurft hérna einhverja meiri yfirlegu af því að eins og ég segi, fyrstu plötur eru fyrstu plötur.
0: Já, já.
1: Og ef menn eru með eitthvað í sér skiluru þá verður þetta betra, stundum verður þetta verra, en hérna það alveg, sko, menn þurfa að þróa sig og menn verða að gefa þetta bara út.
0: Já, ég veit
1: það. Ég elska allt svoleiðis að hérna út með þetta
0: já.
1: Og áfram.
0: Já, já. Já, og bara yfir í næsta.
1: Og yfir í næsta líka, og síðan einhverju Arnar Eggertar hérna, ekki hlusta á þá. Sko.
0: Nei.
1: ekki of mikið.
0: Ekki of mikið, kannski smá, kannski pínlítið. Herru, geggjað og við minnum þetta á að þú hefur ritað dóm.
1: Já.
0: Sem er aðgengilegur inn á vefnum og þar má sjá. Ég bara þinn rökstuðning og stjörnugjöf og hvaðina.
1: Einmitt.
0: Arnar Eggert Thoroddsen, alltaf gott að sjá þig.
1: Takk fyrir mig.

Þormóður og GTRN saman í þessu lagi Manstu sem að finna á nýrri plötu frá Þormóði. Það steytist í næsta fréttapakka sem verður sagður á slaginu 3 en við ætlum að vinda okkur næst aftur til ásins 1995. Heyra hér lag af annari plötu hljómsveitarinnar Radiohead. Platan heitir The Bends. Þetta er lagið Fake Plastic Trees.

Þetta er rosalegt lag frá þessari frábæri hljómsveit Radiohead, Fake Plastic Trees. En nú fyrir við að skipta yfir á fréttstofu RÚV, en það er nóframyndan hér í Poplandi. Við ætlum að vera saman til klukkan fjögur í dag meira sem. En fram af réttum, hér er nýmeti frá Johnny Blue Skies, lag sem heitir Situation. Svo erum við eftir fréttir.

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Alvöru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
4: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
9: Bein útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á listahátíð Reykjavík í kvöld klukkan 19.30 að Rás 1. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá? Sjóminnisafnið, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, Sýning Náttúruminnisafns Íslands í Perlunni. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, Gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Íslands Spánn, aðalandsleik kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn, klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Talsverð bykmengun á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða á fyrrum starfstöð malbyggunarstöðvarnar höfða í Reykjavík gegnt móttökustöð Sorpu. Bykmengunin leifar úr töngum sem áður voru hluti af starfsemi malbyggunarstöðvarnar sem í eigu Reykjavíkuborgar og Aflvaka. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhöndlun efna og úrgangs á svæðinu. Ekki talið að hætta stafi af bygginu sem seigfljótandi og dreifir því lítið úr sér, en það geti til lengri tíma haft mengandi áhrif. Malbyggunarstöðin höfðu og heilbrigðis eftirlitið hafa náð saman að efninu verði fargað á viðeigandi hátt. Heilbrigðis eftirlitið segir að áfram verði fylst með framkvæmdum á svæðinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur gefið út ákæru og hendur karlmanni fyrir manndráp af gáleysi og umferðarlagabrot fyrir að hafa ekið skotbómu lyftara á bíl á horni Lækjargötu og Vonarstrætis í Reykjavík í september 2023 með þeim afleiðingum að ökumaður bílsins lést. MBL.is greinir frá en Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákæru sviðsjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir að ákæran hafi verið gefin út í janúar. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarnefndar samgönguslysa voru báðir ökumenn undir áhrifum lyfja þegar slysið varð. Aðalmeðferð verður fyrir héraðsdómi Reykjavíkur í október. Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Héraðssaksóknari tekur ákvörðunum ákæru. Þrír urðu fyrir árásinni og átta voru handteknir. Sex var sleppt en tveir eru enn í gæsluvarðhaldi. Heimildir fréttastofu herma að það séu ökumaður bílsins og sá sem sat í farþegasætinu. Árásin var rannsökuð sem tilraun til manndráps en bíl var ekið á mann sem slasaðist alvarlega og var tíma á gjörgæslu. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stórum jeppa ekið á manninn sem hafi þó einnig verið með fleiri áverka hugsanlega eftir barsmíðar og eggvopn. 11 var sagt upp hjá Kviku banka í dag. Í tilkynningu frá Kviku segir að uppsagnirnar hafi verið sársaukafullar og að ákveð hafi verið að ráða ekki í stöður sem hafa losnað og munu losna á næstu mánuðum. Fækkun starfsfólks nái til nánast allra eininga bankans. Uppsagnirnar tengjast ekki slitum á samruna viðræðum bankans við Arion banka að sögn Halldórs Gunnlaugssonar verkefnastjóra samskipta og markaðsmála hjá Kviku. Kostnaður vegna uppsagnana nemur rúmlega 100 miljónum króna en gert ráð fyrir að fækkun stöðugilda leiði til kostnaðar lækkunar upp á 400 miljónir króna á ári. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rú.is, fréttalesti lokið.

Creature of Habit eða Reynist Nær Magnússon eins og hann heitir réttu nafni og lagið Myrká. Og síðasta hluti Poplands farin af stað, við siglum hér inn í síðasta klukkutíman, klukkan orðin rétt rúmlega 3 og við ætlum að vera saman til klukkan 4. Og meiri músík.

0: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma sófan eða hægindastólin. Dorma.
1: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara. Útihúsgögn.is
7: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
8: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.

0: Miðasala hefst á morgun klukkan 10 Iceland Airlines.is
1: Harðparkett dagar 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
2: Í tilefni af 70 afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 16. þáttur á dagskrá næsta laugardag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023-2026 til umfjöllunar.
3: Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástarlög að menn taka þau og gera þau að sínum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þér þá það farið og það á að hver sem og þú hefur ekkert það að segja.
2: Bubbi og böndin, laugar dag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Rás 2.
4: Þetta Rás 2.

0: First Light heitir lagið, þetta Lana Del Rey og lag sem hún samdi fyrir James Bond tölvuleik sem heitir líka First Light. En við ætlum að opna póstkassan hér næst. Fríða Dís var að senda frá sér lagið Just a Fuckboy sem verður að finna væntanlegri plötu sem hún ætlar að gefa út í haust og hún ætlar að segja okkur aðeins frá.
1: Ég heiti Fríða Dís og þið eruð að hlusta á Rás 2. Ég var að gefa út glænýtt lag sem að heitir Just a Fuckboy og verður að finna á væntanlegri breiðskifu minni sem að kemur út með haustinu. Lagið eitt af þeim fjölmörgu sem ég hef samið í baði og ég mæli með þeirri tækni fyrir skapandi huga. Bob Dylan sagði eitt sinn að það var ekki hægt að vera vitur og ástfanginn á sama tíma. Og ég held að þessi komíski texti við þetta lag kjarni það hár nákvæmt. En það ekkert innhliða í þessu lífi og hver veit nema að ég sé skúrkurinn í þessari sögu. En ég ætla bara að leifa ykkur að dæmum það. Just a fuckboy gerir þess að vel.

Just a Fuckboy heiti lagi, þetta er nýtt frá Fríðu Dís. En mér langar til að spila hér næst aðeins eldra lag. Ég ætla að spila hér lag sem heitir You Want It Darker. En það var nú eitt af síðustu lögum kanadíska skáldsins og tónlistamannsins Leonard Cohen. En það var hér... Já, þýskur techno svona DJ og framleiðandi sem heitir Paul Kalkbrenner sem heyrði þetta lag og vildi já, gera nýja útgáfu af þessu og svona aðeins kannski meiri stuð útgáfu af þessu annars svona frekar myrka lagi og þetta er hrikalega vel heppnuð útgáfa. Hér er You Want It Darker, Leonard Cohen, Kalkbrenner remix.

hlusta á Rás 2.

0: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
1: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
2: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
4: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
6: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
7: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
9: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
10: Shhh, it's oh so quiet.
11: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. Júní. Kringlan, inni ævintýri.
12: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
13: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
15: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

Þetta er ótrúlegt samstarf, þetta er Madonna og Sabrina Carpenter í þessum hús, svona techno-pop slagara, Bring Your Love heiti lagið. En við ætlum að fara til Bretlands og heyra í Lily Allen sem sendi frá sér plötu sendi fyrra og þar var hún eiginlega bara svona að gera upp hjónaband sitt og skilnað við leikaran David Harbour og þetta fór nú hátt og mikið fjalluðum þetta á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum og svona og hér er lagið Pussy Palace.

Þetta er bandaríska sjarmatröllið Somber, lagið heitir Potential. En mér langar til að bregða mér aftur í tíma, næst aftur til ársins 1995. Við ætlum að fara til Los Angeles í Kaliforníu og heyra í Tupac sem sendi frá sér lag í lok árs 95 og þetta var fyrsta lagið sem hann gaf út eftir að hafa losnað úr fangelsi. Og lagið heitir California Love.

Júli, Heiður og Dísa, dansa tja tja tja. Þetta er nýr sumarsmellur frá þeim turtildúfum. En það er bara komið að lokum hjá mér í dag. Ég verð hér með ykkur aftur á morgun. Ég heiti Lovísa og ætla bara að segja takk fyrir mig. Daði Freyr á lokalagið í poplandi dagsins. Lagið heitir Hot Damn. Þangað til næst verið sæl.

0: stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
1: Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Lifandi safn. Síldarminjasafnið og Siglufirði opið alla daga. Verið velkomin.
4: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
6: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
7: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur, jens.is.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
11: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
12: Fögnum sjómannadeginum á sunnudaginn í Hafnarfirði, hátíðarhöld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgarhöfn hittumst í Hafnarfirði. Gullkistan Vestfirði býður heim á sjómannadagshelginni á Patreksfirði á föstudaginn frá klukkan 13, Arnarlax, Fræðslumiðstöðin Vasseyrarbúð, FSM, Fiskmarkaðurinn á Patreksfirði og Vestfjord Adventures bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Gunni Óla og Vignir úr Írafári laugardagskvöld sjómannadagurinn á Patró. Örmálþingum tóbak og nikotín á morgun klukkan 12-13 í Skóahlíð 8 ókeypisaðgangur, skráning og hlekkur á streymi á krabb.is krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins. Hagkvæmur og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög stóðu draghálsi. Láttu líða urðir í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Sjóarinn glanstímarit fyrir sjómenn frýtt eintakum all land. Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin laugaði 103 og ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. 20% sumarafsláttur á Angúr og Kat Noir, fallegur sumarfatnaður hjá Hrafnildi. Matjurta plönturnar eru komnar, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Lagarsæla 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðveslun 66 gráðu norður. Garða áburður, lífrænn áburður og skóa áburður kb.is.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Hópur mótmælenda samankomin á Austurvelli til að mótmæla áformaðri brottfararstöð. Annari umræðu frumvarpið lokið á þingi. Það verður til umræðu á fundi allsherjar- og menntamálanefndar á morgun og gengur síðan til þriðju og síðustu umræðu. Stemt að því að afgreiða frumvarpið fyrir sumarfrí. Mótmælin hófust klukkan 3 og samkvæmt upplýsingum frá lögreglu eru 100 manns samankomnir á Austurvelli. Ráðgert að brottfararstöð verði á Suðurnesjum vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll en stöðin sem líkt og fangelsi lokað úrræði þótt ekki sikir krafa að þeir sem þar starfa séu fangaverðir ætluð útlendingum sem senda á úr landi. Gagnrýni á frumvarpið hefur engum snúið að því að tilstendur að þar verði barnafjölskyldur vistaðar. Meirihlutinn hefur lagt fram breytingartillögu sem felur í sér að barnafjölskyldur verði vistaðar í aðskildu húsnæði frá einstaklingum. Minnihlutinn lagði fram nokkrar breytingartillögur sem allar voru felldar. Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar, sagði þó við atkvæðagreiðsluna að einhverjar þeirra kæmu til umfjöllunar í nefndinni milli umræða og gaf þannig í skyn að frekari breytingar verði gerðar á frumvarpinu. Þegar utanríkisráðherra Bandaríkjanna var spurður að því hvort hann vissi að Grænland væri hluti af Danmörku, svaraði hann í bili. Utanríkisráðherra Grænlands hefur svarað honum og segir að framtíð Grænlands verði ákveðin af grænlendingum.
14: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sat fyrir svörum í fulltrúadeild Bandaríkjaþings í gær. Sara McBride, þingmaður, spurði hvort honum væri ljóst að Danir hefðu misst flesta hermenn með að við höfðatölu í átökum við hlið Bandaríkjahers eftir hryðjuverka árásir 11. september 2001. Rubio kvaðst hafa talið að það hefðu verið Bretar sem mistu flesta. Næst spurði þingmaðurinn hvort Rubio vissi að Grænland væri hluti af Danmörku.
15: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
16: For now.
15: Okay.
14: Í bili svaraði Rubio. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ítrekað lýst í yfir að Bandaríkin þurfi að taka yfir Grænland í þágu þjóðarhagsmuna. McBride spurði Rubio hvort hann væri sammála því að taka þyrti yfir Grænland til að geta varið það.
17: The president's view is that it's a lot easier to defend it when you have control and complete control of it. We are obviously having conversations about
14: Rubio sagði að sjónarmið forsetans að það væri auðveldar að verja land sem Bandaríkin hefðu full yfirráð yfir. Það sagði hann að viðræður við stjórnvöld á Grænlandi og í Danmörku gengju vel. Múte B. Egeði, utanríkisráðherra Grænlands, brást við ummælinum í færslu á Facebook í gærkvöld. Það segir hann að yfirlýsingar Rubios breyti engu. Grænlendingar ráði framtíð Grænlands. Þannig hafi það verið, þannig séða og verði áfram. Grænlendingar taki þátt í viðræðum og uppbyggilegan hátt og sýni virðingu eins og bandamönnum beri að gera.
13: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Kröfum söngkonunnar Bríetar Ísis Elfar gegn lagahöfundinum Pálma Ragnari Áskersinni og þrotabúi Líms og Varluta EHF rúmar 7 miljónir króna hefur verið vísað frá í hérastómi Reykjavíkur. Málið lautað höfundaréttar, útgáfuréttar og rétthafagreiðslum sem Bríet taldi félagið hafa haft af sér. Lögmaður Pálma krafðist þess að málinu yrði vísað frá dómi vegna verulegra ágalla á framsetningu. Dómstóllinn fjelst á það og sagði kröfugerð Bríetar hvorki fullnægja kröfum sem gerðar eru meðferð einkamála nýja gjaldþrótaskipti. Dómurinn leggur áherslu á að kröfur í gjaldþrótamálum þurfi að vera skýrar, sundurliðaðar og samræmast þeirri kröfu sem upphaflega var lýst til búsins. Bríet hafi breytt kröfum sínum umfram það sem heimilt sé. Bríeti gert að greiða Pálma 700.000 krónur í málskostnað og þrotabúi Líms og Varluta EHF 200.000 krónur. Strengur slitnaði í stopptengingu mílu við nýju brúna við Breiðholtsbraut í dag. Það hefur meðal annars áhrif á 2.000 nettengingar í Breiðholti. Í tilkynningu frá mílu segir að unnið sé lagfæringu sem taki 4 klukkustundir. Veðurhorfur Norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu norðvestan til í kvöld, annars hægari vindur. Sumstaðar skúrir síðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
18: Þetta síðdegis útvarpið
19: á Rás 2.
18: Á Rás 2.
19: Fyrst og fremst.
20: Komið sér alveg blessuð, það eru við í síðdegis útvarpinu, Rúnar og Hrafnhildur sem að heilsum ykkur í dag og það komin fimmtudagur, 4. júní.
21: 4. júní, þetta æðir ámfram fjarvinna jókst mikið í COVID-19 faraldrinum og byggust nú flesti kannski við því að það verið komið nýr veruleiki að vinnumarkaði, svo verið stóð ekki vera eða hvað. Helga Rún Jónsdóttir vinnur með fyrirtækjum sem með starfsfólk í öðrum löndum eða vilja halda í starfsfólk sem flytur erlendis. Hún vakti athygli í vikunni þegar hún sett sett upp skrifstofuaðstöð á grasbletti við gatnamót Kringlumannabrautar og Miklubrautar til að vekja einmitt athygli á því hvernig vinnumarkaðurinn hefur breyst og hvernig fyrirtæki og starfsfólk geta í auknum mæli unnið saman þvert á landamæri. Og Helga Rún ætlar að kíkja til okkur og fara aðeins yfir þessi mál.
20: Einmitt það, ærin verkefni bíða nýrar bæjarstjórnar Grindavíkur á þessu kjörtímabili. Stjórnin með óhefðbundnu sniði en engin meirihluti verður myndaður. Þessi stað ætla allir bæjarfulltrúar að vinna saman að uppbyggingu samfélagsins og fyrsti fundurinn var haldinn í vikunni. Framundan meðal annars að velja nýjan bæjarstjóra og halda sjómannadaginn hátíðlegan. Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur og við hringjum í hana.
21: Svo verið sem að skjálftavirknin sem var á Mosfellsheiði undanfarnan daga vinnaður alveg dottið niður en þá kemur inn virkni á nýju svæði við vesturenda Langjökuls. Skjálftar hafa verið látið sem krella þar undanfarnan vikur en í gærkvöldi eru þar stærstu skjálftar sem mælst hafi tæpa 2 áratugi. Þeir skjálftar 3,8 og 3,3 stærð urðu þá þar með stuttu millibili.
20: Já.
21: Og við ætlum að hringja í Húsafell.
20: Já, við ætlum að forvitnast aðeins meir þetta og heyra í henni Eddu Arinbjarnar á Húsafelli. Hún segir okkur betur að þessu. Nú getur sveitafélag samþykkt lögbundna þjónustu fyrir fólk og síðan látið það bíða árum saman eftir að hún verið fjármögnuð. Það kjarninn í máli sem að Öryrkjabandalag Íslands réttindasamtök hafa nú höfðað gegn Reykjavíkurborg vegna notendastýrðrar þjónustu og máli var einmitt hérna þingfest í dag og þetta eru tugi einstaklingar sem hafa fengið umsóknir sína samþykktar en bíða engu að síður eftir þessari þjónustu og formaður Öryrkjabandalagsins Alma Ýr Ingólfsdóttir hún ætlar aðeins að segja okkur betur af þessu.
21: Einmitt mjög skrítið að vera búin að samþykkja og viðkenna að þeir eiga rétt á þessu en þetta ekki fjármagna.
20: Nei.
21: Merkilegt. Helgina fer fram í gamla bíói íslenska húðflúrhátíðinni eða Icelandic Tattoo Convention og þetta í 20. sinn sem hann haldin. Það afmælis ár. Alls munum 29 listamenn allstar að úr heiminum flúra núna helgina í Gamla bíó og Össur Hafþórsson hjá Reykjavíkinn hefur haft veg og vanda hátíðinni frá upphafi og annað að líta við okkur í Síðdeis útvarpið í lok þáttar.
0: Þetta Síðdeis útvarpið á Rás 2.
20: En eitt af öruggustu merkjum sumarsins þegar fyrstu laxarnir fara að skila sér í ár landsins og í morgun þá bárust þær fréttir að fyrsti lax var kominn á land í Norðurá og í kjölfarið komu fleiri laxar og þeir sáust og þeir veiddust og við komin í samband við Rafnval Alfreðsson, hann rekstrar aðili í Norðurá og var viðstattur þegar sá fyrsti kom og svo hinn væntanlega í kjölfarið. Komdu sæll og blessaður Rafn.
16: Komið sæll.
20: Já, segðu okkur aðeins frá mótninum, þið náttúrulega væntanlega búin að sko, hvað ég að segja, skoða anna undanfarna daga og höfðu þið góða tilfinningu?
16: Já, það voru einhverju búin að fara hérna það eru nú ekki margir staðir að svo getur skengt eftir laxi í Norðurá, en það var búið sjálft nokkur í þetta síðustu helgi og þannig að það var svolítið tölvöru spenningur, ég held að það var kannski ekki samt fyrirfram margir hérna, haft trú á því, er þið mikið af Af stórlaxi sem myndi koma eftir erfitt sumar í fyrra, en það bara reyndist bara að vera þannig að hann er mættur þessi tvekkjara lax.
20: Já, og var þetta bara mynda lax sem kom þarna allra fyrstur?
16: Já, þetta eru allt fallið tvekkjara laxa, frá svona 73 upp í 93 cm. Fyrsti fiskurinn kom að eyrinni hérna við Laxfoss, kringum hálf 10 eitthvað slið, það letur nú aðeins bíða eftir sér sem að fyrstu og við vorum svo sem ekki að sperrast eitthvað út eitthvað og snemma heldur.
20: Nei.
16: En hérna en svo komu bara hérna nokkrir í kjölfarið og á tímabilið þá voru hérna 3 stangir með fisk á í einu hérna. Í gilinu þannig að þetta var mjög skemmtilegt.
20: Já, en hvernig það þegar sko ákveð sem sagt fyrsti dagurinn í veiði þá bara alltaf sem sagt farið á ákveðna staði eða hver ákveði það? Hvernig gerir þetta?
16: Það svona bara ákveðin skipting sem að milli veiðisvæða sem búið já, við vorum til bara í gegnum tíðina
20: já.
16: Og hún að við opnum með 8 stöngum og síðan fyrir norður á hún í 12 stangir á aðalsvæðinu þegar að meldir þegar að komið meira fiski og hann er dreifari, en við erum svona mest af þessu en hann er flytta náni núna.
21: Já, eru þið bjarsýni fyrir sömarið?
16: Heldur betur.
21: Já.
16: Við erum mjög bjarsýnir og hérna, ég held að svona Það ekki oft sem að maður eru heitt fiskifræðinga sko spá þokkala góðu sumri fyrir en eftir góð sumri. Þannig að núna eru menn svolítið að brá því að það verði tölvöld af smálaxi sem að svona, kannski ber upp þessa veiðitölu þegar að verða na, þokkalega góðar.
20: Já, og hvað?
16: Það við bara krossum fingur
20: og það standist. Og hvað ætti þá að valda því? Af hverju ætti það að vera góðar tölur? Hvað?
16: það er hitastig sjávar þegar að seiðin fara út og aðstæður í hafi mest sem að skipta langmestu máli og hérna og svo auðvitað náttúrulega skipti líka máli að þegar að fiskurinn kom upp að þá séðum við svo þokkalega aðstæður í áni en fyrst og fremst er þetta aðstæður í hafi sem að skipta þess að lagta mestu máli sko.
21: Einmitt. Hvernig var veiði ári hjá okkur síðasta sumar?
16: Það var mjög erfitt sko, það var hérna bara á ég þannig sé ekki alveg að landsvísa, það var ágætt fyrir austan en hérna en já, það var bara það var ekki mikið af hérna smálaxi og hann bara menn held að hann myndi koma en hann bara kom ekki í neinu stóru mæri sko.
21: Nei, þannig að menn telja að sumari núna geti verið betra, orðið betra út af þessu sem hún ætti að lýsa.
16: Já, hann er svo skemmtilegt með veiðimenn sko, þeir lifa náttúrulega alltaf í einhverju von sko. En ég held svona hérna, ég held að svona líkunar hérna veist, núna séu svolítið svona með okkur í liði sko. Þannig að hérna, við bara sem segir það er ekki að gera annað, bara að krossa fingur og býða, þetta fyrir að sjást hérna bara svona kannski í lok júni það er stór straumur þetta í kringum mánamóti júni, júli og hérna þá fer þetta náttúrulega að koma hér í borgarfyrinum svona, ef þetta vera góð sumur þá fara að koma alvöru tölur þá.
21: Já, einmitt. Er allt kjaftfullt hjá okkur í sumar? Allt upp andað?
16: Nei, ekki alveg. Við erum alveg okkur vel sendið hérna, sko. Hann er hérna, já, en það er einhverjar stangir á stangli, en það er ekki orðið, það er ekki orðið mikið eftir.
20: Nei, en hvernig er það, Rafn? Er þetta meir og minna útlendingar eða blandast þetta bara vel Íslendingar og útlendingar saman eða hvernig er þetta með bókanir?
16: Það er mjög sjálft eftir ám sko. Við hérna, hérna í Norðuráni er þetta er svona, já, sikið svona bróðuparturinn Íslendingar og en auðvitað líka einhverjir útlendingar og já, svo er ekki nú miðfjarrána líka og það er þetta, þú veist, öfugt farið það er hérna örgulega 70% útlendingar þar 78%
21: Hvað veldi þessu mun? Er það bara aðgengi eða meira?
16: Ég veit það ekki alveg. Bara einhvern veginn þetta. Já, þetta var einhvern veginn bara gerðist, sko. Og þetta er svolítið magnað, sko, því að menna að tala ferðaþjónustu. Þetta er ótrúlega sérstök ferðaþjónusta að selja útlendingum laxveiðileyfi. Við erum með sko kúnna til þessi miðfyrnum sem að eru, þú veist, að koma, þú veist, síðan 80 eitthvað, 70 eitthvað.
21: Já.
16: Og þetta fólk sem kemur kannski á hverju ári og alltaf með sömu vikuna og við helst á sama gætin og sama kokkin og hann, þetta er mjög sérstakur túrismi.
20: Já, það er hefðin sem að gildir hann.
21: Er eitthvað frægur að koma til þín í sumar?
20: Já, komdu með það.
16: Halvur öruglega.
21: Já. Kemur diplomatísk svar halvur öruglega.
20: En hvað er í matinn í kvöld í Norðurá? Er þetta ekki alltaf ægilega fínt, þrírétta og flott?
16: Já, við erum með hérna, við erum svo frábæran kokk hérna núna, Sævar á Kól, það verður, ég bara glimt að spurja hvað var í matinn, ég hef engar áhyggjur, það var veistlaði kær og ég hef ekki vonað öðrun að verði veistlaði kvöld.
21: Ég held að séu öruglega bestu meðmæli sem kokku fær þegar menn hafa engar áhyggjur hvað er í matinn, þeir mæta bara, þetta er alltaf gott.
16: Já, þetta er alltaf gott.
20: Já. Og svo verður skipst á veiðisögum, yfir kvöldir að borðinu.
16: Já, það er alltaf gaman. Við hérna matar bara í veiðuhúsum á kvöldin. Það er hérna mikið hlegið og mjög skemmtilegt.
20: Já.
21: Og laxinn stækkar í hverskiptið sem sagði með sögð.
16: Já, það er svona, það er á til að tegja þá þeim sem eftir að fyrir að líða á kvöldið.
21: Sérstaklega þeir sem mistir.
16: Já, það er alltaf stæltir, sko.
20: Það eru stæltir, já.
16: Sá sem slapp.
20: Einmitt, já. Herðu, þá segjum við bara vonandi gengur þetta allt saman bæði vel í Norðurá og Miðfjarðará og bara víða land og vonum þetta verið frábært laxveiði sumar. Takk fyrir spjallir af Valur Alfreðsson, rekstraraðil í Norðurá. Byðum að heilsa öllum. Takk fyrir.
16: Takk, sem er hjálpa. Yes.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
22: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
22: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Færðu leikinn heim? Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
5: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröða.
23: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
24: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
25: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
26: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
27: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
28: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
29: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
30: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
31: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
32: á Rás 2.
33: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, já, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
31: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
32: á Rás 2.
33: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.

0: Þetta er hún Laufey okkar og aukalag á svona luxusútgáfu síðustu plötu.
1: Já, hún búin að vera í Asiutúr.
0: Já.
1: Ekki minka nú velgengnin eftir það,
0: væntanlega. Nei, einmitt, þetta lag er Mad Woman. En ef við verið í næsta verkefniðna hjá okkur, eða næsta umfjöldunarefni, við ætlum að hringja til, og erum búin að hringja til Grindavíkur, en æri verkefni býða nefnilega nýrar bæjarstjórnar Grindavíkur og þessi gerir tímabili. Stjórnin með óhefðbundnu sniði, en engin meirihluti verður myndaður. Þessi stað ætla allir bæjarfulltrúar að vinna saman að uppbyggingu samfélagsins og segir svolítið mikið bara samheldnina í bænum núna, eðlilega og fyrsti fundurinn já, þeim var haldin í vikunni og framöndunar meðan annars að velja nýjan bæjarstjóra og halda sjómannadaginn hátíðlegan að nógum að vera Ásrún Helga Kristinsdóttir er forseti bæjarstjórnar Grindavíkur Góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Það er eitthvað fallegt við þetta að sjá að þið ætli ekki að vera neitt meirihluta bara allir að vinna saman að sameiginlegu markmiði ekki sammála því
2: Já Við fengið mjög bara sterk viðbrögð við þessu hjá okkur og en við vorum sammála það að framöndan eru náttúrulega eins og við vitum öll bara stór og krefjandi verkefni og þá bara samstæðan mikilvæg. Þannig að við bara sammæltust og það bara svona þverpólitísk sátt um verkefnið.
0: Já. Og svo var Fannar bæjarstjóri búin að gefa út að hann myndi hætta eftir kosningarnar en voru þið að framlengja eitthvað við hann eitthvað smá eða hvað?
2: Já, það eru raunni bara þetta að við erum að bara varandi sumafrí og þess aftar sko, þannig að hann mögulega geta hann verið til 15. ágúst en svo á hann 3 mánu uppsamanfrest, þannig að hérna, já, en hann allir að verða okkur að liði og hjálpa okkur að koma eftir manni sínum inn í störfin.
1: Já, þú segir hérna á svona ærin verkefni og það eru þetta ekkert farið fram hjá neinum að það eru ærin verkefni í hérna málefnum Grindavíkur. En hver eru þau helst svona þínu mati?
2: Já, sko, við settum hérna, við tölum þess að samfélag sáttmála framtíð Grindavíkur, þessi málefna samningur okkar í rauninni og við stillum honum upp í svona 5 megin stoðir og það náttúrulega fyrst og fremst það bara örugt samfélag og svo kemur þarna alveg fast á hælana heimili og heimkoma og náttúrulega það það sem að hvílir þungt á okkur grindvíkingu núna, það náttúrulega bara húsnæðismálin og hérna en við áttum fund með fastanarfélaginu Þórkalli gær og vorum að ræða þau
1: Já, og ég meina er eitthvað nýtt í því eða?
2: Nei, ég sjálf að segja, er ekkert nýtt, sko. Þau voru svo sem hérna, hættu með þessa að tímabili, sko, þessa gistináttasamninga og Grindvíkingar voru ósáttir við það. Það voru margir sem að vildu hérna, máta sig hérna inn líka sko, í sumar og við erum nú sagt að verkefni hefur aldeilis gengið vel þegar eru margir Grindvíkingar sem vilja snúa heim og vilja vera þeirna. En svo horfum við til þess að þið náttúrulega segja, þú veist, út frá þessum samningum, þá náttúrulega megum við ekki hafa fasta búsetu og þá verið að horfa til þess í haust eftir ágúst að þá höfum við bara heimild til þess að vera í húsnæðinu 12 daga í mánuði. Og já, það er svona, við sjáum ekki alveg fyrir okkur, þú veist, hvernig útfastan á að vera því og hérna, við náttúrulega erum horfin til þess mörg hver að vilja bara snúa heim og við segjum bara forsenda fastallar endurreisna grinda ykkur er að og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
0: Já, þetta er þetta bara að auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra, eða ekki?
2: Jú. Það bara birtist auglýsing í dag eftir nýjum bæjarstjóra og það verður bara spennandi að sjá hver og við upplifum það að það er mikil áhugi á þessari stöðu.
1: Já, eitthvað sérstætt sem að við komandi þarf að hafa til brunns að brenna? Brunns að bera, segir, fyrir ekki þau?
2: Já, þetta ekki bara þetta að hérna, þú veist, við náttúrulega þurfum að standa í bara hagsmunagæslu og bara, já, við viljum bara fá eldtöga með okkur í lið, sko. Það er bara þannig, sko. Já. Mannleg samskipti, það gert að þetta klassíska góða, sko. En við trúum því að við fáum góðan bæjarstjóra.
0: Já, það hefur ekki komið til greina að einhver úr þeim sem var kosin í hérna sveitarstjórnarkosningunum, tæki þetta sér.
2: Nei, ég sjálfur sér ekki, sko. Við vorum bara, þú veist, frambúðin rauninni voru bara með þetta á hérna stefnuskráni og við svo sem höfum, við sem erum, höfum staðið í þessu, náttúrulega verum líka, lendum í þessum hamförum og það að maður hafi tekið ákvörunum að halda áfram náttúrulega kannski bara ákveðið afrek, en hérna, en ég held að það sé fínt að fá kannski líka bara, þú veist, eitthvað með bara þriði augað.
0: Já.
1: Herðu, en það alltaf fullir það ekki varandi sunnudaginn, sjómannadagurinn, hann hefur nú oft og bara alltaf er það ekki verið haldin hátíðlegur í Grindavík.
0: Já, já, sjóvarinn síkáti.
1: Já.
2: Sjóvarinn síkáti, sko, já, og kannski hérna eitt ár sem að fjall niður hjá okkur, en það verður sannlega líf og fjör hérna í Grindavík helgina og hérna, við erum bara ánægð að við séum komin og séum að auki í og nú sér maður hérna marga út í görðum að gera huggulegt görðum Þórkötlu og sinna þannig að hérna, við erum bara spennt fyrir þessari helgi og bara skemmtilegt askra og já, þetta er mér rauninni bara gesti að koma í heimsók til okkar til Grindavíkur.
0: Þú nefndir, sagði hérna rétt á hann bara sko, skreita garð og annars lít eru margi grindigingar heima núna?
2: Já, það eru margir grindvíkingar heima. Bara dásalegt veður og hérna, já, það er bara og það er bara gleði í hjörtum okkar, sko. Já. Þannig að, já, það er mjög líflegt í bænum og mikið að vera og ég var einmitt, ég tók einmitt rúmt hérna inn í úr bænum og svo því ég kerði hérna inn í bænum daginn, það var verið að gróðsetja sumablóm og það var verið að laga hér og malbygga hérna kanta fyrir gangstéttar nýjar og þannig að það er mikið í gangi hérna og við erum bara, já, með vel upprettar ermar í alls konar lagfæringum og þess áttar.
1: Já, þá segjum við bara gleðilegan sjómannadag Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur, bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og það verður spennandi að sjá hver verður valinn bæjarstjóri og svo náttúrulega bara hérna fylgistum með fréttum frá Grindavík eins og alltaf.
2: Gerði það, verið velkomin til Grindavíkur um helgina.
1: Já, takk fyrir það.
0: Takk fyrir það Ásrún Helga og hér eftir smá stund áttu við að fara þetta staðum fjarvinnu.
1: Já.
0: Sem að við þekktum vel í hérna faraldrinum
1: mm-hmm.
0: og svo fannst mér einhvern veginn svona detta aðeins svona botnin úr því að tala við getum bara það er svona öll unnið heima.
1: Já, sumir vinnustæðar hafa ekki náð sér alveg á strik eftir þetta. Það myndaðist nýr kultúr en hvort hann var verri eða betri, það er maður spesi.
0: Maður spesi, en hér eftir smá stund, Bob Marley.
3: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og Blómavals.
6: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
7: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
8: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
11: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
14: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
16: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
17: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
18: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
19: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
20: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
21: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
22: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hornunum.
23: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
21: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Já, meistari Bob Marley hér á ferðis Love, sýttis útarpi heldur áfram í dag og við vorum að ræða við fórsta beigastöndur í Grindavíkir áðan og það er náttúrulega sjóðurinn síkátt helgina, það er engan bilbygg og þeim að finna með það.
1: Já, og svo er væntanlega bara sjómanna dagurinn haldin hátíðlegur allt land.
0: Já, já.
1: Kannski fylgist betur með því, morgun.
0: Og borginu og við því hvað og hvað.
1: Já.
0: Já, já, en það er fjarvinna sem veitum að fjallum næst og hún náttúrulega hvað að segja, við Íslendingar kynntust henni svolítið í COVID-farandunum.
1: Já, og læriðum alveg ótrúlega margt.
0: Já, maður læriði á Teams og eitthvað svona í já. Fyrsta skipti, þá löngu komið, maður svona læriði á þetta.
1: Já.
0: Þannig að, en svo held maður þetta færi kannski meira þess að áttum, þetta aðeins hafa komið tilbaka, eða hvað, það er spurning, Helga Rún Jónsdóttir er mætt til okkar, hún vinnur hjá Swap Agency, og kann svolítið skila þessu, velkomin.
2: Já, takk fyrir að fá mig.
0: Sko, þú vakti nú athygli núna í vikunni sem þú setur upp skrifborð bara í fjarfinu og hérna umfara mestu gatnamót landsins sem er Miklabraut og Kringlumýrarbraut, það ekki?
2: Jú.
0: Hvaða gjörning var það?
2: Það var rauninu bara til að vekja athygli á fjarfinu, bara Já. Það er hægt að vinna hvar sem er, fyrir hvert sem er í rauninni, eða þú ert með nettengingu, þú ert með tölvu, þarna var ég bara hotspot á mig út á miðum grasplett og vann í nokkra klukkutíma og tók mér að segja fund við vinnu félagi í Makedóni og Fræklandi og...
0: Já, en þessi tilfinning sem ég er nefna líki hérna var svona að velta fyrir mér hérna í byrjun mann fannst þetta að vera svolítið komið að vera svo aðeins dregist tilbaka, er það þín upplifin að þetta svona minkaði eitthvað aftur eða?
2: Sko, í rauninu vorum við náttúrulega bara öll sett í fjarfinu, langflest sem gátum og ég held að það hafi náttúrulega bara opna augun fyrir rosalega mörgum, bara þessi möguleiki að það sé hægt bæði fyrir fyrirtækjum og einstaklingum. Á heimsvísu þá er fjarfinna að verða miklu, miklu meiri í rauninu með bara hverju árunum á mánuðunum og við sjáum bara, ég er ekki meina tölur hjá mér en þetta er bara gríðarlega mikið einhvers konar fjarfinu. Það þýr ekki alltaf að fólk sé bara sitja þetta heima og sér að vinna eitt tímónu saman. Heldur getur sum finnst það þægilegt eins og bara hjá teiminu mínu, þá eru bara tvö sem eru alltaf heima. Bara finnst það fínt. Meðan við erum fleiri sem mætum bara skrifstofuna, stundum mæti ég, stundum ég heima. Þannig raunin kannski bara umhverfi líka bara orðið breyttara. Það er hægt að vera í fjarvinnu fyrir erlend fyrirtæki. Búa á Íslandi en vera svo bara að leigja sér skrifstofustöðu sjálfur ef þú vilt vera innan fólk og vilt komast að heimilinu til að vinna eða annars slíkt. Og já, í rauninni er, hérna held ég að þetta hafi bara vakið fólk til hugsunar, bæði fyrirtæki og einstaklinga bara fyrirtæki getur á því hvar sem er. Þeir sjá bara, heyrðu, ok, fyrst við gátum þetta í eitt við ár, bara verið með fólk heima, þá getum við alveg eins verið að ráða annars staðar.
1: Já, en er ekki gallandi kannski við þetta, við finnum nú svolítið fyrir þessu hér á rúf, sko, að svona, maður er svolítið svona hluti af liðsheild og ef að fólkið er, maður veit náttúrulega þau eru að vinna heima, en þau eru ekki á staðnum, það er svona aðeins öðruvísi.
2: Já, þetta er mitt það sem ég hef heyrt frá öðrum, en eins og hjá okkur, við erum 17, í nokkrum löndum og við hittumst á Teams okkar mennstegi, við erum að spjalla um mismunandi fólk og það er rauninni bara persónuleikin skín í gegn og svo bara þegar við hittumst þá er bara eins og við höfum verið á skrifstofunum saman í gær þannig að við náum alveg þessum kaffibolla spjalli á Teams í rauninni þannig að það er rauninni, já.
1: En er það þá ekki mikilvægt þegar maður er á Teams að maður sé í mynd og maður sé sko á fundunum og taki almennilega þátt?
2: Jú, við erum alltaf í mynd, til dæmis í okkur, en svo er það rosa missum við hann eftir fyrirtækjum, það eru sum fyrirtækjur alveg remote eða hérna, að mestu í fjarfinu en eru samt með 20.000 starfsmanna, þannig það er náttúrulega rosa ólík fyrirtæki.
1: Já.
2: En þú veist, hjá okkur allan að finnum við að vinnustæðmenningin er mjög góð þrátt fyrir að vera í fjarfinu og það bara gefur okkur kannski bara öðruvísitæki fyrir að hittast, við erum með pubquiz, við erum með kynningar, við erum að senda myndir okkur út að borða og svona hittist heimi, við erum alltaf að fara út saman núna í haust og svona þannig að þetta verður svona já, öðruvísi stemming kannski.
1: Já, maður átti að segja á því, sko, hvað var hægt að gera þegar það var stofnaðu kór, alheims kór á Teams.
2: Nákvæmlega.
1: Já.
0: En þetta fyrirtæki sem þetta Swap Agency, hvernig vinnur það, hvað er það?
2: Já, við hérna erum nýjar og gömul, erum stofnaðu hérna á Íslandi og erum búin að færa út kvíanar til ansi margra landa. Getum rauninu bóðið þjónust í bara rauninu hvað landa sem er yfir 150 löndum Og þjónustan er þannig að ef fyrirtæki finnur sér starfsmann sem er búsettur þar sem fyrirtæki er ekki með skráð félag, þá getum við aðstoðu að greiða laun. Þannig að segjum bara Íslands félag er með starfsmann í Finnlandi, þá ráðum við sérfræðingin fyrir þeirra hönd í Finnlandi, þannig að við borgum laun, laun til gjöld, þá getur sérfræðingun verið launþegi í sínu búsett landi. Þá þarf ekki fyrirtæki hérna á Íslandi að vera stofna félag í Finnlandi og þetta líka við bara sérfræðinga hérna heima.
0: Já.
2: Við erum fullt af sérfræðingum til dæmis sjá okkur sem búa bara á Íslandi, bæði íslenskir eða hafa fluttingað og eru að vinna fyrir erlend félög en eru þá að fá greitt laun á Íslandi, borga hér skatta, fá séreignarsparnað, desember uppbót og annars slíkt. Þannig að við raunum bara, já, einföldum fyrirtækjum að hafa starfsmenn í fjarvinnu hvar sem í heiminum.
1: Já, en reynist þetta fyrirtækjum líka erfitt að bara halda utanum vinnuframlag einstaklinga sem eru kannski í fjarvinnu? Hvernig þetta?
2: Sko, fyrir mér, bara mitt persónulega, því við erum náttúrulega ekki hérna, sérfræðingar í því, en það sem ég finn er bara, þú getur séð í rauninni vinnuframlag á svo ólíkan hátt, þannig að ég held að fyrirtæki þurfi í rauninni líka bara svolítið að fara að skoða hvernig þau eru að meta vinnu framlega starfsmanna, af því að þú getur alveg líka bara mætt í vinnuna en að milli 8 og 4 alltaf stimplað inn og sitið og í rauninni gert annað í tölvunni, þú getur bara verið að hanginna á fréttamiðlum eða samfélagsmiðlum kíkt í kaffispjall, þrisvar fjóru sem við daginn, tekið hans lengri hátismat, ok, en þú skráðið samt alltaf inn milli 8 og 4 og blaði lítur vel út, en hvað framlegið þitt?
1: Já.
2: Þannig raunni, já, telji það vera líka svolítið bara með framtíðina, fólk þarf bara og fyrirtæki að fara að sjá kannski svolítið öruvísi, ok, þú bara með þín verkefni og þú þarf náttúrulega bara skila þeim að þér hvort þú situr einna með hliðin á mér eða situr heima hjá þér.
1: Já, en hvernig sérðu þú fyrir þér þetta þróist? Heldur þetta komið til með að aukast enn frekar?
2: Já, það talið hérna að þessi, þetta heitir sérst Employer Record, þessi þjónusta sem við veitum, að hún er að fara, er talið tvöfaldast ef ekki þrefaldast næstu 10 árum og er þegar alveg gríðalega stórmarkaður og taland líka var þetta, ég fór að hugsa bara einna í morgun að því var að koma hingað. Ég var að fara með strákið minn í leikskólan og þar sé ég nokkra litla krakka vera að spjalla við einhvern starfsmann sem var að vinna í garðinum. Hann var greinilega að tala ekki íslensku, þau töluðu bara öll ensku við hann. Ég hugsaði bara, vá, ekki var ég svona leikskóla. Og þarna hugsaði ég bara, ok, meðan eitthvað vinnust að menning er mikið að breytast, bara hvernig verður þetta með börnunum mínum, hvað þau munu tækifærin sem þau hafa, því að ég byrja að læra ensku í 10 ára í fyrndabekk, þá kunni ég nokkur orð, var endur ekki að horfa Karl Network eins og margir, en í dag er bara, ég er með 10 ára bat sem bara talar alveg upp góða ensku og ég í rauninni.
1: Já.
0: Þannig að atvinnu markaðurinn fyrir viðkomandi bara og þessa kynslóð, bara heimurinn.
2: Já, í rauninni. Já. Og líka eins og ég tala mikið að yngra fólki vill bara meiri sveigjanleika, áður var kannski bara fólk að vinna í 10 ára hjá sínu starfi. Í dag er verið að sjást að það meiri breyting á því, fólk að vinna styttra, yngri kynslóðan meira hoppa á milli starfa sem gefið þeim náttúrulega bara víðari heimsmynd og kennir þeim á ólík störf. Og það er raunni, já, er líka bara að, hérna, þau vilja bara, já, meiri sveigjanleika oft og það er það sem fjarvinna býður upp á. Hvort þú ert að vinna heima hjá þeir eða ert að ferðast og getur þá tekið ferðalög og unnið aðeins samhliða eða hvernig það er.
1: Já, en af því að þú ert að vinna í þessu umhverfi, er tækninni líka að fleyja fram eins og í þessu öllu Teams og þessu sem við notum og lærðum eins og Rúna sagði í COVID?
2: Já, í rauninni. Við notum til dæmis Teams mjög mikið og margir að okkar viðskiptavinum. Og ég finn líka bara því að nú erum að tala við viðskiptavinni og bara samstarfsfólk út allan heim. Og þetta er einhvern veginn, það er alltaf eins og maður sé bara hittast hér, að þegar við erum svo vön að vera í þessu umhverfi, að þetta er ekki jafn formlegt og kannski öðruvísi og þetta var. Nú er bara, ég átti fundi í morgun og við vorum bara að spjallum börnin, það var bara maður sem ég var samt að hitta.
1: Já,
2: það var bara, já, í rauninni verður bara svona öðruvísi stemming einhvern veginn.
1: Já, maður það bara passa að vera búin að fara í buxur, ekki að nærbú svona, það er ekki það sem
2: að... Það sé það enginn af því að það sést bara andlit og axlir þannig.
0: Já, og standa með nóvart upp, reyma sér.
1: Já, þetta er frábært, það verður gaman að fylgjast með þessu í framtíðinni. En takk fyrir að koma hingað Helga Rún Jónsdóttir frá Swap Agency. Takk fyrir komuna.

0: allt ljómar hjá Helga Björns, heldur betur árið 2014 fór fram uppboð hjá Sotheby's í New York.
1: Já.
0: Og það var verið að bjóða upp alls konar handskrifa texta, bull, ljóð og annars slíkt sem að lá eftir John Lennon.
1: Já, já, já.
0: Og til að mynda eitt svona bull ljóð, eins og það kallað, sem heitir sko enskona The Fat Budgie
1: mm-hmm.
0: og fjallar eiginlega þá feita páakökin. Allir eiga svona litla budgies, páakökin, eða margir. Og þetta seldist þarna fyrir, hvað, 12 árum,
1: mm-hmm.
0: 2014. Hvað heldur að fengist fyrir eitt svona ljóð handskrifað að Lennon?
1: Já, sko, ég bara, ég veit ekki hvað ég á að byrja.
0: Nei,
1: fólk er náttúrulega bara tilbúið að borga, sko, hvað á ég að skjóta á? 10 miljónir, ég bara seti eitthvað.
0: Já, 18 miljónir,
1: hvorki
0: meirinni mín.
1: Já, hugsaði.
0: Já, og ábyggla miklu verðmættar í dag.
1: Já, já, einmitt. Þetta svo eru gleðilega fréttir sem bárust í dag úr íþróttaheiminum að Sara Björk Gunnarsdóttir, hún verður kynnt til leiks sem nýr leikmaður Hauka og það verður blaðamannafundur á morgun,
0: klukkan
1: 15.
0: Já.
1: Og hún leik síðast með Al-Qasiyah já, í Saudi-Arabíu.
0: Hitta kofunni í Saudi-Arabíu, bara í hafnaverðin.
1: Þannig að nú hún bara komið að í rauðabúningin í Hafnarfirðin.
0: Það var gaman að sjá hana í íslensku deildinni.
1: Já.
0: Það er bara svolítið.
1: Góðar fréttir.
0: Já, já, góðar fréttir. Hér framöndan hjá okkur, við ætlum að skella okkur í fréttir á slæginu klukkan 5 og halda síðan áfram hér í síðdegisútvarpinu og nógum að vera á næsta klukkutíma hjá okkur svo sem. Við ætlum að ræða skjálta sem var, já, fannst vel í Húsafelli.
1: Já, einmitt.
0: Og svo ætlum við að ræða líka við, já, við hvað er að formann
1: Öryggjabandalags? Já, vegna, já, þeir eru að fara í hérna mál við Reykjavík og borga því það ekki búið að standa við samþyktir samninga að fólk á rétt á NPA þjónustu, tugir einstaklinga og hafa ekki fengið.
0: Einmitt. Og svo smá húðflúr

0: bein útsending frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og tónskáldsins Hildar Guðnadóttur á listahátíð Reykjavík í kvöld klukkan 19.30 Rás 1. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá? Sjóminnisafnið, Borgarsögusafnið Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, Sýning Náttúruminnisafns Íslands í Perlunni. Garðplöntúrvalið í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Íslands Spánn, aðalandslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn, klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG.
1: Betri tækni á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
4: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
5: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröfða.
6: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4. Fyrir skapandi líf.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
10: Ég veit það ekki. Vonandi.
11: Já, þú og allir geta valið hvert þér greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
12: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 6. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
13: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Skelltu grill og pönnuostinu frá Gott í matinn beint í ofninn á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
15: Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
16: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar líkamsárás við verslunarmiðstöðuna Fjörð í Hafnarfirði á laugardagskvöld. Tilkynning barst 11 leitið meðvitundarlausa úlingsstúlku sem hafði hugsanlega orðið fyrir líkamsárás. Stúlkan 15 ára gömul og enn á grunnskóla aldri. Hún var meðvitundarlaus þegar lögregla kom á staðinn og með talsverða áverka. Á svæðinu var hópur ungmenna sem talin tengjast málinu. Stúlkan á batavegi. Lögregla vinnur á því að afla upplýsinga en gefur ekki upp hvort einhver hafa verið handtekinn eða yfirheyrður vegna málsins. Leiðtogi Hezbollah í Líbanon ætlar ekki að samþykja vopnahlé með skilyrðum sem stjórnvöld í landinu og Ísrael semja Þessi stað krefjast Hezbollah alhliða vopnahlés sem feli í sér að Ísraels her hörfi alfarið frá Líbanon. Yfirlýsingar leiðtoga Hezbollah koma stuttu eftir að þau tíðindi bárust í gær að stjórnvöld í Líbanon og Ísrael hefðu sammælst vopnahlé. Líbanon dróst inn í stríðið í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael eftir að Bandaríkin og Ísrael gerðu árásir á Íran og drápu erkiklerk landsins. Samið var vopnahlé 17. apríl sem hefur verið brotið daglega. Ísraels her hefur drepið yfir 3500 manns í Líbanon síðustu 3 mánuði. Íslenska ríkið var sýknað í landsrétti í dag af kröfum 9 mótmælenda sem kröfðust skaðabóta vegna aðgerða lögreglu í mótmælum við ráðherrafund árið 2024. Oddur Ástrásson, lögmaður nýjumenningana, segir niðurstöðuna vonbrigði. Ekki hefur verið tekin ákvörðun áfrýjun málsins. Nýjumenninganir mótmæltu fyrir utan ríkisstjórnarfund 31. maí í fyrra. Hópurinn hafði komið saman til þess að mótmæla aðgerðaleysi íslenskra stjórnvalda vegna stríðsglæpa ísraelska hersins á Gaza. Landsréttur staðfesti dóm Hérastóms þar sem kemur fram að lögregla hafi gætt meðalhófs í aðgerðum sínum. Lögreglan beitti piparúða að mótmælendunum í aðgerðunum. Nepalskur fjallaleiðsögumaður sem sakna hafði verið í 6 daga í hlíðum Mount Everest fannst á lífi í morgun. Hann fannst skríðandi í átt að grunnbúðum í fjallinu og var fluttur með þyrlu á sjúkrahús í Kathmandu, höfuborg Nepals. Leiðsögumaðurinn var á ferð með breskum göngumanni sem hann hafði fyllt á toppin 29. maí. Leiðir skildu degi síðar eftir að leiðsögumaðurinn staldraði við til að hvílast. Fjallgöngu tímabilinu á Everest við það að ljúka og því voru fáir í fjallinu. Yfir 1000 fjallgöngumenn náðu toppi Everest á þessu tímabili samkvæmt tölum yfirvalda í Nepal og hafa sjaldan verið fleiri. Fréttalestri lokið.
19: Þetta síðdegis útvarpið
20: á Rás 2.
19: Á Rás 2.
20: Fyrst og fremst.
21: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, Rúnar og Rafnildur með þetta klukkan 6.
22: En með það og svo verið sem að skjálftavirknin sem var á Mosfellsheiði undanfarna daga hafi nær alveg dottið niður og þá kemur inn virkni á nýju svæði við vesturenda Langjökuls og það verið skjálftar þarna, látið á sig kræla undanfarna vikur en í gærkvöld urðu það stærstu skjálftar sem mælst hafa í tæpa 2 áratugi. Það voru 2 skjálftar, 3,8 og 3,3 stærð með stuttu millibili og það var svo nokkur 100 skjálftar mælst í kjölfarið. Og við erum komin í samband við konu sem fann vel fyrir skjálftunum í Húsafelli. Hún heitir Edda Arinbjarnar. Komdu sæl og blessuð?
23: Já, sæl og blessuð.
21: Er þetta ekki eitthvað óvenjulegt að finna fyrir jarðskjálftum hann í Húsafelli? Eða hvað?
23: Já, kannski ekki óvenjulegt en það svolítið síðan.
21: Já.
23: Maður fann síðast og hefur nú fundið fyrir þeim nokkuð kröftuð hann.
21: Já, já.
23: Man hætti því, en hana, það svolítið síðan að það hafa verið svona kröftir og það heyrðist líka svo mikið í þeim, maður heyrir svona þinn, stjúpur þinnur sem kemur á undan.
21: Já, já, já.
22: Og bráði þér?
23: Þetta er svo kröftugt. Já, maður náttúrulega á ekkert von á þessu.
22: Nei.
23: Og það sýstist allt í, ég var hann á baðherbergi, bara busti mér tennurnar og það sýstist allt í baðherbergiskabanum.
22: Já.
21: Já.
23: Ég heyrði fæla fyrst áður en ég fatta að þetta var jarðskjálfti og ég var búin að heyra hennan hávað áður svo kom hinn skjálftin alveg í kjölfarðila og hérna þá heyrðist þessi svakalegi þinnir og undan
21: Já.
23: Sjaldan því ég heyrt svona djúpan þinn eða svona maður ákast ekki að segja þinnur en þetta er svona eins og höggbylgja sem maður heyrðis
22: Já, emmitt og hvað hugsaðu þetta?
23: Ég bara ekkert deila, já, bara jarðskjálfti, ok.
21: Já,
23: engar ágjör. Þetta er svo sem ekki fyrsta skipti sem maður finnur fyrir jarðskjálfti hana. Það er, einu sinni var ég, þannig ég var vinninn upp á Hótel Húsafelli og þá kom mjög stór skjálfti. Eða hann fannst mjög vel, ég man nú ekki hvað hann var stór. og það var eins og einhver hefði slegið hótelið utan með steinkúlu. Það kom svo mikið högg á bygginguna og ég var í svona skrifstofustól með hjólum, stóllinn fór alveg á stað, sko.
22: Já, en þetta eru ykkur ár síðan að það var...
23: Já, samt ekki svo, 10 ár kannski.
22: Já,
21: einmitt. Þeir segja, sko, eldfjall á...
23: 8-10 ár.
21: Já, einmitt, ég var að lesa hérna inn á Facebooki og eldfjall á náttúruváhóp Suðurlands sem er að skoða þetta og tala dýftardreifingu skjálftan á eitthvað. Þetta hafi verið, kannski þessuna sem hún finnur fyrir, þetta eitthvað óvenjulega djúft og, já, svona eitthvað, ekki svona grunnt við yfirborð.
22: Nei, og þetta koma drununar.
21: Já, geti verið, sko.
22: Já.
23: Já, getur verið drunin að sjá þessu.
21: Já, en gestir...
23: Þetta í... ekki mikið rannsaka svæði, sko, þannig Nei. Að maður veit ekki að verið á engan áhuga á þessu.
22: Nei.
23: En svæði hana.
22: En hérna, veistu hvað, hvernig öðru fólki fannst svona, gestum og öðrum?
23: Nei, ég bara ekki heyrt í neinum. Nei. Gestir náttúrulega, þeim finnst þetta mjög spennandi náttúrulega, en þeir verða hrættir.
22: Já.
23: Og spyrja hvað ég að gera, hvort þið geta búist í fleiri skjálftum og þar fram eftir guttunum. Af því að fólk sem að koma í heimsókn til Íslands nú ekki vant svona og vissi það kannski.
22: Einmitt.
23: Þannig lagað.
22: Og þarf að vera þá með eitthvað leiðbeiningarskjál, hvað fólk á að gera við að finnum fyrir svona?
23: Ég maður bara talar við fólki og róar það niður og, hana, og gaman að sína þetta þegar sem að kemur á veðurstofuna.
22: Já.
23: Og alla punktar út allt Ísland og þetta alltaf í gangi.
21: Já, eru þið farin að...
23: Skjaldar út allt Ísland.
21: Jú, jú. Við
23: náttúrulega litlir yfirleitt en hann að... En fólk hafði mikið áhuga á þessu til að minnst út að þegar skjaldarnir voru að Reykjanesi, þá var alltaf verið að spyrja með þetta.
22: Já,
23: og við fundum á stundum í Bjúsabell einstakar sinnum, það var nú bara lítið sko en maður fann það.
21: Er sömari byrjaði okkur með látum?
23: Já, það byrjað, já, mikil aukning á ferðafólki maður sér og líka Íslendingum, sko.
21: Já.
23: Hvað, það hér... ferðast á sínum ferðabílum.
22: Einmitt, þannig að það er svona og allt auðvitað væntalega í þessari, á þessum yndislega stað, eru þið ekki alltaf langt á undan bara í, hérna, með gróður og svona, þetta svo mikil, hérna, veðursælt.
23: Nei, við erum nefnilega langt á eftir.
22: Nú eru þið á eftir?
23: Við erum á eftir, já, af því að við erum bara svo langt inn í landi.
22: Já.
23: Við erum bara upp í jöklana. En núna bara, af því að veðrið búin svo gott og svo rigning,
22: já.
23: Að þá spring var horfir á allt verða grænt.
22: Já, emmitt.
23: En við erum alltaf, við erum bara eftir Reykholti sem erum bara rétt fyrir neðan okkur.
22: Já, emmitt.
23: Já.
22: En bara, ég bara minnist þess, maður búin að vera í Húsafelli oft og mörgusinum og það, ég man bara ekki eftir að vera þar í vondu veðri. Það alltaf gott við hana.
23: Alltaf sól. Það nú heitast hjá okkur en daginn og voru 18 stig. Það eru oft svona pollar sem liggja yfir okkur. Voða gott viður. Svona útlanda viður.
21: Já.
23: Já.
21: Yndislegt að það er ekki engin tilviljun að byggjast upp færa þjónastaðna. Það er bara fleis.
22: Já.
23: Nei, ég veit það. Nei, þetta er svo fallega staður. Svo gott að vera húsæðli.
21: Nei, mitt. Við sendum bestu hvað ég þangar og vona að hérna jörð hætti að skjálfa. Það er alltaf óþægilegt.
23: Já, þetta er óþægilegt.
21: Já.
23: Maður kannski ekki sætur en þetta er óþægilegt. Man er bregði við.
21: Já.
22: Já. Bestu kveðjur bara og við vonum að hérna þetta bara svo, lognist svo út af eins og hérna.
23: Já, og þetta ekki bara eitthvað svona jörðin eitthvað aðeins að seifa sig svona eins og hann gerir stundi.
22: Já,
21: snúa sér aðeins við í sófanum svona aðeins að reyfa sig.
23: Já, surtur aðeins að láta í sér heyra.
21: Já, nei mitt.
23: Öldfjalla guðinn.
21: Já.
23: Þetta, hann er eitthvað að láta í sér heyra.
22: Já.
21: Þetta Arnar Bjarni, takk fyrir að svona aðeins að fara bara að segja okkur að þessu að gaman að fá þessu upplifun, svona hvernig þetta gekk yfir, maður ekki vanur að heyra af svona stórum skjáltum þarna, svo sem
22: einhver
21: ára, einhver tveir ára
23: ekki, síðan.
21: Já, takk fyrir spjallið.
23: Já, þakka ykkur.
22: Takk fyrir, bless.
21: Já, já.
22: Ég veit ekki alveg, ég hef ekki sjálf upplifa svona drunur.
21: Nei.
22: Held mér er ekki alveg sama.
21: Nei, þetta er óþægilegt.
22: Já.
21: Það er bara þannig. Þormóður og GTRN, manstu?

0: Maðurinn kallar og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó.
1: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Á þinni sparistöð verður sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
8: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Bladrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
10: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Útvarpið á Rás 2. Haldum áfram í Síðdegis útvarpinu og hér á eftir og þá ætlum við að aðeins að heyra í formanni Öryrkjabandalags Íslands en ég að sé hérna inn á DVAF.is með áhugaverða greinum Marilyn Monroe var náttúrulega
12: 100 ára, hefði orðið 100 ára á, var ekki þriðdæn, það er mándæn
11: í vikunni, jú. Og það er ný heimildamynd ekki hana heldur Legslimi Flakk sem heitir End of the Cycle og Það er greint frá leyndri baráttu hennar, Marilyn Monroe, við þennan sjúkdóm. Hún misti fóstur ítrekað, fór á dulafjöldan að gæsalappa, sjúkrahús og var stimplu sem erfið þennan að gæsalappa, alllíklega tengd þessum sásöka fyrir sjúkdómi, samkvæmt þessara heimildamind.
12: Jaha.
11: Og þetta er magnað að þið tala um að sko að hérna hvað hefur ekki gerst í þessu 100 árin með meðferðum og lyfjum, það hefur ekki mikið breyst, segja
12: Nei. Við. Og þetta er náttúrulega sko bara alls ekki á þessum tíma hafa menn Nei. Vita hvað var þann á ferðinni. Þeir eru svona aðeins búin að átta sig á þessu í dag en svona meðferðið þessum sjúkdómi bara mjög flókin og erfið. Já,
11: emitt og sjúkdómurinn ólæknandi og ekki að gera eina hann án skurða að gera sér hérna á VF DVF og það 200 miljónu einstaklingar sem er legslimi flakk.
12: Já,
11: hún miðað við þessa heimalda mynda þá verðist hún alveg glímt við þetta, lesunin. Og fengið ýmsa stimpla á sig í kjörfærið af því að það var ekki vitað. Og
12: sjálf Marilyn Monroe, það lítur nú að vera erfitt að vera.
11: Ég skal trúa því. Það er þetta að vera svakalega reynd.
12: En
11: áfram með tónestinni hér í Síðdegisútvarpinu áður við skellum okkur og heyrum í formanni Öryrkjabandalagsins. Hér eru svíarnir í dína augun, þín augu.
12: Vákur góður í sænsku. Svakalega góður.
11: Ég rosa góður í sænsku. Lægi heitir Mormor, er það ekki amma?
12: Jú, vá. Þú toppar þig, hvað skipti?

0: Getur sveitafélag samþykkt lögbundna þjónustu fyrir fólk og síðan látið það bíða árum saman eftir að hún verði fjármögnuð? Þetta kjarninn í því máli sem að Öryrkjabandalag Íslands réttindasamtök hafa nú höfða gegn Reykjavíkurborg vegna notenda stýrðrar persónulegrar aðstoðar, NPA. Það eru tugir einstaklingar sem hafa fengið umsóknir sína samþykktar en bíða engu að síður eftir þessari þjónustu. Og málið var þingfest í dag og við erum komin í samband við hana Ölmu Ír Ingólfsdóttir, hún formaður ÖBÍ. Komdu sæl og blessuð.
1: Já, heil og sæl.
0: Farðu nú aðeins yfir þetta með okkur og við vorum að velta því fyrir okkur hérna við Rúnar. Hvernig getur svona lagað bara gerst?
1: Já, bara stutta svarið að þetta bara að gerast og allt og oft. Og það svona ástæðan fyrir því líka að við hérna tökum ákvörunum að höfða þetta mál.
0: Já, og þetta bara fast í kerfinu eða hvað það búið að samþykja að fólk er rétt á þessu og svo stoppar allt?
1: Já, það hefur verið ferlið síðustu ár og í rauninni allt frá því að þetta hérna, þessi þjónustu liður var samþykktur í lögum sem eru frá 2018 og áttu náttúrulega að gilda fyrir það að slíkt gæti gerst. En þetta hefur verið að gerast í miður og náttúrulega eins og núna með hjá Reykjavíkurborga þá eru þetta 42 til 44 einstaklingar sem eru með samþykktar umsóknir þannig að þetta fólk er búið að fá samþykta umsóknina en það er svo kannski að bíða í 3-5 ár eftir að þjónustan sé veitt.
0: Já, og er einhver sérstök ástæða fyrir þessu? Er þetta mannekla eða hvað er?
1: Og þetta er náttúrulega búið að vera bitsteinn allt frá því að málaflokkurinn færist yfir frá ríki til sveitafélaga 2011 að málaflokkurinn hafi verið vanfjármagnar þegar hann fluttist yfir. Þetta sé svo dýr og mikill kostnaðaliður hjá sveitafélagum að þau hérna í rauninni standi ekki strauma af þessu. En það breytir því ekki að hvort heldur sem er það þarf að gera ráð fyrir þessu. Þetta er lögbundin þjónusta og þeim ber að veita hana sveitafélagunum og í þessu tiltekna máli að þá er raunir Reykjavíkurborg ekki að gera grein fyrir því að hún ætla að verða við þessum samningum hvað þá að auka.
0: Já, mér dettur í hug sko það nú nýbúið að hérna, mynda borgarstjórn, komi nýr borgar meiri hluti í borginni. Hvað hérna, er það tilviljun að þetta gerist í dag eða hvernig er þetta líka búið að velkjast eitthvað í kerfinu? Það er að segja að...
1: Þetta hefur allt sinn aðdraganda og neini, þetta kemur ekkert nýju meiri hluta við alls að geta hittir bara þannig á sko. Og við erum náttúrulega búin að vera að vasast í þessu síðan 9. oktober síðastliðin. Og í rauninni að krefjast svara og þú veist við höfum lagt fram spurningar og krefjast svara við þeim og sem að hefur gengið svona upp á ofan og við höfum kallað eftir fundum með þá sitjandi borgarstjóra og í rauninni borgar meiri hlutanum sem að gekk ekki sérstaklega vel, við bara fengum ekki fundi. Þannig að þá náttúrulega verðum við að bregðast við með þessum hætti því að við kölluðum eftir því og líka sagt, í bréfaskriftum en fengum ekki næjanleg svör og þau svör sem okkur hugnast ekki.
2: Já, þarna bakvið eru 42 samþykktar umsóknir þessa notandi stýrðu persónulega aðstoð og það eru 42 einstaklingar, þetta er ekki bara eitthvað tölur á blaði.
1: Nei, og þetta er líka þess eðlis þjónusta að fólk getur ekki lifað án hennar. Við erum að tala að þarna er sko og af því að það er nú yfirleitt þegar að þessi hérna málaflokkur kemst til tals að þá er hann alltaf tala nýður af því að hann er, þú veist, svo fjárfrekur og frekur í rauninni. Ef hann liggur ekki annarkvort að almannatryggingakerfinu þá er hann að gera sveitafélögin gjaldþrota. En það er einhvern veginn samt sem áður ekki gert ráð fyrir hvernig á þessi hópur til dæmis að geta verið virkur að vinna markaði ef hann fær ekki til þess þjónustu.
0: Já, en hvað...
1: Þannig að það er einhvern veginn ekki skoðað í heilt.
0: Nei, en Alma, nú er, sem máli var þingfest í dag og hvað, þú veist, hvað haldið þið þurfum við núna að bíða lengi áður en að bara þið fá að heyra nokkuð? Hver eru næstu skref, veistu það?
1: Það var kallað eftir flýtimeðferð en við fengum hana ekki sko og svo bara náttúrulega eftir að kalla eftir að greina gerum sveitafélagun og ríkisins og allt þetta sem svo liggi fyrir þannig að það væntanlega liggur ekki fyrir dómsniðurstaða fyrir kannski fyrir áramót eitthvað svo leið sko.
0: Já, og meðan býða þessir einstaklingar?
1: Já og þau hafa beðið. Og það er alveg allur gangur á því hvernig fólki vegnar í rauninni á meðan í þessari biðstöðu er. Ég myndum það eru fólk sem að deyra á meðan því að þetta er þess eðlis þjónust að hérna fólk er annarkvort að slasast eða greinast með þannig sjúkdóma að það þarf þessa aðstoð. Þannig að við lítum á þetta sem grafalvarlegt mál og hérna þó svo að sko svona dómsmál sé náttúrulega ekkit eitthvað sko sem maður gerir bara gamni sínu en þá þetta allavega það sem við getum gert og viljum beita því að við kölluðum eftir upplýsingum og létum vita að þarna væri ekki verið að í rauninni að gera það sem að á að gera og það var ekki endurskoðað og ja. Þessi fjárhagsáætlun var samþykkt.
0: Við segjum bara áfram þið í þessari baráttu
1: Já,
0: og
1: takk
0: bara
1: það.
0: Takk fyrir spjallið Alma Ír Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ og við bara eins og segjum sendum hérna baráttu kveðju til ykkar.
1: Já, kæra takk fyrir það.
0: Takk fyrir, bless.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is. Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bóns, með þér í liði.
4: Að fara í golfferð með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Föstudagur, hvernig væri að siglin í helgina með heilu miljardana? Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Í nótt, nei.
6: Frábært, ég var spákvort að geta skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF. Og ég andsetinn skipt.
9: Já, einhver óþægindi í vélindan.
10: Já, maður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ.
8: Já, ég, Siggi Gunnars, fætt til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
11: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
8: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
3: Fyrst

0: smá sumar í þessu.
1: Já, ég var að hugsa, nú komna 14 gráður, láttu ekki
0: ég
1: svona.
0: Ég segi það, þá fáum við bucket heads
1: og hita the
0: bomb.
1: Já.
0: Ah, já,
1: herðu, ég las hér frétt sem að byrtist hér á rúf bara rétt fyrir klukkan 3 í dag. Talsverð mengun við Sævarhöfða, það bygg mengun á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða
0: já.
1: Og fyrir starfstöð malbökunarstöðunar stöðarinnar höfða
0: já.
1: Og heilbrigðiseftirliti telur að ekki hafi verið rétt staða meðhöndlun efna og úrgangs á svæðinu. Það náttúrulega þarna gengur alveg heilmikið og margt á. Það verið að byggja þarna og færa fyrirtæki og alls konar. Þannig að en það ekki talið hægt að stafi af bygginu sem seigfljótandi og dreifir lítið úr sér og hérna en bara fólk átti sig á þessu.
0: Það rosalega myndir inn og
1: já, svakalega. Það alveg svona þykk leðja sem leikur þarna.
0: Já.
1: Já.
0: Herðu, það vika í fyrsta leik á HM í knattspyrnu.
1: Vá.
0: Það já, rétt rúmir, eða sem þetta vika og einn og halvur klukktími. Það var að flutta til leiks.
1: Við þú, fyrsti leikurinn, fyrir ekki að koma inn með beina spurningu.
0: Já, fyrsti leikurinn Mexíkó og Suður Afríka.
1: Já.
0: En það vináttuleikir í gangi núna og til dæmis Panama unnu Dóminikanska lýðveldi 4-2 fyrir dag.
1: Já.
0: Suður Kórea vann El Salvador 1-0, Kambodía vann Bhutan 4-0, Kenya og Lesotho 1-1, svona þetta. Og svo eru Norður Írar að spila núna við Guinea 1-0 þar og Slovenía 1, Kýpur 1. Andorra og Liechtenstein, stórveldi í knattspyrnunni í Evrópu.
1: Já.
0: Já, 0-0.
1: Einmitt.
0: Og Svíar eru undir eftir hálftímaleik gegn Grikkjum, 0-1.
1: Já, einmitt.
0: Á bara svona aðeins að kíkja á þetta.
1: Ég veit að það eru þetta margir sem að telja niður. Varst þú ekki að segja að það væri alls konar nýja reglur og svona sem að þarf að...
0: Setta sig inn í.
1: Já.
0: Þá að setja einhverja nýja reglur sem dómur að þarf að fara sérstaklega til núna það er sko sekundundar sem að má nota í innkast og hotspinnur og ýmislegt svona, það að halda leikum gangandi, með þess ekki að tefja til að leika síns.
1: Og svo boltinn ein bara tækni undur með alls konar skynjurum og allt jú. Það er ekki venlegu bolti.
0: Nei, það getur tala við hann bara.
1: Ég veit að. Herru, það kemur hérna til okkar maður og hann, ég sé hann sest, hann sestur hérna fyrir utan og hann eigum að segja hann sem er flest tattú af öllum á Íslandi.
0: Hann mætti segja við
1: hann
0: það.
1: Hann í topp 5, pottjett.
0: Allan að hann ekkit langt frá því að sjá hann hérna í sófanum eins og myndinar af píkblæðingun í Sævarhöfða.
1: En hann hérna stendur fyrir hátíð sem það verður helgina. Tattúhátíð
0: flúra, vera flúra þarna alveg
1: vilt og
0: galið
1: og síðast þegar ég talaði við hann það svona 2 ár síðan, hann heitir Össur þá ég ætla að spyrja hvort það hafi bæst við eitt í viðbót ég veit ekki hvar það ætti að vera en við spyrjum hann að það, hérna beinni útsöndi hvert smá I've never

0: En mér það, ég vil nú viðkenna að þetta lag með Lord Royals, sem hún sló í gegn með þessum tíma, hún kemur nú frá nýja sjálflandir í stelpa. Teknum þetta þetta til þessi South Park, eiginlega eiginlega svolítið þetta lag fyrir mann.
1: Já.
0: Fyrir manni. Já. Það, hérna, ég veit ekki hvað þú veist hvað ég tala en það sem þetta atrið í því þar sem að eitt faðirinn hallaraslegur kall er Lord sem að þú notaði bara svona gervigreinda og eitthvað og bjóð til þetta lag þetta eins og búið þannig að
1: þú hugsar alltaf það þú heyri lagi
0: ég sé alltaf fyrir mér
1: já,
0: það þannig en við ætlum að fara að ræða flúr
1: já, það um helgina þá hérna verður íslenska húðflúrhátíðin Icelandic Tattoo Convention, Convention og þetta í 20. sinn sem hún haldin og hann komin ykkar Össur Hafþórsson frá Reykjavík Inc. Þú nú komin ykkar áður Össur og ég held að ég hef síðast tala við fyrir svona tveimur árum Ert búið að bætast við hjá þér tattoo síðan þá?
2: Ég eitthvað búin að setja á eyrun á mér og eitthvað svona sko, maður komið þanga sko, ég búið með allt, ég á eftirinn í lóunum
1: Já
2: Og það sem hún sérði í andlitun á mér
1: Það fer ekki herra eða hvað
2: og svo á ég undir hérna lóunum Undir iljónu
1: já
2: En restin búin
1: sko. Já. Þetta gengur út á þetta er ekki, Maður getur ekki hætt
2: Nei, ég meina Já, sko, það tala rosa margir það viðst, Kannski komið 2-3 og þá einhvern veginn fer þetta bara
1: Já,
0: já. Til hæmingi með 20 árin
2: Takkaði fyrir
0: Hvað á að gera eitthvað sérstætti?
2: Nei, bara halda áfram því góða sem við erum búin að gera
0: Já.
2: 20 ára gömul hátíð eiginlega svona gömul hátíð á íslenska mælikvarða Þú veist, það þjóðatíð og eitthvað svona Það hafa komið alls konar hátíðir í alls konar formum sko. En við höfum náða að halda þessu í syns, þetta 20 ára ammálið okkar
1: Já, og hvað eru þeir að gera? Eru þið bara að bera saman flúrin?
2: Já, sko, við setjum upp í gamla bíó Setjum við upp bara stærstu tattústofu landsins í þessa 3 daga Og þannig erum við með flúrara frá allstarað heiminum Þeir sem lengst að koma, við að koma frá Brasilíu Og þá bara setjum við upp bara sagt, þessa bása og þeir eru bara að leggja bækurnir sínar á borðið og sína það sem þeir eru að gera og hvaða stíla þeir eru með og svona. Svo kemur fólk inn og röltir og sér svona í ági þessi, flottur í abiti þessi kannski að, veist, og svo annarkvort velur það myndina sem þeir með í bókinni eða einhverja mynd sem þau eru með, sko.
1: Já, en þetta alltaf við að byggja í tísku? Hvernig þetta sveiflukennt eða hvernig þetta?
2: Já, ég hlustaði nú á hérna einhverja könnun sem var á einhver annar útastöð og þá var það sko 62% sem tóku þátt í þessara könnun ætliðu aldrei að fá sér tattu. Mm. Restin var með 1, 2, 3 eða fleiri. Sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna, já, ég, einhvern veginn sko, 2006 þegar við byrjum. Að þá þetta svona soldið svona ekki beint svona meginströms laga sko og þá var þetta svona soldið og ég mani eftir því ég fekk bara á handabökin og hálsin og svona þetta var ekki svona
0: Já.
2: Þetta var svolítið, þú veist, þetta ekki orðið svolítið mikið og eitthvað svona bla bla bla og svona eitthvað fleira uppbyttir andlitun og svona en í dag einhvern veginn, þá ég einhvern veginn ekki alveg einn lengur, sko
1: Nei.
0: Fekstu á þessu tíma, fekstu svona litinn hornir að þessu er eitthvað hættur
2: Já, ég geri það ennþá
0: En það?
2: Já, það var nú einn ómendur útarsmaður að mæta mér hérna leiðin inn og ég sagði góðan daginn og hann horfði nú bara svona á mig hann myndi ekki gera, en þið skiljum það er alveg til
0: já.
2: Og hérna, en svona flestir ég sagði ykkur eldra fólk bara gamlar konur það er fyrst æðislegt og allt svona sko. En auðvitað eru fordóma fyrir hinn og þessu eins og gengur og gerist en þeim hefur minkað svakalega
0: já.
2: Og það hluta til út frá bara tónlistinni það eru allir tónlistamenn komið með ykkurs konar tattu og íþróttamenn háum að byrja, þú veist, það verður engin fótboltamaður það ekki með tattu,
1: Nei,
2: sko. Hann fær ekki að fara inn á, sko.
1: Og það búið þaul hugsað fyrir myndavélarnar og svona hvað á að vera alveg
2: grínlust, hvar það er og hvað sokkarnir ná langt upp og þú veist, það menn pæla alveg í þessu sko.
1: Já. En talandi um það sko, bara áður við tökum dagskrána um helgina, er þema þú veist, ég veit ég verður örugglega búin að spyrja þessu aftur en við þurfum að rifja það þá upp eins og bara tattu hún sem þú með handabakinu hvað er þetta að segja ykkur eitthvað að sögu að
2: þetta er hérna sko þetta er Rós Isabella Rós, dóttir mín sem var nú bara 2 manna gömul og ég hekk með hana framan á mig þegar að fyrsta hátíðin var hún er orðin 20 ára gömul þetta hérna er svona svala og hún heldur á líkli sem er líkill af hjarta konu minnar og svo stendur borði hérna Linda.
1: Já.
2: Það er mín flúr tengjast mikið svona, sumt er eitthvað sem ég langað að fá og svona, ég kannski svona meira í old school, ég reynda líka með træpal og ég með svona allskonar, en sumir eru bara í Japanese, aðrir í vikinga þema, þú veist, en það sem er svona núna nýjasta sem er búið að vera svona síðustu 2-3 ár, það er þetta fine line, þú veist, svona dauðar línu
1: hefur
2: séð það svona mjög svona kvenlegt og flott sko. Þannig að þetta svona svo bara eins og með allt skilurum mjög, þú veist, útvíðu buksunir og komnar aftur
1: já. það kemur
2: allt það fer allt í hring hvað sem það er sko.
0: Hvernig er markaðurinn hérna heima? Eru margir í þessu?
2: Sko, þegar við opnum að, þegar við gerum fyrstur ástöndu á 2006 þá eru 3 tattustofur þegar við opnum Reykjavík Inc. 2008 þá eru 3 tattustofur en núna veit ég ekki hvað erum
1: þetta er alveg ótelandi nú, fyrir þá sem eru áhuga sem eru helgina, allir sem eru tengjast eitthvað tattu heiminu, vita náttúrulega hátíðinni en hvernig er dagskráin?
2: Dagskráin er raunverulega það við, eins og ég sagði áðan, þá er þetta bara ein stór tattustofa og þá bara labbar inn á götunni með þínar hugmyndir eða fær hugmyndir á staðnum velið þinn flúrara, sest í stólinn og lætur drauma þinn að rætast og hérna og þetta er eins og ég gamla bíó, við byrjuðum með þetta á Gauk og Stöng, þá eru við 13 og svo eru við búin að faða víða en eru búin að vera þarna síðan 2005 og bara frábært hús sko.
1: Já, og er þetta, þetta er alla helgina?
2: Þetta er alla helgina, þetta er sem byrjum á morgun, klukkan 2
1: Morgun föstudag
2: Já, morgun föstudag, rétt, frá 2-10 á laugardaginn eru frá 12-10 og svo eru við aðeins stýttra sunnundaginn, þá eru frá 12-6
1: Já, hvað kostar, nei, hva, já, bæði hvað kostar ef ég ætla að fá mig bara að segja bara hjarta eitthvað, hvað, er þetta dýrt og meiði ég mig?
2: Þetta er ekki þægilegt
1: Nei.
2: En það eru komin deyvikrem
1: Já Hlær húnar eigum að fara saman
0: Ég er nú búin að vera í stólnum
1: Já. En allir sýnt mér það sko.
2: Nei, en hérna, það er ólíkast að fólk með flú sko. En þú veist, þetta er ekki þægilegt Konur eru með hærra sásökastu heldur en karlmenn Þú veist, það hefur liðið karlmenn en konur bara einhvern veginn, þær eru sterkari sorry, það er bara svo starinn en kostnarinn er voða misja hvernig útfræstan er og svona en jú, þetta kostar allt sko
1: Já. Það kostar allt. Dagskrá í Gamla bíó alla helgina byrjar á morgun klukkan 2. Össur Hafþórsson hjá Reykjavík Inc. Góða skemmtun helgina.
2: Takk fyrir mig.

0: Þetta er Olivia Dean hér í Síðdegis útvarpinu á Rás 2. Kannski örlítið að nefna það að það átti að loka Eiðgrandanum í kvöld og aðfaranótt morgundagsins og það búið að fresta því. Þetta kemur hérna fram inn á vesturbæjasíðinni að þá reyna aftur þegar veðrið snýst okkur í hag.
1: Já, segja þig. Einmitt.
0: Með þessa malbyggun, hann hafi það allan í huga, það ekki hafa ágjöra því.
1: Nei, heyrðu, og sko að því vorum að taka viðtal tattu,
0: já.
1: Þá hérna barnahátíð rúf fyrir fjölskyldur starfsmanna
0: já,
1: hérna.
0: Já, fjölskyldur dagur.
1: Og þetta svona, ég hef ekki að segja þetta sér tattu, myndir ekki segja þetta?
0: Já, já, það með andlismálingu.
1: Þetta svona...
0: Flott í krakkanir hérna.
1: Andlismálingu, tattu og búningur.
0: Já, andlismálingu, tattu og búningur.
1: Já,
0: já,
1: já, já. Það er,
0: allt
1: í einu pakka.
2: Við gerum mynd með sjálfstýrið.

0: Bubi Mortens sumar konur og nú það afmælis helgin framöndan.
1: Engin smá afmælis helgi og þetta eru sko tugi laga sem þetta var að flutt. Spurði hvort þetta sé eitt af þeim. Held að það lítur að vera rosalega erfitt að velja.
0: Já.
1: Hvaða lögðu þarf að taka á svona löngu ferli?
0: Bubi verið með tvenna tónlinga, einn á morgun og einn á laugardaginn og sjálf hann afmælis daginn. 70 ára afmæli er hann að fagna.
1: Já.
0: Og rúfur í beinni, hvort í átta á morgun í beinni frá laugardagsveitinni sem að vera lítið yfir einstakann fyrir Bubba og Matthías Már. Magnússon okkar maður, hann verður þarna í beinni að fylgjast með.
1: Já, svo náttúrulega minnum við á það að það eru auðvitað þættirnir sem eru á spilararúf
0: já.
1: Um ferilinn allan saman.
0: Böndin að spubba.
1: Já, einmitt.
0: Og það verður að búið

0: 16 svona klukktíma þætti gerðir og hérna síðasti þáttunni fyrir loftið morgun klukkan 3.
1: Já, einmitt það. En Rúnar, þetta er búið að vera skemmtilegu dagur í dag, við erum búin að koma víða við.
0: Já, já, gott og... mál og gaman að fá krakkar hérna inn.
1: Já, yndislegt. Tattu, við erum búin að vera með tattu hérna fyrir fólk á öllum aldri.
0: Já, nákvæmlega.
1: Erði, en við verum aftur með ykkur hér á morgun, þá komum við föstudagur og þá gerum við eitthvað allt annað. En þangað til, hafið það sem allra best.

0: Simón á Íslandi, opnum klukkan 20, listasafnið á Akureyri. Velkomin til Grindavíkur, sjómannadagshelgina, kynntuðu dagskrána á grindavík.is. Salka, uppseld í júní, sýningar höstsins í sölu, á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Gullkistan Vestfyrir býður heim á sjómannadagshelgin í Bolungarvík á hafnarsvæði á laugardaginn klukkan 13-15, Dropi, Arctic Fish, Jakob Valgeir og FSM, fiskmarkaðurinn í Bolungarvík, bjóðu ykkur velkominn vestfyrir.is. Frí fiskiveisla, ís og frábær tónlist, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumar haftrætti í krabbaminsfélagsins, krabb.is. Skipsundurinn sem fjall fyrir borð, tímari til sjóarinn land allt. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift garðlist.is. Bestu hesta landsins á landsmóti hestamanna í Skagafirði, tryggðuð miða á landsmót.is.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri vik. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar í boði. BL Sæðaröfða.
8: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
10: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
11: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
12: Fréttastofa RÚF, klukkan 6, María Sigrún Hilmarsdóttir, segir kvöldfréttir. Yfir 600 lögbýli eru hér á landi í eigu dánarbúa. Af tæplega 6.000 lögbýlum eru 13% í eyði. Tveir erlendir aukývingar eiga 40 jarðir í gegnum félög sem eru skráð hérlendis. Við skoðum málið nánar í speglinum að loknum fréttum. Talsvert magn af svartri bikmengun liggur á jörðu á Sævarhöfða eftir niðurrif á svæðinu. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur meðhöndlun á efninu gagnrýnisverða. 100 manns mótmæltu fyrirhugaðri brottvísunarstöð fyrir utan Alþingishúsi í dag, stefnt er að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok í næstu viku. Bæjarstjóri Vesturbyggðar hefur áhyggjur af því hver áhrifin á ferðaþjónustu verða þegar ferðir Baldurs milli Stykkishólms og Brjánslækjar raskast. Ferjan verður send til Vestmannaeyja eftir helgi. Mótmælendur hafa komið saman í Albaníu nokkra dagi röð vegna byggingar ferðamannaparadísar á verndarsvæði í Albaníu. Tengdasonur Bandaríkjaforseta einn fjárfesta. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhöndlun efna og úrgangs á fyrrum starfstöð malbyggunarstöðvarinnar Höfða á Sævarhöfða. Tilkynnt var talsvert magn mengunar í morgun úr töngum sem áður stóðu þar.
13: Síðasti tankurinn var rifin niður fyrir tæplega ári en niður rif þó enn yfirstandandi á svæðinu. Malbyggunar stöðin höfði HFR í eigu Reykjavíkurborgar og Aflvaka. Til hefur staðið að stöðin flytti starfstöðar sínar og fyrirtækið í dag með aðsetur bæði við Álhellu í Hafnarfirði og á Sævarhöða.
14: Ja, meðal annars hérna bygg sem að hefur fallið til á botnin á þessum töngum sem verið að rífa og það hefur verið flutt hérna til hliðar og geymt á jarðvegi sem við teljum ekki ásættanlegt.
13: Segir Svava Svanborg Steinarsdóttir verkefnastjóri hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Ekki talin hætta af efninu.
14: Til allra lukku þetta seigfljótandi og hérna, sem sagt, dreifist kannski ekki mikið út í umhverfið en þetta getur til lengri tíma haft mengandi áhrif og ánáttulega ekki vera geymt eða fargað á þennan hátt.
13: Tilstóð að eitthvað af bygginu yrði endurnýtt en eftir athugun heilbrigðiseftirlitsins í dag var ljóst að farga þyrfti því öllu. Heilbrigðiseftirlitið og malbyggunarstöðin hafa komist að samkomulagi að það verði gert á viðeigandi og löglegan hátt.
12: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Hópur fólk safnaði saman á Austurvelli í dag og mótmælti fyrirhugaðri brottvísunarstöð.
15: Annari umræðu frumvarpið lokið á þingi. Sú þriðja fer fram þegar málið hefur verið tekið fyrir á fundi allsherjar og menntamálanefndar á morgun. Stefnt að því að afgreiða frumvarpið fyrir þinglok. Mótmælin hófust klukkan 3. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru 100 manns saman komnir á Austurvelli og fóru mótmælin friðsamlega fram. Mótmælendur ávörpuðu dómsmálaráðherra beint. Mótmælendur settu fram 3 kröfur. Að ríkisstjórn hætti að vista umsækjendur alþjóðlega vernd í gæsluvarðhaldi, að frumvarpið verði dregið til baka án tafar og að fundnar verði leiðir til þess að tryggja öryggi og frelsi umsækjenda alþjóðlega vernd. Ráðgert að brottvísunarstöð verði á Suðurnesjum vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll. Stöðin lokað úrræði líkt og fangelsi en ekki gerð krafa að þeir sem þar starfa séu fangaverðir. Stöðin ætluð útlendingum sem senda á úr landi. Gagnrýni á frumvarpið hefur engum snúið að því að til stendur að þar verði barnafjölskyldur vistaðar. Meiri hlutun hefur lagt fram breytingartillögu sem felur í sér að barnafjölskyldur verði vistaðar í aðskildu húsnæði frá einstaklingum. Minni hlutun lagði fram nokkra breytingartillögur sem voru allar felldar.
12: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Bæjarstjóranum í Vesturbyggð þykir óbáðulegt að senda breiðaferðaferjuna Baldur til Vestmannaeyja eins og til stendur að gera eftir helgi.
16: Baldur siglir milli lands og eyja á samt Herjólfi frá og með næsta mánudegi vegna mikilla anna í flutningum. Þetta varur á meðan gert við eina vél Herjól sem talið að því ljúki upp úr miðjum júní. Á meðan verða engar siglingar frá Stykkishólmi að Brjánslæk en önnur ferja siglir frá Stykkishólmi í Flatey. Gunnþórun Bender rekur ferðaskrifstofa Patreksfirði og segir að íbúum og ferðaþjónustu fyrirtækjum þyki ákvörðunin til mark sem skeytingarleysi gagnvart Vestfjörðum. Afleiðingarnar séu víðtækar. Gunnþórun hefur strax orðið vör við afbókanir og býst við að þær færist í aukana. Gerði Björk Sveinsdóttur, bæjarstjóra í Vesturbyggð, þykir óboðlegt að taka Baldur úr siglingu við Breiðafjörð þegar ferðamannatímabilið að hefjast.
17: Við erum með mjög stuttan glugga fyrir þessa atvinnugrein og að kippa Baldri hérna í burtu bara algjörlega óboðlegt. Við erum þetta bara, þessi ákvörðun bera vott mikla vanmetingu fyrir Vestfirðingum, fyrir fyrirtækjum á svæðinu og fyrir ferðaþjónustunni. Fyrirvann var náttúrulega nánast engin og áhrifin hafa ekki verið metið að neittni alvöru áður en þessi ákvörðun tekin og ég bara mjög ósátt við þessi vinnubrögð, satt að segja.
12: Þetta sagði Gerður Björk Sveinsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nokkur þúsund manns hafa mótmælt framkvæmdum við ferðamannaparadís á verndarsvæði í Albaníu síðustu daga. Tengdarsonur bandaríkjafósetta, Jared Kushner, einn fjárfesta. Fósettisráðherra Albaníu segir að ekki verði hætt við áformin.
18: Þúsundir mótmælenda komu saman í Tirana, höfuðborg Albaníu, þriðja daginn í röð í gær. Það kastaðist í kekki milli mótmælenda og lögreglu sem sprautaði úr vatnsbyssum á mannfjöldan. Emt var til mótmælana vegna áforma byggingu á lúxus ferðamannaparadís á verndarsvæði í landinu. Meðal fjárfesta fyrirtæki tengdasonar Trumps bandaríkjaforseta Jared Kushner. Náttúruverndarsinnar gagnrýnað opinber umræða uppbygginguna hafi verið lítil sem engin. Reiði braust út þegar verktakar hófu framkvæmdir á dögunum og girtu svæðið af. Albanía eitt fátækasta ríki Evrópu en hefur síðustu ár notið sífellt meiri vinsælda sem áfangastaður ferðamanna. Yfirvöld leggja áherslu á að laða að fjárfesta og í framhaldinu efna meiri ferðamenn. Strandlengja landsins að mestu ósnortin og óttast fólk að efna miklir fjárfestar geti eignast stóran hlutaðinnar. Áform Kushners og annara fjárfesta eru að byggja ferðamannaparadís við hluta strandlengjunar í suður hluta Albaníu. Ferðamannaparadísin á að ná yfir hluta eyjunar Sasan. Þar fyrir þjóðgarður og griðastaður 200 fuglategunda sem sumar eru í útrýmingarhættu. Líffræðileg fjölbreytni á þessum slóðum þykir mikil og þar eru menningarminjar sem fólk óttast að skemmist í framkvæmdunum. Hugmyndin að byggja nokkur hótel, auk íbúða og húsa og smábótahafnar. Forsætisráðherra Albaníu segir að ekki verði hættu framkvæmdirnar svo lengi sem hann fái einhverju það ráðið.
15: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Húsnæðis mannvirkja á skipulagsstofnun telur að sunda brú hafi almennt neikværi áhrif en sunda göng. Óvissa sé áhrif á umhverfisþætti og mikilvægt að lágmarka þá áður en leyfi verða veitt.
19: HMS telur vegagerðina hafa varpað fullnægjandi ljósi á umhverfisáhrif fyrirhugaðra framkvæmda á sundabraut. Framkvæmdir sé engu að síður umfangsmikið og flókið verkefni. Vegagerðin áformar lagningu sundabrautar milli Sæbrautar og Kjalarness í samvinnu við Reykjavíkuborg og leggur fram tvo valkosti í umhverfismatsskýrslu fyrir þverun Kleppsvíkur á milli Sæbrautar við Sundahöfn og Gufuness. Annars vegar jarðgöng og hins vegar 30 metra háa brú. HMS segir óvissu varðandi tiltekna þætti sem voru til umfjöllunar í umhverfismatinu. Mikilvægt sé að lágmarka þá óvissu eins og kostur áður en til leyfisveitinga kemur. Sundabrú hefði þó almennt neikvæðari áhrif en sundagöng að mati stofnunarinnar. Með sundagöngum myndi umfang umferðamannvirkja á yfirborði minka þrátt fyrir meiri umferð sem hefði þá minni neikvæð áhrif á íbúa. Auk þess fylir það í sér minni skerðingu á útivistarsvæðum og minni áhrif á lífríki í Elliðarvogi. Urðunarstaðurinn í Gufunesi sé stór óvissuþáttur í tilviki sundabrúar en með gagnalausn öruggt að honum yrði ekki raskað. Brú, hvort sem það yrði hábrú eða lábrú, hefði áhrif á hafnarstarfsemi en áhrif lábrúar yrðu talsvert minni. Brú hafi þó þann kost umfram jarðgöng að bæta tengingar við gangandi og hjólandi vegfarendur, einkum ef lábrú verður fyrir valinu.
15: Iðun Andrésdóttir tók saman. Og þá veðri, fremur hæg, suðlag átt á morgun og víða súldeð rigning, en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti verður á bilun 8 til 13 stig. Þetta spegillinn, umsjónarmaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Í þættinum segjum við frá mótmælaöldu sem hefur risið í Bretlandi vegna viðbræða lögreglu við hnífaárás í vetur. Ungur maður lesti haldi lögreglu en við byrjum á jarnæði og leitum svara við spurningunni hverjir eiga Ísland? Yfir 600 lögbýl á Íslandi í eigu dánarbúa. 670 látnir eiga 2% af jarðnæði landsins. Þessi staða skapar hættu á óvirku eignarhaldi sem getur takmarkað þróunamöguleika og nýtingu lands. Þetta kom fram á málþingi sem Landbúnaðarháskóli Íslands stóð fyrir í morgun, en málþingið bar yfirskriftina Hverjir eiga Ísland? Þar var til umfjöllunar ný skýrsla eignarhald á landbúnaðarlandi á Íslandi, laga umhverfi og þróun eignarhalds. 13% lögbýla í eyði en hlutfallið gæti verið enn hærra að mati skýrsluhöfunda. 70-80% lögbýla eru ekki bújarðir í eiginlegum skilningi þess orðs, heldur nýttar til annars. Og tveir útlendingar eiga 40 lögbýli í gegnum félög sem eru skráð hérlendis.
12: Höfundar skýrslunar eru Torfi Jóhannesson, doktor í landbúnaðarfræðum og sérfræðingur í fæðuöryggi og byggðamálum og Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjunkt í skipulagsfræðum við landbúnaðarháskólan og fyrrverandi skipulagsstjóri ríkisins. Og þau eru hingað komin til okkar í speilin til að ræða þessi mál og það er af nægu að taka. Og ef við byrjum á þér, Torfi, hvað er þetta með dánabúin og hvaða áhrif hefur þetta óvirka eignarhald?
20: Já, þetta eitt af því sem við höfum kannski ekki rannsakað og kom kannski svolítið á óvart. Við hljótum ekki ráð fyrir því að þetta leiði til þess að við fáum það sem kallum óvirt eignarhald og það eitthvað sem flest lönd reyna að komast hjá vegna þess að stendur áttu vegi fyrir atvinnuþróun og uppbyggingu í sveitunum kannski mjög lengi getur þess að vera áratugum saman. Og þess vegna hafa mjög mörg lönd reynt að takmarka þann tíma sem dánabú geta átt oft í jarðir. Bæði Svíþjóð og Noregur til dæmis eru með takmarkanum á svona 3-5 ár. Eftir það þá fer bæði skatturinn og stjórnvöld yfirleitt að svona pressa á og geta jafnvel krafist sölu og uppgjörs. Þannig þetta klálega eitthvað sem að við þurfum kannski að skoða betur hversu lengi dánabúið er að eiga jarðir á Íslandi og eins hvað við getum gert til þess að takmarka þetta tímabil.
12: En þetta óvirka eignarhald, eru þá þessi sem haldi utan á dánabúin bara líta á þetta sem einhvers konar, já, fjárfestingakosti eða þau bara sjá hagsinni því að geyma jörðina þess að nokkuð sé kannski aðhafst?
20: Ég getur raunin ekki svarað því, það er örugglega mjög, þetta er margs konar aðstæður og margs konar ástæður fyrir því að jörðina svona hanga í dánabúum. Og sumar þeim geta verið mjög eðlilegar í öðrum tilfellum getur verið að þetta eru jarðir sem eru lítt seljanlegar eða séu mjög lít hafi mjög lágt markaðsverðmæti geta verið afskekta jarðir litlar jarðir, heiðabíli og svo framvegis, þannig að það vitum við ekki. Nú önnur tegundu óvirk eignarhald er náttúrulega þegar að, sem tengist þessu líka, það er þegar að mjög margir eiga jarðir saman og mjög oft tengist það líka erðum að það er einhver hjón sem eiga jörð og svo falla þau frá og þá erfa afkomendur og svo kannski þriðu kynnslóð eru komið tugi eigenda að við komandi jörð og þetta leiðir líka til þess að eignarhaldi getur orðið mjög óvirt og það getur verið erfitt að vita við hvernig maður á að tala og það getur líka verið erfitt í bara þegar maður fást við lagningu á raflínum til dæmis að vita ekki nákvæmlega hver fer fyrir þessari jörð og þess að það er þannig að það er ýmislegt svona sem við þurfum að huga að varðandi að hverjir eiga jarðirnar og hvaða áhrif það hefur.
12: Hlökk, hefur þú skoðun á þessu og þá kannski með þetta eru dæmi það að svona jarðir séu þá í einhverju vanvirkni ára tugum saman, vitið hvað þetta er lengi sem að fólk lúrir á svona?
21: Nei, ég höfum svo sem ekki yfirsýn yfir það út frá þessari greiningu sko, þannig að ég get nú svo sem ekki lítið bætt við það sem að Torfi hefur hér sagt þetta sko.
12: En hvað er eins og með, þú veist, nú eru hugmyndin eins og hann er að nefna alls konar, það eru virkjanakostir og það er verið að nýta jarðirna tlýmis annars en kannski til landbúnaðar.
21: Já.
12: Er það líka eitthvað sem kemur inn í þetta? Fólk vil kannski bíða og sjá eftir einhver ramma á allunum eða hvað?
21: Það kannu þetta vel að vera. Það eru svo mörg viðfónsefni í út landið að það eru svo margs konar hagsmunir sem að geta verið að takast á nýtingulandi og möguleg nýting sem fólk sér á sjóndeldarhengnum, hvort sem það er tengt landbúnaði, ferðaþjónustu, orkunýting og það er svo skógrækt, það er svo fjölmargt og oft á tíðum kannski þannig að besta landið er best fyrir býsna margt. Gott ræktarland er á svæðum sem eru eftirsóknarverð til búsetu og til skógræktar og fyrir ferðaþjónustu uppbyggingu og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að það er svo sem held ég ómögulegt að alhæfa nokkuð það hvað ræður því að við erum með þetta mikinn fjölda lögbýla í eigu dánarbúa og margra aðila.
12: En hvað þyrfti að gera? Eitthvað mati núna ljóst þess að skýrslu, hvar væri brýnast að grípa inn í? Og hver ber ábyrgð á því?
21: Eitt af því sem að blasir við almennt það sem við vorum að skoða það er að það þarf að bæta aðgengi að gögnum og upplýsingum og tengja betur saman gagnagrunna, lögbílaskrá, landegnaskrá, upplýsingar ræktarland, upplýsingar skipulag og uppbyggingu. Við þurfum að geta tengt þessar upplýsingar miklu, miklu betur saman. Annað er lögbílaskráin sjálf að við sjáum að það eru þannig tæplega 7000 lögbíli samkvæmt henni. Hún er mjög einfalt plagg, hún hefur að geyma nánast engungu nöfn lögbíla og nöfn eiganda, þannig að við sjáum ekki beint út úr henni staðsetningu lögbíla, stærðera og svo framvegis. Og ekki nýtingu. Mm. Og það er eitthvað sem að er mjög eftirsóknarvert að það sé bætt úr þessum gögnum og upplýsingum þannig að við getum skilið á milli og átta okkur á því hvaða land er raunverulega nýtt fyrir búrekstur og landbúnað og landbúnaðframleiðslu, hvaða land í dreifbýli sem að er já, í sveitum landsins er í rauninni telst vera lögbýli en eru kannski íbúðalóðir, frístundalóðir, skógræktarlóðir, eru í ýmis konar annari notkun og við þurfum að geta skilið þarna milli og átta okkur betur á stöðinni.
0: Mm. Þetta kemur að ljósa 13% lögbýla eru hreinlega í eyði. Er þetta ofinu hátt hlutfall?
20: Ég myndi halda það. Mm. Ég myndi halda það að vera frekar hátt, já. Mm. Við erum með eitthvað kringum 500.000 hektara af því sem kallum gott ræktarland. Mm. Við erum að nota núna kannski 1/5 að því til að rækta í tún. Mm. Þannig að það lítur bara mjög vel út. Við eigum fullt á landi. Við höfum ekki varnagla sem mörg ríki eru með. Við erum ekki með búsetukröfur. Við erum ekki með kröfur um viðhald á ræktarlandi, viðhald á ræktunni að bændur og landeigendur haldi landunni í góðum landbúnaðar og umhverfislegu ástandi. Það er mjög mikið frelsum það hvað við gerir þegar við eignast land. Mm. Við verum passa okkur bara að við missum ekki tökinn á þessu. Mm. Því við höfum séð það gerast aftur og aftur að á tiltölulega skömmum tíma geta markaðsaðstöðu breyst mjög mikið. Það var enginn að tala vindmyllugarða fyrir 5 árum. Núna eru tugir hugmynda stóra vindmyllugarða um allt land. Það var enginn að tala stórfelld sjókvíaeldi fyrir 20-25 árum. Nú eru heilu firðirnir verið að minna full nýttir og mörgliði bara gott. En þetta sýnir okkur bara hvað hlutin geta breyst hratt. Mm. Mikil eftirspurnum til orku í gagnaver og fleira. Þetta getur helst yfir okkur hvenær sem er næstu 10 árum. Þannig að það er svo massa getur gerst og akkur núna þá erum við kannski svolítið illast í stakk búin að bregðast við svona skyndilegum, samfélagslegum og hagfræðilegum breytingum. Mm.
0: Þannig að þeir eru bætið sammálu það að það þurfi bara fyrst og fremst að skilgreina þetta betur og gera eitthvað plan framtíðin og er það þá í hverra höndum? Það er stjórnvalda vandilega?
21: Það er í höndum stjórnvalda og löggjafans líka og þetta eru rauninni málefni sem að heyra undir mörg ráðuneyti og þannig að þetta snýst líka svolítið samstillingu innan stjórnarráðsins en akkurat þessar spurningar sem að lúta að hvort að það sé þörf á því að setja einhvers konar búsetu skildu, nýtingar skildu eitthvað slíkt inn í hérna regluverkið jarðir. Mm. Það er náttúrulega, það þarf að fara í gegnum löggjafa samkvæmduna þetta.
0: Og það komum við kannski líka aðeins inn á það sem þú hefur skoða sérstaklega snýra þessu fæðu öryggi og við sjáum kannski bændur og þeir sem eru með jarðirnar og þeir sjá hagsinn frekar í því að vera með frístundabyggð eða gera golföll eða guðma að vita hvað, hvernig hérna er það? Það er ekki að passa eitthvað upp á þetta og þessu umræði hefur náttúrulega daldið vaxið núna síðustu missunum þegar hlutinir hafa breyst í kringum okkur.
20: Algjörlega, það þarf að passa upp á þetta og við þurfum að, því það er alveg rétt að landbúnaðurinn er vissulega undirstaða byggðar og fæðuríkis en best er náttúrulega við getum tengt þetta saman með einhverjum hætti og tengt ferðaþjónustunum okkar sem er mjög öflugur atvinnuvegur við matvælaframleiðsluna. Mm. Þannig að þetta vinna ekki móti hvort öðru heldur með hvort öðru. Mm.
0: En þá rétt í lokin þar sem snýra þessu erlenda eignarhaldi. Þá kemur hérna í ljósa fjórði stærsti landeigandinn á Íslandi á eftir ríkinu, sveitafélaginu og þjóðkirkjum er auðkýfingurinn James Radcliffe og það er þannig að tveir erlendir menn eiga samanlagt 40 lögbýli í gegnum félög sem eru þó skráð hér á landi. Er þetta eitthvað sem að þarf að huga betur að og þá hvernig?
20: Þetta er eitthvað sem maður klárlega fylgjast vel með. Meðan það einn eða tveir sem maður í þessari stöðu, þá held ég þurfum ekki að hafa hennan áhyggjur. En það að einn eða tveir geta þetta, það kannski bendir til þess að þarna sé eitthvað sem við þurfum að skoða. Reglurnar sem við erum undirlögð á að því við erum hlutir af innri markaði ES, að það gerir það verkum að allir aðilar innan ES geta og eiga rétt á að kaupa hjá jarðir. Við getum sett alls konar aðra takmarkanir en við getum ekki mismunandi eftir þjóðurnum. Og svo er Ísland líka með tiltölulega opna reglu varðandi eignarhald fyrirtækja og ég allir útlendingar sem eiga jarðir á Íslandi þær gera eiga þær í gegnum fyrirtæki. Við viljum ekki missa af einhverju holdstöflu. Við viljum vera tilbúin að við gætum komið.
0: Hlökk, ert þú með skoðan á þessu?
21: Nei, bara ekki tekið undir þetta með Torfu og líka sko að það er þessi, sem sagt, það eru þessi laga ákvæði í dag, þar sem að ef aðilar vilja eignast margar jarðir eða mjög marga hektara lands að þá þarf að fá sérstætt leyfi frá ráðherra. Við þekkjum það úr fyrir framkvæmd þegar hérna samkvæmt eldri jarðalögum að þá þurfti leyfi ráðherra til þess að leysa land úr landbúnaðanotum og það þurfti leyfi ráðherra fyrir landskiptum og reyndin var svo að þau leyfi voru bara alltaf sjálfkrafa veitt vegna þess að það voru í rauninni ekki til staðar nein formleg viðmið sem að ráðuneyti taldi sig geta byggt á til þess að skoða efnislega þessar umsóknir og það er þetta vakna spurningar það hvort að ráðuneytið í dag hefur í rauninni svona tólin og tækin til þess að greina þessar umsóknir þegar þar berast og það skiptir líka máli hvort að þetta regluverk sem við höfum í dag hvort að það býtur og virkar ef og þegar á reynir að einhverju marki.
20: Það er ákveðin svæði sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir já, bara okkar innviði til dæmis og líka fyrir fæðuframleiðslu. Þannig að 24 jarðir eitthvað staðar í Eyðifjörðum fyrir austan er kannski allt í lagi en 24 jarðir í uppsveitum Borgarfjarðar eða uppsveitum Suðurlands er kannski allt annað mál. Og þannig að það er eitthvað svona sem þurfum svolítið að velta fyrir okkur líka áðurum fyrir bara að telja upp heldur að skoða þá hvað er þetta og hvað áhrif er þetta þá að hafa.
0: Já.
20: Og við vitum ekki alltaf fyrirfram hvað áhrif það hefur.
0: En þá kannski bara rétt í lokin frá ykkur báðum hvað er svona brýnast að verði ráðist í?
20: Ég held að sé klárlega það að ná betur utanum þau gögn sem við höfum. Það eru þessi 7000 lögbýli hversu 1500 til 2000 af þeim eru í búrekstri, hvað er hitt hvað er í eigu dánabúa, hvað er í eigu fyrirtækja, hvað er í eyði, hvað er hvað
21: það er eitthvað bogi við hvernig við erum að flokka og greina og telja saman og við þurfum að bæta úr þessum bæta úr gögnunum, absolutt.
20: Það er margir hissa að við settum plógin á það.
21: Já,
0: þannig að það er stórt verk fyrir höndum. Takk fyrir komin í speilin.
21: Takk.
20: Takk fyrir þess.
0: Viðbrögð lögreglu við hnífa árás í Southampton í Bretlandi í desember hafa vakið reiði og kveikt mótmælaöldu þar í landi. Myndefni úr búkmyndavél lögreglu var sýnt í réttarhöldunum yfir árásamanninum.
1: Hinn 18 ára Henry Novak var úti að skemmta sér með félögum sínum þegar ráðist var á hann. Árásarmaðurinn er 23 ára og stakk Novak með hnífi. Árásarmaðurinn var með turban eða vefjarhött um höfuðið og sagði við lögreglu að Novak hefði sýnt sér kynþáttahattur með því að rífa af sér höfuðfatið. Það reyndist vera lígi. Reiði hefur blossað upp í Bretlandi eftir að myndefni úr búkmyndavél lögreglu sem kom á vettvang var gert opinbert við réttarhöld málsins. Árásarmaðurinn var dæmdur í 21 árs fangelsi og myndefnið var hluti af rannsókninni og málaferlunum. Á því má sjá hinn 18 ára Novak liggja í jörðinni. Hann heyrist segja lögreglunni nokkrum sinnum að hann hafi verið stunginn 4 sinnum og geti ekki andað. Lögreglumaður segist efast að svo hafi verið. Stuttu síðar misti Novak meðvitund og lést. Faðir Novaks ræddi við fjölmiðla eftir að dómurinn var kveðin upp í vikunni. Hann sagði það hafa verið sláandi að sjá framkomu lögreglu gagnvart syni sínum. Novak hafi verið dreginn eftir götunni með hendur fyrir aftan bak og handjárnaður, þrátt fyrir að vera lífshættulega særður.
2: When police arrive, Henry was lying on the floor, barely able to sit up and plainly in severe medical distress. With his final words, he told officers that he could not breathe. He told them he had been stabbed. In fact, Henry told officers that he could not breathe 9 times.
3: Faðir Novaks segist óska þess að málið ali ekki á sundrungu og hatri milli ólíkra samfélagshópa.
2: We do not want his death to be used to create further division, hatred or tension. We want his story to make our streets safer for everyone.
3: En viðbrögð og framkoma lögreglumanna á vettvangi hafa vakið reiði meðal almennings. Mótmælendur saka lögreglu fordóma í garð hvítra breta og hundruð hafa mótmælt morðinu og viðbrögðum lögreglu í Southampton undanfarna daga. Forsætisráðherra Bretlands Keir Starmer fordæmdi málið í færslu á samfélagsmiðlunum X og sagði að sjálfstæðri rannsóknar nefndum störf lögreglu yrði falið að rannsaka viðbrögð lögreglu á vettvangi. Sarah Jones, ráðherra löggæslumála, segir að allir sem hafi horft á myndskeiðin úr búkmyndavélum lögreglumannana spyrji sig hvernig það hafi gerst að Novak hafi verið handtekinn lífshættulega særður.
22: Now those of us who have watched, as many of us have, the horrific video of the last moments of Henry Novak's life, quite rightly questioning what on earth happened in that situation. How was it possible that he was handcuffed when he was mortally, seriously about to die and he's dying?
3: Shabana Mahmood, innanríkisráðherra Bretlands, segir mikilvægt að draga lærdóm af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar þegar hún verður birt. Hún tekur undir með föður Novaks og segir mikilvægt að málið verði ekki til pólitískra skoðanaskipta innflytjenda stefnu stjórnvalda.
23: There are lessons to be learned and I'm sure further issues to be drawn from what has happened once the IOPC has concluded its investigation. I'm sure we will debate them here in the future as well. But the
3: Starmer vill að það verði rannsakað hvernig ásakanir kynþáttahattur höfðu áhrif á störf lögreglu þetta örlagaríka kvöld. Í ræðu á breska þinginu fordæmdi hann aðgerðir mótmælenda í garð lögreglumanna í Southampton.
24: Including how accusations of racism informed police thinking. And we're supporting the
3: Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X, hefur dregist inn í málið, en Starmer sakaði í dag Musk að íta undir mótmælaöldu í landinu með því að birta myndbönd á miðlinum þar sem störf lögreglunar eru gagnrýnt. Hundruð hafa mótmælt í Southampton undanfarna daga og saka lögreglu meðal annars fordóma í garð hvítra. Lögreglan hefur gefið út yfirlýsingum þar sem mótmælin eru fordæmd. Einstaklingar hafi ráðist að lögreglu, valdið eignaspjöllum og ógnað íbúum með þeim afleiðingum að 11 lögreglumenn og einn lögregluhundur hafa særst. Tveir hafa verið ákærðir fyrir ofbeldi í garð lögreglumanna. Þá segir lögreglustjórinn í Southampton að þótt almenningur krefjist svara og ábyrðar vegna morðsins á Novak, megi það ekki verða tilefni til hótana, ofbeldis eða ógnana í garð lögreglu eða almennings. Það má lesa úr umfjöllun í breskum fjölmiðlum málið að tilfinningaþrungin mál eins og dauði Novaks verði hæglega að vopni í pólitískri umræðu sem geti oft verið eldfim.
25: Fleira ekki í speglunum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu, verið sæl.

0: Rás 2.
1: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
2: Felix Bergson fer fram og tilbaka
0: á Rás 2.
1: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín verum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í Undiröldina, þáttum nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum en aðalega úr hljóðrita þessa vikuna af einhverjum ástæðum. En ég kallað á Þossi. Við byrjum að Júníusi Meyvant sem minkar hljómsveit sína með hverri útgáfu og síðan það Árný Margrét, Bókamil Font og Greiningadeildin, Stefán Hilmarsson, Amóti Sól, Memphis Mafian og síðast en ekki síst, Sycamore 3. Við byrjum eins og fyrir sagði á tónlistamanninum Júníusi Meyvant sem hefur sendt frá sér lagið Don't Mind. En það nútímalegt fólklag sem fjallar að berjast í gegnum erfileika og vandamál án þess að missa sjónar á fegurðinni. Lagið og textin eftir Una Gísla Sigurmundsson sem syngur lagið og spilar á öll hljóðfæri.

Það var Jónas Meivand sem flutti Don't Mind og áfram höldum við í fólktónlistinni því tónlistakonan Árný Margrét hefur sendt frá sér frumsamið lag og ljóð sem fékk nafnið In a Dream. Árný Margrét syngur lagið auk þess að spila á flest ljóðfæri en Guðmundur Kristín Jónsson spilar á bassa.

Rólegt og huglegt hjá Árni Margrét, lagið In a Dream. Og þá það Gelur eru bestar eftir Braga Valdimar Skúlason sem nýtt lag frá Bókamilfónd og greiningadeildinni. En þetta verður að finna á væntalegri breiðskjöf sem kemur út í lok júní.

Bókumil fant og greiningadeildin flutti Gjallur eru bestar. Tónlistamaðurinn Stefán Hilmarsson hefur sendt frá sér lagið Þrátt fyrir allt. En það frumsaminn texti frá honum við lag frá Sinas Birgi Stein. Lagið kemur út innan tíðar á breiðskju sem hefur fengið nafnið Ár og dagar en þar nýtur Stefán aðstofar margar af helstu spilurum bransans.

0: kakalar.
1: Stefán Hilmarsson flutti lagið Þrátt fyrir allt. Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára starfsameli á árinu og í tilefni þess kemur út safnplata í haust á samt því að haldnir verða afmælistónleikar í Háskólabíói. Okkar lag annað tveggja nýra laga sem verða á blötunni. Það eftir Magna, en textin eftir Magna og Heimi.

Á móti sól fluttu okkar lag. Ég kenni þér er nýtt lag á vantalegri plötu frá Memphis Mafíunni. Sérstakur gestur í laginu Björn Jörundur sem syngur hér með Sigurði Guðmundssyni. Lag og texti eftir Braga Valdimar en Guðmundur Kristinn Jónsson stýrði upptökum í hljóðrita í Hafnarfirði.

Memphis Mafian og Björn Jörundur fluttu lagið Ég kenni þér Og þá það Sikamór 3, þau eiga síðasta lag kvöldsins í undröldunni. Lagið og textin All Tangled Up samið af Gunnar Hilmars, tónlistamanni og verslunumanni og Ágústu Evu Erlendsdóttur söngkonu. Þeir vinna lagið með Arnari Guðjónssyni en lagið fjallar að vera stöðugt að eldastu eitthvað. Og eldastu eitthvað meira sem að fólk veit kannski ekki hvað Og það síðasta lagið í undröldu kvöldsins. Ég þakka þeim sem lítu, verið sæl.

0: Sjónin þín er einstök sjónlínan gleraugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Fly Over Iceland sjómannadagshelgina Fly Over Iceland. Í hersöndum stríðsárun á Akureyri og Eyjafirði sýningaropnun laugardag klukkan 14 minjasafnið á Akureyri.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjóna þér.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is
3: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hopninu.
7: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Talsvert magn af svartri bikmengun liggur á jörðu á Sævarhöfða í Reykjavík eftir niðurrif. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur telur meðhöndlun á bikinu gagnrýnisverða. Árásir héldu áfram í suður Líbanon í dag þrátt fyrir að samið hefði verið vopnahlé milli Ísraels og Líbanons í gærkvöld. Íbúi í Ísrael segir vopnahléð yfirlýsingu sem ekkert sé á bakvið. Innan við þriðjungur lögbýla á Íslandi nýttur undir landbúnað. Mikill fjöldi jarða í eigu dánarbúa sem hamlar nýtingu. Framkvæmdum í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins miðar vel, segir yfirverkefnastjóri. Tvær vindmylur hafa risið á tæplega tveimur vikum. Og frjósemi var góð í sveitum Austurlands þetta vorið. Tvær sexlemdar ær á sitthvorum bænum komu öllum að ofurum.
1: Ég var ein í húsunum og alein hérna við þetta og ég bara fór inn í kindinu og allir sig ekki bara sjötta lampi. Og þá var bara sjötta lampi þetta.

0: Gott kvöld. Talsverð bygmengun er á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða og fyrrum starfstöð malbyggunar stöðvarinnar höfða. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur telur að ekki hafi verið rétt staðið að meðhöndlun efna og úrgangs á svæðinu en hefur náð sáttum við malbyggunar stöðina förgun.
1: Mengunin hér upp á Sævarhöfða sem betur fer seigfljótandi og dreifir því lítið úr sér og ekki talin hættuleg af heilbrigðis eftirliti Reykjavíkur.
2: En þetta getur til lengri tíma haft mengandi áhrif og ánáttulega ekki vera geymt eða fargað á þennan hátt. Já, meðal annars hérna bygg sem að, hefur fallið til á botnin á þessum töngum sem er verið að rífa og það hefur verið flutt hérna til hliðar og geymt á jarðvegi sem við teljum ekki ásættanlegt.
3: Síðasti tankurinn var rifin niður fyrir tæplega ári en niður rif er þó enn yfirstandandi á svæðinu. Malbyggunarstöðin höfði HFR í eigu Reykjavíkurborgar og Aflbaka. Til hefur staðið að stöðin flytji starfstöðar sínar og fyrirtækið í dag með aðsetur bæði við Álhellu í Hafnarfirði og á Sævarhöfða. Til stóð að eitthvað af bygginu verði endurnýtt, en eftir athugun heilbrigðiseftirlitsins í dag varð ljóst að farga þyrfti því öllu. Heilbrigðiseftirlitið og malbyggunarstöðin hafa komist að samkomulagi að það verði gert á viðeigandi og löglegan hátt. Svava segir þó skort á úrræðum þegar kemur að förgun mengaðs jarðvegs.
2: Já, sko, ef að erum að ræða mengaðan jarðveg þá því miður erum við bara hreinlega ekki með neina meðhöndluna stöðu eða neitt fyrir slíkt hér á Íslandi. En Sorpa í Álfsnesi hefur tekið við menguðum jarðvegi hingað til.
0: Ísraelsmenn og Líbanar með milligöngu Bandaríkjanna sömdu vopnahlé í gærkvöld. Hezbollah-samtökin í Líbanon viðurkenna það ekki og íbúar bæði í Líbanon og Ísrael eru ekki vissir að það haldi.
4: Ísraelsmenn hafa farið mikinn í árásum á suður Líbanon undanfarna daga sem þeir segja beinast gegn Hezbollah-samtökunum sem hafa skotið eldflugum yfir til norður Ísrael. Í gær stóðu yfir viðræður í Washington milli valdhafa í Ísrael og Líbanon sem svo báru árangur.
5: Ísrael og Líbanon náðu samkomulagi innleiðingu vopnahlés. Þetta vopnahlé háð því að Hezbollah láti af öllum árásum og að allir félagar í Hezbollah verði fluttir burt frá suður Lítanísvæðinu.
4: Þrátt fyrir samkomulagi voru enn sprengingar í suður Líbanon í morgun sem sýnir hversu brothætt þetta vopnahlé þegar orðið. Serbneskur friðargæsluliði var drepinn og Ísraelsmenn kenna Hezbollah það. Hezbollah voru fljóta að hafna samkomulaginu og segja að Ísraelsmenn þurfi að draga sig frá Líbanon að fullu. Almenningur á átakasvæðinu hefur litla trú á vopnahléinu.
5: Á nokkur daga fresti tilkynnt vopnahlé, en fólk áfram drepið. Hvernig það vopnahlé þegar árásir eru gerðar á marga staði? Hvernig þetta vopnahlé? Vopnahléð eins og það lítur út í dag er ekki vopnahlé. Þetta er bara enn ein yfirlýsingin sem ekkert á bakvið.
4: Hvað varðar viðræður vopnahlé í Íran, sagði Bandaríkjaforseti í gær, eins og reglulega undanfarnar vikur, að frétta væri að vænta.
5: Ég heyri að samningaviðræðurnar sjálfar gangi mjög vel, reyndar, mjög vel. Ef það gerist, og það ekki víst að það takist, ef það gerist, gæti það orðið strax helgina.
0: Byðumst velvinningur á því að vantaði texta þarna framan á fréttina. En einungis þriðjungur lögbýla á Íslandi nýttur undir landbúnað og aðeins rúmur fimmtungur góðs ræktunarlands ræktaður í dag. Þetta kemur fram í nýri skýrslu Landbúnaðarháskóla Íslands eignarhald á landbúnaðarlandi.
6: Í tengslum við útgáfu skýrslunar var haldið málþing á Hvanneyri þar sem höfundarnir Ástís Lökk Theodórsdóttir og Torfi Jóhannesson kynntu niðurstöður sínar.
7: Eitt af því sem mér mest á óvart var hversu mikið af lögbýlum á Íslandi eru ekki í búrekstri. Það eru 7000 skráð lögbýli en einungis milli 1500 og 2000 sem eru í eiginlegum búrekstri. Það kom einst á óvart að það mjög mikið að bæði dánarbú eigi lögbýli og að lögbýli séu í mjög umfangsmikilli sameign. Hvort tveggja bendir til þess að þannig séum að ræða frekar óvirkt eignarhald sem að getur haft neikvar afleiðingar á byggðaþróun og almenna atvinnuþróun í dreifbýli.
8: Það sem við vitum auðvitað að við búum hér við mjög frjálslegt regluverk hér á Íslandi með við nágrannlönd okkar þegar kemur að eignarhaldi á landbúnaðarlandi og viðskiptum með það Af því leiðir kannski einmitt að eftirlitinu er ábótavant, gagnasöfnun og almennt gegnsæi, þetta eru bara hluti sem við þurfum að laga. Og stóra markmiðið er að ná jafnvægi milli þessara þátta sem eru atvinnufrelsi, sem er eignarrétturinn og síðan almenna hagsmunir sem felast í því að hér sé gott landbúnaðarland notað í matvælaframleiðslu.
7: Og svo þurfum við að kortleggja og tengja saman þá gagnagrunna sem við erum með, þannig við vitum miklu betur það hvað er að gerast, hverjir eiga góða ræktunarlandið, í hvað hefur verið skipulagt og hvaða möguleika höfum við til að tryggja þetta góða ræktunarland til framtíðar, ásamt því að sjálfsögðu að gæta ákveðs jafnvægis vegna þess að við erum ekki að nota nema lítinn hluta af þessu landi og við megum heldur ekki setja ómiðlega kvaðir á fjölþætta atvinnuuppbyggingu í sveitum. Við þurfum líka ferðaþjónustum, við þurfum mögulega uppbyggingu á orkuverum, við þurfum alls konar uppbyggingu í sveitunum, þannig að við megum heldur ekki takmark okkur eingöngu við það að það er svona geyma landið agnað sem við ætlum kannski notaði að setna.
0: Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði í bandaríska þinginu í gær að Grænland væri hluti af Danmörku þessa stundina. Samtöl standi yfir við Grænland og Danmörku. Utanríkisráðherra Grænlands ítrekkaði að aðeins grænlendingar ákveði sína framtíð.
3: Áhugi bandaríkjamanna á Grænlandi hefur ekkert minnkað þó að aðrir hlutir hafi fengið meiri athygli undanfarið. Þetta sást til að mynda fyrir tæpum tveimur vikum þegar Donald Trump fórseti Bandaríkjanna birti á Truth Social gervigreindarmynd af sjálfum sér risavöxnum horfa yfir Grænland og skrifar með Halló Grænland. Mark Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sat fyrir svörum í þinginu í gær og var spurður ýmis málefni, þar á meðal vilja fórsetans til að taka yfir Grænland. Þar benti þingmaður honum á að í stríðinu gegn hryðjuverkum sem var efnt til eftir árásirnar á Bandaríkin 11. september 2001 hefðu yfir 1000 evrópskir hermenn fallið og Danir hefðu mist mest miðað við höfðatölu.
5: Ég ger ráð fyrir að þú vitir að Grænland er hluti Danmörkur. Aðsvöldstöttu.
3: Rubio
5: veldi
3: að framtó að samtöl stæðu yfir við grænlendinga og Dani sameiginlegar varnir.
5: Forsetinn telur varnir verða auðveldari þegar við höfum stjórn og fullt vald á því. Við eigum viðræður við Danmörku og Grænland mánaðarlega.
3: Mútipi eði utanríkisráðherra Grænlands ítrekkaði í færslu á Facebook í gærkvöld að framtíð Grænlands yrði ákveðin af grænlendingum. Síðan segir, þannig hefur það verið, þannig er það og þannig verður það í framtíðinni. Síðustu samtöl við Bandaríkin breyta engu þar um.
0: Tugir mættu á Austurvöll í hádeginu í dag til að mótmæla fyrirhuguðu frumvarpi brottvísunarstöð.
9: Frumvarp brottvísunarstöð á Suðurnesjum er á loka metrunum. Í henni á að vista útlendinga sem vísa á landi, en helsta gagnrýnin á frumvarpi snýra því að þar á að vista barnafjölskyldur. Breytingar hafa verið gerðar á frumvarpinu þannig að barnafjölskyldur verða í sér húsnæði og vistar fjarri einstaklingum. En eftir stendur að börn og fjölskyldur þeirra verða vistuð í lokuðu úrræði.
10: Verði þessi ólög að fangelsa skuli saklaust fólk, börn, lögfest hér á morgun, er ljóst að við búum ekki í réttlátu samfélagi fyrir öll.
9: Þingmenn voru raunar að ræða samgöngu áætlun á meðan mótmæli fóru fram, en frumvarpið er enn í nefnd milli annarar og þriðju umræðu. Og hefur formaður allsherjar og menntamálanefndar sagt að frekari breytingar kunni að verða gerðar á frumvarpinu.
0: 11 starfsmönnum Kvikubanka var sagt upp störfum í dag. Stöðugildum hefur fækkað 18 síðan áramót. Ekki verður ráðið í stöðu sem hafa losnað og losna á næstu mánuðum, segir í tilkynningu til kauphallarinnar. Kostnaður vegna uppsagnana nemur rúmlega 100 milljónum króna, en gert er ráð fyrir að fækkun stöðugilda spari 400 milljónir á ári hverju. Forstjóri Kviku Ármann Þorvaldsson gaf ekki kost á viðtali, en segir í samtali við fréttastofu að uppsagnirnar komi í framhaldi af sölu TM í fyrra, sem var stór hluti samstæðunar. Síðan þá hafi bankinn þurft að sníða sér stakk eftir vexti og reynt að ná fram meiri hagræðingu í rekstri. Ríkissáttasemjari boðaði samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar nú klukkan 7 í kvöld. Tæp vika er frá síðasta fundi og lítið virðist hafa þokast í viðræðum. Sigrún Þuríður Runnarsdóttir fréttamaður er á staðnum. Hver er staða mála?
11: Já, fundurinn er hafinn og hér komu samningsaðilar hlaupandi inn rétt fyrir sjö og fæstir vildu tjá sig mikið við fjölmiðla. Má ég aðeins spurja þér svona hvernig líst þér á þennan fund?
12: Bara ágætlega.
11: Hvað, er að þókast eitthvað í viðræðum?
12: Við höfum ekki hýrst á formlega fundi síðan á föstudaginn, þannig að hérna við verum bara að sjá hvernig setur núna.
11: Og hver eru helstu ágreiningsefni núna?
12: Við förum yfir það hérna, við borðið hér. En verkefni fer ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfi og íslenska þjóð.
11: Ertu bjartsýnn?
12: Ég alltaf bjartsýnn. Það betra að vera þannig.
11: Þið tilbúin að koma mikið til móts?
12: Við förum bara yfir þetta henninni og sjáum hvað setur.
11: Heldur þetta verið langur fundur í kvöld?
12: Ég veit það ekki, það svona getur verið og svo getur verið að vera ákveð að halda áfram á morgun eða það ómögulegt að segja.
11: Ríkissáttasemjari staðfesti fyrir í dag að helst sé tekist á hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svo kallaða blautleigu samninga en þá getur flugfélag fengið annað erlend flugfélag til að fljúga fyrir sig. Icelandair hefur ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en félagi vill breyta því. Það verður forvitnilegt að vita hvað kemur út af þessu fundi hér í kvöld og við fylgjumst áfram með því á miðlunum okkar og með þessum orðum þá kveðjum við hérna úr Borgatúninu.
0: Takk fyrir þetta, Sigrún Þuríður. Tvær vindmyllur af 28 hafa verið reistar á vaðöldu fyrir ofan Búrfellsvirkjun yfir verkefnastjóri segir framkvæmdunum meða vel og gerir ráð fyrir að fyrstu 14 vindmyllunar verði komnar í gang fyrir árslok.
13: Hér í vaðöldu veri á Þjórsár og Tungnarár svæðinu verður fyrsta vindorkuver landsins og hófust framkvæmdir í síðasta mánuði. Framkvæmdasvæðið eru 17 ferkilometrar á stærðið byggðarhluta Kópavogs.
14: Verkefnið hefur gengið bara mjög vel. Við byrjuðum þennan áfanga með flutningunum sem hófust í maí. Þeir hafa gengið vel og svo fóru undirbúa hýfingu á vindmjölum og það hófst fyrir rúmum tveim viku síðan og núna eru tvær af þessum 14 sem við ætlum að reisa í ár risnar.
13: Vindmjölunar eru 150 metra háar að meðtöldum spaða en spaða hringurinn tæplega 140 metrar að þvermáli. Ef við setjum þetta í samhengi, þá ein vindmylla jafnhá og tvær Hallgrímskirkjur. Sigurgeir segir veður hafa verið hagstætt til hýfinga sem hafi stutt vel við framgang verksins.
14: Áskorunni sem við erum að fástu núna eru einmitt magnflutninga. Við erum búin að vera að flytja núna síðan meðan maí og verðum að flytja vindmyllur fram í lok júní, byrjun júlí. Og svo veðrið, það þarf að viðra vel, það má ekki vera mikill vindur þegar þú ert að reisa sérstaklega blöðin og það þarf að læra á tempóið þar.
13: Til stendur að setja fyrstu vindmyluna í gangi lok ágúst og gerir Sigurgeir ráð fyrir að allar 14 verði komnar í rekstur fyrir árslok. Snemma á næsta ári verða 14 vindmylur til viðbótar fluttar til landsins og reistar og ráðgert að vindmylunar 28 verði komnar í fulla framleiðslu fyrir lok 2027.
14: Það eru 120 megavött sem að við getum framleitt hérna. Það horfur á, þá er það svona í kringum 440 gigastundir á ári sem hægt að framleita hérna og til þess að reyna að setja það í eitthvað samhengi, þá er það svona eins og við séum að framleiða rafmagn fyrir svona 40% af heimilum á Íslandi.
0: Uppboð hófst í dag í Los Angeles í Bandaríkjunum á munum sem tengjast stórstjörninni Marilyn Monroe tilefnið 100 ára afmæli hennar í byrjun mánaðarins.
15: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
16: Marilyn Monroe eða Norma Jean Baker eins og hún hét réttu nafni var ein stærsta kvikmyndastjarna heims á sjötta áratug síðustu aldar. Hún var ekki aðeins fræg fyrir frammistöðuna á hvítatjaldinu og sem kyntákn eða að syngja frægasta afmælisöng sögunar fyrir John F. Kennedy þáverandi forseta. Heldur líka fyrir að berjast fyrir rétti sínum í hörðum kvikmyndabransanum.
17: Hún barðist fyrir sjálfa sig á tímabilið þegar erfitt var fyrir konur að standa með sjálfum sér. Þessi hugmynd um sjálfstæði sem hún hafði og hvernig hún fór yfir margar hindranir hefur enn samhljóm hjá konum í dag.
16: Hún var aðeins 36 ára þegar hún lést af völdum ofneyslu lyfja.
4: Á mánudag voru 100 ár frá fæðingu Monroe og þess var minnst með athöfn við kínverska leikhúsið sem hún sótti mikið sem barn og ritaði nafn sitt á blauta steypu þegar hún var orðin fræg. Þetta er enn vinsæll ferðamannastaður. Í tilefni afmælisins stendur nú yfir uppboð á munum sem tengjast stjörnunni. Þar er meðal annars hægt að bjóða í bréf, kjóla, áður Róbertar ljósmyndir, kvikmyndahandrit og snyrtivörur. Í dag var meðal annars komið 7000 dollara boð, 870,000 íslenskar krónur, í varalit sem var í hennar eigu. Búist er við sölu upp á yfir 2 miljónir dollara, 250 miljónir íslenskra króna.
0: Hrissan Hugsín frá Ketilstöðum er nú hæst dæmda hrissa landsins frá uppafi kynbótardóma. Hún fekk meðal annars einhvernina 10 fyrir samstarfsvilja og 9,5 fyrir tölt og fegurð í reið í kynbótardómi í gær.
18: Hugsín er 6 metra á ræktu að þeim Bergi Jónsson og Ólil Ambre sem búa á sigri gegnisólum í Flóahreppi með sín Ross og þar er Elín Holst knapi líka sem syngdi Hugsíni í kynbótadómi Hafnarfirði og fekk ótrúlegar háar einkunir til dæmis 9,5 fyrir tölt og fegurði í reið, 8,63 fyrir sköpulag, 9,18 fyrir hæfileika og 10 fyrir samstarfsvilja og endaði með aðal einkunina 8,99. Hugsín er undan álfakletti frá Sýri Gegnishólum og hugrökk frá Ketilstöðum.
19: Ég mjög stoltur af henni. Þetta mjög bara virkilega flott. 9, 5, 12 og 9 skeið er náttúrulega bara, þetta er bara frábært að skuli vera þetta sameina í einu og sama hrossinu. Svona frábærar eiginleika. Svona gripur á að fara sem fyrst í ræktun.
18: En hvað segir eigandi Hugsínar, hvernig er best að lýsa merinni?
20: Bara algjör gæðingur, bara svaklega gott geðslægi og bara, ég veit ekki hvað það að segja, bara ævindýra meiri.
21: Hvað er best við hana?
20: Töldi, það er mjög gott og viljan hennar, hún langar alltaf að gera allt sem hann býður það er heillega bara allt gott við hana, eins mér, alveg drauma meiri.
18: Hugsinn hefur ekki átt fólöld, en stendur það til?
20: En það kemur. Hún verður að halda svona drottning.
18: Og næsta á dagskráhjóð Elínu og Hugsín er landsmót hestamann á hólum í sumar þar sem þær munu keppa í 6 metra flokki á hún ekki eftir að sigra þar.
20: Það væri gaman, en man veit aldrei. Svona fullt af góðum rossum.
0: Úr hesthúsinu lítum við næst í fjárhúsin. Frjósemi hefur aukist töluvert hjá íslensku sauðfé undanfarin ár og er markvist ræktuð í stofninum. Á að minnstakosti 2 bæjum á Austurlandi voru 6 lemdar ær í vor.
22: Ég átti alls ekki vona þessu, það eigi eftir að taka móti 6 lembingum. Alveg.
23: Það komu 6 lembingar á 2 bæjum á Austurlandi í vor. Hafranesi við Reyðarfjörð og Klaustursili á Jökuldal. Þetta kom bændum á óvart á báðum bæjum. Talið í ám með ómskoðun snemma vors en næstum ógjörningur að telja 6, segja kunnugir.
22: Ég hélt ég verið að vera að taka móti fjölabingum.
23: Ásta tók á móti 6 lembingunum á Hafranesi. Fyrstu 2 lömbin komu hjálparlaust en með hinn þurfti aðstoð og Ásta fann þegar hún var að sækja 4. Lambið að þau voru fleiri.
22: Og þá fór ég bara hlæja. Og fann að það var afturfótur. Eða afturfættu 2 og ég dró bara það lamb út og það var nú frekar svona líflítið og svolítið stund að taka það. Eða þess að koma þetta til lífs.
23: Já.
22: Og svo þegar ég var búin að því að þá bara ákveði að sækja þitt lambi líka. Og það var bara...
23: Sækjað 5.
22: 5. Lambið.
23: Já.
22: Og það var stór hrútur og... Svo sagði ég bara svona við sjálfum, ég var ein í húsunum og alein hérna við þetta og ég bara fór inn í kindinu og allir sig ekki bara 6. Lambið. Og þá var bara 6. Lambið þetta.
23: Og það var bara eitthvað hjúpa sem þú fær.
22: Já.
23: Ætli að hljóti ekki bara vera.
22: Já, hljóti bara vera 6. Lambið. Og ég dróð það bara út og það var allt í lagi með það.
23: 4-6 lembingana á Hafranesi braggast vel, 3 ganga með móðurinni og hrúturinn myndarlegi var vaninn undir aðra. 2 lifðu ekki.
24: 6 lembingar eru mjög sjaldgæfir og þeir koma bara kannski frá engum ári og upp í kannski 3-4 setta á landsvísu á hverju ári.
23: Guðfinna Harpa segir frjósemi í sauðfé alltaf verið að aukast og sérstaklega hlutfall fjöllemba.
24: Það er tekið saman í skýrslöldin okkar alltaf hversu margar ær eru þá með þrjú lömb eða fleiri og það er núna þessi meisterinn svona, eða þessi árin frá svona 8 og upp í 10% en fyrir bara svona 15 árum að þá var þessi prósenta 5 til 7% þannig að það hefur aukist mikið.
23: Í Klausturseli var þetta reyndar ekki í fyrsta skipti sem fæðast sexlembingar.
1: Það er ekki verið við 3-4 áru síðan sem að kom síðast sexlemba á. Þannig að það er gaman að fá sexlemba aftur og allt lifandi í þetta skipti.
23: Það var líka slatti af 4 og 5 lembingum hjá Martini í vor.
1: Dóldi mikið á lembum.
23: Og þú ert að rækta þetta svolítið markvist að auka frjósuminu og hefur verið að því?
1: Já, svona þannig. Við erum náttúrulega að reyna að búa til lambakjöt og það sem að máli snýst um.
0: Tafir hafa orðið á útboði í brúarsmíði við Djúpafjörð þar sem verkið var er umfangsmikið og flókið. Tvær aðrar brýr á sama kafla á Vestfjarðavegi, Gufudalssveit eru að vera tilbúnar en þær munu þó ekki nýtast nærri strax.
2: Yfir 200 metra löng stálbogabrú hér yfir Djúpafjörð verður síðasti kaflinn í endurbættum Vestfjarðavegi númer 60. Tvær aðrar brýr yfir Djúpafjörð og Gufufjörð verða tilbúnar áramót en þær mun ekki nýtast fyrir en stóra brúin verður tilbúin en áætluð verklok eru árið 2028. Til stóð að bjóða brúarsmíðina út í apríl en síðan í maí og enn frestast það eitthvað.
6: Það nú bara verið að vanda til verka og fara yfir öll gögn og tryggja það að þetta síðan góðum málum þegar þetta verið búið út.
2: Er þetta flóknar og meiri framkvæmt en menn gerir það fyrir?
6: Ég held það nú kannski ekki, en þessi brú er stór og mikið mannvirki, þannig að menn vilja bara fara yfir alla þætti og tryggja þetta sig allt í góðum málum. Þannig að þegar þetta verið búið út, þá verið síður eitthvað óvænt komið upp á. Við eigum eina svona brú inn í djúpi hjá okkur, hún er 110 metra löng, þessir yfir 200 metra, þannig að það er svona aðeins, það eru þessi stærðir sem það er að skoða.
2: En það er ekki verið að fresta framkvæmdum til langfram að eitthvað?
6: Nei, ég veit til þess að það er búið að vera að lesa yfir útbóðsgögnu þannig að ég reikna fastlega með því að þegar þetta klárast þessi yfirferð á þessum atriðum að þá verið hægt að fara að bjóða þetta út.
2: Þegar brýtna þrjár verða loks teknar í notkun þá styttist leiðin milli Bjarkalundar og Skálanes 20 km.
0: Sjáum hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
8: Á annað 100 börn voru grunuð ofbeldi í fyrra og hafa ekki verið fleiri í tæpa 2 áratugi. Samfélagslögreglan segir að ofbeldi nái nú til yngri barna en áður.
21: Við höfum alveg verið að færa okkur niður í bara 5. bekk og 4. bekk og fræðum ofbeldi þar.
8: Hildur Guðnadóttir er hátíðar listamaður listahátíðar í Reykjavík. Við heyrum frá henni í Kastljósi hér rétt á eftir.
25: Skemmtilegast þegar ég er ekki að reyna að gera eitthvað heldur, ég bara svona leyfa hlutunum að gerast svolítið.
0: Á að veðri, suðlæg eða breytilega átt, 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðausturlandi, hiti 8 til 13 stig. Við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum.
26: Á morgun leikur íslenska kvennalandsliði í fótbolta gríðar mikilvægan leik í undankeppni HM. Andstæðingurinn Úkraína en liðin berjast þriðja sæti riðelsinn sem gefur betri stöð í komandi umspili. Nú slétt vika í heimsmeistaramót karla í fótbolta hefjist. Þjóðirnar sem taka þátt spila nú sína síðustu æfingaleiki áður en stóra stundin rennur upp. Þrír íslenskir landsliðsmenn fengu gærkvöld þýska meistaraskjöldin í handbolta afhendan og úrslita einvíði NBA-deildin í körfubolta er hafið í íþróttum eftir andartak.
0: Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Talsvert magn af svartri bikmengun liggur á jörðu á Sævarhöfða í Reykjavík eftir niðurrif. Heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur telur meðhöndlun á bygginu gagnrýnisverða. Árásir héldu áfram í suður Líbanon í dag þrátt fyrir að samið hefði verið vopnahlé milli Ísraels og Líbanons í gærkvöld. Í búi í Ísraels segir vopnahléið yfirlýsingu sem ekkert sé á bakvið. Innaðið þriðjungur lögbýla á Íslandi nýttur undir landbúnað. Mikill fjöldi jarða í eigu dánarbúa sem hamlar nýtingum. Framkvæmdum í Vaðölduveri, fyrsta vindorkuveri landsins, miðar vel, segir yfirverkarnastjóri. Tvær vindmyllur hafa risið á tæplega 2 vikum. Og frjósemi var góð í sveitum Austurlands þetta vorið. Tvær sexlemdar ær á sittkorum bænum komu öllum að ofurum. Og þá þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum á veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir birtast allan sólarhringin á rof.is. Svo alltaf haft að kíkja á samfélagsmiðla fréttastofunar TikTok og Instagram. Við finnum þá með undir allt fréttir en við á fréttastofunni þökkum ykkur samfélgdina þar sem afir þessum degi. Verið sæl!
3: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.

Dís með splungu nýtt lag, Just a Fuckboy heitir það og byrjar hér kvöldvaktina, þá geta 50-dags kvöld. Mér langaði að byrja með lagi Just a Fuckboy því að ég var að horfa fréttir eins og kannski einhverjir aðrir hérna eða hlusta á fréttir og það var að vera að fjalla um einhverja kindur sem var svo duglegur að fjölga sér og ég hugsaði, vá, þetta svona frétt þetta svona áfram kindur að vera duglegur að fjölga sér ég hef ekki fengið þessa kvætningu en kannski maður ekki það sem að fríða myndi segja fuckboy en danni heiti ég og ég ætla að vera með ykkur rétt til klukkan 10 alls konar framundan föstu liðirnir á sínum stað það smá svona getraun það smá svona djúpdífa það sem ég kann að fer svona extra djúpt í einhvern tónlistar mann eða hljómsveit og svo viðtal klukkan 8 við Bjökka frontmann hljómsveitarinnar Space Station hann kemur klukkan 8 En við skulum bara fara beint í eitt lag með Bjögga sem að hann gaf út undir nafninu Straff. Hann líka kýtla svona við hvað við að kalla það? Solo mennsku. Og gaf þetta hérna lag út daginn sem heitir Alltof mikið stundum. Frábært lag og ég mjög hrifin af þessum texta. Frábær íslenskur texti hér á ferð.

Þetta er Kneecap, írsk hljómsveit og lagið Irish Goodbye sem en það sem við vorum að hlusta á hér hinn upprunalega írska ekki enska írska og svo inn á milli kom hún Kate Tempest inn og söng rappaði með þeim en ég rak augun í frétt sem ég finnst alveg æði herðu, Áslaug Arna mér skilst að hún sé hún sagði að sé þingmennsku í dag hún er nýkomin frá háskólanum í New York þar sem hún fór og mennta sig, alltaf gott og svo kom hún heim og hætti og svona og þetta svo sniðugt sko ég vildi að ég myndi vera svo sniðugur að geta sko svona mjólkað aðeins skilur við mig svona aðeins svona, þú veist bara að kynna sér reglutnar ok, ég get gert þetta tæknilega séð og farið út, svo get ég gert þetta og þá hámarka ég gjörsanlega allt, veist, þá get ég verið sko að fá borga fyrir námi og svo get ég hætt og þá fer ég á eitthvað sem heitir biðlaun og eitthvað svona og þetta er svo mikil svona kænska og ég vildi gæti þetta en kannski ég bara ekki nóg klár, ég veit það ekki en Áslaug allavega að standa sig mjög vel í þessu og er gaman að sjá hvað hann gerir næst hvort hún ná ekki að halda mjólkin áfram hver veit en við skulum fara hérna yfir í supergrúppuna Them Crooked Vultures þetta eru þeir Dave Grohl, Josh Homme eins og ég ætla ekki að segja og John Paul Jones og Led Zeppelin þeir mynduðu þessa supergrúppu og gáðu eina plötu og þetta lag af henni það heitir Scumbag Blues tengist fréttin ekki neitt

Petri Hjálmar og lagði Borgin fyrsta lagi sem maður heyrið með þeim, alltaf ég og þannig heyrið maður heyrið þetta þannig maður var að horfa á Pop TV og það var tónlist að mér band og það var alltaf góð leið til að kynast tónlist sitja bara í sófanum gera kannski núðlusúpu eða láta bara ost í örbylgjófnin og bara bræða hann alveg ná svo í skeið eða gaffal hlamma sér í sófan og horfa Pop TV í svona Já, na, góða 5 klukkutíma og þarna kynntist maður tónlist og þarna kynntist ég borginni með hjálmum og hjálmum bara þar að leiðandi en ég ætla að henda í lauflétta ammáliskveðju, það frænka mín Ólöf Einarsdóttir Olla Einarsdóttir Olla frænka hún á ammáli, hún listakona með meiru og svo hún líka bara góð kona sem að skiptir eiginlega öllu máli, hún sko rosalega gott og maður svo rosalega heppin að allast upp með gott fólk og sérstaklega skapandi

beðið um lagið Kóngur í dag en en veistu ég, hvort maður kannski bara komin að það svo óvart með bara okkur allt eru kákálagi hvað með lífið Óla ertu til í það hún ekki hérna sko, ég bara svona að finna fyrir þessu hendur mig lífið þér þetta nýja með káká, Óla tjekkum á nýja stöfunum, við getum ekki að lifa í fortíðinu endalaust framtíðinu núna, og núna hlaðan gemalið

0: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
1: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
3: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvil

0: er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sæktu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
5: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. Til 18. Júli. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPN og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
9: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
10: Kvöldvaktum á Rás 2.

0: Þetta er Eels og Novocaine for the Soul. Óskalega með þessa fyrir Skotland. En það komið gestur til mín sem heyrðu kannski hérna sötra kaffi.
1: Jú.
0: Þetta er svona kvöldkaffi kall, Bjöggi úr Space Station, velkomin.
1: Já, hæpa mig í gang fyrir viðtalið.
0: Já, ertu hæpaður, þetta virkað?
1: Já, þetta svona tell all, sko.
0: Ok, ok, þannig að hvenær, þú veist, þegar þú varst að byrja með nýju kærustinni, var það eitthvað crossover eða var það eitthvað, varstu hættu með gömlu þegar þú byrjaði með nýju? Eða,
1: já, ég var löngu hættu með
0: það, sko. Ok, ok, ég ætla að vera tell all, come on, maður.
1: Sko gamla var enda fljóta ná sér, nei,
0: ok. Ok, en nú ekki komið svo mikið kaffi í því, sjáum hvað gerist það eftir. Heru, Space Station, Bjöggi og náttúrulega Straff, Solo, Stuffið.
1: Akkurat.
0: Svo okkar stað hendi í hérna á kantinum, er það ennþá í fullu fjöri?
1: Já, já, það er svona...
0: Tvö, já.
1: Það er, það er á fyndum stað. Ég er svona, ég er svolítið að skipta áttar, og er svolítið svona búin að já, kom með rosa mikið efni sem ég einhvern veginn var ekkert að fíla rosalega mikið lengur og já, þú veist ég með fullt af efni sem þarf bara að fara að vinna í sko.
0: Sem þarf að fíla
1: já, þetta svona, já, ég svona svolítið er svolítið uppeyja sem ég er að taka þetta
0: en nú gerir þú veist texta sem er textana fyrir Space Station og væntalega Straff solo, þú veist og þetta eru oft svona þú fer svolítið djúft í blákaldan íslenska raunveruleikan og er þetta svona er þetta sannarsögur
1: já
0: ok, cool, en þegar þú ert að gera texta á Straff versus Space Station
1: já.
0: Er þetta sami brunnur sem þú ert að segja í eða ertu svolítið, já þetta er bara sama þú ert að geta að hugsa, þetta er meira Straff texti
1: nei, alls ekki. Það kemur bara það sem kemur sko. Ég fæ voða lítið að segja það
0: nú, já, hvað kemur út?
1: Já, þú veist, ég veit ekki það er oft bara einhver texti skrifaður sem átt að fara einhvert allt annað svo er það bara einhvern veginn það sem ég gríp í sko.
0: Hvernig er þinn tími til að semja texta?
1: Það er alveg að sofna þannig að ég annarkvort hérna fer ég að sofa og sofna góðum tíma
0: góðum
1: eða hérna eða bara þú veist bara byrja að skrifa og kannski sofna það ekkert í
0: andugunótt
1: ég verð svo spenntur sko
0: maður gýrast þau upp
1: já ef þetta er eitthvað gott stöf þá verð ég svo rosalega spenntur og það er svolítið svona bara að slaka
0: á akkur kemur þetta ekki bara hádeginu
1: nei ángríns
0: þetta er svo þreytandi
1: eða bara ef maður verð með svona derikirit skrifa textatíma Nei,
0: þetta æfaði upp
1: sko. Það er svona, já, þetta er ekkert sem þú færið eitthvað on demand en stundum svona ef maður í sóninu þá getur maður alveg svona ef þetta ekki, ég teki eftir í stundum þegar þetta er bara svona maður búin að fresta ógislega lengi kannski að taka upp einhver texta eða taka upp einhverja vókala og maður er bara svona á seinast þú veist, maður er litlur út því að við tökum upp sko grunna í stúdíó og svo einhverjum vikum setna þá fer ég í stúdíó bara með pródúsir og tek upp vókala yfir allt og það er stundum bara það sem ég er búin að vera fresta í þanga til þá
0: það er klassist frestun er árótt að kallast þetta
1: já, þú veist maður er kannski í staðar ég alveg verið moment þar sem ég maður er bara komin fyrir fram að mækin sko með heyrnartól og er bara eitthvað að býta aðeins ekki íta á rekord alveg strax
0: Þetta farið ná í AI gera texta
1: já, ég er að tala við chatið
0: já, okay.
1: Ég er endur aldrei gert það en Það,
0: ég held að fólk sé að fara að gera það
1: svolítið. Já, sko, ég er nefnilega núna, við erum að undirbúa svona album rollout og djöfull er gervigreindin diggur hjálpar digg hjálpar vel
0: Já, en hvar eru mörkin?
1: Nei, þú veist,
0: hvenær hættir þetta að vera þetta þú að byrja að vera robot?
1: Já, ég veit það sko, en þú veist þetta er svona fyrir svona manual labor skilur, þú veist, eins og eitthvað svona að drita út einhverjum texta um eitthvað lag sem er bara fyrir, þú veist, eitthvað pitch eða eitthvað svona bla bla bla ekkert endilega fyrir almenning, sko
0: já, já, já.
1: Og þá
0: já.
1: Bara segir maður umsóknir já, umsóknir líka já. Og svona, þú veist ég hef alltaf bara skrifað þetta allt bara verið bara í einhverjum hausverk bara að, hérna,
0: skrifað þetta eins og astni
1: já, og en núna bara í ángrís fyrra dag þá byrja bara svona að setja substansið inn í Já, þú veist, innihaldið, skilur, já, það sem ég vil að koma fram og setja það inn í
0: og getur valið hversu mörg orð mér þess þannig að skrifa þetta 200 Bergur Eppi komið svo geggjaðan punkt þarna í einum þætti sem var með sem var svolítið svona skjá svona tækni og hann talaði sko hvernig sko hann sendi e-mail á enska vinsinn þetta ekki alveg komið kannski íslenskt en á enska vinsinn og spyr hann hvað í mat og þá sko þá kom svar og þá fyrir Berg Ebba kom sko svona tillaga að svari
1: já.
0: Bara hann var að segja þetta, vildi ekki bara svara svona
1: já.
0: Og hann eitthvað, ok, jú og valdi það og þá fæk hann svar og þá fór hann að hugsa ætli hann sé líka að gera þetta veist, sem breytist þá í að þetta er henni bara fjölmin að tala við hvern annan, skilur við mig
1: og já, hvert, við skrifum bara undir þetta
0: já, og hvar endar þetta, skilur við bara allt henni byrja að tala bara pólitík aðeins að vita að því, skilur við
1: hvað það, héti þessi þáttur áttur? Ókislega
0: góði þetta, sko
1: já, þetta var sturlatótt, mjög kostaf hérna, það héti eitthvað svona ritgerð eða...
0: nei, þetta héti sko eitthvað svona skjáskot var það var eitthvað sem hétt skjáskot með honum allavega þetta ekki á þessu
1: hann er
0: frábær, hann er miklu uppáldi en þú veist, en það mitt pælingin með texta og svona þú veist, pappi minn gerir tónlist svona og síndi mér daginn demo og hafa bara svona tilbúið lag og ég svona, hvað, þú veist þetta augljóslega gerðugrind og bara já, bara svona til að maður geti heyrt svona hvernig það verður
1: já.
0: Og ég miklu frekar til að heyra bara demóið bara í símanum þú veist, með kassagítarinn heldur en einhver, hann valdi einhverja söngur eða skilur við og þú veist, ég skil alveg bæði
1: já.
0: En þú veist, nennum við að hlusta á þetta ég veit það ekki
1: ég veit ekki
0: og finn, er... texta líka, er það þú? Vist, ef þú gera texta fyrir tónlist, listina skilur, bla bla bla það er alltaf sama sagan einhvern veginn
1: það er náttúrulega, skiptir fólk mismiklu máli líka textar tónlistafólk, sumir eru svolítið, textar eru svona ég teki eftir ég á sumum að textar séu svona ákveð svona tjúar skilur, svona ah, skilur texta og alltaf drasl
0: Bíða hann getur að segja þessu stundu
1: já, já, það er sem meira bara ég er bara að bíða eftir the calling
0: Já
1: ég, Fyrir mér skiptir textin rosa miklu máli sko.
0: Já, og það heyrist, það er frábæri textar en það er aðferðafræði það er trikkið sko.
1: Já, vinnundi pressu og svona
0: Já, mitt, frekar að láta gerugrendin að gera þetta veist, ég, svo eru líka komið svona YouTube ég sko, ég búin að spá sem, augljóslega búin að spá sem ekki í þessu, kemur svo hlaðin í þetta en ég var að ná á YouTube og mér var að sofna einhver svo sá ég að, þetta eitthvað svona mannkynni eða eitthvað, og svo sá ég að þetta væri svona gerugrenda rödd og þá fór þetta fríka mút
1: veist,
0: að gæin var svona, tala mig í svefn einhver svona vélmenni, svona, já, og svo fór mannkynni, var þetta homo erectus og svo svona, og ég eitthvað það var eitthvað svona óþægilegt sko.
1: Já, ég veit ekki
0: en því Space Station er augljóslega hljómsveit sem er alltaf fyrir að vera frekar hinum ein já, þessi spektrumi
1: Já, ég er bara svolítið hliðallið því að hérna, gerfugreind eigi að gera, þú veist, húsverkin okkar
0: Svo að við getum gert listina
1: Já, það er þessi pæling þarna, þú veist eiga já ekki að gera listina svo ég geti gert húsverkin og ná að gera húsverkin svo ég geti gert listina ég man ekki, það var einhver íslendingur sem sagði þetta held ég
0: Þetta er briljant pæling og því meður skilur þú veist, þá kannski þú veist, virkar það þannig að það far ekki svo, þú veist, ég veit það ekki þú veist, okkur er ekki treystandi að vera ekki að vinna
1: En ég held að sé rosalega langt í það að gera aukvindar tónlist verði eitthvað einhver svona stöpull eða þú veist
0: Já, fólk er svo sama Það
1: já,
0: er svo mikið fólki
1: Það er rosa mikið fólki en kveiki bara á
0: til að, Já, og bara, heyrðu að dreigja Já, ok, cool, skil sama Þeist, bara, ég fíla þetta, það sem er smá tært
1: já, finnum bara einhvern good vibe playlist bara steady vibes svona, og það er bara geðvegt
0: og þetta er allt gerðugrendalög okkur mér ekki skýt saman og það endar pótið þannig
1: þetta er svona fagurfræðilegt vegfóður
0: það er vel orða líka
1: það er ekki ég, þetta er ekki ég það er einhvern annars
0: anskotin
1: ég man ekki hver það var, en minnst það geggja það er svona tónlist er að breyta smátt og smátt í einhvers konar hérna aesthetical wallpaper
0: já, þess að gerir svolítið með ég var alltaf litið á svona rap og svona sem þannig að því að þetta er oft kannski skortir viðlög og er bara svona feelingur og nánast bara eins og mantra
1: einmitt, algjörlega
0: og þegar hún er í bakgrunni þá líður manni svolítið svona cool já. Og ég held að það sé kannski sem að maður sækir stundum í með rappinum að líða cool frekar en að spá eitthvað að geta mikið í þú veist, hvernig, svo kemur katsi viðlag
1: þetta er svona textar og þannig
0: textar og feelingur, sko, ákveður eins og þú sagðir, veggfóður í því, sko
1: já, algjörlega, sko
0: country líka
1: Elskar country,
0: já.
1: Elskar rap líka.
0: Að vera að keira um bandaríkjunum í Flórída eða eitthvað með country stöðin í gangi.
1: Það
0: er ekki eitt lag og þau hljóma kannski möll svolítið svipuð.
1: Já.
0: En mér líður alltaf eins. Þú veist, ég er svona með opið gluggan og líður.
1: Ég fekk bara þráhyggju fyrir Willi Nelson og þessum gaurum eftir að ég kom frá bandaríkjunum núna í mars.
0: Byrðu Willi átti afmælinn daginn.
1: Já, það.
0: Þannig að ég held hann sé orðin 93, já ok, það var í apríl en hann 93 ára
1: Shit.
0: Í geggjum fíling, þannig að túra og...
1: Já, Willie and Valen and the boys.
0: Hann næst að fara að spila bara núna í Texas 3. júli
1: Uff.
0: 93 ára.
1: Það svo fyndið í Austin, hann bara út allt sko. Mm-hmm. Það bara, hvers sem hún lítur það myndir á honum, hann bara einhver svona, guð hann sko.
0: Já, það bara svona, þú veist, svona vegli, svona rísa veggur bara með svona tributið til hans
1: bestu,
0: þú veist, sko. Hann bara túra að borga hérna skattaskuldir og svona
1: já.
0: Hver kannast ekki það?
1: Nei,
0: en þið voru búin að vera einmitt í smá flakki með Space Station, þið fóruð þarna í Taste of Iceland vélina.
1: Já.
0: Og, þarna, og hvert eru þið búin að vera að flakka? Núna bara sikast þið.
1: Hörru, sko við fórum náttúrulega á Evróptúr í haust, fórum til Ítalíu, Þýskalands, Svíþjóðar, Danmörku, Bretlands, Skotlands, eða Englands og Skotlands.
0: Mm-hmm.
1: Hörðu, og svo vorum við...
0: Þetta svona stórt landsvæði.
1: Já, við reyndar fórum í Bretland í sérferð. Já, það voru alveg... svolítið mörg gig þar, ég held að það alveg verið helmingur á túrnum, þetta voru alveg einhver 5-6 gig í Bretlandi
0: Hvernig tók allt. Bretin í ykkur?
1: Mjög vel, skotin alveg var geggjaður sko.
0: Skotin
1: var
0: kann gott að
1: mynda skotlandi. Það var alveg bara Edinburgh var mögnuð svo spilum við litlum svona háskólabæði sem heitir St. Andrews það var örgulega besta gigið í þeim legg á turnum, það var ógislega gaman.
0: Það er Skotlandi eða?
1: Já, það er bara einhver, þú veist, klukkutíminn norðan við Edinburgh. Mm-hmm. Það er mjög fallegur bær.
0: Fólk nei, mætt og til í þetta og já, kaupa mörds og svona.
1: Það er svo fyndið, þú veist, það er já, einmitt, bara geggjað, sko, en þú veist, svo til þeim spilum við í Bristol og við höfum spilað í Bristol eða tvis ára áður fyrir bara fullum sal og síðan spilum við í Bristol þarna bara að geða til í þetta ógislega kókristir skilur og því erum búin að spila þarna tvis ára og það er, þú veist, með hljóðmanninum svona sex manns í salnum.
0: Hell yeah.
1: Já, þetta var bara eitthvað algjört flopp, þá voru allir í sjokki með þetta, þú veist, því að allt hitt gekk frekar vel og vorum að
0: hitt upp. Búna Space Station, búna að leggja grunn í Bristol.
1: Já, nefnilega, og svo bara, og því að voru líka nýbúin að spila, þú veist, þetta var einu með 20 eftir að spila í London, maður hitt upp fyrir hérna band sem heitir Mandrake Handshake, sem er alveg svona frekar stór í London, sko, allan í shortage og svona.
0: Mm-hmm.
1: Bara ógislega margir allir fáránlega ánægðir fullt af einhver bransalega þarna og
0: við
1: bara komnir á ról og, en það var fínt svona fyrir ekko að fara til Bristol og bara
0: spila fyrir 5 plus 1
1: það var ógislega fyndi gig
0: ég hef sko, það, sko ég hef nú oft spilað fyrir nánast engan trubla mig og lítið hér þetta bara já, let's go
1: það var eitt mjög fyndið moment í Bristol þegar ég er eitthvað svona hérna, ég er að byggja um eitthvað viljóman eitthvað svona getið fengið meira þessu í mánu tóra, blá, blá. Og hann bara farinn.
0: Fyrir smók.
1: Og það bara, hann ekki hann það. Og svona þessir 5 gaurar í salnum eru bara eitthvað, hú, býtu.
0: Okay. Type 20% fór. Bara
1: smók. Það er okkur ég að pæli þessu, það er ekki
0: fyrst át. Þannig að býðum að býða þetta í hljóðmörunum, býðum aðeins, hvað segir þú hann, sko? Svona, veist, svona smá crowdwork, svona
1: já, í leiðinni. Já, akkurat, akkurat.
0: Fyrir 5 manns, þetta er bara svo matabóð.
1: Jú, jú.
0: Huggulega heitt.
1: Nei, svo fórum við fórum eftir Bretland síðan til, hérna, Canada, til Toronto.
0: Já, með test.
1: Já, það var fyrsta testferðin og svo fórum við til Bandaríkjanna í mars á hérna, við spilum á South by Southwest í Austin.
0: Það hvernig var gekk
1: það? Það gekk bara rosalega vel. Það, við veist, öll sjóun okkar voru bara mjög vel mönnuð nema eitt, það var úkslega fyndið.
0: Hvað spiluðu oft þannig?
1: Spiluðum 3 svar.
0: Ok, það nice.
1: Og fyrsta gigið, það var, hérna, þú veist, klukkutíma árum fyrir mjög svið, þá annonsar tilkynir Erik Andrei að það er semst eitthvað svona pop-up hjá honum bara sko í sömu götu
0: semst Erik Andrei þarna grínistinn,
1: grínistinn, já
0: svona stór bandarsku grínistinn,
1: já, algjört legend
0: aðgeggjaður,
1: þetta var nefnilega svona tvíkja út af því að þú veist, ég elska Erik Andrei,
0: einmitt,
1: ég var bara svona, ég get ekki farað þetta ömulegt og bara svona bandið undan okkur ég kom með bara frekar gott grát, þetta er einhverju svona sænskir, síkadeliskir, svona afar, fokkin nettir nei, sorry, hérna,
0: galdrakallar.
1: Galdrakallar, einmitt, bara missa sig á farfísuna og bara geggja og við erum bara gett gírað í þetta, ég er búin að drekka svona 2 Red Bull að þarna og svo bara bara fara allir á Erik Andri leið og klára en það fyndna við þetta, veist, það voru alveg einhverju þarna, þú veist, ég ætla að segja að það verið svona kannski 20 manns þarna eitthvað það fyndna er að komst eila engin á þetta Erik Andri uppistand,
0: nei,
1: það var bara í einhverju kompu, það var bara, þú veist það var bara 100 metra löng röð hún hérna Rakel og Salome sem Rakel tónlistakona, hún var að spila þarna líka
0: Salome Katrín
1: það er mitt fóru og bara þú veist það voru
0: bara, þær í þetta?
1: Já og það mætti alveg á ágætum tíma og hvernig ég bara fræðilegur sko.
0: Haldi ég að vera aftast í röðinni 100 metra röðinni bara það er að fara að koka spilaðu space station fyrir þetta
1: en það er svo gott það er svo góð uppskrift af tónlistarháttíð þegar maður er að spila nokkur sinnum það er alltaf mjög góðs viti að hann hjá okkur þegar fyrsta gigi að kláta og því að það að einhvern veginn gefur manni bara, ég veit ekki það einhvern veginn, það hefur gerst svona þrisvar hjá okkur ef við spilum á tónlistarháttíð og fyrsta gigið sökkar
0: og þá þarf að spýta í lóðana
1: já og þú veist, og síðan bara þá er það bara því að fólk bara, það er einhvern veginn allir að hugsa bara, ég sé bara spacesun á morgun frekar,
0: skilur
1: þú veist, þetta gerðist í til dæmis á Great Escape í fyrra þú veist, þá voru með fullt hús seinna gigið og bara röð upp götuna það var geðvegt sko, en fyrra gigi bara í einhverjum kjallara kom skilur
0: Já, þetta var nákvæmlega eins í okkur á Great Escape fyrra gigi var mögulegt versta gig sem ég tekið á ævi minni og svo setja gigi bara ok, let's go, bara við ætlum að taka þetta alla leið
1: Einmitt.
0: Það verður ekki eins og áðan þú veist, bara nú fyrir volin og það er líka partur af þessu, svona að maður
1: vil
0: sann eitthvað kannski aðeins meira og þú veist, og fyrir ekkert en öfugt náttúrulega, því að eins og þú sett talar um á
1: Já, endið það lýlega
0: geggjað í London og svo bara Bristol og bara, bara við erum komin á jörðin aftur sko.
1: En sem betur fyrir fórum við frá Bristol til Skotlands og það var allt bara magna
0: okay, þetta samlokað
1: en hérna, býta nú við
0: en Austin
1: já, Austin, já, en síðan áttu við bara tvö geðvik gegg í Austin og bara kynntust rosalega góðu fólki og ég er bara ég fekk bara svona einhverja dellu fyrir Bandaríkjunum eftir þessa ferð
0: þetta er geggjum menning
1: þetta er frábært stöf, maður fórum á Terry Black's Barbecue, sem er bara eitthvað svona fárænlega frækt eitthvað svona brisket, svona smoked brisket dæmi það var alveg magna og svo, já, svo fórum við til Seattle eftir það í Taste of Iceland sem sagt það var líka mjög gaman
0: tókuðu KXP eða?
1: Nei, við gerðum það ekki
0: hvað heitir hann Ken, ekkert á sæðinu?
1: Nei, það er eitthvað það er einhver leikmannaskiptið þar sko, það er einhver nýr big shot þar sem var á ynga við sko, þetta er, þú veist, ég held að sé bara eitthvað eitt af fyrstu skiptunum þar sem Taste of Iceland fer til Seattle og er ekki á KXP sko.
0: Einmitt, og þið er akkurat bara gati
1: Já, en við förum þangaður ekki bara næsta
0: ári Það kemur maður, þegar þessi nýja gæði ranka við sér sko.
1: Já, algjörlega maður
0: Beint í KXP sko. En þú veist, þú ert að tala eitthvað sem þú veist að Austin og Bandaríkinu vaknaði í Austin er það þá Texas, Amerikan sem þú veist að tengja við
1: Ég held það ógæslega leðalegt í Toronto, minnst það leðaleg borg hún er bara bland
0: finnst ég,
1: já.
0: Ég var um daginn Toronto, ég fílaði hana sko.
1: Já, ég veit ekki, kannski var ég eitthvað ekki í réttu mindsetið þarna eitthvað en ég,
0: eða veist, engin borgarferði er eins já, þetta er aldrei eins ferðin
1: alltaf þannig ég var að búast við, þú veist, að fara frá Austin væri svolítið svona eins og, veist, til Seattle, þetta er svona norðarlega ég var að búast við einhverju þannig, en síðan var Seattle bara sko, við vorum alveg að ræði þetta strákunir og Seattle var bara on par sko, eða, veist, jafnvel bara sumi fannst hún bara betri, sko, eða skemmtilega, það er frábær borg, ég mæli innilega með að kíkja þangað, það er mjög gaman þar.
0: Beint flug og læti?
1: Beint, við erum enda þurftum að millilenda eitthvað, það var eitthvað óveður og eitthvað
0: Já, það meinar
1: Böll, sko
0: En fínt að plugga beinu flugi fyrir Æslandi er fínt að hjálpa þeim þeim núna
1: Já, ég var bara svo lengi að sko segja þeim hvenar við ætliðum að fara heim ég bara, það bara glemdist eitthvað hjá okkur þannig að við þurftum eitthvað að taka eitthvað svaka ferðalag þetta held að vera 14 klukkutímar
0: Já
1: Stofa millilendingstar á suðausturströndinni í einhverjum
0: Já, ég lentum líka í svo leiðinni til Austin á Sáðpæsaðest sko.
1: Já,
0: þrjú flug og dauð og mæti maður gjössanlega búin að því sko. Og þá var maður bara að fara að spila og vera hress sko.
1: Ég fór í vinnuna eftir þetta 40 flug þú veist, við lentum klukkan 6 eða eitthvað, ég fór bara beint í vinnuna klukkan 8
0: og bara hæ hæ
1: já, ég svaf allan tíman, ég var bara mjög fersk sko. Ég var úkslega sætur, brútn og eitthvað ég var spenntur að fara í vinnuna sko.
0: sína brýja brunguna
1: já.
0: Kost montin inn með bandarist nammi
1: einmitt
0: hérna, vaðið í þetta krakkar sigur brútn
1: svo fórum við hérna, svo vorum við að koma frá Bretlandi núna bara við fórum á, og spilum aftur á Greatscape og spilum síðan á, á svona giggi í London eftir það
0: svo, já, giggi
1: það var alveg bara mjög skemmtilegt sko.
0: Og eru þið alveg með orkuna í allar þessi ferðir já, og, veist, þegar teist og væsning getur verið svolítið fram og til baka sko,
1: já, algjörlega, sko,
0: veist, algjörlega. En þeir eru bara til í pakki töskur
1: þetta bara, já við, þetta bara, ég meina þetta bara svona kostar sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta bara alltaf úkslega gaman, þú veist, ég veit ekki ég, þú veist, hefur alltaf fíla að ferðast og veist, það bara ákveðin forréttindi að fá veist, að fá að gera þetta frítt bara farulega gaman sko,
0: já, já,
1: veist, og fá að spila bara fyrir nýtt fólk og sína fólki nýtt stöf þú veist við erum
0: núna,
1: já þú veist við erum búin að vorum að leggja loka hönd á nýja plötu
0: mm-hmm.
1: sem og, veist, við erum, þannig að við erum svolítið svona búin að vera að kasta því út svona nýjum lögum sko, og svona já og það bara úkislega gaman og ég mjög spenntur að sýna fólki það, það er mjög stutt bara í nýtt efni frá okkur sko.
0: Finnurðu fyrir þetta að spila, þeir eru að spila svona erlendis svona, finnir þið fyrir svona höfist, að það er að fleir og fleir að koma um borð í Space Station vagnin
1: Já, algjörlega sko, algjörlega en svo endar í Bristol og spila fyrir sex manns
0: já,
1: og einhvernig byrjar aftur á byrjunni Nei, ég tjók
0: Nei, menn maður hefur farið í ferðir og komið heim og verið bara svona þetta, fyrir utan sko hvað er gaman að ferðast
1: Já
0: Það geta sleppt þessu bara
1: Einmitt,
0: Það gerist sko
1: Einmitt.
0: En það var náttúrulega bara gaman að ferðast
1: Já, sko. Við höfum aldrei komið heim og verið eitthvað shit veist, það hefur alltaf reist úr þessu mm-hmm. Það var svo fyndið og bara ferðilegt Það var hérna vorum að spila í Núrnberg á túrnum í fyrra á svona tónlistrati þar og það var komið eitthvað færist band sem bara sóttu þessa hátíð, ég veit ekki alveg hverju þau sóttu bara þessa hátíð og komist inn og komið allaleg frá færiðum
0: sko,
1: ég man það ekki nefnilega, en þetta voru alveg svona 6 eða 7 manns sko.
0: Bara helmingurinn
1: allaleg frá færiðum til að spila eitt gig
0: mm-hmm.
1: í færiðum og spila það eftir nei, Núrnberg, spila það eftir okkur og það bara salurinn bara tæmtist.
0: Akkur gerist þetta? Þetta tengist þetta... ást ekki gæðum
1: Nei, alls ekki, sko, bara fólk bara ja, þetta var gaman, nú förum við að sjá hana
0: bara svo ekki óhefni, sko
1: og þetta var, og þetta var verra þar, sko heldur en í Bristol í okkur, þetta voru bara við fórum bara af svona pitti út í salinn sko, og
0: svo hljóðum maður nokkrir,
1: Já, einmitt
0: Og svo hljóðum maður,
1: Já.
0: Hann hættir að telja
1: Já
0: þetta
1: var skemmtilegt kvöld
0: Færi sko vinur okkar
1: Í Núrnberg kom ýmislegt upp á Við mistum af gigginu daginn eftir
0: Hvað gerði? Bara að jamma með
1: það Týndist eitt bara á eitthvað
0: Já, þessi á jamminu væntulega Bara svo köttur bara
1: Já.
0: Bara lóta bara á ljósastörum Bara lalli týndur Mynda á honum
1: Búið að selja fullt af miðum í Leipzig Hvað eitthvað daginn eftir Við bara hérðu við komist ekki
0: Bittu, Já, þið þetta bara hætta þig Endur greiðsla og
1: Já, ég held að staðarinn hafði nú bara síðan það, sko
0: já, já, já.
1: Við, En þau samt gáðast ekki upp á okkur Við erum að fara að spila á sem stað núna í haust, sko Við erum að fara aftur að túra Þýskaland í haust
0: Já
1: Það verður bara gaman Ég var einmitt svo spenntu fyrir Leipzig Við komið á gáður, sko Félagið mér var í háskólanum með hann Það er yndislega borg, úkislega næst Það er alveg frábær staður, sko
0: Þú útsaldir svona þýskur á því
1: Já.
0: Þú ert að fíla það?
1: Jú, en það var svona, maður kom svolítið frá Þýskalandi svona
0: Já, það ekki, okay.
1: Eftir þetta ves
0: Já, en fannst þarna meðlumurinn
1: Hann fannst, sko, okay, en svo lentu við öðru vesinni
0: Týndist annar?
1: Já, svona við týndum okkur svona, já
0: týndist allir?
1: Lentum í smá vesinni, sko, sem var til þess að við festumst í einhverjum litlu þorpið þarna, þar sem enginn talaði ensku Það var fjör
0: Hvernig festumst þið?
1: Það var bara eitthvað vesen, sko, það var eitthvað eftirlit.
0: Eftirlit, menur eftir partí?
1: Nei, bara leiðinni þarna, norður. Svona...
0: Já, nú, ok, ég að fað eftirlit lögreglunar, eða einhvers konar eftirlit.
1: Já, þetta var bara miskilningur.
0: Já, þið voru alveg búin að kaupa miða í lestina þegar að lestar stjóra eftirliti kom.
1: Já, við vorum á bíl, sko.
0: Já, ok, æ, ég var hann að hjálpa þér út
1: þessu. Stoppum hann að, já, nei, það þú veist, þetta var bara miskilningur.
0: Já, alltaf einhverjum miskilningur svo löggur og
1: já,
0: þeir miskili alltaf allt,
1: einhvernig. Við ætlum bara
0: að
1: Það svona beef jerky, hefur ekki séð það?
0: Já, jacklings. jú, það gott
1: Jacklings
0: Þeir vildu bara jacklings
1: Já, basically, sko
0: Og hann löggan bara ein, zwei, polizei Þíska löggan maður
1: já.
0: Og þið hendi einhverja svona óviðandi brandara um sögu Þískalands
1: Jú,
0: gerir á fyrir
1: Herði, shit.
0: Hva? Hvert kallaður næsta?
1: Nei, ok, sko, ég veit ekki hvort ég var að segja frá þessu. Ég var, sem þetta, ég fór til Spánar daginn eftir Bretland með kæristunum minni og...
0: Núverandi.
1: Núverandi, já. Mm. Við vorum bara að koma heim. Og við fórum í einhverju svona ferð, í einhverju svona thermal lagoons.
0: Bara eitthvað svo Íslandi bara?
1: Nei, í Valensíu.
0: Já, en eitthvað svona eins og eitthvað svona...
1: Já, svona, já, þetta var nú ekkert rosalega heitt, en það var bara svo heitt úti, þetta var bara yndislegt, sko.
0: Já, neður.
1: Við förum með, hérna, við förum semst með þýsku pari, mm-hmm. sem eru líka búin að bóka sig í þessa ferð, með bara gæt.
0: Já, já.
1: Og hérna, og við erum eitthvað svona að tala, já, þau, já, við erum frá Þýskalandi, já, eitthvað svona, já, hérna, heyrðu, eitthvað, já, ég kunni einhverju þýsku, ég bara, já, ekki rosalega mikið, og hérna, og það sem ég ætla að segja.
0: Já.
1: Ég kann að segja sko mein Fräulein
0: mm-hmm.
1: en ég sagði sko mein hérna
0: fjóre
1: já.
0: Það gerist þið bestu menn
1: já.
0: En þú varst ekki að meina að segja mig eitthvað
1: nei, svona, ekki,
0: nei
1: sko.
0: Þetta var óvart
1: og bara jörðin gleypti mig og greiði kærasta mín fór alveg hjá sér þegar þau eru bara eldröði framan þau leika sér ekki með
0: svona never forget, skilur við
1: þú veist, never forget, bara en ég var bara, ég ætla að segja
0: já,
1: mein Fräulein, mein Fräulein
0: hvað varstu lengi að grafa hóluna svona, eftir á svona,
1: þetta var líka bara svona á fyrstu 5 mínútunum sko. Við vorum nýbúin að kynnast þeim við vorum frá að eyða öllum deginum með
0: þessu fólki sko.
1: það setti tónin en ég held að hafi nálið jafna sig þau jafnið þessu þau voru smá svona miður sinni í smá en síðan bara var þetta gaman sko.
0: Einmitt, hvað, þau eru þá kannski að það unga þau voru kannski ekki beint inn
1: nei, nefnilega, þau voru ekki nú að 22
0: já, sko, samt alveg bara, sagan það var afi og langafi og,
1: yes, I know mein Führer
0: já og bara, wow, very good accent my friend
1: líka því að það kunna allir nokkur orð í þýsku, sko.
0: Já, ég kann eitt
1: já, einmitt
0: ég hafi eine kleine svans
1: já, en þú veist, ég er að segja, þú veist ok, jú, það kunna allir einhver svona orð sem við lærðum sjálf já, en svo er bara almanna vitorð
0: jú, jú.
1: Bara nokkur orð eins og mein fjúra,
0: já.
1: Skilur við og
0: mein kampf
1: já, og þarna, ég vil ekki vera að segja þetta einu sinni í útverku
0: hvað, ég meina, þetta er partur á sögunni
1: já, geta, þú veist, æ, þarna
0: við getum tekið disclaimer, þarna, við erum ekki
1: og það
0: Tökum disclaimer, já. Við erum sagt, ekki hlindir þessari stefnu
1: Nei.
0: Og nú, við veist, við erum bara að tala þetta
1: Ég er ekki nasisti
0: Já, og þá getum við, þá má kannski segja þarna MK orðið
1: Já,
0: Mein Kampf
1: Já, Mein Kampf, já, já. Það bara bók
0: Já, hefur lýsana?
1: Nei
0: Æðisli bók, neða, jók
1: Nei, ég held að, er þetta ekki svolítið svona sjálfshól, þessi bók Er hann ekki svolítið uppfullur að sjálfhúsir þessi gaur?
0: Ég var.
1: Nei,
0: sumi segjum sér.
1: Já, þetta alveg verið sko.
0: Já, já. En jú, ég held að hann hafi verið smá svona off þessi típa.
1: Er þið talandi gervigreind?
0: Smá pirrandi þessi gæði sko.
1: Ég var að hlusta á eitthvað svona að kom bara upp í ríls hjá mér. Þú veist hvernig þessi algoritmi er.
0: Jú, hann
1: getur
0: sýnt
1: ungu mönnu bara einhvern veipið.
0: Já,
1: og
0: já,
1: ég svo. Og það kom sem sagt sko að ræða það sem gervigreindin var að tala nákvæmlega eins og hérna Adolf.
0: Mm-hmm.
1: Dolly, nema bara á ensku.
0: Ágæðskrítið.
1: Það er ógæðslega skrítið.
0: Og það var væntanlega rétt þýðing bara.
1: Já, bara rétt þýðing. Bara nákvæmlega sem að var að segja.
0: Myndi ég höndla
1: það? Og allir bara, já. Og þetta er svo, hérna, brenglað, sko.
0: Vá, ég þarf að kíkja þetta.
1: Já,
0: mjög. Kíkja þetta hjá þér,
1: hérna. Já, en þetta var ekki eitthvað svona farrætt Instagram að reyna að ná mér og þetta var meira svona fræðandi, sko.
0: Já, ég meina, ég er sögunörd
1: já,
0: og
1: ég líka,
0: ef þú sérð sko. Bara YouTube, það sem hefur að stinga upp á, þú veist, þá mætti kannski halda að ég væri svakalegu, skilur en ég meina að maður horfir á 20 klukkutíma bara eitthvað, setni heimsþyrjöld í lit
1: já.
0: Bara já, komdu með þess að 20 klukkutíma
1: ég bara sökkar fyrir þessu dótisk og
0: já,
1: les alls konar svona sögur svona byggðar á einhverjum
0: ég sko, rétt að hann er komin í loftið
1: já.
0: Þá var ég að horfa á 20 klukkutíma mynd sögu Þýskalands frá byrjun sko.
1: Okay.
0: Sett frá, skilvist, bara þetta
1: hér við alda
0: Já, þetta já. Bara þetta var bara þetta þróast út frá einhvers konar þúst Rómverja dæminu og það var bara svona bóhemía þarna eitthvað uppi og það hét alltaf
1: svona,
0: það hét alltaf 1000 nöfnum þangað til þetta var sko Germaníu.
1: Þetta eru náttúrulega ennþá ríki sko þú veist.
0: Já, eins og München nei, þarna það sem er í München er í Bæjarlandinu og eitthvað.
1: Já, Bavaria og svo Bæheimar, það Bæjarn eða eitthvað, ég veit það ekki maður.
0: Nei, en Þýskaland bara, þeir eru búin að vera svo busy, þeir eru að gera alls konar.
1: En ég veit að löggan í Bavaríu er mjög ströng.
0: Já.
1: En það er bara, ég er bara, heyrðu það frá vini, sko.
0: Já, þú meinar.
1: Já.
0: Var það múr, æfintýrið?
1: Já.
0: Í alvegni?
1: Já, þeir voru, nei.
0: Nei, ok. Það ég var daginn í viðtali,
1: Lendu þeir í vesinn í Þýskalandi?
0: Já, og teknir og eitthvað.
1: Raskeldir?
0: Ég held að það verið frá München. Já, eitthvað svona aðeins að slá á...
1: Sko, við vorum teknir og raskeldir nefnilega.
0: Bókstælega?
1: Smá.
0: Já, þú veist, já.
1: Smá.
0: Fyrir hvað þá? Var þetta beef jerky þennan?
1: Já.
0: Já.
1: Það var eitthvað þannig en það var samt bara miskilningur
0: Sér sem hún alltaf miskilningur
1: Já, og svo, já, þess sem varð sko til þess að við festum stíðið sem bæð hana. Og það finna við þetta allt sem hann að er að nafnlaus meðlimur í bandinu ég ætla ekki að nefna hann hann fór í skammakrókin eftir þetta
0: þessi
1: sem týndist í Nürnberg
0: Já, sami
1: Hann nefnilega verður eftir í Nürnberg sko því að við þurfum bara að keira á stað
0: já.
1: Við ætlum að bara ná þessu giki og meðan við erum að þjást í þessu litla þorpi þar sem enginn talar ensku þá hann bara að spóka sig í Berlín
0: já.
1: Með einhverju skvísu
0: Já, hann var ástfangin
1: Já, þetta
0: er svo,
1: já, þetta er svona stelpa sem að þekkta þetta var svona fyrrverandi
0: Þetta Noel Gallagher púlaði þetta einu
1: Já,
0: hann púlaði bara Noel hann bara hvarf af túr af því að hann var bara skotin í stelpu og fór
1: Hvort
0: það mér svo verið Seattle, San Francisco eitthvað
1: Svo komi við til Berlínar alveg sko búnir á því eftir já. Þessa prísund og hann
0: bara endur nærður
1: bara walking on the sunshine með stelpunni bara eitthvað já Æ. Það brúið úkslega næs og hún versla
0: strákar, ég ástfangin
1: nei það var sko já ég ætla ekki að fara út út í
0: nei,
1: það
0: nei,
1: það er nafnlind hérna
0: já en það rungtu að leika sér
1: já nefnilega sko en það rættist allt úr þessu við spilum síðan bara rosa skemmtilega tónleika í Berlín og hérna við erum svona búna gleymur svo núna
0: grafastur í þessu já, það er eins gott líka því að þeir eru að fara að spila morgun
1: jú
0: þannig að það er greinlega búin að sættast
1: heyrðu, já, það er tónleikar á morgun
0: við erum að fara að spila morgun
1: já, við erum að fara að spila morgun
0: já, hvað er það? Oyama?
1: Oyama, Super Sirius og Space Station
0: já
1: í tónabíó glænýtt eða svona ný gamalt það er svona ný endurtekið
0: Bingosalurinn,
1: já Ég fór í partí þarna daginn Það var mjög fyndið
0: Tónleika eða bara partí?
1: Partí, þetta var mjög fyndið partí og ég elska Kristján Frey en það var mjög fyndið sko út af því að við vorum að spila og aldrei fór í suður daginn
0: já.
1: Og það var óveður á mánudeginum þannig að það var ekkert partí á sunnudeginum Þú þekkir þetta partí þarna
0: Já, við loka hana, já
1: Það var ekkert partí og við þurfum bara að fara heim í rútu sem var bara, þannig að það bara, þú veist, það bara, já. Allt í góðu, en Kristján Freyr er svo yndislegur og
0: Sérst, hann er líka út á smaður hér og er aldrei fyrir suður
1: Já, hann er rockstjóri aldrei fyrir suður
0: Algjörlega
1: Og hérna, og hann vildi svo mikið bæta fyrir þetta partí Þannig að hann heldur partí í tónabíu sem er bara alveg eins og þetta partí
0: Já.
1: Nema hvað þú veist að það mæta ekkit alveg eins margir skilur og hafði gert þú veist að á Ísafirði þá var maður fastur á Ísafirði verður bara hippis í þetta partí og það er svona ákveð sætgæst að fara í að þar sko, en þarna var þetta svona það var aðeins fámennara en þetta var mjög skemmtilegt kvöld við gerðum svona lög
0: Já.
1: Og svona hópar sem gerir lög og
0: Já,
1: það er svona hefði því svona
0: workshop feelingu
1: Já, svona workshop þar sem listamönnum úr mismunandi böndum er skipt í hópa og fá sem sagt eitthvað svona prompt og eiga að semja skip, lag
0: leiðbendingar eða hvað það segja svona,
1: Já
0: svona, Já, leiðbendingar og eitthvað svona eitthvað ramma sem það er að fylgja
1: Akkurat
0: Og svo bara samið
1: Já Hefur farið í svona?
0: Ég hef ekki tekið þetta svona, hvað kalla það, lagasmiðju, vinnismiðju. Ég gert það fyrir önnur festivalinu þar.
1: Já.
0: Það gekk mjög vel þá, en ég var mjög hrætti við þetta koncept, sko.
1: Já, þetta er skýt.
0: Þetta er mjög óugnulegt, sko. Þanga til maður gerir þetta,
1: já.
0: Sko.
1: Já, þegar ég gerði þetta fyrst, þá voru við svo nýjir og ferskir að, veist, ég þorði ekki að það var partí með alltaf fræga fólki ég þorði ekki að vera fyndin að neitt, sko. Spilaði bara bassan, veist, og
0: Það, maður getur náttúrulega ekki klúður á neinu ef maður segir ekki neitt sko.
1: Nei, nefnilega
0: þú veist að þú loksins þorir að segja eitthvað og þá svona, kemur svona ráka á gæðin sem þú tala við fyrsta orðinu og þá svona
1: og þú grípur fram í fyrir þremur öðrum mikilu, sem er mikil mikilværi en þú
0: tyggjum þetta eftir úr þeir og þú fyrir bara heim
1: Já, við erum að fara að spila þarna
0: Já, það er þetta steikta og skemmtilega rými sem ég hlaka til að prófa að spila í
1: Þetta er, var ekki hérna þannig atrið með sjálfsfróun í Rokki Reykjavík var það ekki tekið upp í þessum sal?
0: Nú veit ég ekki
1: Þannig með Bjarna Móíkana þegar hann rústar gítarnu með X-i.
0: Bittu, já, hún meinar, getur vel verið, ég meina þessi salur búin að til síðan bara hvað, 50 eitthvað skilur, þú veist.
1: Ég held að það hefur verið tekið þarna, eða hvort að freflarnir atriði hefur verið tekið þarna.
0: Mm-hmm. En þetta sögulegu salur, nefnir, og geggja að fá að prófa að spila í þessu.
1: Algjörlega, það hljóma mjög vel, ég, við erum náttúrulega tókum eitt lagarn og það er geggja samt þarna, sko. Það er mjög gott samt þarna.
0: Og þú veist, og áhuga verður leigat, eða hvernig hann er mjög áhugavert sko, þetta er náttúrulega bingo sætinu ennþá og þetta er svolítið öðru þessi sko
1: og svona sitt að svona hvað heitir það, svona sittlur einhvern veginn, það er mjög fyndið
0: en svo sittum við bar en horfir á já, þetta er svona, þetta er mesti svona salur sem við veitum sem er svona mesti svona en það er að koma nær sem frontmaðurinn er svona komið nær sem er, þú veist, misti alltaf ég að bandra sko.
1: Það er líka eitt leðilt við hann á sal þetta er risa salur en hann má bara taka eitthvað svona 200 út af því að það er bara eitt baðherbergi eða það er bara eitt klósett
0: já, sem er svona uppi lengst
1: já, sem þú veist að labba allalið aftast í salin og þar ferðu semst, inn á hinn barinn og inn á klósettið þar meðan það er smá synd
0: henda bara í kamar
1: út í að ef það verið 200 mannsatn inni það myndi samt vera smá tónlegt sko.
0: Já, létt, það er svo stóð salur hátur loft og auðvitað tínast í honum einhvern veginn eftir fela sig í skúmaskotum í honum sko.
1: Akkurat.
0: Það verið gáin sjá hvernig þetta er á morgun við segjum bara fólki að mæta
1: bara... Endilega, bara komið og hlustið á við í spesinu náttum allan að spila svolítið að nýjum lögum
0: Já, gæðvægt
1: Fjör, sko
0: Já, við mitt, og jama, legendary stuff og við eitthvað að reyna eitthvað
1: Þetta er alvöru shoegaze og alvöru rock and roll og super serious
0: og smá pop með rap í það við
1: Sko, ég hef aldrei séð ykkur live ég mjög spenntur
0: Já, þetta verðustu
1: Ég hef heyrt rosalega góða hluti
0: Í alvöru?
1: Sjón ykkur, já Mjög góða hluti sko.
0: Og áhugaður
1: Ég bara lesið það
0: Ég þurfti að heyra þetta
1: Já ég bara lesið oft það þú veist eftir erfis og svona það þið poppið oft upp sko og svona lively performances og svona mikið gítar hjakk og svona ég mjög gaman að því sko.
0: Já bara stuði skilur og við erum með mitt líka morgun við gerðum setlistan bara út frá stuði bara ekkert til að í rauninni og bara æsingur og við erum að taka fullt af mjög þetta gömlu lögun sem að þú veist,
1: já,
0: bara því eru æst svo langum bara svitna svolítið og vera bara svolítið ógislegur og bara þessi ruglast á textum og vera skýt sama og taka bjór og svið og klístra gólf og hella kannski aðeins á pedalborði
1: já, skemma brettið
0: ég er svolítið að sjá fyrir mig partí sko.
1: já, algjörlega, það er bara algjörlega þessum þetta verið
0: Föstaskvöld, tónabíó
1: mjög til í þetta, það er alveg svona Það er alveg svona smá síðan maður hefur sko spilað í Reykjavík.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að seinast skiptið hafi bara verið sko var það ekki bara nei, við spilum á stúdentakjallaranum í febrúar eða mars.
0: Við spilum eða aldrei á Íslandi sko.
1: Nei, ég veit.
0: Bara á Eruvís.
1: Já, ég held ég hef bara heyrt að þessi að spila á Eruvís.
0: Mm-hmm. Þannig að þetta er alveg bara að við erum bara að taka þann plástur af og mér langar bara að spila meira, því meina, það er sem það snýst
1: Algjörlega.
0: Ég meina bara að spila og hafa gaman og njóta, skilur við.
1: Algjörlega.
0: Því við tókum Taste of Iceland rundin og það verður náttúrulega auðvitað svona svona mikið ferðalag og svona rölulega lög og þú veist og það gítar þetta tínast og það verður smá svona batteri í kringum þetta og ég hlakka svo til að ég bý bara hliðin og bara rölda yfir með gítartöskuna skilur og hafa bara gaman með vinum og vandamönnum
1: Já, ég ætlum mitt bara að rölda sko.
0: Já, við erum alltaf saman
1: En hérna, það er svo frískandi sko, maður er tekið eftir í eins og þú veist, þau vorum að spila fyrsta giggja á Íslandi eftir túrin, þetta var alveg, við vorum í mánuð úti spilum við bara, held að vera 14 giggja eða eitthvað og koma svo til Reykjavíkur og þú veist, og þú byrjar að spila eitthvað lag sem fólk í Reykjavík þekkir og þú heyrir svona kurr og það er svona já, þau vita hvað er að fara að gerast skilur við.
0: Þau hafa heyrt þetta áður
1: Já, einmitt, og það er svo gaman
0: Þetta er ekki bara bransalið í bandaríkjunum, skilur
1: við, þú veist. Eitthvað svona gett, svona kurtist eitthvað, þetta er nú svo flott, eitthvað skilur við. Og eru, þú veist, eru margir sem eru þarna bara til að geta sagt, já, I saw this Icelandic band yesterday, it was really cool,
0: skilur við. Og maður sér hver það er,
1: sko. Já, nákvæmlega, sko. Maður
0: sér það útlitið, sko.
1: Eitthvað svona, yeah, I mostly listen to Icelandic bands.
0: Svona, Icelandifile.
1: Já, það er svo fyndið, já, þjóðverjar, það er svo mikið að Icelandifile þarna og það er svo mikið að sem koma á gig. Veist,
0: ég tekur svo fagnandi, komi
1: þetta
0: krakkar
1: Þetta er geðvitt, sko, ég fór á Stereolab þegar við vorum í Berlín
0: Já,
1: og
0: geðvitt
1: Það var úkslega gaman, og það kemur bara einhver þjóðvegi bara Bjargólfi, Bjargólfi.
0: Nei.
1: Ég bara, yes.
0: Yes.
1: I love Space Station. And Hafi, oh, nice to see you.
0: Hvað, og þú bara, I know German.
1: Já. Þetta var svo magna, þetta bara einhver gæi. Og hann, þú veist, hann bara eitthvað, ég spurði bara, bara hefur komið á sjó og hann bara, nei, ég að fara að sjá okkur þarna en hann þekkti okkur með nafni og sko og barða fram
0: kortir í krífi
1: eða
0: skilur þú veist, fyrir manni
1: já.
0: Að því að þú veist já, þú veist, þetta úst og svo fem maður að fljúga hátt
1: já.
0: Og það bara, já, maður bara frægum maður svo bara að spila í Bristol
1: eða einhver staður sem þú hittir einhver space um fans í Þýskalandi, þá það á styrjóðlega tónleikum, það bara þannig sko. En þetta var mjög
0: skemmtilegt Pólland er alveg eins ég var einhverjum pínlitlum bæ bara einhver staðar í Pólland, ég veit ekki hvað ég var og það var bara pínur lítill bær og það kom einhver gæi bara eitthvað jó, bara með einn dárdun alveg alla pakkan svo bara do you know Skúli mennski?
1: Nei
0: bara Skúla fan nummer eitt
1: sko. Wow.
0: Og þú veist og ég var bara já, eða skilur bara wow, þú veist, bara við erum bara komið þangað skilur
1: já, algjörlega
0: sko. Og ég held líka fyrir sumum sko að þú finnur svona kannski svona nýtt og spennandi band
1: já.
0: Og veist hverðir þeir eru veist, frá Íslandi
1: já.
0: Þá ertu alveg svolítið cool já, í þessum hópi
1: algjörlega, sko. Algjörlega
0: þá ertu bara alkallinn sko, í rauninni
1: þjóðir eru með svo mikið blæti sko.
0: Já, þeir eru sko blæti fyrir öllu stýst þema í þessu viðtali
1: fyndi sko, þú tar veist, Pólland, það var einna Blotgeng manstu, sem hann hérna okkar maður Hallur var í
0: og þarna ja Sunna Margrét var líka í þessu
1: systir hans
0: Blood Group
1: ja Blood Group ekki Blood Gang ja það Hallur sem frá því það voru bara þau voru greinar þau í einhverum svona gospel dálkum í pólskum magasínum og
0: eitthvað einmitt
1: þetta svo fyndi
0: þú veist og það og gæin verið bara ég var að finna þetta fann skilur og allir bara wow
1: já,
0: hann svo nettur
1: Jackie
0: hann hérna
1: Jackie þessa íslensku
0: Bismarck og með gónd smekk þú veist eða þú veist hvað sem heitir
1: Emme.
0: En heyrðu, við búin að tala alltaf lengi já. Við getum spila smá Space Station gaman að hafa
1: þig okkur,
0: já, að gaman að fá bjögga í Space Station í spjall
1: já, gaman að koma
0: við erum að spila morgun á stöð tónabíó, miðið við hurð og bla bla bla
1: jú. Hvernig byrjar þetta?
0: Ég veit ekki
1: þetta byrjar klukkan 8
0: já
1: komiði og dansiði
0: Þetta góðu bjó líka þarna
1: Já, fullt af góðu bjó
0: Þannig að Reykjavík brugghús brugri fá sér bjór þar og þetta góðan gýr Þetta ógislega skemmtileg rými Það góð fílingur það er blásið skipti máli
1: Virkja þetta rými
0: Svo típist þessi salur hverfi eftir svona hálta
1: áskeið
0: Það má ekki gerast
1: Verði einhver svona brúðkaupsalur
0: Já, ferminga eitthvað svona veist, og gæs bara sem eru þarna víð og dreif, það eru mörg stæði Tökum það fram Herre, mér langar að spila þetta bara fyrsta lagi sem að ég heyrði með okkur og er þetta ekki bara fyrsta lagi sem Space Station gaf út
1: Jú
0: Hvít vín
1: Það er originalin
0: Textin samin rétt ánum fórst að sofa
1: Já, lagið samið, lagið kom til mín rétt árið svona.
0: Já.
1: Textin kom bara stuttsina.
0: Einmitt, og hér sungið hvítt vín sem og ketamín.
1: Jú, jú.
0: Góð blanda.
1: Já.
0: Eða hvað?
1: Bara ágætt í hófi.
0: Í hófi.
1: Já.
0: En eins og við segjum líka alltaf, allt gott í hófi.
1: Jú, jú.
0: Eins og hvítt vín og ketamín.
1: Já.
0: Hendi mér sá, takk ég alveg fyrir komuna, Björki.
1: Takk sem leis.
0: Gaman að segja þið.

0: föstudaginn. Miðasala hefst á morgun klukkan 10. Icelandairlines.is.
1: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Dorma.
5: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóf.
6: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við drauma rúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
7: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin muni tala Ó, barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
9: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hornum.
11: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
12: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
9: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Þetta er Hasar og nýjasta tíska. Frábært lag á samnefndri plötu. Hjá sér hljómsveit sem að hann Örn Gauti frontar. Þekkti fyrir gott sjó, mælum við. En taldum sjó, hér Juno Paul, eða Juno Paul, jafnvel. Þeir eru bara að spila akkurat núna, klukkan 9 á Lemmi, ókeypis inn og þið getið brunað núna á Lemmi og náð að sjá Juno Paul og Noise Gate. Þannig að þið drífið ykkur og hlustið á þetta á meðan. Þetta Broke Boy.

Rólegu kúriki, þetta Bríet. Já, sammáleginni hennar. Það var nefnilega, ég rak augun í frétt og vísi, Pálmi, sko hún búin að vera svona leiðindar deilum við þarna Pálma, pródúser sem hún vann með, lengi vel og svo þetta orðið þetta típiska tónlistadrama, það einhver ósætti, hver á hvað, hver lofaði hverju, eftir 4 ára samstarf og þá bara byrjað að deila. Bara sko í dómsal ég vorki nefnum svo, bara báðum viðst, bara þurfa að ganga gegnum þetta einnáttúrulega bara ég get ekki ímyndað mér viðst, bara tala við lögfræðingi 2 mínútur böga mig skilur, hvað þá að fara einhver dómsal bara 7:13 en það mitt líka verið að takast á þetta lag rólegu kúriki já, en þarna þetta alltaf svo flóki líka og bara pappíratnir og svo segir einhver eitthvað og stendur ekki við það og það var ekki skrifa niður og, veist, og það hefði þurft að vera mail en það var bara sagt í síman veist, þetta bara þetta kúrika stöf sko. Þetta vilt að vestrið þetta vilt að vestrið, rólegu kúriki þarna fann ég tenginguna loksins en ég ætla að henda í þessum á djúpdífu af því að ég rakst á þessa sveit ég var í sófanum í dag í morgun ég, mér svo gott að það líka upp í sofa með kaffi spila skák og láta sko tónleika í sjónvarpið, finna einhverja góða tónleika og svona viðst, langa þú veist, ég er ekki alltaf að finna eitthvað nýtt bara, finnum bara hálftíma hérna gig með pölp eða eitthvað svona og í morgun rakst ég á þetta hérna sem ég ætla aðeins að fara út í af því að við þurfum að byrja í Greenwich Village eða eins og flottir myndu segja Greenwich Village eða The Village í New York. Við erum sko snemma á 7. áratugnum og það er tónlistamaður að nafni John og einkona hans Holly sem voru að reyna að koma sér á framfæri í þjóðlaga senunni sem var hann þá heitt. Og eftir smá svona brölt og svona brast þá fengu þau kanadískan vin sinn Dennis til liðs við sig og þau mynduðu tríó. Og þau voru góð en það vantaði eitthvað og þau voru alltaf með augun opin fyrir einhverju til þess að stækka hljóminn og það var nefnilega ein vinkonans Dennis ungstúlka frá Baltimore sem að hétt Ellen hún vildi ólm ganga til liðis við hópin og hún hafið þessa svona jössuðu en samt kraft miklu rödd en John var bara veist, eiginmaðurinn hann var bara nei við erum ekki að fara að fá þessa Ellen inn hann sagði röddin hennar passar ekki við okkur og svo sagði hún að hún væri hreinlega bara of feit þú mátt fá hann því ég vil ekki sjá hana sagði hann og hann var alveg á því að þetta myndi hafa neikvæð áhrif á velgengni hljómsætturinnar en hann faldi svo bak við það að þetta væri bara ekki gott fit sko. En John þarna alveg úti aga. En árið 65 þá ákvað tríó eða að flýja skammdegið og kuldan í New York og þau pökkuðu niður og flugu til Jómfrúeyja eða Virgin Islands Karabíska hafinu og þau fóru að æfa semja lög kannski bara jamma líka aðeins mikið var það nú gaman en Ellen sem var ekki boðið hún gafst ekki upp hún endaði að fara með þeim og var í rauninni bara að vinna sem svona þjónustustúlka eða þjónn bara til þess að vera eins nálagt þeim að hún gat hún bara eltið á basically til Jómfrúeyja og var alltaf að reyna að sannfæra John að hún gæti nú alveg mætti nú alveg vera með þrátt fyrir veist, að vera ekki með líkamann eða eitthvað en sagan segir og hér kemur svona það sem sagan segir að Ellen hefur alltaf haldið þessu frá einn daginn þegar hún var að ganga fram með einhverju byggingarsvæði á þessari ágætu eyju þá hafði hún fengið eitthvað svona rör í höfuðið og hún fekk svona heilarsýsting en þegar hún jafnaði sig þá fullyrti hún það að höggið hefði einhvern veginn breytt og stækkað og bætt ratsviðið hennar og hvað sem það nú er hvort það hefur þetta rör eða nú bara þrjóskan eða hvað sem það nú er þá það ákveðu að gefa henni sjens í bandið og þau settist niður eitt kvöldið 4 saman og sungu og þau töluðu bara með einhverja töfra bara magnaðan hljóm alveg fullkomið fitt smullu saman rattirnar og það voru líka bara allir aðrir sammála því að þau slóðu rækjulega í gegn eftir þessa uppgötun þeirra þetta væri bara flott, þá var ekki eftir snúið þau fluttu saman til Los Angeles
lönduð þarna bara risasamningi, gaf út lag og bara fór allt af stað. Kanadíski söngvarinn Dennis, sem við vorum að tala hann er betur þekktur sem Danny Doherty. Einkona hans Holly notaði sitt annan nafn alltaf, Michelle, sem á ammál í dag. Eiginmaðurinn var John Phillips og þessi stúlka sem gafst ekki upp frá Baltimore, hún tók upp sviðsnafn. Hún var hétt ekki lengur Ellen, hún tók upp sviðsnafni Cass Elliot. Svo hún endaði nú bara á að vera þekkt oft sem Mama Cass. Saman mynduðu þau hljómsveitina, The Mamas and the Papas. Þannig mér langar að henda í lag með þeim. Þetta var það sem ég var að horfa í morgun, með kaffi og skák. Hér Dream a Little Dream of Me. Þetta er klassik.

0: Miðasala hefst á morgun klukkan 10. Iceland Airlines.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
2: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
3: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
4: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýfkun.
6: Við erum að ræða hér hvort að hér að vera 2-3 flugfélög og meðan sko það eitt og tvö flugfélög keðjum sem reka í lött flugfélög í Evrópu.
7: Góla húsnæðin hérna eru gríðalega guðmöðlega, þetta eru meira minn allt friðaðar byggingar og það maður alltaf hópla við þessu og þess að það hrýnja allir gluggar úr eða eitt á líka sko.
8: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætlast við þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
2: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hornunum.
10: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
11: Nýtt ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er splunkun, þetta er bara splunkunýtt með Junius Meyvant Don't Mind, þetta finnst með frábært lag með frábærum tónlistamanni Ég heyri þetta áðan hjá Þossa í undiröldinni Þannig að þetta hlýtur bara að vera splunkunýtt lag og vákvæði hrifin Þannig að ég man bara alltaf þegar maður, ég bjó í London í 3 ár Og maður rakst alveg á kaffihúsunum á Junius Meyvant, á fónunum hann, Fólk hann að meta hann sem er líka bara einskvað því að Þetta tónlistamaður sem að á að meta Þannig að það fyllilega skilið En ég ætla að næstirna að fara yfir í nýlega hljómsveit sem heitir Gulu Bíll Gáðla á dögunum og sem heitir Krókar Þetta greinilega þema, það Gulur Bíll, nafnið á hljómsveitinni Krókar, nafnið á læginu Þið sjáu þema, það bíll sem sagt Ef það var að fara fram með einhverjum Hér þetta ágæta lag, tjekkum á þessu

Takk fyrir ekkert heitir þetta lag og með hljómsveitinni Enn ein sólin sem svolítið skemmtilegt nafn á hljómsveit því að það náttúrulega sóldök á móti sól síðan skein sól og svo hérna Enn ein sólin en þessi hljómsveit að stofna 2002 svona úlinga vinir stókat í músíktilraunum og voru að spila á grunnskóla böllunum og svona en svo hættu 2005 þanga til núna í fyrra gáðu þér út þetta lag takk fyrir ekkert og þeir segja að það má túlka þetta sem endur komu lag hljómsveitarinnar ég segi bara komið fagnandi en ég ætla að henda þetta í smá svona getraun gaman spila þrjú lög þau eitthvað eitt sammeðlagt og ég geri mér aldrei grein fyrir því hvað erfitt og ekki erfitt í þessum dagskrálið en skur, það kemur bara ljós ég ætla að spila þetta þrjú lög þau eitthvað eitt sameiglegt og við byrjum á Bon Jovi og It's My Life ég, ég þetta akkurat lagi sem ég vantaði í dag

Ég veit þið fílið þetta, ég veit það bara, Backstreet Boys, I want it that way. Þetta er lagið, við erum búið með tvö lög af þremur í þrennunni góðu, tókum It's My Life með Bon Jovi og svo þetta, hérna, Backstreet Boys, og svo tókum við þriða lagi og þau öll eitthvað sameiginlegt, og ég verð ekki á vísbendingu, mér líður þetta sé ekki hægt, að það tengist fólkinu bak við tjöldin varandi þessu lög. Og lokalagið í þrennunni Blinding Lights með The Weeknd

0: Hér er bara autotune, veit ekki hvað og hvað, þetta Weekend og lagði Blinding Lights, ok, það voru þrjú lög sem við tókum Backstreet Boys, I Want It That Way, It's My Life and Bon Jovi og þetta lag hérna Hvað eru öll sameiginlegt, tengist einhverjum sem bakvið tjöldin, jú, sami gæði sem samdi öll þessu lög Ég vissi það ekki, ég vissi ekki að Blinding Lights með Weekend væri bara eitthvað sami gæði að semja það og It's My Life með Bon Jovi En það Max Martin sem að gerði uppsætir þetta again og öll þessu lög þetta er áhugaverð típa það var svona upprunulega svona í þungarokki spilaði bara svolítið metal svo fór hann bara í að gera bara pop og vinsælasta pop heimsins ég held að hann eigi ég held að hann sé í þriðja sæti yfir manneski sem á hvað sko svona mest númer eitt í bandaríkjunum billboard listanum á eftir Paul McCartney og John Lennon eða eitthvað, hann er þessi gæi er bara hellaður Max Martin, tjekkja á honum hann alveg honum gott reyns hún Marlin Monroe áttu ammálun daginn hún varð, hvað, var hún ekki 100 eða eitthvað og mistum bara að líta vel út kellingin við nokkur að spila lag með henni svona alltaf fagna ammálinu þetta heitir Diamonds are a girl's best friend og þetta alltaf ekkert nefn einhver bjövítans áróður til þess að fá fólk til þess að kaupa skartgripi, eða sem þessi demanta það alveg, maður búin að horfa á heimildamyndunum það bull en þetta hann að fínasta lag Marilyn Monroe þetta ekki Laufey, ég held að margir séu mögulega að fara að ruglast núna, þetta ekki Laufey heldur þetta hinn 100 ára Marilyn Monroe og Diamonds are a girl's best friend
1: The French are glad to die for love They delight

Mann, Marilyn Monroe. Diamonds are a girl best friend. Þetta er náttúrulega flókin enska. Ég ætla að þakka fyrir mig í kvöld, búið að vera ánægilegt. Hvað þetta? 50. kvöld. Svona, við erum komin í júni, létt yfir. Ég borðaði úti í hátíðinu í dag, hugsa sér. Þannig að við erum komin á góðan stað. Þannig að ég segi bara að njóta sumarsins. Ég verði með ykkur næstu viku, en ég ætla samt að minna ykkur á hverjum einasta degi þanga til hver einustu viku að njóta. Já, ég sumar klárast alltaf og ég alltaf bara, æ, hvað gerði ég? Æ, ég ger ekki neitt. Ég var bara búin í rassunum í sofa. Og ekkert að því, því það, mér það mjög gaman, en það líka fínt að fara út og landa af og til og eitthvað. Ég ætla að enda þátt kvöldsins á nýju lagi sem kom bara út í maí, þetta eftir tvo eiga peyja sem að heita Hákon og Andri Magg, þeir ungir menn, ég heldur sé bara eitthvað átján eða eitthvað, sem að hentu bara í lag nýla, sem að hefnaðist svona vel. Og ég ætlaði bara að hafa það sem loka tóna mína. Ég þakka fyrir samveruna, eins og ég segi alltaf, verum hýr og verum glöð og njótum lífsins. Og ég heyri í ykkur aftur í næstu viku og fimmtudaginn beint eftir sjö fréttir. Svo getið þið heyrt allan að þátt einhverstaðar á netinu. Guð veit hvar. Hér er Hákon og Andri Magg með lagið Vildi ekki fara.

0: Rás 2 Síðdegis útvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2
1: Höfnin virkar Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýfkun
2: Við erum að ræða hér hvort að hér að vera 2 og 3 flugfélög og meðan sko það 1 og 2 flugfélög keðjum sem reka í nött flugfélög í Evrópu
3: Góla húsnæðin hérna gríðalega gömul þetta meira menn allt friðaða byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrýnja allir gluggar úr eða eitthvað líka sko
4: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hodninu.
7: Ég heiti Einar Örn og á föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin.
8: Fréttastofa RÚV Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Ríkissáttasemjari boðaði samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar í kvöld. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði fyrir í dag að engum sé tekist á hvíldartíma, vinnu fyrir komulag og svo kallaða blautlegu samninga. Þeir samningar fela í sér að flugfélag geti fengið annað erlend flugfélag til að fljúga fyrir sig. Icelandair hefur hingað til ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en vill breyta því. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, sagði í kvöldfréttum RÚV að mikilvægt sé að klára samningana.
9: Það verkefni verið ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfi og íslenska þjóð.
8: Sagði Bogi Nils Bogason. Forseti Úkraínu, Vladimir Zelensky, sendi opið bréf til Vladimir Putins Rússlandsforseta í dag. Í bréfinu leggur hann til að forsetarnir tveir hittist á fundi auglitið til auglitis. 4 ár eru liðin frá innrás Rússa í Úkraínu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fagnar tillögu Zelensky en segir að bæði Rússland og Úkraína þurfið að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði milli landana. Það telst afar sjálfgeft að Zelensky ávarpi Rússlandsforseta með þessum hætti. Í svari Kremlar við bréfinu segir að Putin hafi enn ekki lesið bréfið. Zelensky segir að aðeins með beinum samskiptum sé hægt að koma á friði og ljúka stríðinu. Zelensky leggur til að valin sé tiltekin dagsetning fyrir fundin. Úkraínumenn hafa gert umfangsmiklar drónaárásir á innviði Rússlands undanfarna daga. Gerð var drónaárás á olíuinnviði í Sankti Pétursborg í gær, stuttu áður en alþjóðleg efnahagsráðstefna hófst í miðborginni. Kreml hefur sagt að Moskva þurfi að styrkja loftvarnir sínar vegna fjölda drónaárása Úkraínumanna. Margrét Friðriksdóttir var í dag sakfelld í héraðsdómi Reykjanes fyrir ummæli sem hún lét falla Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Margrét sakaði Barböru fölsun vitnisburða, lauslæti og misnotkun dómsvalds. Hún sakaði Barböru meðal annars hjúskaparbrot og ástarsamband við Símon Sigvaldsson sem var skeið dómstjóri í héraðsdómi Reykjavíkur. Ummælin lét Margrét falla eftir að Barbara sakfelldi hana í héraði fyrir líflátshótanir í garð annarar konu. Margrét var sýknuð í því máli í landsrétti árið 2023. Hilmar Garðars Þorsteinsson, lögmaður Margrétar, staðfestir í samtali við fréttastofu að niðurstafa dómsins hafi verið að Margrét skildi greiða 200.000 króna sekt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
5: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
10: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
5: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
11: Nú bregðum við okkur á konsert.

0: kontraktkvöldsins ætlum við að fara á tónleika með Patti Smith í tilum af því að hún var á landinu í vikunni, spilaði í Eldborg í Hörpu á sunnudagskvöld og svo í Hofi á Akureyri á þriðjudagskvöld og ég skellti mér í bíltúr á Akureyri til að sjá Patti þar og sé ekki eftir því. Með henni þar voru Tony Shanahan sem er búin að spila með henni á bassa í svona 30 ár og svo börnin hennar tvö, Jackson Smith á bassa og Jessie á hljómborð, Jessie er dóttir hennar. Þetta voru lágstendir tónleikar, það var engin trommari með þeim í hofi en það var trommari í Eldborg og ég veit ekki hvers vegna hann var ekki með í hofi en það skipti ekki öllu máli. Þetta var bara flott, kvöld, skemmtilegt. Og Patti sem er að vera 8-10 ára í desember var bara mjög svöl og skemmtileg og kraftmikil. Og hún hefur nokkur sinnum spilað á Íslandi og það er alltaf fullt, en það er hún bara góð sög. Þegar hún spilaði fyrst fyrir okkur Íslandinga þá var það á gamla NASA við Austurvöll og við ætlum að heyra þá tónleika hérna í kvöld. Rástvöð fekk nefnilega að taka þá upp. Hún kom strax árið eftir 2006 og spilaði þá í Háskólabíói. Svo kom hún næst og tróð upp á Menningarnótt 2012 í portinu á bakvið Ellefuna á samt Russell Crowe vini sínum sem var hérna á landið þá að leika í myndinni hann Noah og 2014 kom hún fram á tónleikum í Hörpu sem að hétu Stopp gætum garðsins og þar spilaði hún á samt Eyþóri Gunnarssyni og Gumma P. Þeir voru henni til hals og traust þar, það var mjög flott. Og síðast kom hún 2015 fyrir 11 árum og flutti þá plötuna sína Horses í heilsinni, fyrstu plötuna. Hún kom út í desember 1975 og vátti svo 40 ára afmæli hana. Horses þykir merkileg plata, hún er á listum yfir bestu plötu rocksögunar, er í 44. sæti yfir 500 bestu plötunar að mati Rolling Stone og samkvæmt Time er Horses á meðal 100 bestu platna allra tíma. En þegar hún spilaði hana á NASA fyrst 2005 var Patti Smith Group með henni og þar voru tveir upprunalegir meðlimir, Patti Smith Group, Lenny Kaye, gítarleikari sem er mikil hetja og J.D. Doherty. En svo var með þeim líka sami bassarleikari og var með henni á Íslandi núna, Tony Shanahan, hann er búin að spila með henni núna í 30 ár. Og hér er hún, Patti Smith, á NASA, það er tróðfullt fyrir 21 ára síðan.
1: Hello everybody! Thank you. Okay. Well, it's... Can you do something about that? Okay. One, two. Okay. Too much reverb, yeah. It's the last night of our tour and our first time in Iceland, so we have the last and the first tonight, so I hope you have a great time.

Beach is a beach where a women love other a women.

Thank you.

0: Patti Smith á NASA í Reykjavík 7. september 2005 og þarna flutt hún lag sem heitir My Black Hen Year kom út að blötu með Trampin þarna árið áður 2004 þar á undan var það Space Monkey og fyrsta lagi sem hún flutt á þessu tónleiku var Redondo Beach sem að erum þetta á Horses blötunni þeirri fyrstu sem kom út sama ár og fyrsta stuðmannaplatan til dæmis, bara setna árum og kom í desember Næsta lag sem við erum heitir Free Money og það líka á Horses þar á eftir svo Birdland af Horses
1: Thank you.

Thank you.

0: Sorry, I didn't come.
1: Góðu hlustendur, við erum hérna í koncert á Ráðstjóð að hlusta á Patti Smith á NASA 7. september 2005 og þarna var hann enda lag sem heitir We Three kom út á þriðju plötunni Easter 1978 og áfram, næsta lag 25th Street og þar á eftir kemur svo eitt af hennar þekktustu lögum U2 hefur meiri sér gefið út á plötu
2: It's an Iceland model What do we got here? Hiya Me and this fella never met. We're gonna get it.

0: Thank you.
1: Fimmtudagskvöld eru konsertkvöld á Rás 2.

Patti Smith á NASA 2005 og lagi Because the Night sem að þau eiga saman hún og engin annar en Bruce Springsteen.

prógrammi lokið og Patti veifaði og sagði takk og bless en þetta er allt sem hann partur á prógrammet eins og sagt er, uppklappið eftir og fólk vildi svo sannarlega fá meira eins og þið heyrið

Þannig Patti Smith að syngja lag eftir Bob Dylan sem er vinarinnar og átrúnað góð, like a Rolling Stone, hún tók líka tvö Dylan lög í hófi, hún tók Man in the Long Black Coat og One Too Many Mornings. En meðinni þarna á NASA, 7. september 2005 voru Lenny Kaye á gítar, Tony Shanahan á bassa sem var meðinni líka núna í hófi og Eldborgundaginn og J.D. Doherty á trommur. Hjörtur Svavarsson og Jan Múrtóma, hljóðumenn Rásar 2, tókuðu þetta upp og við endum hérna á Glóríu sem að hún endaði á í Eldborg á sunnudaginn en slefti í hófi á þriðjudagskvöld. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var Patti Smith á NASA fyrir 21 ári. Takk fyrir að hlusta og góða nótt.

And I'm mine. G M O.

0: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samningsaðalar funduðu í Karphúsinu í kvöld. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að tillögur sem Æslandir hafi unnið á síðustu dögum hafi verið kynntar á fundinum. Hann bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggji fram tillögur eða gagntilboð en ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni. Tilkynningum ofbeldi meðal ungmenna hefur fjölgað undanfarin ár. Í fyrra voru 188 ólögráða einstaklingar grunaðir í ofbeldismálum hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafa ekki verið fleiri í 18 ár samkvæmt bráðabirgðatölum. Tilfinning margra er að ofbeldi sé að verða sýnilegra og nær börnum, ekki síst á samfélagsmiðlum. Soffía Ámundadóttir, sérfræðingur í hegðunarvanda ungmenna, var gestur í Kastljósi í kvöld.
1: Í rannsóknum sem gerðar eru hjá kennurum. Þeir tala stigvaxandi hegðunarvanda og samskiptavanda. Það sem kom mér kannski mest óvart var að þetta er farin í leikskóla.
0: Hún segir að lítið fjármagn og afskiptasemi stjórnmálamanna hindri árangur.
1: Það sem mér finnst sko kannski hefta okkur svolítið í skólakerfinu, að það er að þetta lítast svolítið mikið á pólitík. Við erum að skipta út því miður á fjára ára fresti og stundum oftar. Og erum kannski ekki að treysta alveg á sérfræðingana í skólamálum. Heldur það kemur nýr inn og með sínum flokk og hann alltaf setja sitt á þetta.
0: Soffía vill sjá átak gegn ofbeldi.
1: Ég vil sjá okkur fara bara svolítið í hérna, átak eins og var gert með hérna, úlingadrykju og reykingar hérna áður. Ég held að við séum öll sammálum það að við viljum ekki að ofbeldi þrýfist í okkar samfélagi.
0: Sagði Soffía Ámundadóttir. Gervigreindar fyrirtæki Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið Claude hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkön séu farin að sína merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðilum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Og að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 5-13, norðvestan til, annars hægari vindur. Sumstaðar skúrir syðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Suðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, víða súld eða rigning með köflum þó síst á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Næstu daga útlit fyrir fremur hæga breytileg átt, vætu með köflum og milt veður. Eftir miðja næstu viku má þó búast við nokkuð eindreiðin í norðaustanátt með vætu norðan og austan til. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum ruv.is. Fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.